0: võib-olla teine oluline asi on, et tundub, et noh, Bolt on siis ka nüüd jõudnud võib-olla sellesse faasi, kus ikkagi need turud on hakkanud stabiliseeruma, kasv ei ole enam nii kiire möödunud, aastal suurens müügitulu ainult 14%. Ja on siis natuke üle 2 miljardi euro ja müügitulu on siis see noh, osa sellest rahast, mis Bolti taskus otse voolab, et noh, seda tegelikult kui palju siis neid taksosõite või mingisugused muid teenuseid on broneeritud, et seda Bolt ei avalda. Noh, seda võib ainult aimata, aga noh, ma arvan, et see summa on ikkagi siis kümnetes, noh, kindlasti üle 10 miljardi.
1: Ja enamik raha tuleb siis taksoteenusest ikkagi. Et seda on siis vähemalt on siis näidatud.
0: Jah, ja noh, täna siis ütleme, et Bolti tuleviku kõige olulisem suund on ikkagi ise sõitvad autot, ehk ise sõitvad taksot ja noh, tõepoolest me oleme siin saates ka rääkinud juba mitu korda sellest, et kuidas Bolt siis erinevates Euroopa riikides üritab ka katsetada neid ise sõitvad autosid. Nii et eks me saame näha. Iga tahes on tore, et siit meie kodukamaralt on tulnud siis selline ettevõte, kes suudab rinda pista maailma kõige suuremate võib-olla tehnoloogia platvormitega, kes siis samal turul üritavad ka kanda kinnitada.
1: Jõudu tööle.
0: ja suuremaid kasumeid järgmistel aastatel, et eks sellest jõuab kui midagi Eestisse tagasi. Aga lähme siis tavapäraselt tehisaru uudiste juurde ja tehisaru siin maailmas on käinud viimasel ajal ikkagi üks selline trall selle ümber, et küll on siis neid kangemaid mudeleid kinni keeratud ja nende kasutust piiratud ja siin on noh, ütleme, et ka need siis, kes enam kasutada ei saa, on kõvasti pidanud võimlema ja sõna võtma, et siin viimaste nädalate jooksul on noh, erinevad diplomaatilised missioonid käinud Ameerika valitsusega rääkimas ikkagi sellest, et kas Euroopa Liit saaks ka kuidagi kasutada neid antroopiku mudeleid, mida enam kasutada ei lubata. Ja nüüd siis lõpuks antroopiku müütos, mis on siis selle feibli, kuulsa feibli, mis kinni keerati nii-öelda esiisa või igemini siis sellest veel natuke kangem mudel, siis nüüd on siis USA valitsus kinnitanud nimekirja ettevõtetest, noh tõsi küll on tegu ikkagi Ameerika ettevõtete organisatsioonidega, mitte kuskil mujal riikides asuvatega, et neid on seal natuke üle 100, kes siis nüüd võivad siis nii-öelda presidendi loal müütost kasutada.
1: Ja need, kes on siis sellise kadalipu läbinud, kes on üle kaalutud ja on hinnatud, et nemad on siis pädevad ja ei mõju kuidagi halvasti.
0: Jah, ja noh, täpselt samasugune asi juhtus muuses ka OpenAI maailmas, ChatGPT 5.6 on lanseeritud, üllatus, meie seda siin ei näe, sellepärast, et lanseeritud on ta ikkagi täpselt samamoodi piiratud mahus ja esialgu ainult Ameerika Ühendriikides, seal on siis kolm erinevat mudelit, noh, minnakse väga sarnaseks antroopikule, ChatGPT 5.6 on siis Sol, Terra ja Luna, millest Sol on siis kõige kangem ja Luna siis kõige lahjem mudel, aga samamoodi neid siis saab kasutada ainult nii-öelda litsenseeritud kasutaja või noh, see, kellel see on lubatud. Ja see on tegelikult tekitanud maailmas päris huvitava olukorra, kus mitmed ettevõtted, noh ka üsna suured, näiteks Coinbase on teatanud seda, et kuna siis Ameerika mudelite kasutamine on väga ebakindel ja nende peale ikkagi oma äri üles ehitada ei saa ja noh, kui me mõtleme praegu sellele, et noh, tegelikult aina rohkem räägitakse sellest, et noh, kogu koodi loob tehisaru ja kui te nüüd olete siis ehitanud üles oma ettevõtte nii, et noh, teie tehisaru koodi loob näiteks noh, mõni antroopiku mudel, siis ega ei võigi olla kindel selles, et kas nädala pärast te veel olete nagu töökorras või ole, sellepärast, et võibolla on Donald Trumpil tulnud soov, et ka see mudel kinni keerata.
1: Jah, tõsi, aga noh, muidugi ega hiinlased ei maga selle koha pealt. Nemad hea meelega ootavad ära need kliendid, keda siis nimekirja ei panda ja pakuvad lahkesti oma teenuseid.
0: Ja siin on, ja see on tulnudki üks huvitav olukorra, kus näiteks Hiina ZAI on siis selline Hiina ettevõte, konkureerib XAI-ga, kes on valmistamas siis mudelit nimega GLM 5.2 on tulnud turule ja noh, praegu ikkagi kõik, kes on seda kuidagi katsetanud, hindavad seda selliseks müütose klassis olevaks mudeliks. Ja noh, siin mõned analüütikud on isegi öelnud, et see on selline nii-öelda siis see Deep Seagi hetk teatavasti oli see, et kus kõikide Ameerika siis tehisaru firmade väärtused korraks ikkagi jõngsatasid kõvasti allapoole ja turg tegi ikkagi kõva kukkumise noh, tänu sellele, et Deep Seag tuli välja ja ütles, et noh, tema tehisaru treenimiseks läks ikkagi kümneid kui mitte sadu kordi vähem raha kui ameeriklastel. Ja nüüd on siis samamoodi, et on see AI uus mudel on ikkagi noh, sellest klassist, kus võib-olla isegi Ameerika mõned tippmudelid ei ulata sinna ja noh, väga selgelt hakkavad siis ettevõtted ilmselt kaaluma, et mida teha.
1: Ja, no, aga ega mis neil mõnes mõttes ka üle jääb, täpselt nii nagu
0: no
1: sa ütlesid,
0: eks? Kui sa ei saa kasutada ja sa oled oma äri selle peale üles ehitanud, siis no, midagi üle teha, midagi sa pead kasutama. Ja noh, GLM 5.2 on siis MIT litsensiga saadaval, mis tähendab seda tegelikult, et on nagu no, sisuliselt võite seda oma serverites installeerida, noh, kui teil on muidugi mõni serveri park, kuhu seda panna, sest ta päris lauaarvuti peale ei jookse. Ja noh, sinna otsa on siis väga selgelt on Five Eye on või noh, viis silma on siis selline ingliskeelsete maade nagu luurekogukonna võrgustik, eks, mis jälgib ka maailmas toimumat. See Five Eye on siis öelnud seda, et ilmselt on lähikuudel ikkagi oodata väga suuri küberohte, just nimelt tehisarust, sellepärast, et noh, kuigi Ameerika siis on üritanud kõiki neid väga võimekaid mudeleid kontrollida, siis noh, nii kui ikkagi turul on tühi koht, siis tuleb sinna keegi teine. Ja selle tühja koha praegu täidavad hiinlased ja noh, täidavad sellega natuke siis ikkagi nii, et tegelikult ju me ei tea, kes kuhu ja mil moel endale seda noh, näiteks ZAI mudelit siis üles seab. Aga siit kohalt on võibolla veel mõistlik hinnateemal jätkata. Minu arust päris huvitav uudis tuli möödunud nädalal ka Gartnerilt, kes siis on teinud uuringu just selles osas, et kui palju siis ettevõtted täna maksavad tehisaru kasutamise eest. Ja noh, me kõik teame, et täna on siis sellised, noh, ütleme, et kangemad paketid maksavad siin umbes 200 eurot per nägu või per kasutaja, aga noh, lõppkokkuvõttes on kõik alati piiratud ja siis kui minna noh, nii-öelda piiramatu kasutuse peale, noh, seda me ka kuulsime, mis võib juhtuda siin mõned nädalad tagasi. Mm-hmm. Uber sai siis 500 miljonilise,
1: vist oli, miljonit ja
0: 500 miljonilise arve ühe kuu siis tehisaru kasutamise eest, noh, mis ikkagi, noh, ütleme, tõrgema firma tõenäoliselt viib kohe loojakarja.
1: Siin on neid näiteid ju veel ka olnud, ma nüüd peast ei mäleta, mis firmad need olid, aga noh, kellel aasta esimese 4 kuuga oli terve aasta eelarve läbi tõmmatud sellega, noh, mis oli ette nähtud.
0: Aga võib-olla ka terve aasta töö ära tehtud.
1: No tahaks loota. Lasta kõik seda juba räägitakse, et noh, et AI aitab ja saab kõik ära teha.
0: Kui sa ka ise oled, noh, nii-öelda vibe code'inud AI-ga, siis tõepoolest on see, et päris kiiresti, noh, ütleb küll, mulle alati meeldib see, et ta teeb sulle siis sellise plaani, kus ta ütleb, noh, et mitu nädalat nagu selleks tööks aega läheks, noh, ilmselt siis arvestades, noh, inimtööjõudu ja inimtöötunde, ja sa ütleb talle go ja seda plõp, 10 minutit ja valmis. Aga jah, Carter on siis kokku arvutanud selle, et tõenäoliselt lähiajal juhtub või noh, hakkab siis aset leidma selline olukord, kus tegelikult ettevõtted maksavad siis inseneridele vähem kui selle tehisaru eest, mida need insenerid kasutavad. Ehk noh, kui te nüüd mõtlete, et teil on tööl täna mingisugune, noh, ma ei tea, tarkvara insener, kes saab siis, mis ta Eestis võib saada, 5000 või 7000 eurot palka või noh, ma ei tea, rohkem vähem, ma ei oska öelda täpselt.
1: Ja oleneb, kuidas ja. Oled oma lepingu suutnud selline.
0: Ja siis, noh, ühel hetkel te ei maksa enam mitte 200 eurot selle tehisaru eest, vaid maksategi, noh, näiteks 10 000 eurot on. Mhm. Ja noh, ja teil on, noh, ütleme, et võibolla siis mõne inseneri saab lahti lasta, aga mõnda inseneri on ikkagi vaja, kes seda tehisaru nii-öelda käigus hoiab või talle ülesandeid annab ja lõppkokkuvõttes siis see nii-öelda shift toimub sinna nagu robotite poole.
1: Ja et ettevõtte põhimõtteliselt ega odavamaks ei lähe ettevõtte jaoks väga midagi. Et lihtsalt niimoodi kulutused tulevad suuremad juurde.
0: Noh, ütleme, et võibolla hakkavad asjad ikkagi kiiremini juhtuma, näiteks mingid asju saab kiiremini teha.
1: Tõsi.
0: Aga võibolla siis ütleme, et selle...
1: No ta ei ole ka niimoodi, et ma saan nüüd kõik insenerid lahti lasta ja maksan siis ütleme kahele insenerile ja siis AI-st mingi summa, et noh, päris ikkagi niimoodi ta, ju ei lähe.
0: Mine tea, võibolla on ka mõistlik see, et võtta nagu piisavalt nutikad insenerid, kes suudavad ikkagi AI-t, noh, piisavalt siis oskuslikult kasutada just nii, et ta ei kuluta üle, sest ma arvan, et see optimeerimine, see just nimelt see kulu optimeerimine saab üheks märksõnaks tulevikus. Et kes on need, kes oskavad AI-d kasutada, mitte lihtsalt kasutada, vaid oskavad kasutada nii, et ta kulutab võimalikult vähe.
1: No jah, seal ma kujutan, et ta saabki optimeerida päris palju, sest et ega selles, noh, ma ei tea, oletame 5000 kulutatakse selle AI peale, noh, mis ja kui palju need tokenid sealt teevad ja toodavad, et seal ka, ma arvan, saab kindlasti nagu neid asju optimeerida ja hakatakse seda ka tegema tulevikus, kui juba ei tehta praegu.
0: Just, siis mõned sellised telegrammi stiilis uudised veel. Esiteks on meil Euroopas tekkimus üks uus tehisaru firma. Itaalias on siis firma nimega Domün. Ma ei tea, kus seda peaks äldama, aga Domün ilmselt. Mis siis on võitnud Euroopa komissioni hankekonkursi ka tehisaru arendamisel. Euroopa komission toetab neid siis sellega, et annab siis Euroopa siis Euro HPC superarvuti klastri mahust kuni 2,5% nende käsutus ja nad on siis lubanud järgmise aasta sees tuua turule siis uue täiesti Frontier klassi mudeli, mis on siis vabavaraline ja Euroopa enda oma, nii et väga tore saame näha.
1: Aga üks filmi uudis ka ja nimelt on siis Amazon loobunud OpenAI-st rääkiva filmi Artificial linale toomisest. Film oli juba siin praktiliselt valmis lõpuosas, aga tõmmati pidur peale.
0: Jah, ja kus juures noh, ei ole tegu ilmselt alva filmiga, Luca Guadagni on regissör, noh, ta on, ei ole, noh, on teinud täitsa okeid filme, Andrew Garfield mängib Sam Altmani ja tundub nii, et tegelikult oli tegu nagu täiesti lubava linateosega, noh, mäletame, noh, näiteks Mark Zuckerbergist rääkiv, minust oli see Network selle nimi vist.
1: Jah, oli vist, või Meta või midagi.
0: Jah, see film ikkagi oli üsna edukas ja inimesed käisid seda palju vaatamas. Ja ma arvan, et täna isegi võib-olla saame altmanist taaks veel rohkem inimese filmi näha, aga noh, võt, see pull on see, et seal on ju kõik siukene sisering, et tegelikult nagu OpenAI ostab ikkagi lõpuks Amazoni käest arvutusvõimsust selleks, et oma AI arvutusi teha ja noh, seal ei ole mingisugused nagu miljonites tehingud, vaid seal on kümnetes või sadades miljardites ette ostudeks, kuidagi tülli minna ei taheta, noh, lõpuks istub seal kuskil kõige kohal veel ämblikuna Donald Trump, kes nööre tõmbab, et noh, et...
1: Kellega ka ei taheta tülli minna.
0: Just, ja siis nagu, noh, nüüd tundubki, et film, mida tegelikult võib-olla inimesed tahaksid kinos nagu väga heal meelel vaadata, on muutunud selliseks paariaks, et keegi ei taha seda katsuda.
1: Aga läheme siit kohalt nüüd reklaamipausile ja oleme varsti juba tagasi.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris ja kui me möödunud lõigus rääkisime sellest, et võibolla ühel hetkel ettevõtted maksavad tehisintellekti eest rohkem kui tehisintellekti kasutajate eest, siis ühes ettevõttes on juba see hetk saabunud, kus robotite hulk ettevõttes on ületanud inimeste hulga ja mitte lihtsalt siis kuidagi koodikujul, vaid täiesti füüsiliselt, nimelt siis Figure AI, ehk see ettevõtte, kes siin mõned nädalad tagasi Ameerikas populaarsust võitis sellega, et näitas siis livestreamis seda, kuidas nende robotid pakkiliini ääres siis inimesega võidu pakke sorteerisid, siis Figure AI siis tänasel hetkel töötab 660 inimest ja 740 siis humanoid robotit. Nii et esimene firma maailmas, kus humanoid roboteid on rohkem tööl kui inimesi, palju õnne neile, aga see, et tegu ei ole ikkagi mitte lihtsalt naljanumbriga või noh, ettevõttega, kes toodab roboteid ise enda jaoks.
2: Jaa, on siis seal teisi huvilisi veel, kes ikkagi neid samu roboteid ostavad ja ka tööle panevad ja BMW on üks siis selline firma, kes neid samu Figure 03 roboteid hakkab siis kasutama Lõuna-Karolainas, Spartanburgis siis tehases, kus nad hakkavad siis logistika tööd tegema. No, seda sama sorteerima ja asju panema sinna, kus nad peavad minema, eks? Nii et, et jah, ei ole siin... Ei ole siin küsimus ainult jah, selles ühes firmas, vaid nagu neid teisi huvilisi on seal taga veel, kes siis robotid kasutada tahavad.
1: Ja kus juures, ega see robotite nagu võidukäik ikkagi noh, võtab aina rohkem ja rohkem hoogu, sest siin möödunud nädalal oli ka üks teine Hiina firma, kes siis täpselt samamoodi striimis roboteid, aga siis just enam siis mitte isegi niisugusel test lõigul, vaid päriselt siis oma nagu tootmisliini taga, kus siis samamoodi humanoid robotid juba tegid tööd ja noh, see oligi nagu mõte oli siis selles, et noh, et kui teised näitavad nagu mingit teste, siis meie näitame juba päris robotite tööd, nii et noh, ma arvan, et see plahvatus ikkagi selle aasta jooksul toimub, et Hiinas ja kindlasti saab see alguse Hiinast, noh, Hiinas on ikkagi see robotika nagu keskendunud sinna ja seal me hakkame nägema ikkagi tehaseid, mis päriselt on rongu robotite poolt.
2: Ja seda tööd on siin juba ajalugu näidanud, et kõik võimalik ongi sorteerimist ja pakkimist ja kõike seda logistikaga kaasnevat asja robotid teevad päris hästi juba ja kohati ikkagi inimestest paremini ja odavamalt muidugi ka.
1: Ja ilmselt varsti ka palju kiiremini. Aga räägime nüüd ühest siis tehisaruga kaasuvast nähtusest, millest me oleme ka siin saates palju rääkinud, aga noh, see eelmine nädal tõi siis ka olulised uudised selles valdkonnas ja ma räägin siis kõikide toodete hinnatõusust, mis on siis seotud mäluhindade kasvuga selle tõttu, et väga palju mälukiipe läheb ikkagi andmekeskustesse. Noh, siin on kokku arvutatud, et viis suurt siis tehisaru käitlevad firmad, Amazon, Google, Meta, Microsoft ja Oracle, ainuüksi selle aasta jooksul kavatsevad siis andmekeskustes investeerida umbes 750 miljardit Ameerika dollarit. Noh, see on ikkagi kolossaalne summa, ma ei tea, see on umbes 30 Eesti riigieelarvet või midagi sellist. Ja noh, loomulikult, kuna seal see mälu vajadus on nii suur, siis on see ajanud hinnad ülesse. Ja noh, kui siiamaani on olnud turul see, et noh, et niisugused väiksemad tegijad on ikkagi olnud hädas ja on sunnitud oma hindu tõstma, siis noh, näiteks Apple on, noh, kes ju väga ikkagi karmi käega valitseb kõik kogu oma tarneahelat ja noh, ütleme, kogu see tarneahela nagu ohjes hoidmine on olnud ju Tim Cooki leivanumber. Ja noh, kui alguses hakati rääkima sellest mäluhinnatõusust ja sellega seoses tulenevast toodete kallinemisest, siis Apple teadse, ei noh, meile kalline siin midagi, et meil on juba kõik asjad paika pandud pikaks ajaks.
2: Ja ei saa nüüd öelda, et Apple tooted oleksid ka maailma kõige odavamad tooted. Ei ole, nad on ikkagi hinnaskaalas pigem sinna, noh, ütleme keskmisest ülespoole, kui nüüd, ütleme, laiema tooteskaalaga võrrelda.
1: Absoluutselt, siis nüüd teatas Apple ikkagi, noh, peaaegu, et kõikide oma toodete hinnatõusust. Ja noh, see hinnatõus on siis kuskil 15-25%, et ei ole ka mingi selline, et paneme 5% otsa. Noh, seal kõige kallimad tooted läksid enam kui $1000 per toode kallimaks. Ja noh, loomulikult hinnatõus on siis ikkagi noh, timmitud nii, et ütleme äritooted noh, tõusid rohkem ja need tooted siis, mis on tarbijale suunatud, tõusid vähem, aga noh, lõppkokkuvõttes on ka see, et kõige odavama siis noh, näiteks MacBook Neo, eks, mis tuli just turule oma siis $600 hinnaga sai ka $100 otsa, nii et ei ole siin teha midagi, see puudutab kõiki, noh, täpselt samamoodi Microsoft tõstis oma Xboxi hinda $100-150 ja noh, lõpuks siis muuses üllatus jõudis turule ka Steam Machine.
2: Jah, ja mis ei ole üllatus on see, et ka Steam Machine hinnad on väga kallid ja seal kõige kallim kaheterane koos kontrolleriga maksab $1,428.
1: Jah, et see on ikkagi nagu päris jõhker ühe mängukonsooli eest. Ja. Tõsi, esimesed siis hinnangud ütlevad, et tegu on väga pädeva masinaga, mis töötab suurepäraselt, on vaikne ja sobib elutuppa. Noh, tõsi küll on öeldud ka natuke seda, et, noh, et võibolla on mõistlikum ikkagi osta mänguri arvuti sellepärast, et noh, selle hinna juures see, noh, suurt vahet ei ole, aga ma arvan, et tega Steam'i probleem ongi see, et ta ei ole Apple, ta ei ole mingisugune tarneahela optimeerijaks, et ta on ju lõpuks nagu tarkvara levitajaks, kes otsustas, et ta teeb oma mängukonsooli.
2: Ja noh, teda
1: on ikkagi palju kõvemini löönud see sama mäluhindade tõus. Ja noh, ega me siin on nagu, noh, riburada on ju tõstnud kõik, eks Sony on juba oma PlayStation hinnad ammu ära tõstnud, eks noh, ma ei tea, praktiliselt kogu elektroonika on tõusnud, et noh, eks me saame näha, millised saavad olema näiteks uute iPhone'ide hinnad sügisel.
2: Oi.
1: nii et noh, ütleme, et siin paljud ennustavad, et see jama kestab veel paar aastat ja noh, hinnalangust nagu lähiajal näha ei ole, nii et mingit leevendust, nii et noh, ma isegi ei oska öelda, et kas nüüd on veel õige aeg öelda, et kui te tahate midagi kindlasti osta, siis minge ostke ära, aga noh, võibolla on juba hinnad tõusnud, nii et ma ei ole isegi kindel, et kas see on hea soovitus või ole.
2: Otsustage ise meie sinna sellist finantsnõu ja ostunõu ei anna.
1: Just, aga mis on kaasuv nähtus selle kõigega on siis see, et kui siiamaani on hegemoonselt siis Samsung olnud Korea kõige hinnalisem ettevõtte oma väärtusega siis ka kuskil, mis on natuke üle miljardi dollari, siis nüüd on möödunud siis Samsungist SK Hynix, mis on samamoodi Koreas pärit ettevõtte, aga tema siis põhitoodang on ainult mälukiibid ja eelmisel aastal on siis ettevõtte väärtus kasvanud 4 korda, noh, ka päris kõva hüppe ühe aasta jooksul ja on siis seljatanud ka Samsungi, nii et hetkel on siis tegu Korea kõige väärtuslikuma ettevõttega ja toodab ta mälu. Aga räägime natuke vidinatest ka, mis on turule tulnud, et Snap on siis esimesena tõesti välja tulnud liitreaalsuse prillidega, mis noh, teevad siis seda, mida võibolla siis Apple Vision Pro päriselt oleks võinud kunagi teha, ehk see, et panete need prillid ette ja noh, näete läbi selle prilli maailma ja selle maailma peale siis nagu kuvatakse mingisuguseid erinevaid asju. Noh, tuleb mulle näiteks vastu Indrek ja näidatakse tema näokõrvale tema profiili.
2: Mhm. Aga need prillid näevad kusjuures disaini mõttes täitsa sellised adekvaatsed välja, ütleme, musta paksuraamiga prillid. Me oleme kõik selliseid näinud, eks?
1: Ütleme, jah, need disaini prillid. Aga noh, seal on üks aga seal võibolla on, et neid on siis kahes mõõdus, 47 mm ja 52 mm suurematele ja väiksematele peadele, aga need prillid siis kaaluvad vastavalt 132 grammi ja 136 grammi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et noh, need Ray-Bani prillid tavaliselt ja noh, minu arust ka siis need Meta Ray-Bani ei ole palju raskemad kaaluvad umbes 50 grammi ringis või noh, ütleme tavaliselt isegi vähem, siis see on ikkagi päris oluline vahe, mida oma peas kanda.
2: Ja hakkab see nina peale suruma ilmselt päris korralikult või noh, kellel kuidas see pea ehitus on tehtud, aga no mis see hinnakene oli ka seal mingi $2,195.
1: Jah, ei ole, ei, noh, ütleme, et ikkagi tuli ka sinna Vision Pro klassi toode.
2: Tuleb, et ei ole nii odav, kui oleks noh, võinud
1: võibolla,
2: arvata.
1: Võibolla, ja noh, iga tõenäoliselt ei ole ka lähiajal odavne vist näha, kui me mõtleme just selle peale, millest me eelnevalt rääksime, et ilmselt läheb veel mõni aasta aega, kui need, noh, ütleme siis tõelised liitreaalsuse prillid saavad selliseks igamehe tooteks ja muutuvad täiesti uueks standardiks turul. Aga noh, samamoodi tuleb ära mainida ilmselt see, et Meta, kes siis on siiamaani tootnud prille ainult koostöös Ray-Baniga, on siis toonud turule ka oma enda nutiprillid, mis on siis Meta enda disainitud, tänu sellele, et noh, seal kellegi teise kaubamärki küljes ei ole, on nad ka natuke odavamad. Hinnad on siis $299 praegu välja öeldud. Ja noh, muus osas vist minu arust on seal nagu need funksioonid on enam-vähem sarnased, et noh, lihtsalt seal on siis küsimus, et kas tahate ka parema disainiga või halvema disainiga või noh, ma ei oska öelda, kelle disain on parem või halvem, et
2: no, see on enda otsustada, et noh, võibolla keda nimed huvitavad, siis üks nendest kolmest on Kylie Jenneriga koos disainitud, et noh, kes tahab selles vallas maailma suurte influenceritega ühte sammu astuda, siis tema valib muidugi need prillid.
1: Just. Siis kiirelt räägime sellest, et GTA 6-est möödunud ajal juba rääksime, kellel eeltellimus on tehtud, palju õnne, kellel ei ole, siis ma ei tea, kas seda veel teha saab, ausalt öeldes ei ole kontrollinud. Noh, mina arvan, et küll ma selle kunagi kätte saan, noh, siin on pigem kaupmehed hoiatanud selle eest, et kuna ongi see mälukiipide põud ja midagi saada ei ole, siis võib juhtuda see, et kui te nüüd oma GTA kätte saate ja GTA siis saabub inimestele 19. novembril, ehk siis füüsilisi koopiaid hakatakse välja saatma alates 12. novembrist ja siis lanseerimine, ametlik lanseerimine on 19. november. Et üllatus, üllatus, ikkagi selle aasta nagu ennustus, et me saame veel 2 aastat GTA 6 oodata, ei pea paika.
2: No
1: võibolla, oli, võibolla, saame näha.
2: Ootame
1: saame
2: selle näha. Hetke saame ikkagi näha. Ära, jah, aga hindadest ka 79, 99 on siis tavaline versioon ja 99 Ultimate Edition.
1: No jah, aga arvestas, kui
2: see
1: palju,
2: on täitsa
1: jah,
2: tavaline.
1: Ma mõistakin sellest arvestas, kui palju mängud maksavad ja arvestas täiesti, seda, jah. Kui kaua seda on pidanud ootama, siis ma isegi imestan, et sinna ei pandud mingit 250 hinnaks.
2: Oleks oodanud, aga...
1: Aga, võibolla, aga siis oleks, võibolla siis poleks keegi tõesti ka ostnud.
2: No küll oleks ikkagi ostnud. No võibolla kohe mitte nii palju, aga nüüd arvatate, et GTA fännid jätavad selle asja nüüd tegemata. Ei, ei, seda väga ei usu.
1: No võt nii, ja räägime natuke sotsmeedia sõltuvusest ka, et... See on siis selline huvitav olukord on meil, kus Ameerikas on, noh, mulle tundub, et tekinud niisugune uus majandusharu, sellepärast, et noh, mul on tunne, et nii nagu erinevaid siis neid kaasaegseid haigusi, mis ärevushäireid ja neid kõiki, noh, on piisavalt soovides võimalik tõenäoliselt diagnoosida igal inimesel, siis tõenäoliselt on võimalik ka sotsmeedia sõltuvust diagnoosida igal inimesel, kuidas see täpselt tehakse, ei ole teada, aga teada on küll see, et on siis esimene kohtuasi Ameerikas, kus ühele 20-aastasele naisterahvale mõisteti siis välja Meta ja Google käest $6 miljonit, just selle eest, et siis nad olid talle sotsmeedia sõltuvuse tekitanud, 70% sellest summast maksis siis Meta ja 30% Google ja TikTok, Snap tegid veel enne siis kohtuistungit kohtuvälise kokkuleppe, nii et noh, lõppkokkud maksi rohkem. Ja. Ja nüüd on juba järgmine siis samasugune protsess käimas, kus siis on jällegi süüdistatavad Meta, TikTok ja Snap. Ja Google on juba teinud kohtuvälise kokkuleppe.
2: Aga see on natukene nagu sedamoodi, nagu Ameerikas on kõikide muude erinevate asjadega olnud ka, mille pärast pandi kohvitopsidele peale hoiatus, et selle sisu on kuum ja võib teid kõrvetada. Et samamoodi, eks tulevikus hakkab olema siis, et noh, kui sa esimest korda hakkad installima mingit sotsiaalmedia appi, siis on see, et see võib põhjustada sõltuvust ja nii edasi. Eks? Et ühel hetkel lõpevad need kohtuprotsessid ära ka.
1: Jaa, aga siit võibolla veel viimase sellise Telegrami stiilis uudisena on üks tore uudis ka selle kohta, et teatavasti on Androidi telefonides siis häiresüsteem, mis hoiatab maavärina eest ja seal on siis noh, kuidagi see globaalselt Google Maps ja ma ei tea, mis asjadega seotud. Ja nüüd siis Venezuelas ju teatavasti eelmisel nädalal oli ikkagi väga niisugune...
2: Järjest kaks suurt maavärinat
1: ja tore on siis see, et on saabunud uudised päriselt ka see sama Androidis olev häiresüsteem siis inimesi hoiatas selle eest, et maavärin on tulemas.
2: Aga meie läheme siit kohalt nüüd reklaamipausile.
0: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Digitund jätkab ja nüüd on meil külas Mihkel Kõiv, kes on Telia võrgujuht ja me räägime natukene võibolla ütleme ajaloolist teemat, sellepärast, et me oleme ka eelmine aasta teinud üks suvise kokkuvõtte, mis meil andmemahtudega ja andmesidega üldse tervikuna toimub, aga iga aasta midagi põnevat on muutumas ja tundus täpselt sükkene asi, mida uuesti on hea läbi käia ja Mihkel aitab meil natukene aru saada, mida siis sellel suvel ühest küljest on tulemas ja alustaks tegelikult ikkagi jällegi statistikast, sest minust on põnev teada, mida need mahud meil suvel versus muudel aastaaegadel näitavad, kuidas praegused trendid on, kas inimesed endiselt käivad maal, käivad suvitamas, käivad suve linnades, mida nad teevad?
4: Tervist, jah. Tegelikult suvi on nagu suvi ikka Eestis, et inimesed liiguvad maapiirkondadesse ja liiguvad just suvituspiirkondadesse ja seda me oma võrgu statistikas näeme ka.
3: Mis on kõige populaarsemad linnad, kuhu inimesed tahavad minna?
4: No linnadest ära ikkagi, mitte populaarsed linnad, et on ikkagi, Võsu on kindlasti üks populaarne koht, ise liigun Kagu-Eestisse, Pärnu, Saared, et... sellistesse kohtadesse nad pigem tahavad minna, et ära.
2: Aga mis hetkest andmemahu mõttes algab see linnadest ära minek? Et kas see algab kohe nagu, kui ilusad ilmad tulevad või on mingi kindel kalendripäev, et nüüd sealt edasi?
4: Jah, et ilusad ilmad, mais hakkavad ilusad ilmad ja me näeme andmemahtudes, et mais hakkab minema siis andmemahud ülesse. Ja siis juba juunist on andmemahud peal, et noh, ilmselt see mai ongi selline kooli lõpuaeg, kust kes saab läheb, kes veel ei saa ei lähe. aga siis muidugi juuni, juuli, august on siuke korralik kõrgem aeg. Ränne, just, noh, rändavad kohal ära ja kasutavad. Ja muidugi 1. september on see, kus siis kukume tagasi täiesti normaalsesse talveperioodi.
3: Kohe näha siukene kukkumine.
4: Ja et tõus on isegi laugem, et mais lähme rahulikumalt ja siis septembris ikkagi kool peal.
3: Käigu pealt.
2: Aga kas inimeste selline, ütleme, kasutusprofiil ka muutub või on ikkagi see, et samamoodi nagu me oleme linnas harjunud oma igapäevaselt interneti kasutama, mis iganes need asjad on, need jätkuvad puhkusel ka ikkagi enam-vähem samasuguses trendis?
4: No inimesi, noh, mahu pealt me näeme, et 10% kasvab, mis tähendab lihtsalt, et inimesed optika tagant internetist liiguvad maapiirkondades ja siis seal on rohkem kasutuses see mobiilivõrk, aga mida nad seal teevad, noh, on inimesi, kes tahavadki minna metsa selleks, et mitte suhelda, et mitte näha üldse videosid ja kõike muud on. Aga on ka inimesi, kes lähebki maale ja teeb sealt oma kodukontorit edasi. Nii et
3: tegelikult selleks mobiililevi.
4: Jah, täie
3: hooga. Ma ise teen samamoodi, ma tihti peale rändan ringi, mul on arvuti kotis, eks ju, tuleb vajadus midagi teha, istun kuskile maha ja ma olen päris kindel, et minu numbri peal on väga selgelt need pügalad näha, millest parasjagu siin juttu on olnud. Aga palju meil need andmemahtu tõstavad rändluskliendid, tulevad välismaalased, kas on näha suvel, kuidas kruisilaev tuleb sisse ja pum, järsk on mitu tuhat klienti jällegi nagu tunniga minutitega juurde tulnud.
4: No eks turismihooaeg ikka tuleb suvel peale, kus me eriti näeme neid rändlusklienti on tegelikult ikkagi üritused. Et noh, Lõuna-Eestist, seal hulgas Pärnu ja Saarema ka, on lätlased rohkem väisemas Eestit ja Põhja-Eestis on ikkagi soomlased.
3: Aga muid turiste, kas on näha ka mingit, et tuleb suur kruisilaev Saksamaalt ja kohe on näha, et näed?
4: No seda nii täpselt.
3: Nii tugevalt ei ole näha?
4: Ei.
3: Okei. Aga kuidas on nende kontsertitega on, et meil just toimus siin erinevaid üritusi, ma ei tea, näiteks võtame Kings of Leon, mida see statistika näitab, kes meil kontsertitel käivad, mida, kas seal üldse levi oli, kas täna võib kontsertitel ikkagi arvestada, et levi on kogu aeg olemas, saan kohe pildid üles laadida?
4: Ikka on levi ja on ka mahtu, et me iga aasta järjest lisame, uurime, puurime ja tahame arendada nendes kohtades ka, et
3: aga see toimus täitsa teises kohas, see on olnud see lauluväljak, kus tavaliselt on üritused.
4: No jah, meil ongi nii, et on statsionaarsed kohad, kus me kogu aeg oleme, seal me suudame aasta-aastalt nagu hoida kõrget kvaliteeti ja kogu aeg juurde panna. Me kogu aeg vaatame, mis eelmine aasta juhtus, kuhu me läheme edasi. Aga siis on loomulikult siuksed ebatraditsionaalsemad kohad, kus me vajadusel, kui meil on siis koostöö juba ürituse korraldajaga. Saame viia sinna liikuva tugijaama, paneme mahte üles või siis tõesti kohapealsetest tugijaamadest suudame seda katta. Et kõik selline eeltöö on igal juhul toetab seda, et me saame paremini hakkama. Et, ja noh, Kings of Leonid küsid, siis seal meie nägime unikaalsid kliente oma võrgus umbes 8000-8500. Noh, siis võib arvestada, et seal umbes äkki 15000 oli kokku kliente, noh, teised operaatorid ka. Meie sealt üle poole selle mahuga peame hakkama saama ja no seal oligi 50% kõikidest külalistest oli lätlased ja siis veerand oli soomlased.
3: Kas seal oli ka vaja mobiilne mast juurde panna, et see piirkond ära teenindada?
4: Kings of Leonil meil oli olemas olev tugijaam tegelikult, kus me saime mahte lisada ja kogu seda setupit seal niimoodi sätida.
3: Aga mina öelda neile, kes teevad nagu mingit ikkagi sükkest festivali kuskil võibolla kaugemas nurgas, on see Viljandi linn või siis võtame veel kaugema nurgama, see on täitsa nagu, et meil on metsafestivali, peal siin pehmeldus mitte, nii oli küll metsafestivalid, aga noh, pehmeldus festival toimub, ma ei tea, side mõttes ikkagi täiesti nagu tühermaal kohas, kus ei ole mitte kunagi palju inimesi, nüüd järsku tuleb suur hulk inimesi ja tahab mingit kantrit kuulata näiteks.
4: Jah, täpselt eelmine aasta üks kantrifest oli, kus mis nagu ilmselt järjest kasvab ja seal tegelikult ongi nii, et võtke ühendust.
3: Et korralda peaks ütlema, et ta teeb midagi sellist.
4: Muidugi, et noh, üks on see, et tuleb nagu vau korraga suur üritus kokku ja ma ei teadnudki, noh. Siis on nii nagu on, et siis
3: me järgmine midagi teha, eks,
4: aga
3: noh, kas see korraldaja jaoks on kulu või kui tellistab teile või vastupidi, et teie toote kohal, lihtsalt antke teada ja teie hoolitsete sellest, et teie klientidel oleks seal üritusel hea olla?
4: No eks me räägime läbi, aga on nii on naabidi. Et loomulikult oma klientide jaoks me tahame igal pool kohal olla, kus vähegi seda vaja on. No üks põnev näide on Ostrova festival. Täiesti
2: Venema piiri ääres.
4: Just. Mm-hmm. Et ja ka kasvanud. Ja ajas kasvanud, et oli kunagi, kus see Obinitsa tugijaam sealt rahulikult teenindas kõik ära, sest no, see oli nii pisike ja armas asi. Nüüd on ta ikkagi nii võimas, et noh, eelmine aasta muidugi see ilm oli nagu oli, et me tõime oma liikuva tugijama sinna, pärast välja toomisel tuli see tuua traktoriga välja ja siis me jäime nii kinni, et see traktor toodi ka seal traktoriga välja, nii et siuke kolmene rong tuli. Et. Aga ei, jah, tahame olla tegelikult nii palju kui võimalik kohal ja et klient saaks.
3: Ma olen tähelepanud, Eestil on ikkagi väga festivali usku, et meil ikkagi suvel need festivalid on väga rahvastatud, inimesed tahavad liikuda nende ringi ja nende levialas on ka väga kõrged nõudmised, selles mõttes tõesti korraldajal tegelikult ei ole raske teha. Kuhu ta peaks ühendust võtma, kuhu ta täpselt peaks helistama, et 123 Teliasse?
4: No jah, info et Telia.
3: Mm-hmm. Kas e-mail või siis telefoni kõne, et Telia võrgust on 123, kas mujalt võrgustist on mingi pikem number, aga ülesõnaga nad leiavad selle kindlasti selle kontakti üles, et asub ühendust võtta ja vähemalt see... vähemalt signaal anda, et meil on selline asi toimumas.
2: See ongi see, et ilmselt vanad kontserdikorraldajad, festivalikorraldajad juba teavad, eks nad on nende probleemidega kõige kursis, aga kui sa oled sõike noore roheline veel, siis sa ei tule võibolla selle pealegi, et sa oled küll endale saanud hea koha, et noh, näed, ei ole palju naabreid, ei ole probleeme seal lärmi ja kõige muuga, aga sa võibolla ei mõtle selle peale, et inimesed tahavad telefoniga maksta tänapäeval, keegi ei käi väga selline suur sularahapatakas taskus, et mul on suva sellest levist ja kõigest muust, et noh, jällegi suur kogus inimesi tuleb kokku, siis on ikkagi asi, mille peale peab mõtlema ja kui on võimalik juba ette koostööd teha, siis noh, oleks rumal seda ju mitte teha.
3: Kas teile mingi kalender juba ees olemas, et kui palju teile üritustele teid juba on kutsutud?
4: Jah, muidugi on, et tegelikult oligi 2024 oli see hetk, kus me 4G mahtudes jõudsime nii piiri peale, et me pidime rohkem hakkama sellele keskenduma. Enne seda kõik see, mis oli 2G, 3G ajas tuli, 4G tuli nii võimsalt peale, et noh, me ei pidanud suurt midagi tegema. Kakske aegu, kus juures neid kõnesid sai ikkagi nii vähe võrku võetud, et seal me kogu aeg tegime midagi. Nüüd on uuesti need ajad tagasi, kui me jälle teeme. Ehk jah, 24 aastast võtsime ette kokku ürituste kalendri. Maarahva laadad, noh, kõik laada kalendrid, mis seal oli. Me saime umbes 1000 üritust. Aasta tagasi me jälgisime umbes 300. Täna me oleme sinna 100 peale jäänud, kus me reaalselt midagi teeme. Kas olemasoleva võrgu pealt lisame mahtu või siis tõesti viime selle ajutise tugijaamagi sinna. Et neid on palju.
3: Okei, okay, ja ma saan aru tõesti, vaata mina kohe mõtlen alati mingit kontsertide peale, aga tõsi, laad, see on samamoodi meeletu rahvas.
2: Seal käib ju palju rohkem rahvast läbi, kui siin suurematel laatadel ei ole 10 000 inimest mingi probleem, eks läbi sealt käia ja kõik kasutavad telefoni.
3: Absoluutselt, ja seda enam seal tihti päeva, kui läheb, kas ma selle ostan, kas ta ei osta.
2: Ja sealt tuleb, noh, võibolla kontsertiga vähem, aga laadarahvast tahab ikkagi kogu aeg olla kätte saadav ja nii edasi, et sealt võib ka seda nurina.
3: Seal käivad ka terminaalid ja raha liigub kõik selle kaudu. Just. Aga ütleme, kontsertile muidugi kontsentratsioon ühel samal hetkel kõik tahavad ja nii kui bänd tuleb lavale, kõik tahavad selle pildi omal üles panna kuskile.
4: No, need on huvitavad küürud küll, mis me statistikas näeme, et noh, kontserdit ütled siis nii, et enne kui bänd on laval, siis on downlink, ehk see allalaadimise küür üleval. Ja siis nii kui bänd tuleb lavale, siis downlink kukub ära, pum, uplink üles, sellepärast inimesed võib pilti, videosid, jagan, suhtlen, on ju. Et see on siuke asi, mis täiesti joonistub välja uplink versus.

0: toimus teate mis UEFA Champions League finaal.
1: Jaa.
0: Ja seal läksid ju see Arsenal PSG läks penaltide peale. Nii kui penaltid, esimene penalt hakkas, 30% andmemaht downlinkis läks üles. Nii kui penaltid lõppesid, pum, kukkus ära jälle 30% alla. Nii et isegi kontserdi ajal inimesed jälgivad ka sporti. Nii et täitsa okay. reaalne
2: reis.
3: Päris hea. Mitu asja korraga, me oleme selleks multitaskingu ajastul elame, et kui sa lähed
2: eestlased hea tööb, rähklejad kogu aeg olnud.
3: Ühe käega filmid, teise käega jälgid, mis jalkas toimub, aga noh, kas see kuskile kontserdi info ka sulle kohale jõuab, noh, võibolla see polegi nii oluline.
2: Kui sa ikka päris hea, sellist statistikat ma isegi ei oodanud, aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
4: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab ja meil on külas Mihkel Kõiv, kes on Telia võrgujuht. Ja me rääkisime siin üritustel võrgu tagamisest ja võrgu viimisest ja kuidas Telia väga hoolitseb oma klientidest. Ja võibolla on selles mõttes teeks üks tagurupidi twisti, et küsiks, et mis üritusel teil on kõige keerulisem tagada head võrku?
0: Ja no neid... Mitte nii hästi läinud üritus on meil ikka oma jagu. Ja igalt poolt õpime ja läheme paremaks, aga iga kord, kui me näeme mingit üritust ette, siis noh, kõige keerulisem meie jaoks on ikkagi WRC Rally Estonia.
2: Miks see keeruline on?
0: Ja miks on keeruline on see, et tegelikult kohas, kus tavaliselt on ei tea, kaks karu ja kolm rebast kurvid seal kruusa teedel on ju,
2: siis...
0: Ja mäed, täpselt metsad ja siis sinna järsku tulevad need ägedad rallifännid, kes suudavad sadu inimesi mingi sellise kurvi peale sätida ennast. No see ei ole mõeldud mobiili mõttes seal nagu tarbimiseks. Ja siis katsu see, ma ei tea, pool lõuna Eestit ära katta selle kvaliteetse leviga, mis linnas on olemas. Et see on siuke parajalt mission impossible, et me suudame. Küll, kui noh, korraldaja on väga hästi seal tulnud meiega ka suhtlema, rääkima ja me ikkagi pool aastat ette on see väga hea aeg, kui me suudame midagi läbi mõelda, kus inimesed liiguvad, kuhu me paneme tribüünid ja nii edasi. Nii.
3: Seal on see katsete plaan ka ju enam-vähem ikkagi paigaseks, et saab ja. Täpselt vaadata, et ta ei ole ikkagi ka päris juhuslik metsa nurgakene.
0: Jaa, absoluutselt. Ja noh, selle põhjal me panemegi need liikuvad tugijamad ka paika, et noh, vippalades ikkagi inimestel oleks ülevaadega, mis rajal toimub. Nii. Sest noh, rallifänn samamoodi nagu kontserdil, kogu aeg sul on see live tuleb ju appist ka, eks. Et seal me suudame teha, aga no me ei ole näinud aastat, kus me ei ole näinud ka probleeme. Et alati on selle WRC-ga igati põnev teha.
2: Kas on midagi, mida inimene saaks ise teha? Ma saan aru, et meie telefonid täna küll välist antenni ei toeta, aga ma ei tea, telefoni seadistuses vähemalt leppida sellega, et ta ei olegi levi. Mida on inimesel võimalik teha?
0: Jah, no, eelmine aasta me suvel proovisime sellist asja, et me tegelikult aktiveerisime, me lasime kõik inimesed suveks 5G võrku, ehk ei ole sul 4G paketid ja 5G paketid, et kõik inimesed läksid ja kasutasid 5G-d ja see tegelikult näitas meil väga hästi seda, et need inimesed mahuvad siin ilusti ära, seal on ressurssi küll ja veel ja tegelikult see aitas meil väga hästi seda 4G koormust ka alla tuua. Ehk et noh, kui see ressurs on olemas, kasutame seda. Ja nüüd selle aasta algusest tegelikult Telia tegigi seda, et nii jääbki. 5G paketid kõigele lahti. Ehk tegelikult inimestel on see võimalus olemas. Mida tasub vaadata on see, et kas su telefoni võrku valiku selle võimekuses on ka 5G juba aktiveeritud. Ehk me näeme ikka veel telefone, mudeleid, kellel on tegelikult 5G võimekus olemas, aga nad lihtsalt ei kasuta, nad on sinna staatiliselt 4G-sse pandud.
2: Jaa, ta on kuskil ise seadistanud endale 4G ja tänu selle ta jõuga on vales võrgus ja ei saa seda mahtumada tegelikult selle üritusel võiks saada, sest 5G on ju parema leviala ja kõige muuga.
0: Jah, et 5G-s on rohkem mahtu, et leviala neil on küllalt sarnane, aga tõesti see mahu osa, noh, kus tekivad probleemid, et noh, levi on, aga mul ei tule nagu mitte midagi alla, et noh, need samad speed testid, et kui sinna 5G-sse siis minna, siis seal on see maht olemas ja anna
2: see on päris hea soovitus, enne igasugused üritusi mine kontrolli oma telefonist, ma näen Indrek võtsik oma telefoni välja juba kontrollis järgi, et kas on
3: igaks juks hakkasin ka mõtlema, et see on see sama vana hea, et kõik töötab palju paremini, kui see sisse lülitada see väike asi enda juures ära teha, et siis ei pea teinekord ka teenusepakkule helistama ja kurtma, et näed, kuulge, et mulle ei tööta et räägite küll, et pakute siin sellist lahendust, aga näed et kõige targem on ikkagi oma seadmest asjad ära seadistada, sisse lülitada, siis on suur lootus, et

0: et asi toimib ka nii , nagu on ette nähtud .
1: Täpselt ja see läheb veel paremaks , sellepärast et tegelikult kui need suured mahud 4G-st liiguvad ära 5G-sse , inimesed noh , hakkavad kasutama uut , siis me saamegi needsamad sagedused , mis me kasutame seal 4G-s , võtta kasutusele 5G jaoks , kus tehnoloogiliselt jällegi rohkem maht on ja noh , jälle kõigil on muretum elu , kuidas see ütlemine oli .
2: räägi natukene seda , mida te suvel või üldse nagu plaanite arenduses teha , et võrgud jällegi paremaks läheks , et teil on alati mingid niisugused nüansse , et ma saan aru , et 5G on justkui nagu nüüd mõnda aega nüüd olnud , ta on stabiilne , aga midagi te ikkagi ju kogu aeg leiutate , katsetate , mida praegu teil käsil põnevat on ?
1: Ja no võrk areneb mühinal , et tegelikult me teemegi siin 16,000 optika aadressid aastas , noh , need on sellised koduinternetid , on ju , meil on üle , no circa 400 mobiiliarendust aastas , noh , üle ühe päevas , aga nüüd jah , mis on täiesti uus asi , mida me tegelikult testime ja noh , lähmegi ehitame välja , on seal samas Võsus , Võsul , kus siis tegelikult suvised mahud on 4 korda kõrgemad kui tavaliselt , siis seal me võtsime oma siis partneri Ericssoniga mõttesse , et teeks täiesti uue lahenduse , täiesti innovatsiooni asja , ehk Baltikumis ja Skandinaavias seda lahendatud ei ole ja tegelikult paneks sinna sellise raadiolahenduse , kus tavapärase 65-kraadise sektori me digitaalselt veel tihendame omakorda 3-ks , ehk samad sagedused kõigis 3-s lisa sellesse sektoris , mis sinna tekivad ja tegelikult me proovime 3-kordistada seda mahtu .
2: Põhimõtteliselt maakeeli öeldes on siis niimoodi , et kui muidu teenindas üks mast , eks ju , üks antenn seda tervet piirkonda , siis nüüd teenindab 3, nii et põhimõtteliselt liikudes natukene sama sektori sees , satud juba järgmise masti peale , ühel mastil koormus tänu sellele on lahjem , et inimesed määritakse mitme masti vahel ära ja me peaks saama rohkem välja pigistada sellest samast väiksest alast .
1: jah , mast , noh , ütleme tugijaam mast , jah , maakeeli nii võib öelda küll , et ühe asemel on 3, me tahaks näha seal niisugust 3-kordset mahtu , võib-olla on 2,5, aga noh , eks me näe , et see on test , mõõtsime enne , mõõdame pärast , vaatame statsionaarsed kliendid , kes seal juba on täna ühenduses , et vaatame nende statistika üle , et see asi oleks parem . Ja eks meil siin Ericsson ka juba loodab ja hõõrub käsi , et kas see tõesti on nii äge , sest noh , ega meil neid kohti on , kus tegelikult siit kohe edasi panna ,
2: et ma kujutan ette neid linnasid , kus tegelikult inimesed vaatavad tihtipeale optikat veel kodus ei ole , sõltume mobiililevialast ja nüüd on see , kui kõik õhtul lähevad korraga ja panevad pehmelt öeldes teleka samal ajal tööle , siis koormus on suur ja väga tore , et levi on põhjas , aga masti koormus lihtsalt ei määrdu kõigile nii ilusti laiali ja sellise tehnoloogiaga me saaksime ühele nii-öelda tugijaamale oluliselt väiksema koormuse tänu sellele , et nad lihtsalt naaber võib olla juba järgmise jaama küljes .
1: Jah , täpselt ja kindlasti need kohad on ka siin Tallinna lähi uued rajoonid , kus tegelikult täpselt seesama situatsioon on , nagu sa kirjeldad , et see kindlasti aitaks .
2: Seda on küll põnev kuulda , ma juba ausalt öeldes , mul on juba kahju , et ma sinna Võsule väga ei satu , et tahaks proovida näha , kuidas see olukord on .
0: ronid aga kajaki selga ja hakkad siit mööda põhjarannikut minema , et kaugel seda ikka on ju .
2: Ja ei , see mõnus sõit oleks kindlasti , aga tuleb plaani võtta , et see kõik ära katsetada . Aga kuhu piirkondadesse veel midagi sellel aastal rajatakse , kuhu maste või tugijaamasid paigaldatakse , mis on niisugused põnevad piirkonnad , kus on midagi rohkem oodata , kas on mõni lõpuks Soomaa keskel ka levi alla tulemas ?
1: Soomaa keskel meil on tegelikult täitsa mast olemas , et seal võiks olla , aga no igale poole , et ma siin isegi välja ei tookski midagi erilist , et
2: kogu aeg igale poole mõned mastid jälle tugijaamad juurde .
1: Et see on nagu nii igapäevane , nii pidev tegevus , et kui me kuskil on , me teame neid kohti , kus meil on nagu mured ja kui me saame seal maaomanikega või valdadega kokkuleppele , et näed , siia saab tugijaama teha , igal juhul lähme ja teeme , et tegelikult tahame seda võrku tihendada veel ja veel .
2: kuidas selle mobiilimahtudega on , et kas ma tean , vanasti oli see probleem , et ma võtsin justkui endale piiramatu mahu , siis ma vaatan sealt telekat , aga televiisori vaatamine on ikkagi väga suure mahukuluga , et kuidas need paketid täna on , mis on need paketimahud , mida müüakse ja mida oleks võib-olla mõistlik võtta endale maale , kui mul tõesti siin optikat ei tule , aga nüüd ma suveks sinna kolin , teades , kui palju tegelikult see andmeside videomaterjaliga kulub , väga kerge on lasta sinna gigabaite ja gigabaite tundide jooksul , eks ju , et mida sa soovitaksid , mis paketid sinul valitud on ?
1: No, mina ise ka nagu kingsepp ikkagi käib optikat, et mina kasutan üleõhu kodulahendust ehk FWA-d, Fixed Wireless Access'i. Ja
2: see on siis selline nagu mobiiliside lahendus, mis on mõeldud ühel aadressil töötama.
1: Jaa, täpselt. Püsiühendus üle mobiilivõrgu ja seal mul on väljaantenn, sellega saab väga korraliku signaali, mahu kätte, pole kunagi probleemi olnud, et elan siin ka Harjumaal ja täitsa tehtav, et loomulikult maapiirkondades, kui sa oled oma mobiiliga või siselahendusega kusagil kodus, no see võib olla väga keeruline. Et soovitan igal juhul väljaantenni, parem kvaliteet, ja noh, seal ei ole mahu piirangut, et seal vaata telekat ja kõik ennast toimib.
2: Okei, okay, vaata, ma arvan, paljud kuulajad on need, kes mõtlevad, et oi, et muidu on küll väga tore, lähen suvel maale ja võtan endale telefoniga interneti, aga seal on ikkagi see, et ka piiramatul paketil on kuskil maal on see piir ees ja siis on seal terve üle jäänud kuues aga rannas ühtegi pilti saata, eks ju?
0: Tead, Mait, üks asja on piltide saatmine, aga ongi, kui sul on sellised teismelised lapsed, siis ega nemad oma, ma ei tea, voogedastusplatformi ja kõike muu üleslaadimiste ja kõige muuga, ega nad harjumus ei muuda. Nemad käituvad maal ja rannas täpselt samamoodi, nagu nad on muu eluga käinud.
2: Tuleb arvuti mingi mängu välja jälle 100 gigabaiti valla tõmmata ja see nagu ju kohend paketid lõhki. Aga see fikseeritud paket, ma arvan, see on hea mõte. Aga aitäh sulle seda teemat meiega jagamast ja kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust,

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: See on Kuku raadio, mida te kuulate ja no kindlasti üks teema, mis on aktuaalne neil päevil, kui inimesed saavad kokku, siis ikka küsitakse, et kas oled juba käinud ujumas, kui oled, siis kus oled ja kuidas üldse eestlased oma ujumiskohti valivad. No ilmselgelt need, kellel on olemas mingi selline selgelt oma koht, ma ei tea, kas mingisugune oma järve nurgakene või mingi oma koht kuskil jõe ääres, nendel seda dilemmat väga ei ole, aga need inimesed, kellel ei ole sellist päris oma kohta, et kuhu nad lähevad ja kui ma olen jälginud eestlasi, siis tundub alati, et üks kõige suurem vastuargument mingile kohale on see, kui sa sõidad sinna ja sa näed juba kaugelt seda autode rivi, mis seal parkib, et kui on tegemist ilusa päevaga ja mõnusa kohaga, siis kusagil paar kilometrit enne, kui sa tegelikult kohale jõuad, sa juba saad aru, et asjad on halvasti.
3: Ja samasugune kogemus mul möödunud nädalavahetusest ka endal oli olemas ja peab tõel au on, ma nägin seda autot rivi ja peletas mind eemale. Ma otsustasin, et ma ei läheks sinu ujuma.
2: Mina käisin ühel Põhja-Eesti rannal, arvasime, et tegemist võiks olla pigem sellise vaiksema kohaga, kuna seal ei ole mitte mingisugust infrastruktuuri, ei ole isegi riietevahetuskabiine, ei ole jäätise müüjaid, ei ole mitte midagi, aga seal olid inimesed, mulle tundus väga eestlaslikult ennast paigutanud, nii et kuigi parkla järgi tundus, et seal võiks olla inimesi päris palju, siis kõik seltskonnad oma rätikutega ja kellelgi oli isegi telk, olid ikkagi jätnud sellised mõnusad, ma ei tea, 20 meetrised vahed, et saaks nii-öelda rahulikult ja segamatult seal oma nii-öelda siis rannahetki veeta, et sellist pilti, kus inimesed vabatahtlikult oleksid rannas üksteise lähedal, need ikkagi tavaliselt, need peavad olema mingist muust rahvusest inimesed, eestlased ikkagi pigem vist ei taha, pigem ikkagi mida kaugemal seda parem.
3: Ja nii kipub olema küll, nädalavahetusel jällegi käisin seal samas rannas, jõudsin sinna kohale, nägin palju rahvast ja kõik olid juba vaikselt oma tekikeste peal. Kes natukene kõvemalt häält tegid, need olid siis turistid, hispaanlased seal paid peo püsti, aga eestlased ja kipuvad rannas tasakesti olema iga üks oma ette, kes loeb, kes päevitab niisama.
2: Ja, aga tegelikult mõnes mõttes väga sümpaatne ma küll ei märganud, et oleks olnud ka mingisuguseidki probleeme. Seal rannas minu teada ei ole ka nii-öelda ametliku prügikasti, aga pigem tundus, et need inimesed, kes sinna olid tulnud, olid ikkagi väga mõistlikud ja kõik selle, mille nad olid ise sinna randa kaasa võtnud ka pärast ära minnes kaasa võeti, nii et selles mõttes väga sümpaatne. Ainuke probleem, mida ma seal rannas nägin ja mis siis ilmselt poolele Eesti rannikust on iseloomulik on see, et seal ei läinud vesi sügavaks. Et selleks, et saada nii-öelda sobivas ujumis või hea ujumis sügavusega vette, oleks pidanud ikka kuhugi, ma ei tea, pool teed Soome ära kõndima.
3: No nii. Selline on meil siis 30. juuni varahommik, räägime juba ujumisest, ehk jõuab ka täna vette, kes teab. Ega Tallinna lähedal, kas need järvekesi mõned ikkagi on, kuhu saab minna, kus on temperatuur ka täitsa tore, aga neid ei ole palju.
2: Ujumiskohtadega on ka nii, mina näiteks niimoodi pool üllatuslikult tuletasin endale meelde ühte Tallinna suhteliselt külje all asuvad jõeäärsed sellist liivarannakest ja võt, nüüd ma olengi see inimene, kes on natukene nagu see seeneline, kelle käest küsitakse, et mis see kõige parem kukeseene koht on, et tegelikult ma ei taha olla ebaviisekas, aga samas ei taha nagu öelda ka sellepärast, et ka selle koha parklal on, see parkla ei ole kummist ja kui on ikkagi väga soojad päevad, siis on seal ka piisavalt palju kohalike, nii et eks nende ujumiskohtadega on vist nagu nende marja või seenekohtadega, et liiga täpseid vihjeid keegi anda ei taha.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Siik jätkab. Ja meie stuudios on nüüd Postimehe kultuuritoimetaja Andres Herkel. Tere.
2: Tere.
1: Andres, lugeda võib mõistagi igal ajal, aga mõni aeg on selleks parem kui mõni teine aeg. Milline aeg on teie jaoks parim lugemise aeg?
2: No, kui ma noorem olin, siis öö. Tegelikult siia maani öö, aga see on väga ohtlik.
1: Miks?
2: Et kui see, no, kui see lugemine liiga pikale läheb, kuskil kell kaks ikka tuleks ära lõpetada iljemalt.
3: Aga vastaaegadele mõeldes ka see, et just suvel võetakse ette hulga raamatuid, nauditakse, ollakse raamatute seltsis kuskil nii, et livlikas mööda lendab. On see nüüd klišee või päriselt ka nõnda?
2: No on päriselt nõnda. Minul on olnud selline rumal komme. Ma tulin täna ka siin portfell raamatuid täis, et varemalt ma tassisin raamatuid kaasas ja mõnikord juhtus, et ei olnud mitu päeva aega teda lugeda, aga portfellis ikka igaks üks kaasas oli, samamoodi on suveks raamatute kõrvale panemisega. Et see, mida lugenud ei ole, need jäävad suve ootama, aga ega see ei tähenda, et kõike lugeda jõuab. Aga suvi kindlasti see aeg on ja vähemalt inimestel on võimalus võtta see puhkus. No, minu töö on praegu selline, et töö juures on ka raamat.
1: Andres Herkel, kas on mõni konkreetne žanr või teos, mida sobib just teatud ilmaga või teatud oludega paremini lugeda? Ma ei tea, kas suvel peaks lugema nagu mingit kergemat kirjandust, sest ilm on ka kuidagi kerge.
2: Mina olen natukene halb inimene vastama küsimusele, mis on kerge ja mis on raske ja mingil perioodil ma lugesin peamiselt filosoofia kirjandust, mis ilmselt kerge ei ole ja on mingisugused kerged žanrid, mida ma võibolla üleüldse loen suhteliselt vähe, aga noh, üldiselt olen ma nagu tähele pannud ikkagi seda, et raamatused siis võib ka magama jääda, aga see on üsna tüütu, kui raamat ise on selline, et ta noh, ei vea, raamat peab ikkagi vedama, et see ei tähenda, et nüüd kriminaalromaanid ja seiklusromaanid ilmtingimata minu lemmikud on, aga raamatus peab olema see mõte, mis veab ja kui see mõte sind veab, siis ei ole vist ilma nii väga suurt tähendust.
3: Nii, te olete nüüd seekord portfellist kaasa toonud 8 nimetust siia Kuku Raadio stuudio laua peale, mis on siis olnud teie viimased suuremad raamatu ülemused, mida kindlasti ka kuulajatele soovitate. Ma vaatan, et meie hea sõbra ja teiegi hea kollegi Erki Korti värskeim teos.
2: Ja see on siin ka, aga siin on mul tegelikult kaks virna. Ühed on need, mida ma ei ole jõudnud lugeda ja teised on need, mida ma ei ole jõudnud lugeda. Nii et ma jõuan selle Erki asjani ka, aga kõige suurem enamus tõepoolest jaanipäeva ajast on Lilli Luugi lühike sõja ajalugu. See on suurepärane raamat, Loomingu raamatukogu viimane väljaanne, mis täiesti teissugusel moel kirjeldab seda, mis 1941. aastal Eestis toimus ja need on niisugused hingeminevad, teravad, kohati ehmatavad novellid ja see on tegelikult minu mõelest kontsentraat tema 2024. aasta lõpus ilmunud romaanis Töö ema, mis vestab täpselt samasugustest asjadest, kui tekkisid inimesed metsas, metsavennad, tal on siin sees ka Soome poisid, küüditajad, kõik need saatused sellest ajast ja kõik need rasked valikud, kus võibolla seda valikud nii väga ei olnud, ta oskab sellest suurepäraselt kirjutada. Ja see lühike sõja ajalugu tegelikult tundub, et pealkirja on eksitav, noh, tegelikult ei ole, ta psühholoogiliselt annab seda kõike väga hästi edasi ja need lood on tõepoolest lühikesed, aga kui sa loed ühe läbi, siis on selline pah, et mis see nüüd oli ja kuidas niivise oli.
3: No, Postimehe kultuuritoimetajana puutate ju iga päev uute raamatutega iga kokku. Kui heaks saab lugeda siis Eesti nüüdisaegset algupärandit ilukirjanduses, aimekirjanduses?
2: On mingisugused žanrid, kus ma eelistan või usaldan pigem teisi inimesi. Meil on Helen Pärk, kes kirjutab krimikirjanduses suurepäraselt. Olen ise ka mõne asja ikka suutnud läbi lugeda. Siin on plejaad uusi tegijaid, Jaagup Mahkra, Joel Jants, hiljuti ilmus siit päev oli selle pealkiri, kas Martin Hoop oli selle mehe nimi, et neid uusi tegijaid tuleb kogu aeg, tuleb erinevates žanrites, tuleb ajaloolises romaanis ja tuleb ka niisuguses klassikalises väärtkirjanduses. Ma arvan, et Eesti kirjanduse seis on suhteliselt hea. Eesti raamatu kirjastamise seis ja tõlkimise seis on imeline, aga väga habras. Võib juhtuda, et kunagi me vaatame sellele käesolevale ajastule tagasi kui Eesti kirjakultuuri väiksele imele, kui vaadata tõesti seda raamatute sortimenti ja ka väärtkirjandust, mis eesti keeles ilmub.
1: Kuidas meil lastekirjandusega lood on, oskate öelda? Tuleb ikka uusi lastele mõeldud Eesti kirjanike sulest raamatuid välja?
2: No, lastekirjandusega mul on intiimne suhe, kuna mul on väikesed lapsed. Ja see on üks oluline teema, tuleb ka algupärandit. Alati laste puhul sa ei tea seda, mis teda haagib. Et mõnikord ma olen tähele pannud seda, et see üleskiidetud teos, noh, laps ei võta seda. Aga lapse puhul tuleb ka olla kannatlik ja oodata seda õiget aega, kui üks raamat tema juurde tuleb. On muidugi Eesti autoreid, Helena Koh, kes meil kirjutab Postimehes ka kirjandusarvustusi, tema raamatud kuidagi jõudsid hiljaaegu minu väikeste tütarde need lugesid ja on noh, Eesti klassika siin Sipsiku taaselustav või noh, niisugune 65. sünnipäeva pidasime just teatud Sipsiku renessaans, Sipsik nagu nii. On, mis mul kohe tuleb meelde, ise ei ole veel põhjalikult kätte võtnud, aga Marju Kõivupuu ja Alvar Jaakson on välja andnud uue raamatu Eesti mitoloogiast, mis
3: kirjutan
2: on
3: niisugune
2: graafiline. Ja tuleb ka algupärast lastekirjandust. Aga minu jällegi tähelepanek lastele on see, et ta tuleb raamatu juurde viia väga köitvalt. Ja selleks on ilmselt asendamatu see, et kui suvel on inimestel aega, kui enne ei ole aega olnud, siis kindlasti tuleb lastele lihtsalt raamatuid ette lugeda. Ja naksitrallidega oli niimoodi, et esimese hooga ei saanud neid vedama, aga teise hooga tuli väga hästi ja teine osa oli veel põnevam kui esimene. Siis oli mingi periood, kui mulle tundus, et lastega on üks suur probleem, neid ei saa Lotte maailmast välja ja Lotte raamatutest välja, et ongi Lotte, mida me loeme jälle Lotte ja neid Lotte raamatud on palju. No nüüd on tulnud välisautorid, suur vaimustus ja mida annab ka ikka ette lugeda on Roald Dahli raamatud, suur sõbralik hiiglane ja Matilda ja mitmed teised, noh, rääkimata Lindgrenist ja sellistest asjadest, aga kui nüüd mõtestada seda, et meil on raamatutega ja eestikeelse kirjakultuuriga kõigele vaatamata praegu lood suhteliselt hästi, siis üks asi muidugi on halvasti ja see on meie raamatu auditooriumi väiksus. Ja siin ongi see küsimus, et kuidas me seda edasi anname ja kuidas me saame teha nii, et need järgmised põlvkonnad ka loeksid selles mõttes. See ettelugemine on tohutult tähtis ja mul puutus silma ka ühe ajakirjanikust endise kolleegi kirjatükkust. Ta rääkis sellest, kuidas ta läks kooli asendusõpetajaks ja 6. klassis lihtsalt luges Kevadet lastega. Et saada lugema ka need, kelle lugemisoskus tegelikult ei vastanud 6. klassile kohe sugugi.
3: Ma ei tea, oleks minu teha, siis ma korjaks umbes 2/3 eneseabiõpikutest raamatutest. Raamatupoodidest ära tõlati erialased hariduspsühholoog. Kas need erialased tekstid, mida täna pakutakse, siis nii-öelda sellena, mida nad pakutakse, ehk siis teisi on eneseabiõpikud, panevad õlgu kehitama?
2: Ma olen tõesti oma esimeselt hariduselt psühholoog, aga ma loen vist pisut teissuguse psühholoogia raamatuid. Ja minu eneseabi jääb pigem sellistesse raamatutesse nagu Eri Frommi inimese destruktsiooni anatoomia, mis iljuti ilmus, või Hannah Arendti totalitarismi lätten, mis on väga läbivalgustavad teosed. Eneseabi õpikud, ma ei tahaks neid kuidagi moodi siin halvustada, ja selleks, et hinnangut anda, peab nendega põhjalikumalt tutvuma. Kellelegi nad arvatavasti on vajalikud, kui neid loetakse. Aga missugune on nende väljaandmise kvaliteet praegu, see jääb minu vaatesfääris natukene välja.
3: Aga aitäh selle eest, mis teil sfääris on, ja seda kõike ka Kuku kuulajatega jagamast, Andres Herkel.
2: Aitäh!
0: Kuku hommikuraadio.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Kukku hommikraadios on aeg rääkida ilmast. Täna teisipäeval tuleb vähese ja vahelduva pilisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja on äikese oht.
1: Kui pärast lõunal küll aga pilvisus hõreneb ja sajud ka prognoosi järgi lakkavad, puhub läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja prognoos ütleb, et tänased õhutemperatuurid Eestis jäävad vahemikku 23 kuni 27 graadi, aga rannikul kohati piirneme 19 graadiga.
2: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Timo Tarve Aina Ruussari jätkavad saadet ja Siiku stuudios on nüüd hea meel tervitada Riigikogu esimehe nõuniku, tuntud riigitegelast ja õpetajat Indrek Tarandit. Tere!
2: Tervist!
1: Härra Tarand, miks me ei näe teie nime võimalike presidendikandidaatide nimede hulgas?
2: No praegu me ei näe kedagi kandidaatide hulgas, sest 21 Riigikogu liiget peavad esitama oma allkirjadega kellegi kandidaadiks, nii et sellist nime nagu...
1: Ma pean silmas eelkõige neid lehekülgi Eesti ajakirjanduses.
2: Kus... See on ka üks eksitus, et Soonvald ja Samost teevad kahe peale siis selle õige, kellele Riigikogu liikmed annavad kõigepealt 21 allkirja ja siis 69 häält. Et ajakirjandusel on muidugi kahtlemata tähtis roll kõikide ühiskondlike protsesside valgustamisel ja analüüsimisel, aga ma rõhutan seda, et ka ajakirjandus eksib siiski selles, et erakonnad peavad nüüd või erakondade juhatused peavad nüüd, ei pea, põhiseadus ütleb lakooniliselt presidendi valimisega tegelevad Riigikogu liikmed, keda on 101 ja Mihail Kõlvartil üks kõikus suure erakonna juht, ta ei ole seal Tallinna volikogus, ta ei ole Riigikogus, mis saab arata ka peaminister, haridusminister, ei puutu asjasse, sest nad ei ole Riigikogus. Riigikogu liikmed on need isikud, kes puutuvad asjasse.
3: Põhiseadus ütleb päris rangelt ära ja annab igalt poolt ka lisadega mõista, et Eesti sise- ja välispoliitikat suunab täitev võimek valitsus. Kuidas teie, Indrek, kirjeldaksite presidendi rolli ja tähtsust tänases Eestis, sest et kõik ilmatargad on asunud seda kokku kirjutama, pikalt kirjutavad sotsiaalmeedias, milline ta peaks olema?
2: Kõik ei jõua ära lugeda, isegi Tõnis Arro ja Mait Müntel tegid ju toreda rahvaalgatuse, kus neid kriteeriumi järgi siis pandi ritta. Noh, tegelikult on niimoodi, et... Ütleme, ajastu nõuab ainult kolme lihtsat asja ja see ühte on väga ülerõhutatud, et presidentil peab olema nii-öelda absoluutne kuulmine välispoliitikas ja siis see

0: seetõttu ka väga paljud figureerivad erinevad diplomaatide nimed, kes kõik võiksid olla presidendid. Ma olen sellega nõus, et president välispoliitikas täielik ohmu ei tohi olla väike riigi puhul. Aga antud aja hetkel võib-olla on täiesti alahinnatud presidendi roll sisepoliitika tasakaalustaja ja arbiitrinagi. Ja ka sisepoliitikat peab teadma nii, et ta ei saa tulla nagu päris kõrvalt kuskilt ase- või õiguskantslerite varamust või riigikontrolöri riiulilt, sest et need isikud kõigele vaatamata ei ole nii-öelda päris köögis praadi küpsetanud, mis on poliitika sisu. Ja kolmandaks, mis on kõige tähtsam praegusel ajal Ukraina sõjataustal, president peab olema isik, kelle põlve ei hakka vedelaks, kui venelast näeb.
1: Kogenud poliitik Juhan Parts ütles hiljutises intervjuus, et president peab olema vaimne liider. Kes on vaimne liider?
0: No näiteks Lennart Meri oli.
1: Kindlasti?
0: Kindlasti. Ja vaimne liider ongi, noh, iga üks tahab seda nüüd isemoodi defineerida, aga Partsul oli üle pikka aja häid mõtteid, jah. Ja see vaimne liider ongi keegi, kes nii ütelda bardina laulab selle laulu või eepose, olgu selleks kas või Iilias või siis Kalevipoeg, et ta laulab selle kokku, mis võimaldab inimestel Eesti Vabariigi kodanikel tajuda kuuluvust üksusesse Eesti Vabariik. Ja president seal juures peab olema ka selline vaimne liider, kes a priori ja ilma tingimusteta tunnustab parlamentaarset korda, mis on põhiseaduses kehtestatud. Et kui me vaatame põhiseadust, siis presidendi ameti ülesandeid on väga vähe, vaevalt kahe nädala tööjagu, eks ole, kutsub tagasi, nimetab saadikud, annab ordenid, sõjaväelised auastmed, kuulutab välja seadused, selleks ei ole üle kahe nädala aastas vaja, 50 nädalat on vaja millegiga sisustada. Aga kui mündi teisele poole vaadata, siis eks ole valdav osa kodanike usub, et president on midagi monarhisarnast, noh, pätsukombel silitab laste päid ja peab pikki ja sageli ämara sisuga kõnesid, nagu mõni teine on teinud ja, no, ja muidugi peab mesilasi Kadriorus, see on ka väga tähtis funksio.
2: Sealt saab väga head ja väga unikaalsed suveniirid külalistele kindlasti. Aga Indrek, ma tean ja kõik teame, et te olete inimene, kes, kellele ei meeldi, kui mängitakse demokraatiat.
0: Ei.
2: Vaid meeldib siis, kui oleks nagu päriselt demokraatia. See tõttu suuresti te ka 2011-15 aastat tagasi kandideerisite presidendiks.
0: Jah.
2: Toomas Hendrik Ilvese vastas kandidaadina, aga ei osutunud valituks. Meenutage, milliste, isegi mitte lubadustega, vaid milliste teesidega te tookord Kadriorgu pürgisite.
0: Issand, kui mäletaks, aga...
2: No midagi te sinna riigikogu uksele naelutasite.
0: Ja ma arvan, et ma pigem rõhutasingi seal ikkagi seda parlamendi primaarsust. Ja võib-olla ma olin siis veel nii noor ja roheline, et ma ei osanud märkida, et presidendi, kes nüüd valitakse esimene ja kõige tähtsam prioriteet usalduse taastamiseks või kuidas, millest see Reinsalu siin hommikuetris rääkiski, on see, et esimese asjana esitab ta riigikogule eelnõu presidendi ameti hüve seaduse tühistamiseks, sest seda võis olla Vene vasktorudest läbi käinud Lennart Meri ja Arnold Rüütli puhul vaja, ülejäänute puhul on see ainult jama, ja nüüd on meil siis, nagu tänu võidupüha paraadile teame, veel üks noor pensionär õlgadele pandud, et see seadus tuleb muidugi tühistada, see on naeruväärne Eesti Vabariigis.
1: No meenutame veel seda 15 aasta tagust teie kandideerimist. Teie kandidatuuri esitas Keskerakond, eks ole?
0: No 26 Keskerakonna riigikogu liiget.
1: Jah, just. Te olete olnud seotud ka sotsidega. Te
0: seda
1: olete seotud erakonnaga Eesti 200.
0: No,
1: milline maailmavaade teil on?
0: Minu maailmavaade koosneb nagu igal inimesel sellest, et kes pole noorest peast sotsialist, sel pole südant ja kes vanast peast ei muutu konservatiivseks, sel pole mõistust. Liberaal on nii kui nii läbi ja lõhki ja ausalt öeldes ka loodusesõbralik inimene, et pisut ka roheline. Aga ma arvan, et igal inimesel on need asjad eri valdkondades kõigil sees ja see, kui keegi kisub endale mingi parteilise logoga särgi selge, ütleb, et mul on siin parteis olles maailmavaade, ei vasta tõele, kui me vaatame aknaaluste fraktsiooni, siis on suuruselt teine fraktsioon riigikogus praegu. Kui me mõtleme, kes kuulsad poliitikud olid eile, kus see Jüri Ratas otsa on? DJ Ratas, mis erakondade kuulub, kas keegi teab? Ei tea.
2: Isamaa.
0: No võt, et selles mõttes see erakondade roll meie igapäevaelus on suuresti ülepaisutatud ja ei vasta põhiseadusele, sest põhiseaduses on erakondi nimetatud ainult kaks korda.
2: Oma kogemusele tuginedes 15 aastat tagasi, mis vasktorudega peab nüüd selle suvine kandidaat või kandidaadid kindlasti arvestama?
0: Esiteks peavad nad arvestama sellega, et nad peavad leidma Riigikogu liikmete seast kellegi, kui keegi ise tahab, et tema asja aetaks. Keegi Riigikogu liige peab võtma selle initsiatiivi ja koguma need 21 allkirja. Minema selle kandidaadi juurde, saama tema nõusoleku ja siis minema valimiskomisjoni. Neid saab tulla maksimaalselt 4. Ja see järel käibki see valimisprotsess või võitlus või kuidas iganes, 2. septembril Riigikogu liikmed tulevad kokku, kas saab 68 häält või ei saa keegi neist. Nii et see on see üks protsess. Nüüd, eks ole, parteilased mängivad oma mänge seal edasi, kes toetas Karist, kes on väga üllatunud, kes ahetab ja ohetab, aga lõppkokkuvõttes on ainult EKRE ütelnud, et meie ajame igal juhul nurja, et läheks valimiskokku. No võibolla läheb. Valimiskokku muidugi pole tegelikult mõtet minna, sest kui me loeme 2016. aasta pretsedenti õigesti, siis Eesti 200 reformi erakonnal on kahe peale seal umbes veerand kohti, mis tähendab sedelid välja, aga mitte sisse ja ongi tagasi lugu Riigikogu laual. Kus tulebki nagu minu tähetund? Sest siis ma saan Riigikogu esimest Lauri Hussarile anda selle telefoninumbri Luksemburgis ja ta saab teha selle ime nippi kauge kõne Luksemburgi ja noh, sealt mingi 80 ikka tuleb selles olukorras juba ära.
1: Oi, ma küsin nüüd väga lihtsa küsimuse teie jutu peale üle. Kas te peate võimalikuks, et president valitakse ära Riigikogus?
0: Pean küll, jah. Sest et avalikuse ootus paistab olema ilma mingid mõõtmisi mul ei ole, aga paistab olema küllalt suur, et kullakesed, et tehke ükskord midagi koos ka ja mina ise arvan ka, et ta võidakse seal ära lõpuks ikkagi valida, noh, igal ühel jääb natuke, mis on muide oluline, et kõikidel erakondade reform 200 sotsialistid, kes siin on, eks ole teatud määral nagu lähedasemad praeguses asjas, et neil on kõigil mõru maitse suus, sest ei ole nii-öelda meie hobune, ei pääse sinna püünele. Aga et lõpuks ambad ristis tehakse see asi ära, kes ta on, noh, Õhtulehes Mart Soidro ju kirjutas eelmine nädal päris teraselt, et see Karise hoiatus on see, et me oleme nüüd jõudnud nagu 10-15 aastakese olukorda, kus ütleme nii-öelda A-kategooria sportlased üldse ei aja dressi maha. Tarmo Soomere juhtum on meil, eks ole, kõigil silmees ja palju sellist, et me oleme jõudnud, mitte et põhiseadusassamblee oleks teinud alva põhiseadus. Nad ei osanud, põhiseadusloojad ei osanud ette näha, kuidas erakonnad hakkavad seda põhiseaduse ja presidendivalimise seadust kasutama. See ei olnud neil mõttes, aga see, et seda väär kasutatud on kõigil selge ja ma arvan, et ainukene nagu ravi ongi, et proovime siiski midagi ära valida ja nagu kirjutas Kivirähk, et tegelikult ei muutu ju kas naige külmkapi valikuga presidendi populaarsus on endiselt 70%.
2: On. Mina sain siit mõtteaineseks kaasa nüüd, mis asi asub meil Luksemburgis. Seal on Euroopa kontrollikoda, seal on Euroopa Liidu tõlketeenistus, seal kogunavad välisministeri Tehter Nohti linnast, kukkus aknast alla.
0: Kontrollikoda.
2: Aitäh tulemast, Indrek Tarand.
0: Aitäh kutsumast. Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Ukraina ründas Venemaa kosmoseside keskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga sõlmitud kokkuleppe rakendamist. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1700. Ilm Eestis on täna olulise sajuta, soojan päeval 20-28 graadi. Tere hommikust! Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ukraina jätkab löökide andmist Venemaa sõjaliste kosmosesatelliitidega seotud rajatistele, teatasid Ukraina allikad. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina mõne päeva eest Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute hinnakul on see üks olulisemaid keskusi Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Iga üks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Ukraina julgeolekuteenistus pidas kinni kaks vene naisagenti, kes väidetavalt plaanisid attentaati ühele sõjaväelasele. Tema auto oli kavas õhku lasta Kiievi peaväljaku jalakäijate ala lähedal, et põhjustada ka võimalikult palju tsiviilohvreid, märkisid Ukraina allikad. Venemaa kütusekriis on jõudnud Kaliningradi oblastisse. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kütuste müüki on piiratud ja tanklates on pikad järjekorrad, kuigi paljudes tanklates kütust polegi. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA keskväejuhatuse ülemale admiral Brad Cooperile riigi otsuse kindlust laiendada sõjaväeabil oma võimu kuni lõunapiirini. Kohtumisel arutati ettevalmistusi Liibanoni, Iisraeli ja USA vahelise raamlepingu rakendamiseks. Samas teatasid Liibanoni allikad Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. Viis päeva tagasi Venezuela tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud üle 5000 inimese ja 10 000 on endiselt kadunud. Peru keskvalimiskomisjon tegi teatavaks presidendivalimiste teise vooru tulemuse. Parempoolsete kandidaat Keiko Fujimori kogus 50,13% häältest ja edestas ülinapilt oma vastaskandidaati Roberto Sanchez. Fujimori lubas pärast valimistulemuste avaldamist viia riigi korra ja lootuse teele. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai vigastada 3 inimest. Võimud esialgsel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jermolajev ning tema vigastused on eluohtlikud. Ametlikult ei ole seda kinnitatud. Ukraina on kehtestanud Jermolajevi suhtes sanktsioonid seoses tema äritegevusega okupeeritud Krimmis. Slovakkias registreeriti riigi uus kuumarekord 40,5 graadi. Senine rekord 40,3 graadi oli mõõdetud 2007. aastal.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 20 graadi sooja.
3: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
4: Kuku hommikuraadio.
2: Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 3:07 saanud kell Romi ja Sander Kukku hommikuraadios imestamas jalgpalli tulemuste üle. Samal ajal, kui meie magasime, on juhtunud ime kaks sellist riiki, kes ei pidanud edasi saama sellest voorust, on edasi saanud.
5: Jaa, mina tegelikult olin see, ma ei tea, kas võib öelda, nõrke jalgpallivaate, kes vaatas ainult otsepildis seda mängu, mis algas Eesti järg õhtul kell 8 ja kus olid siis vastamisi Brasiilia ja Jaapan.
4: See oli lahe mäng, vaatasin ka seda.
5: Ta oli jah selline, kuidas ma ütlen, nagu põneva siis draamakaarega, et Jaapan lõi esimese värava, mis minu pilgu jaoks kuidagi tundus, et korraks isegi nagu võibolla ehmatas Brasiiliat, aga siis ütleme nii, et Brasiilia andis oma vastuse ja lõpuks lisaminutitel
4: viimasel lisaminutitel
5: ja 2-1 seisuga siis Brasiiliaga edasi ei pääsu kindlustusega räägime nendest šokkidest ka siis
4: ja trummi põrin Holland kaotas Marokole penaltidega
5: 3-4 ja Holland siis pakib juba asju või on juba nad kokku pakkinud
4: ja kus siis mina ennustasin Hollandit selle turniiri võitjaks
5: mina ennustasin neid finaali kus selles minu ennustused on selles mõttes ikka väga rappa läinud, et ma vaatan, et ka minu teine finalist pakib asju.
4: Aha, Saksama.
5: Mina ennustasin, et finalist kohtuvad Holland ja Saksa.
4: Mõlemad siis ühel ööl on saanud kaotuse osaliseks Saksama kaotas Paraguayle.
5: Aga sellises olukorras, kas ma saan nagu uued lemmikud?
4: Põhimõtteliselt küll. Mina tõenäoliselt iga mäng võtan selle nii-öelda underdogi, selle võistkonna enda lemmikuks, kes tõenäolisemalt ei ole võidu võistkonnaks arvatud. Aga tõesti, Holland ja Saksama siis nendel maailmameistri võistlustel edasi ei ole pääsenud.
5: Ja, aga mis puudutab muide seda jalgpalli teemat ja et kuhu see turniir on nüüd omadega jõudnud, siis tegelikult me räägime päriselt ka tänases saates jalgpallist ja siis õnneks mitte ise oma vahel, vaid ootame siia stuudiosse siis Ott Järvelat, kes meile jalgpallist juttu teeb.
6: Kuku hommikuraadio.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 7-11 minutit saanud kell, Romi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja võtsime lahti täna hommikul Saksa ajalehed. Zeit on mul eels, Die Zeit. Ja räägitakse muidugi esilehel siin jalgpalli maailmameistri võistlustest ja sellest, kuidas Saksamaa peab MM-ilt nüüd koju sõitma. Ja ma Google Translateiga seda tõlgin, kuna ma saksa keelt tõesti ei oska ja mul siin praegu see esilehe pealkiri on siis suur kujutlusvõime puudumine. Kui need tõlge õige on, siis ma saan aru, et heidetakse ette, et saaksime
7: polnud ideid
6: just, kuidas seda Paraguayd murda, lõpuks penaltitega kaotati. Veel üks varajane MM-ilt välja langemine, siin on siis viide Hollandi langemisele ja Saksamaa koondis kaotab Paraguayle, aga enne kõike ise endale ja Anad on kaotanud ka viimase killu oma endisest hiilgusest.
7: Väga kurb, siin põrgu nagu vaikuse hetke pidama. Oi, see foto, mis on valitud illustreerimaks, on ka selline, ütleme nii, et fototoimetus on omalt poolt panustanud ka sellele, et selline tühi ja roheline väljak ja siis see üksik mängija, kes tundub, et peaaegu pühib oma võistlussärgiga, no peaaegu et pisaraid.
6: Ja Saksa meedia kirjutab, et Saksamaa pole enam Saksamaa, peatreener ikka soovib ametisse jääda ja Paraguay, kus juures on kuulutunud välja pärast võitu Saksamaa üle ka riigi püha. Nii et niimoodi, et riigipühad siis sünnivad.
7: Just. Aga kui veel vaadata ringi, millest tänasel, siis muidu juunikuu viimane päev on, täna homme algab juuli, kirjutavad ajalehed ja meediaväljaanded väljaspool Eestit, siis tore selline lugeja kirje jäi mul silma Helsingin Sanomatest, mille pealkirjasel autor on üks naisterahvas, kelle nimi on Hilka Arola, kes elab Helsingis ja ta on pealkirjastanud selle, et nagu üleskutsena. Eestlased, rääkige meiega oma emakeeles, ehk siis eesti keeles. Ja nimelt ta kurdab seda, et väga tihti, eriti just nooremad eestlased vastavad talle inglise keeles. Ja tegemist on siis naisterahvaga, kes on õppinud ise ka eesti keelt. Tal on Tallinnas pisikene puumaja korter, nii et ilmselt siis käib siin tihti või vähemalt mingil määral. Ja ta ütleb, et kui ta kusagi avalikes kohtades proovib siis eesti keeles rääkida, et tal on loomulikult soome aktsent, et siis vanemad teenindajad suhtuvad sellesse kuidagi nii-öelda soojalt ja üritavad siis saada tema eesti keelest aru ja vastata ka eesti keeles ja ta ütleb, et isegi venekeelsed klienditeenindajad, et keegi vene klienditeenindaja oli temaga koos üritanud välja mõelda, kuidas on eesti keeles pesulõks. Mida ta siis oli üritanud osta. Aga ta ütleb, et nooremad eestlased, kui ta proovib nendega rääkida eesti keeles, lähevad üsna tihti kohe üle inglise keelele ja ta peab lausa eraldi siis tegema esinema palvega või märkusega, et minuga võib rääkida eesti keeles ja ta ka siin esineb üleskutsega teistele oma kaasmaalastele ehk teistele soomlastele, et õppige eesti keelt vähemasti algtasemel, kui te tahate tihti Eestis käia ja soovib ka lõpuks viimase lausena menestust viron keelele, mis siis tähendab, et edu eesti keelele, nii et selline kirjatükk tänases Helsingin Sanomates.
6: Mina jäin samal ajal uurima seda Zeitajalehte veel, sellepärast, et esimesed sellised kolm blokki tõesti räägivad jalgpallist, sellest, kuidas Saksamaa kaotas, kuidas Paraguays on riigi pühab välja kuulutatud ja siis, tead Rovi, mis siis tuleb? Siis tuleb selline rubriik, kus sa saad uurida oma natsi mineviku kohta. Uurige oma perekonna natsi mineviku siit. Saksa ajalehti Zeit on koostanud natsi partei liikmes registri ja tööriist võimaldab vaadata miljoneid dokumente. Näiteks paned Rovi oma nime siia sisse, siis vaatad, kas sinu vanaisa oli nats.
7: Kus juures tegemist, ma just vaatasin ka, et äkki see on mingisugune reklaam, mille peale sa kogemata klikkisid, et nüüd sa andsid oma nime mingisugusele kurjale andmebaasile, aga see tõesti tundub olevat siis selle ajalehe nii-öelda, siis siin küsitakse raha või?
6: Ei, võt, jah, ongi täpselt. Maksumüür on ees, ei saa tasuta vaadata oma natsi mineviku kohta, mis seal ikka. Aga edasi räägitakse siin siis Põhja-Saksamaal toimunud tulistamisest, mis juhtus siin eile. Jah, just eile. Põhja-Saksamaa Stade linnas hukkus esmaspäeval noorte sotsiaalhoolekand asutuses aset leidnud tulistamises kuus ja haavata sai veel mitu inimest. Kohalik politsei sellest teada andis ja ka Eesti meedia tegelikult sellest kirjutas. Läbi viidi ulatuslik politseioperatsioon ning võimud pidasid kinni kolm inimest ja politsei nimetas seda tulistamist tõenäoliselt laiendatud perekonna tragöödiaks. Kõik kuus hukkunud on täiskasvanud ning ühe tulistamises haavata saanud inimese seisund on stabiilne. Kahtlustatav meessoost tulistaja on vahi alla võetud ning peeti veel siis kaks inimest nende võimaliku seotuse tõttu kinni. Ja motiiv ei ole selge. Muidugi siis on muidugi on sellest tehtud siin Disaitis ka suur lugu sellest ja ka Merts on öelnud, et on südameni vapustatud sellest loost ja šokeerinud see kogu ühiskond.
7: Aga kui minna veel korraks tagasi Helsingin Sanomate juurde ja ma loen siit veel väikese katkendi ühast lugeja kirjast, sest et tegelikult see soovitus on võib-olla palju universaalsem kui lihtsalt puhtalt siin nii-öelda Soome või Helsingi linna otsustajate jaoks. Nimelt kirjutab lugeja Pirjo Hagelin, kes on samuti Helsingi elanik ja tema kutsub üles Helsingi linna või siis üldse Soome otsustajaid, kes siis näiteks linnaruumiga seotud otsuseid teevad, mis puudutab kas või kõiki jalgrattateid, teid, mis on mõeldud erinevatele liiklusvahenditele. Ta kutsub kõiki ametnike üles, et ärge vaid vaadake oma arvutite ekraane ja neid jooniseid ja skeeme ja plaane, et minge päriselt koha peale ja vaadake, et kuidas nii-öelda päris elus need liiklusskeemid toimivad, et siin vist konkreetselt on juttu Arabian ranna sellisest alast, kus on tahetud teha või tehtud selline jalgratte nii-öelda kiirem tee, aga seal on väga palju jalutajaid, väga palju lapsevankritega inimesi, palju rollaatoreid, palju pisikesi lapsi, et kuidas see kõik omavahel need nii-öelda kihutavad või läbisõitvad, kiiresti läbisõitvad jalgratturid ja see kohalik siis elanikond plus, seal on ka väga palju näiteks linde, kes sinna ranna roostiku on oma elu rajanud, et üleskutse siis lugejalt, et kas ametnikud üldse on käinud vaatamas, et nemad on näinud seda kõike ainult oma siis nii-öelda arvuti ekraanilt, et kuidas see asi kõik planeeritud on, aga et mingu vaadaku päris elu.
6: Sa viisid ka mind Soome meediradadele, mina ma võitsin üle lahti. Ja üle kirjutab täna hommikul sellest, kuidas naised kogevad ajateenistuses ahistamist ja kaitsevägi ütleb, et selle taga on muu hulgas erinevad arusaamad huumorist. 40% naisest ajateenijatest kogeb teenistuse jooksul mingit sobimatud kohtlemist ja kõige sagedamini on tegemist siis kiusamise, seksuaalse ahistamise või solvava keele kasutusega ja kaitseve sõnul avaldub probleem enamasti siis just sellistes naiste kohta käivates eelarvamustes ja mitte tingimata füüsilises ahistamises. Ja probleeme süvendab see, et osa juhtumeid jääb teatamata, sest naised kardavad tagajärgi või oma siis kaaslaste, teenistuskaaslaste survet ja seksuaalset ahistamist kogeb nüüd alla veerandi naistest, mis on paranenud võrreldes siis varasema statistikaga, aga see kaitsev kommentaar, et sageli on tegemist siis erineva arusaamaga huumorist, see on küll oma ette selline.
7: Kus üles see on nüüd väga libe teema, üritan sellele teile mitte minna, aga ma kujutan väga hästi ette olukorda, kus ütleme nii, keegi väga eneseteadlik Soome naisterahvas on sattunud siis mõne sellise naljahamba sihtmärgiks, et seal võib tõesti tekida see probleem, kus nende huumori meelte selline kattuvus on null. Mm-hmm. Et...
6: See võib ka olla päris, päris lugu, on ju, et kui ongi lihtsalt huumori meelde kattu ja ongi nii.
7: Aga mis sellisel juhul saab, et kas sellisel juhul see nii-öelda, kelle üle nalja tehakse, kas tema siis peab kuidagi midagi muutma või, või seda probleemi lahendama või ikkagi tegelikult ei tohiks neid nii-öelda kahemõttelisi või ühemõttelisi nalju teha? Et kuma jaoks see siis probleem on? Sa ei pea seda nüüd muidugi... Sander, vaata, et üks...
6: Küsin natuke kergemaid küsimusi täna hommikul. Näiteks selle kohta, et kas peendramaat tohib pidada niimoodi, et sa riigile sellest teada ei anna.
7: Ja postimees arvab, et ei tohi.
6: Kuul natukene muusikat, siis räägime sellest loost.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:24 ja nüüd kõik, kellel aiapidamine on meeldinud, on seda harrastanud, teritage nüüd kõrvu, sellepärast, et Postimehe majandusrubriigis kirjutatakse täna nii. Uus seadus, inimesed ei tohi enam ilma ametniku kontrollita peenramaad pidada. Liina Laks, majandusajakirjanik, on selle artikli autoriks ja no loo sisu on siis lühidalt järgmine, et regionaal- ja põllumajandusministeerium kehtestas uue korra, mille järgi peavad suurema aiamaa või kasvuhoonega köögiviile kasvatajad end registreerima regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ja põllumajanduse toiduameti juures. Ja registreerimiskohustus tekib siis, kui kasvatatakse köögivilju üle poole hektari suurusel avamaal või siis üle 100 ruutmeetrises kasvuhoones.
2: Ja ministeerium on siis põhjendanud seda vajadust või et miks sellist korda on vaja, et olla vastavuses Euroopa Liidu hügieeni määrustega. Aga samas kohe tuuakse siin artikli alguses ka välja, et Euroopa Liidu määruses selliseid numbreid tegelikult pole. Nii et esmapilgul, kui sellele artiklile nii-öelda esimene pilk heita, kas tegemist on taaskord olukorraga, kus Eesti on siis, ma ei teagi, mis õige sõna oleks üle tõlgendanud või siis tõlgendanud liiga jäigalt mingisuguseid väidetavaid Euroopa määrusi.
1: Ja, et ministeerium jah, ütleb, et soovib siis ajakohastada Eesti reegleid Euroopa Liidu õigusaktidega, aga teispidi on siis kehtestanud ministeerium selle nõude uue määrusega, mis sätestab, millal loetakse siis esmatoodangu kogus väikeseks koguseks ja millal peab end hakkama siis sinna kuhugi registreerima. Ja need piirid on siis ikkagi ministeeriumi poolt sinnegi sisse kirjutatud mitte kusagil Brüsseli koridoridest meie nii jõudnud. Vähemalt niimoodi sellest artiklist me saame välja lugeda.
2: Ja siin on juttu ka sellest, et ka siis kui on ministeeriumiga siin kontakteerutud, et ei pressiteatestega ministeeriumi vastustest polnud kuskilt võimalik välja lugeda, et seni kehtinud praktika oleks Eesti inimeste tervist massiliselt või massiivselt kahjustanud või et üldse mingid probleeme endaga kaasa toonud, et kas tegemist on äkki natukene nagu olukorraga, et lahendati või lahendatakse või üritatakse lahendada probleemi, mida siis tegelikult nii-öelda talupäeva mõistusega võttes olemas ei ole üldse.
1: Ei tea, jah. Kell on saanud 7:26, kuulame natuke muusikat.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötamise keskust. Rünnak olevat toimunud 26. juunil, kuid sellest ei teatatud. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada ja analüütikud on märkinud, et tegemist on ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Igaüks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuusi väina tulevast haldamist. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA keskväejuhatuse ülemale admiral Brad Cooperile riigi otsusekindlust laiendada sõjaväe abil oma võimu kuni lõunapiirini. Kohtumisel arutati ettevalmistusi Liibanoni, Iisraeli ja USA vahelise raamlepingu rakendamiseks. Samas teatasid Liibanoni allikad Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud üle 5000 inimese ja 10 000 on endiselt kadunud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19 ning Pärnus 20 kraadi sooja.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
4: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Seitse lõpp 33 minutit saanud kell ja aeg on vaadata, milline on olukord liikluses. No eks seal on ikka olukord selline, nagu arvata õib, suuremat liikumist praegusel kella ajal veel ei ole. Tallinnas vaatan Tarkte portaali järgi, et liiklusõnnetusi juhtunud ei ole, ka mujal Eestis tundub, et töö on möödunud selles osas rahulikult. Õnnetus juhtunud ei ole ja teekaamert näitavad, et ka teeolud on päris head.
9: Ja yeah, Waze Tallinna kaart ei tuvasta hetkel ummikuid isegi Peterburi tee alguses ega hipodroomi kandis. See võib küll ajaga muutuda, aga hetkel.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: See on Kuku Raadio, mida te kuulate ja kui meil eile tekis mõte toimetuses, et kindlasti peaks Kuku Hommiku Raadios ka rääkima maasikatest ja sellest, kuidas tänavune maasika hooaeg on Eesti kasvatajate ja Eesti maasika armastajate jaoks, siis me võibolla ei oleks Sandriga osanud arvatagi, kui põnevatele radadele või kui põnevasse nii-öelda maasika ärisse me saame pilgu heita.
3: Absoluutselt, eelmisel nädalal tegi välisminister Margus Tsahkna sotsiaalmeedia postituse, kus kirjutas Head maasikasõbrad, mu ematalu maasikad otse lohu talu põllult Tartumaalt on tulemas Tallinnasse. Ja see vallandas Facebookis suure tormi eeskätt meie eliidi seas. Oma kasti palus välja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Ingrid Sembah, Hõbemägi, Kadri Tali, Taavi Linnamäe, Toomas Sildam, Evelin Kaldo ja Kadri Kilvet, Juuli Lilli ja nii edasi ja nii edasi. Ja oleme ka nüüd Kuku hommikuraadiost oma palvega lohu tallu helistamas. Siiri Tsahkna on meil telefoni liinil. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Kuulge, kuidas teil õnnestus Margus Tsahkna saada mõjuisikuks reklaami tegema teie talule?
4: No kuulge, ta on minu poeg. Ei ole pääsu. Aga asi selles, et Margus on selle müügiga alati aidanud. Oli aegu, kui ta ise Tartu turu peal müüs, ja talle väga meeldib see maasika müük ja sellega tegelemine, aga praegu muidugi ta saab aidata ainult oma kodujuures lubamisega müüa ja panna lehte kuulutus või panna Facebooki kuulutus.

0: käinud ka ostmas, sest nad teavad, et on kindlad maasikad kindlast kohast ja ei ole mingit võltsimist ja solkimist. Aga tänavaasta oli tõesti palju, sest et natuke oli nagu, no võt, see ehk on nagu see osa inimestest, kes niimoodi neid Kreeka maasikaid ja Poola maasikaid valmis ei osta, aga üldiselt on tunne Tartu turu pealt, et neid pakuti väga-väga soodsalt siin eriti noh, need lõpumüügid, et inimesed on nagu moosi ja sisse tegemise jaoks ehk neid maasikaid ära ostnud, sest et turu peale ostetakse suhteliselt vähe nagu kastiga.
1: Aga kuidas nende kogustega ikkagi on, et kas näiteks, ma ei tea, Marko Mihkelson ikka saab oma kasti kätte, kui ta seal oli?
0: Ei, nemad said kõik oma kastid kätte, aga noh, minu müüja, mul on see noor pere, kes mind kogu aeg aitab ja põhimõtteliselt siin parem käsi on ja kõike teeb, sest minu vanus on selline, et ma ei jaksa enam. Et ta ikkagi mingil hetkel tõmbas kriipsu ette ja elistas, et või noh, pani kirja, et noh, meil on ka Lohutalu lehe, ma ei mäleta mingite lehtede peal veel, et pani ju kirja, et noh, kõik rohkem ei ole, sest noh, meil oli ikka kindel kogus, mis meil tuleb, mul on väikesed põllud, ma ei ole ju suur kasvataja. No kui ma ütlen, et mul on 2,5 hektarit, siis see tundub palju, aga sealt on veel pool, on seda hilist maasikat malviinat ja noh, ega see kogus ei ole nii suur, mis sealt tuleb korraga.
2: Siir, kui kaua te olete maasika kasvatamisega tegelenud?
0: Arge küsige terve igaviku, ma arvan 24 aastat, no kuskil sajandi algusest.
1: Aga kuidas tänavust maasikaaastat kommenteerida? Noh, me siin natukene rääkisime sellest, kuidas turundust teha ja et tuleb ära kasutada kõiki nii-öelda moodsaid kanaleid ja oma lähisugulesi. Aga kuidas ilma mõttes ja kõige selle mõttes tänavustele maasikatele on meeldinud kasvada?
0: No võt, mulle ei meeldi viriseda ja ma ütleks niimoodi, et algus oli väga ilus ja väga ilus oli kuni õitsemiseni ja maasikas väga ilusasti õitses. Sest oli hirm selle möödunda aasta ees, kus lõi ikkagi see antraknoos nii hullult sisse, noh kõikidele ja mina võtsin ka ju peaaegu hektari noort maasikat üles, noh mist ei olnud enam võimalik päästa, seda ei või jätta niimoodi, et ta ju levitab, see on see haigus. Aga praegu ei ole küll midagi rõõmustavad sellepärast, et nüüd tulid vihmad ja meil on ikka olnud siin noh, üks väga raske päev oli, kui hommikust õhtuni tuli halli vihma ja praegu nad korjavad niimoodi, et ma ei liialda, et selle noore põllu pealt, see on seisini põllu pealt, mulle pool välja.
2: Asa.
0: Mulle pool välja ja täna praegu just alustasid korjamist ja Liilia läkski vaatama ja ütles, et noh, et see oleneb nagu ridade viisi ka ilmselt, kus seda, noh, seda mädaniku rohkem on sisse löönud. Et mõnel on nii, et praegu on üks kast ilusat ja juba poolteist kasti sodi, nii et noh, isegi rohkem tuleb võib-olla. Aga noh, ei ole veel alles alustasid korjamist, nii et ei oska öelda. Aga noh, ütleme, et ei ole nagu midagi rõõmustada praegu.
2: Mida see hinnale?
0: Aga mida ma võin öelda, et ma jätsime möödunud aastal alles, kuhu haigus sisse üldse ei löönud ja oleks pidanud üles võtma polka ja see on 5. aasta ja polkas ei ole üldse. Polka on täiesti okei, nii et noh, ma ei tea, ikkagi vist on nii, et need vanemad sordid, mis on nagu kindlamad ja need uued aretatud, neid nendele löövad haigused ja mida ma tean, see on nüüd küll, ma ei tea, kui see ei ole mingi ametlik info veel, aga ma tean, et maaülikooli, noh, seal on vist keegi doktorant ja on magistrit teeb ja praegu teevad selle suure kasvataja põllu pealt katseid ja kasvatavad seal laborites ja tuleb ikkagi välja, et meil on need haigused tulnud nende frigotaimedega sisse nüüd Hollandist ja Poolast.
2: Siri, mis te ütlete, kas praegu on see aeg, mil tõesti suurem selline maasika ostlemine ära teha, sest hind on nii hea ja enam paremaks ei lähe või on lootust veel?
1: Ja kui palju maasikad maksavad üldse tänavu?
0: No ma ei tea, Tallinnas me müüsime 6 eurot.
2: Aha.
0: Siin Tartus me ei olegi peale Tallinnat müünud, sest eile me ei korjanud. No ma räägin, et ma olen nii palju väike kasvataja, et eile meil ei olnud midagi müüa, sest me korjasime ju kõik nagu ilmse kriipsuni üles, et Tallinnas rahuldada inimesi. Ja täna nüüd alustasime ja ma ei tea tänast Tartu turu hinda, aga ma tean seda, et on suuri kasvatajad, kes on juba loobunud korjamisest sellepärast, et noh, ei ole mõtet korjata, noh, nemad korjavad selle lavatsi pealt, eks, ja seal on tunni hind, ei ole mõtet korjata, kui sa ei saa seda, ütleme, seda sodi või hallitanud välja, siis järgmine kord on ju veel hullem. Ja ei ole mõtet niisuguseid rahasid maksta, nagu nendel kulub ja nad on lõpetanud, on niidavad pealtset maha ja ongi kogu lugu. Et tegelikult mina ei oska mitte midagi öelda selle kohta. Noh, ja kuidas see müük käib, et on ju neid kokkuostjaid, kes müüvad Eesti maasika nime all ikkagi ja tegelikult tuleb seal Poolasse mari ja noh, kui sa oled kasvataja ja kui sa käid turu peal, siis sa ju näed, et noh, meil ei ole praegu enam selliseid kaalikaid, vabandust. Aga võibolla on mõnel, ega seda ei oska ju, ei saa ju niimoodi öelda, aga lihtsalt noh, silmaga võid hinnata, et Poolas tuleb juba see uus frigo, noh, see, mis on nüüd kevadel istutatud. Et noh, ega see maasikas otsa ei lõppe ja mis hinnaga ja meil hakkab ka ju tulema, mina istutasin kevadel polkat juurde. No Liile leidis täna kaks esimest punast marja. Nii et varsti hakkab see uus frigo andma ja minul on veel Malvina, mis on nagu hiline mari, mis osaliselt veel õitseb ja osa on lõpetanud, nii et kuskil nädala pärast või natuke rohkem hakkab ka Malviinat tulema ja mis see hind teeb, seda ma ei oska öelda. Ma tõesti ei oska öelda. See on selles mõttes nii hull aasta müüd. Ma vaatasin praegu, ma ikkagi jälgin seda norrakate ilmateade, et see urnood. No, midagi ilusalt sealt ei paista, neljapäevast alates iga päev näitab vihma.
1: Nii et ei ole kuidagi ette ennustatav ega kerge see maasikate kasvatamine, et siin Eestis noh, iial ei tea, mis pilt sealt peenra vahelt vastu vaatab.
0: Ei. Ja noh, seda ma küll võin öelda, kuna mul on ikkagi nii pikk kogemus ja noh, me kasvatasin ikka suuremalt, noh, rohkem oli ka, noh, ma olen lihtsalt, vanus on selline, mis ei luba enam nii palju teha. Et ma ei ole nagu niimoodi hädas olnud vihmadega, sellest, et kudagi meil on ikkagi see ilmastik muutunud. Ma ei oska öelda, kas see on tõsi või ole, aga mul tundub sellepärast, et kudagi see maasika aeg oli niimoodi, et tuli vihm ja me olime, noh, on olnud siin, ma tean, 5 aastat tagasi oli just täpselt, mul oli palka põld peaaegu hektari ja oli punane mari maas ja tuli siuke pikne, suur, väikese pilv, mis pani 2 tundi järjest rasket vihma. Ja no siis me panime kuulutuse, noh, me naersime, et meil oli siin karvaseid ja surelisi põllu peal, sest noh, oli vaja kohe kõik ära korjata. Noh, kadu oli päris suur, aga see oli ka ühekordne korje, no sai kõik välja, see, no seal ei olnud hallitus, nii seal oli see, et vihm lihtsalt valmis maasika lõhkus ära. Ja jälle läks korja ja jälle tulid normaalsed marjad, aga nüüd on just see, et ikkagi on see, need haigused kuidagi sisse tulnud. Ja noh, kui ma nüüd seda kuulasin, seda uurimust, et tehakse ja nad ütlesid peaaegu 80%, mis nad tänavastased rigotaimed nagu katsesse võtsid, oli pruunmädanik, oli antragnoosi, tähendab, meile see tulebki sealt mujalt sisse. Ja meil on see vihm ju rohkem kui neil seal ilmselt ja noh, siis meil ongi niimoodi.
2: Siiri Sahkna on meil telefoniliinil ja me räägime maasika kasvatamisest. Siiri, no 20 aastat vähemasti, ma saan aru, maasikaid oled seal lohutalus kasvatanud. Kuidas on? Kas see on midagi sellist, see ettevõtmine, see talupidamine, mille puhul sa loodad, et järel tulev põlv võtab seal ühel hetkel üle? Kas Margus võiks ühel hetkel hakata seda kõike vedama?
0: Ei. Margus teab sellest palju ja ta on, noh, ta on ju, ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, mina pärisin selle talu oma ristiemalt tädilt ja tulime siia 89 Ja noh, siis me alustasime, noh, mina olen ikka puhtalt linnatüdruk Tähtvere linnaosas kasvanud. Ma ei teadnud maaelust mitte midagi, aga jube tahtmine oli talu teha. Ja kuna mul abikaasa oli Võrumaalt ja noh, küll inseneer ja kõik, aga tema teadis talutöödest kõike, siis me julgesime seda teha. Me alustasime taluga ja Margus oli ju siis alles veel 14-aastane või mina ei tea, 13 või noh, mis ta oli. Ja teine vanem vend noh, lõpetas gümnaasiumi, läks ülikooli ja nemad ikka ja Margus eriti, noh, ta oli ju selles vanuses, et ta tegi kõiki töid siin, aitas loomadega ja tegi traktoriga tööd ja noh, selles mõttes Margus teab sellest talutööst kõike. Aga et ta jätkaks seda, ma ei usu.
1: No igal juhul siit Kuku Raadio poolt suur aitäh selle hommikuse intervjuu eest ja kuidas ma siis ütlen, loodetavasti te leiate ikka kauneid punaseid marju, nii et kõik need suur ring huvilisi, kes on teile kirjutanud oma marjad ilusti kätte saavad. Suur aitäh ja kena päeva!
0: Aitäh teile! Nägemist! Take it to the first level.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See on Kuku raadio, mida kuulate 7:55 on kahe kell, Sander ja Romi on stuudios. Ja loeme siin, millest kirjutavad erinevad portaalid, meediaväljaanded Eestis. Ja toidukullerite teema on siis Delfi ärilehes päevakorras. Siin on juttu siis rahulolematutest toidukullerite klientidest. Ja millega siis inimesed rahul pole, on see, et inimesed saavad toite kulleritelt, mis on juba jahtunud. Nad saavad näha oma mobiiltelefoni ekraanilt, kuidas see marsruut, mida mööda kuller siis väidetavalt nendeni tuleb, on ebaloogiline ja siin ka nüüd siis on antud sõna või palutud kommentaare kuller või nende toidukuller firmadelt, et millega siis on tegemist. Ja no üks peamine teema on siin see, et kas on lubatud või kui palju on lubatud kulleril nii-öelda võtta korraga siis töösse või oma sellesse termokotti erinevaid tellimusi. Et ma saan siit aru, et kaks on okei, näiteks Bolt on öelnud, et nende poolt on aktsepteeritud, et kahe erineva kliendi tellimused võetakse korraga, aga siin väidetavalt üks Volt kuller on väitnud Delfi ärilehele, et süsteem annab ühele kullerile volti puhul lausa 5-6 erinevat tellimust, mis tõttu siis esimesena tellimusse tulnud toidu kohale jõudmine selgelt märgatavalt hilineb. Ja viitavad siis siin Volti inimesed sellele, et kellele klientidest ei sobi selline ootamine või siis nii-öelda teiste klientidega oma kulleri jagamine, et siis on loodud priority teenus, mis siis tähendab seda, et see on siis selline ilmselt siis kallim ja kiirem kättetoimetamine, mis puudutab seda toitu. Ja kui siin räägitakse veel ka nendest ooteaegadest, siis tuuakse probleemine välja, et kui app näitab tellimise hetkel ooteajaks näiteks 25 minutit, et siis miks ta näiteks venib vahel näiteks 40 minutini, siis Bolti esindaja on siin selgitanud, et kuigi masinõppe, mida kasutatakse siis oma programmide nii-öelda täiustamisel on väga tark, et pole näiteks ka äppidel köökides silmi, ehk kõik see, mis puudutab siis toidu valmistamist, ei ole ikkagi selle kullerfirma kontrollial. No igal juhul teemased on siin palju, räägitakse ka selles, et tulevikus, kuigi praegu peamiselt seostatakse toidukaupade kojuveaga, hakatakse vedama klientidele vajadusel ka haamreid ja naelu.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Maaomanikud ja ettevõtjad pole rahul looduse taastamise kava koostamisprotsessiga. Ukraina ründas Venema kosmoseside keskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestis on olulise sajuta ja sooja on päeval 20-28 graadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavad organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Kui looduse taastamise kava kujundatakse ilma selgete andmete, kulude ja mõjuhinnanguteta, kordab Eesti samu vigu, mida tehti näiteks Natura 2000 alade loomisel, märkis Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik Arpo Kullergup. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Iga üks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Ukraina julgeolekuteenistus pidas kinni 2 vene naisagenti, kes väidetavalt plaanesid atentaati ühele sõjaväelasele. Tema auto oli kavas õhku lasta Kiievi peaväljaku jalakäijate ala lähedal, et põhjustada ka võimalikult paljud siviilohvreid, teatasid Ukraina allikad. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuusi väina tulevast haldamist. Liibanoni president Joseph Boun kinnitas USA keskväejuhatuse ülemale admiral Brad Cooperile riiki otsuse kindlust laiendada sõjaväeabil oma võimu kuni riigi lõuna piirini. Kohtumisel arutati ettevalmistusi Liibanoni, Iisraeli ja USA vahelise raamlepingu rakendamiseks. Samas teatasid Liibanoni allikad Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. 5 päeva tagasi Venezuela tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud rohkem kui 5000 inimest ja 10 000 inimesed on senini kadunud. Peru keskvalimiskomisjon tegi teatavaks presidendivalimiste teise vooru tulemuse. Parempoolsete kandidaat Keiko Fujimori kogus 50,13% häältest ja edestas ülinapilt oma vastaskandidaati Roberto Sanchezt. Fujimori lubas pärast valimistulemust avaldamist viia riigi korra ja lootuse teele. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, võimud esialgsel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jermolajev, kelle vigastused on eluohtlikud, ametlikult ei ole seda kinnitatud. Ukraina on kehtestanud Jermolajevi suhtes sanktsioonid seoses tema äritegevusega okupeeritud Krimmis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus 20 ja Pärnus 21 graadi sooja.
2: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
5: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: 8-6 minutit saanud kell ja on tulemas taas selline päikesepaisteline suvepäev. Mul on tunne, olen plätudega tööle tulnud ja eiramas ilmselt igasuguseid reeglid, mis kontorites tavaliselt on, kui ei kirjutamata jäänud, et shortsides tööle ei minda. Ma arvan, et täna minnakse üle Eestis päris paljus kontorites shortsides tööle.
11: Kus juures, eks see on, ma arvan, aastatega muutunud ka, ma ei pea just silmas võibolla eelkõige seda, et suvel shortsides tööl käia, aga just kellegi naiste rahvaga tuli teemaks, et võibolla 10-15 aastat tagasi oleks enne kuulmatu, et naised, kes töötavad kusagil, no näiteks pangas, tulevad tossudega või no spordi jalanõudega tööle. Aga mulle tundub, et tänapäeval pigem see ei kergita enam ühtegi kulmu, et selles suhtes see suhtumine või see kuidagi etikett on ikkagi muutunud.
10: Mugavus enne kõike.
11: Ja, aga kui ma korra veel vaatan, millest täna kirjutab näiteks Postimehe portaal, siis üks teema, millele võibolla liiga palju tähelepanu ja pööratud alati ju suve puhul räägitakse seda, et kui tore see on, kui lõpuks puhkus kätte jõuab ja saab nii-öelda veidi lõdvemalt või veidi kuidagi vabamalt ennast tunda, siis üks teema, millele Postimees väga õigesti tähelepanu juhib on see, et mõnede perede jaoks laste ja suve puhkus tähendab vanemate jaoks logistika meistriklassi ja siin küll tuuakse välja, et loomulikult mudilased ka peaksid lasteajast nii-öelda puhkama, suviti on lasteajad kohati kinni või siis moodustatakse ühis rühmasid, aga lapsevanemad siis, kelle näiteks, ma ei tea, vanemate töögraafikud või ka vahel töö iseloom ei võimalda ju alati seda, et saab kuidagi väga paindlikult, kas ma ei tea, lapsi kaasa võtta või kuhugi ka kõigil ei ole ju võimalust neid sokutada näiteks, ma ei tea, sugulaste juurde või maale vanema juurde. Et mis siis teha väikese lapsega?
10: Mul ei ole lapsi, aga siin võiks erasektor appi tulla oma laste hoidudega ja taoliste sellist eralasteaedadega.
11: Ma arvan, et siin on see probleem ka, et eks neil on ju ka kohad tihti täis või siis on hinnad sellised, et nii-öelda riikliku või omavalitsuse laste ja kliendid ei soovi selliseid hindasid maksta. Laps pole harjunud, ei taha võõraste juures käia, et seal on väga palju aspekte, aga jah, et see, kui me räägime, et on puhkus, et siis mõne pere jaoks võib see olla tõesti logistiliselt hoopis keeruline.
10: Me hakkame nüüd siin Kuku hommikuraadios rääkima õige pea jalgpallist. Saksamaa ja Holland on saanud üllatuskaotused öösel samal ajal, kui meie magasime maailmameistri võistlustel. Ja Ott Järvela, kes seda kõike on jälginud algusest peale, ööd on tal ilmselt magamata päeval. Ma usun, et magab oma tunnid veel välja. Igal juhul ta on siia stuudiopoole teel ja siis saame küsida, et millised on reaktsioonid jalgpalli maailmas nendele mängudel olnud.
9: Kuku hommikuraadio.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 8:14 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadio stuudios on külas Postimees sporditoimetus juht Ott Järvela. Tere hommikust!
7: Tere!
8: Ma ei tea, kas see on minu jaoks see nagu väga ei ole hommik ausalt öelda. Ma pole väga nagu magama jõudnud. Aga... Ma ei oska sul öelda, mis see päeva aeg praegu on minu jaoks.
6: Aga kuidas sul see rütm on seni välja näinud?
8: Seni tegelikult olen öised mänge vaadanud väga vähe. Alagrupi turniiril valisin mõne üksiku, mida ma seal keset tööd vaatasin, aga täna öösel tõesti nii Saksamaa kui ka Hollandi mängud otsustasin ära vaadata ja siin ma nüüd siis olen.
7: Aga kui tegelikult natuke tausta rääkida, siis kui me eile seda intervjuud päeval kokku leppisime, siis mul ei olnud nagu erilist kuidagi sellist salaplaani. Ma lihtsalt tahtsin sinu kommentaari nende meeskondade kohta, kes siis nüüd nii-öelda veel turniirile olles on jäänud. Aga kui ma täna hommikul esimest korda hakkasin uudiste portaale vaatama, siis tundus, et öö on olnud ikkagi... Ma ei oskelda, kas täis üllatusi mõne jaoks ka täis võib-olla šokke, täis pisaraid, rõõmu pisaraid ja kurvastuspisaraid, et kui see nüüd nende inimeste jaoks, kes ei ole vaadanud öösel televiisorit, teeksid kõikpealt väikese kokkuvõtte, siis mis juhtus?
8: Ilmselt igaks üks teeme selle eile õhtuse esimese mängu ka kokkuvõtte ära, kus Brasiilia võitis Jaapanit 2-1, aga niimoodi, et oli pikalt kaotusseisus ja alles viimase minuti väravast võitsid nad Jaapanit, aga viiekordne maailmameister pääses. See siis juhatas sisse öö, mille jooksul üks eksmaailmameister langes ja üks tituleeritud meeskond veel. Ehk et Saksamaa mängis Paraguayga ja kui mäletate, kuidas turniir algas, et Saksamaa esimeses mängus kolkis Curaçaot 7-1. Ja Paraguay sai USA käest 1-4 tuppa nii nagu, et oli saadud. Aga sellest peale Saksamaa oli juba teises mängus veidikene kehvem, kolmandas ka kehv. Paraguay mängis veidikene paremini ja nüüd oligi olukord säärane, kus Saksamaa jäi ümmarguseks selle Paraguay hingestatud kaitsemängu vastu. Palli nad küll valdasid, aga jäid kaotusseisu esimesel poolel. Teisel poolel Kai Havertz viigistas 1-1. Lisaajal mingid suurepärased šantse kummalgi ei olnud ja penaltiseerias oli Paraguay parem. Ja kus juures oli veel niimoodi, et tegelikult oli Paraguayl seal kaks võimalust nagu penaltiseeri ära lõpetada võidukalt, mõlemal puhul eksisid ja siis sakslased eksisid selle peal ise veel ühe korra ja andsid Paraguayle kolmanda võimaluse. Ehk et seal nagu Saksamaa oli ikkagi õnnetuse hunnik tegelikult kokkuvõttes ja see on sakslaste jaoks väga suur šokk. ma julgen öelda, et see, et nad niimoodi Paraguayle sõel mängus kaotuvad, no see on ikkagi maailmameistrivõistluste ajaloo, ikkagi selline kontekstis ka ikkagi suur üllatus. See ei ole nüüd ainult ühe turniiri kontekstis suur üllatus, see on nagu tulemus, mis jääb meelde päris pikaks ajaks.
7: No siia ilmselt me võlgneme selgituse meie kuulajale Paraguay kui jalgpalli riik mõne lausega, mis see nende...
8: Ei, täitsa korralik. Lõuna-Ameerika tubli keskmik ja Lõuna-Ameerikas tegelikult sellist noh, nõrka jalgpalli riiki peale Venezuela ei olegi. Et üle, noh, seal 10 riiki Lõuna-Ameerika tsoonis ainult mängibki, Venezuela on ainsana neist selline, kes pole kunagi MM-ile jõudnud. Boliivia on ka veidikene selline noh, kahtlasem, ülenud 8 kõik on mingil hetkel olnud ikkagi kas head või väga head isegi. Ja Paraguayl on ju 2010 maailmameistrivõistluste veerandfinalist, et ei ole üldse mingi selline suvaline riik. No võt, aga ühesõnaga, et Saksamaa sai Paraguay käest kolaka kätte ja siis oli möödus tund ja veerand, kuniks algas mäng Holland-Marokko. No see oli teada, et see on tasavägine mäng. Marokko eelmise MM-i neljas meeskond, tänavust Afrika meistrivõistluste finalist, Holland eelmist Euroopa meistrivõistluste poolfinalist, mõlemad FIFA edetabelis esikümne meeskonnad, esimene poolaeg võrde. Teine poolaeg Marokko domineeris palliga mängu, Holland tegi ühe hea vahetuse, mille pealt läks 1-0 juhtima, aga 90. minutil Marokko viigistas. Lisaaeg, seal üks suur superšants Marokkol, Hollandi väravaht tegi hiilgava tõrje, penaltiseeria, kus esimesena eksis Marokko, aga siis eksis ka Holland, siis eksis veel korra Holland, siis uuesti Marokko ja lõpetus veel korra Holland.
7: Mis eksimine muuses peamiselt tähendas, kas väravavaht siis tõrjus?
8: Saksamaa penaltiseerias oli niimoodi, et Paraguay väravaht tõrjus 2 lööki ja Manuel Neuer 1. Ja siis löödi korra mööda ja korra üle. Nüüd Holland Marokko mängus oli niimoodi, et väravahid viis penaltit oli väravasse, aga väravaht tõrjus neist ainult ühe, sest et seal löödi 4 tükki mööda. Noh, üks läks latti, 2 posti, 1 mööda. Et see on penaltiseerimata geniaalne leiutis. Need jalgpallurid, need on maailma kõige paremad. Tegelikult ka, neile makstakse palka noh, 100 000 eurot nädalas pluss. Ja nad suudavad anda sulle noh, kaaslasele jala peale 60 meetri kaugusele söödu ilma mingisuguse mureta. Aga siis tuleb penaltiseerija ja vaata 11 meetri peal palli sisse panna on võimatu. Miks? Sest et vaata, mind alati läheb närvi, lähen mina närvi, kui keegi hakkab rääkima, et penaltid on õnne mäng. Absoluutselt ei ole. Mitte mingi, noh, kriimu võrra ka ei ole. See on kindlaks lepitud tingimustel toimuv võistlus, mis paneb eelkõige proovile vaimse tugevuse. Ja siin nad niimoodi küpsevadki seal, nagu need praegu hollandlased ja sakslased täna küpsesid. No. Äge on vaadata, aga Euroopa jalgpalli apologeedina mõnevõrra nukker oli.
6: Ja ma küsin küsimuse, mida... Ma ei tea, kas sa ei oled küsinud viimasele palju, aga mis tunne on?
8: Ei, no tähendab, mul on veidikele selline kummalis, ma ei ole öösel maganud.
6: Aga oled sa kurb nagu
8: Euroopasena? Ei, kurb ei ole. Ei, seda nüüd mitte, ei kurb kindlasti mitte. Seda nüüd ei öelda, et noh, jalgpall ongi selline, et ta pakub üllatus ja see, et kokkuvõttes maailma jalgpallis tase on ühtlustumas ja Euroopal ei ole enam seda võrd võimast jõuõlga nagu oli veel 15 või 25 aastat tagasi. See on ilmne. Seda on näha olnud juba eelmistel MM-idel ja noh, näiteks kas või see, kuidas Jaapan mängis eile õhtul Brasiiliaga. Ma tuletan meelde, et Jaapan mängis esimest korda MM-il 98. aastal. Te kindlasti mäletate väga hästi seda mõlemad. Mina näiteks mäletan. Ja siis oli Jaapani meeskond selline, kus oli 22 jaapanlast ja siis oli üks, noh, terves võiskond nimistus, üks kodustatud brasiillane, üks Walter Lopez, kelles oli, noh, Brasiilias sündinud, läinud Jaapanisse elama. No, see oli selline brasiillane, kes poleks saanud elu sees Brasiilia mingi 23. koondisesse ka poleks mahtunud, aga Jaapani jaoks oli ta suur staar, see oli 28 aastat tagasi. Ja see oli toona siis, noh, mis lahutas Jaapanit ja Brasiiliat. Ja eile õhtul Jaapan, noh, pani Brasiilial ikka niimoodi vuntsi võbelema, et hoia mütsi kinni.
7: Aga kui rääkida natukene sellest, mis edasi veel võiks saama hakata, siis seal nii-öelda alles...
8: Ja... No, eile oleval öösel ma kavatsen magada.
7: Alles olevate võistkondade hulgas on siis nii maailma eeldatavaid tipklubisid, kui ka on mõned sellised, ma ei tea, ägedad väikesed üllatajad. Mida me kõike võime veel näha?
8: No ma arvan, et kõige väiksemad üllatajad, et neil ikkagi läheb keeruliselt. No, Roheneeme saared Argentiina vastu, ma arvan, ikkagi midagi pigem ei suuda. Huvitav mäng, mida soovitan, noh, niimoodi huviga jälgida, on see see on nüüd siis mitte täna, see peaks homme olema, Ameerika Ühendriigid versus Bosnia-Hertsegoviina, et seal on ameeriklased on nagu väga sellise suure hurraaga sellele kodusele MM-ile peale tulnud, aga minu mõelest on Bosnia selline nende jaoks nagu õudselt ebamugav võistkond, et noh, et selline see Balkani tahte ja nahaalsusega tullakse peale ja eks näis, mis sellest ameeriklaste hurraa-optimismist alles jääb. Ja noh, siin ma julgegi öelda, et noh, et välistada ei saa midagi, nagu ka tänane õhtu näitas, aga noh, samas jällegi, et kui täna õhtul südaöösel mängib Prantsusmaa Rootsiga, siis noh, Prantsusmaa on selle mängu soosik, aga see, et on soosik, ei tähenda seda, et Rootsi võidusants oleks mingi mikroskoopiline, et noh, 25% ikka Rootsil võidusantsi on. Et nii see jalgpall juba noh, on seatud, on ju. Ja kui mängivad Elevandi Luurannik ja Norra täna õhtul kell 8, kui ma loodan, ma kellaajaga ei eksi, siis no seal mängus on ikka täitsa 50-50. Vaadates, et noh, et Elevandi Luurannik oli alagruppis väga korralik, noh, Norral on Haaland muidugi jah olemas, aga tuleb selline väga, väga äge andmine. Et noh, ikkagi ettearvamatust on, ma julgen öelda, rohkem kui on olnud varem.
6: Kui me nüüd vaatame neid tänaised tulemusi ja seda suurt puud nii öelda, siis kuidas see puu on nende tulemust järel nüüd muutunud? Kas mingisugused ennustused võiksid nüüd, ma ei tea, muutuda?
8: No minul oli Postimehe selles, meil seal toimetus on ka üks ennustus võistus, minul oli Saksamaa maailmameistriks pannud. Ütleme nii, et minu ennustusega on nüüd kööga, eks ole, on ju. Aga mis veel on kööga on siis see, et tegelikult oli siin puust nagu paistis, et järgmises ringis, kaheksandik finaalis oleks läinud kokku Saksamaa ja Prantsusmaa. Aga seda nüüd ei ole, Saksamaad ei ole. Paraguay saab endale vastase paarist Prantsusmaa Rootsi. Noh, oli juba siin palmis pandud, et nüüd tuleb suur Prantsusmaa Saksamaa duell ja siin juba olid avaldused, et pagan see nii vara peab olema. Noh, ei ole nüüd üldse. Siis, aga samas on nüüd teada, üks kaheksandik finaal paar on kindel, see on siis Kanada versus Marokko. Kumb neist mängib veerand finaalis. No okei, okay, Marokko puhul me ei saa seda nüüd tingimata üllatuseks nimetada, aga saavutuseks Kanada puhul oleks see meeletu üllatus, kui nad kaheksa hulka jõuaksid. Aga noh, ma nüüd täitsa ka seda ei välistaks, et nemad seda suudavad.
7: Kas sa, Ott, tahaksid siin tänasel varasel kellaajal või ma ei tea, sinu jaoks ebamäärasel hilisel ja. Varasel kellaajal teha endale, kui me annaksime sulle nii-öelda uue võimaluse, teha uue maailmameistri ennustuse?
8: Ei taha.
6: Argentiina äkki? Neil ei tule ühtegi tõsist vastast enne finaali.
8: No ma siiski julgen öelda, et Brasiili mõnevõrra tõsine vastane võib olla. No, viie korda maailmameister või midagi sellist. On ju. Aga ei taha teha, tead sa, siis ma paneksin ennast jälle mingisuguse nii-öelda surve alla. Aga mul on, nüüd on palju lõbus on vaadata, sest mul ei ole mitte mingit nagu vaja loota, et näed, äkki mul ennustus lästi läks. Ma osalesin MML neljal ennustusel. Kõikidel tegin täpselt samasuguseid. Mul läksid, täna öösel läksid kõik nagu tuksis. Mul igal pool oli Saksamaa maailma.
7: Kas kaotasid raha muide?
8: Natukene ka üli, jah. Ikka. No, kule, kui ikka mängida, siis ikka niimoodi, et noh, tunne peab sees olema vaata. No, et siis on nagu nii võidurõõm, kui ka siis on noh, ka selline õppetund vaata.
7: Muuses üks...
8: Pedagoogiline nüants peab ka asja juures olema ikka.
7: Üks väike teema veel, millest no ikka kommentaatorid ka õhtuti räägivad, aga ma tahaks ka sinu arvamust teada, kui palju on sisuliselt muutnud mänge see, et seal kusagil nii-öelda veerandi peal peetakse neid kolme minutisi koosolekuid, mida nimetatakse siis niisutus või mis on siis?
8: Mina ütlen jahutuspaus.
6: Mitte niisutuspaus?
8: Sisuliselt on see reklaamipaus, aga see hydration break minu mõelest kõige mõistlikum on tõlkides jahutuspaus, aga okei, see selleks. Väga hea näide sellest samast öisest Holland-Marokko mängus, kuidas Hollandi peatreener Ronald Koeman selle jahutuspausiga tegelikult viis meeskonna 1-0 juhtima. Võttis meeskond oli teise poole ja esimese poole olnud hädas, surveal, võttis satsi kokku, jagas seal mingid juhtnööre, tegi kaks vahetust ja kohe üks vahetusmees oma esimese puutega pärast nagu mäng jätkus, noh, avas kombinatsiooni, mille tulemusel Holland lõi juht värava. Et see tegelikult on ta nüüd sisult ikkagi on mõlemal, noh, treeneritel on mõlema poole ja keskel nüüd nii-öelda time out. Et see toimib televisiooni jaoks, toimib tosi reklaamipausina. Noh, Eestis on siis nii, et TV3 kasutab seda, ETV ei kasuta, on ju. Mujal maailmas on ka seal näiteid mõlemad pidi. Treenerit jaoks toimib ta timeoutina, aga jalgpalli jaoks tähendab ta seda, et kui jalgpalli üks selline peamine omadus on olnud, et kui mäng käib, siis enam ei ole mitte midagi parata. Sa ei saa aega maha võtta, sa ei saa nagu midagi nagu muuta, vaid tuleb leida jooksu pealt lahendusi. Siis nüüd on selle katkestusega ikkagi on seda iseloomu hakatud muutma. Minu enda prognoos on see, et maailmameistrivõistlustel see jahutuspaus jääb, et me näeme seda ka järgmistel MM-idel, sest see on FIFA jaoks seda võrd mugav ja tulus variant. Nüüd klubi jalgpallis tekib omajagu resonantsi, kui me räägime maailma tippliigadest ja ma arvan, et Inglismaa Premier League on kõige viimane, kuhu see võib, jõuab võibolla, ma tahaks loota, et ei jõua sinna. Minule need jahutuspausid ei meeldi, minu mõelest need on jalgpalli jaoks halvad, aga ma ei ole mingi naiivne inimene ja ma arvan, et nad pigem jäävad.
6: Ots, mida sinu päev nüüd edasi toob?
7: Lõunauinaka.
6: Lähed sa tööle või?
8: Mul on kell 11 spordireportri saade. Kuku raadio saate ka võiksite nagu teada.
6: Ja siis soovitan ikka väikese uinaku ka teha, äkki õnnestub. Ja
8: mul ennem on siin koosolek veel.
6: Küll jõuab. Ott Järvela, suuri tähtra hommikul külla tulemast ja jalgpalli juttu meiega rääkimast.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Üle 0,5-hektarilise põllu või 100-ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult neis selliseid piire ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ministeeriumi ametnikud nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamise protsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Kui looduse taastamise kava kujundatakse ilma selgete andmete, kulude ja mõjuhinnanguteta, kordab Eesti samu vigu, mida tehti näiteks Natura 2000 alade loomisel, märkis Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik Arpo Kullergup. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimise ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 kraadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi sooja.

0: Sel neljapäeval broileri pool tiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli extra line 1 liiter 99 senti. Maxima.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
3: 8:34 on saanud kell, oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kätlin, milline on hetkeseis teedel?
4: Tere, tihedam liiklus on Tallinna ringteel, Kurnast Jüri poole. Ja seal samas ringteel nii Kurna mõisa juures kui ka Õllekööki tee otsas suunaga Tallinna poole. Paremal sõidurajal seisavad veoautod, et olge palun selles lõigus tähelepanelikud. Tartu maanteel Tallinnasse sisse sõidul Jürist Peetrini on tihedam liiklemine ja väos on väike ummik tekkinud Peterburi teelt ringteele suunduval rambil. Mujal maanteedel on liiklus pigem rahulik, ummikuid või pikemaid seisakuid ei ole märgata. Soovin kõigile ilusat päeva ja ootuid sõita.
3: Aitäh, Kätlin! Ega tõesti see liikluspilt on selline, et midagi erilist ei ole, suuri ummikuid suvisel ajal ei ole, nii ka täna hommikul üsna sujuv on see liiklemine, nii Tartus Tallinnas, aga põhikohad ikka on umbes.
5: Jaa, kui läheneda Tallinna kesklinnale, kas siis mööda Tartu maanteed, Peterburi teed, Laagna teed või liigelda Paldiski maanteel Hippodroomi kandis või Tammsaare teel, siis need tuttavad ummikukohad ei vea alt.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:39 minutit näitab meile kell siin stuudios. On 30. juuni ja teisipäevane päev. Just pidin igaks juhuks järgi vaatama, sellepärast see eelmine nädal oli niivõrd hektiline. Natukene kipuvad need päevad sassi minema. Aga see on täitsa okei. Suvi ongi see aeg, mil võtta aeg maha lugeda raamatuid.
3: Ja muuses homme algab juulikuun, et kui mõnel inimesel on küsimus, et kui palju päevi on juunis, siis täna on juuni viimane, nii et homsest uus kuu.
2: Ja tuletame siis meelda, et homme tasub vee näidud ära saata. Aga nüüd on meil aeg kuulata ühte heliliiku eile Kuku Raadio eetris kõlanud saatest ja saates sihikeis külas Eesti orientalist, poliitik, Eesti Vabaerakonna juhatuse liige ja endine esimees on kuulnud ka Riigikogusse mitmesse koosseisu. Ja nüüd siis postime kultuuritoimetuse toimetaja Andres Herkel.
4: Andres, lugeda võib mõistagi igal ajal. Aga mõni aeg on selleks parem kui mõni teine aeg. Milline aeg on teie jaoks parim lugemise aeg?
5: No, kui ma noorem olin, siis öö. Tegelikult siia maani öö, aga see on väga ohtlik.
4: Miks?
5: Et kui see, no, kui see lugemine liiga pikale läheb, kuskil kell kaks ikka tuleks ära lõpetada iljemalt.
6: Aga vasta aegadele mõeldes ka see, et just suvel

0: vähemalt inimestel on võimalus võtta see puhkus. No minu töö on praegu selline, et töö juures on ka raamatud.
1: Andres Herkel, kas on mõni konkreetne žanr või teos, mida sobib just teatud ilmaga või teatud oludega paremini lugeda? Ma ei tea, kas suvel peaks lugema nagu mingit kergemat kirjandust, sest ilm on ka kuidagi kerge.
0: Mina olen natukene halb inimene vastama küsimusele, mis on kerge ja mis on raske ja mingil perioodil ma lugesin peamiselt filosoofia kirjandust, mis ilmselt kerge ei ole ja on mingisugused kerged žanrid, mida ma võibolla üleüldse loen suhteliselt vähe, aga noh, üldiselt olen ma nagu tähele pannud ikkagi seda, et raamatused siis võib ka magama jääda, aga see on üsna tüütu, kui raamat ise on selline, et ta noh, ei vea, raamat peab ikkagi vedama, et see ei tähenda, et nüüd kriminaalromaanid ja seiklusromaanid ilmtingimata minu lemmikud on, aga raamatus peab olema see mõte, mis veab ja kui see mõte sind veab, siis ei ole vist ilma nii väga suurt tähendust.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Romi, millised žanreid sina suvel loed?
4: Minul on väga omapärane kogemus ühe raamatuga selle suve päris algusest, kui mina tahtsin laenata raamatukogust Tõnu Õnnepalu kõige uuemad raamatut, mille nimi on Tööpäev, kus siis Õnnepalu on saanud inspiratsiooni, ma ei tea, kas see nüüd päris üks-ühele on tõesti sündinud, sellest, kuidas tema töötas puukoolis.
3: Jaa.
4: Aga selgus, et see raamat või see soov võtta seda raamatut raamatukogust oli tulnud veel tuhandetel inimestel ja mina olin raamatukogus järjekorras. Ja see oli omamoodi selles suhtes põnev, et see minu jaoks natuke nagu lisas sellele asjale nagu väärtust ja sellist kuidagi, noh, kui sa saad mingi asja liiga lihtsalt kätte, siis sa kuidagi ei oska seda hinnata, aga kuna ma olin tohutus pikas järjekorras, siis oli väga põnev, et millal jõuab kätte minu kord. Ja loomulikult jõudis see minu kaks nädalat kätte sellisel hetkel, kui mul olid väga kiired ajad ja ma jõudnud selle raamatuga lõpuni, kuni ma pidin ta juba tagasi viima. Ja siis meil oli väga selline noh, kerge huumoriga vestlus selle raamatukogu hoidja prouaga, kes küsis mu käest, et noh, et kas jõudsid läbi? Ma ütlesin, ei jõudnud. Siis ta küsis, et kas ma panen sind uuesti järjekorda, et nagu siis nii-öelda saada uus võimalus, et ma ütlesin, et jaa, aga et ma tegelikult ei tahaks, et see järjekord kohe kätte jõuaks, et mul on siin praegu noh, töine aeg ja võibolla ei ole hea ajastus. Ja siis ta ütles, et aga see järjekord on ikka pikk, et see tulebki võibolla alles sul, ma ei tea, suve lõpus. Nii et ma olen ühe raamatuga juba kaks korda olnud raamatukogus järjekorras ja sellest on saanud selline, noh, ma ei arvanud, et sellest tuleb selline suve täitev saaga, aga paraku nii on. Ja tegelikult selles mõttes on muidugi hea meel, et tore ju näha, et Eesti autori raamat, et on tõesti reaalselt järjekord, kuigi raamatukogust öeldi, et nad hankisid neid juurde, et seda järjekorda natukene leevendada. Võt selline lugu. Aga mida sina loed?
3: Mida ma loen? Tead, ma ei mõtle siin praegu selle peale, et öeldakse, et tänapäeva inimest ei loe palju enam. Kõik vaatavad igasugused videoid, aga tegelikult me loeme päevas päeva päris palju.
4: Ei, ma mõtlen, et kas sa loed mingisugust nii-öelda pikk teksti. Ma saan aru, et sa loed palju. Me kõik loeme palju.
3: Just,
4: jupikesi.
3: Ma tahtsin sellest ära öelda, et me loeme igasugused jupikesi internetis kogu uudistekstid ja nii edasi.
4: Mitte ei loe, vaid me laseme silmi üle.
3: No ütleme siis nii, et laseme silmi üle ja ammutame kiiruga selle, mis selle sisu on ka kuidagi.
4: Rikkume oma aju. Ja.
3: Aga raske öelda, mulle meeldib igasugused asju. Mul kuidagi noh, mingisugune teema hakkab kõnetama ja siis lihtsalt sööd ennast
4: sisse. Sa loed siis nagu teabekirjandust või ilukirjandust?
3: No, praegu olen näidendi peal.
4: Oh, põnab millist?
3: Vist oli keskendumisraskused selle nimi. Tegelikult see sai just läbi, aga see Tšehhi endine president Václav Havel on sellise asja kirjutanud. Näidendite peal hetkel.
4: Aga, no,
3: suvin on selline aeg, kui tasub katsetada, ütleme siis niimoodi.
4: Kui sa ütlesid, et sa loed näidendi, et sa millegi pärast kujutsin endale ette, kuidas on võrkkiik, kus lebab siis puuvarjus Sander Punamäe ja loeb Shakespeare'i.
3: Kailus vaatepilt.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See on Kuku, mida te kuulete 8:50 minutit on kell. Sander ja Romi on stuudios ja käisin vahepeal seiklemas erinevates Eesti uudiste portaalides ja no, kuigi ma peaks olema ju nii-öelda kõike näinud vana ajakirjanike teadma, kuidas need trikid ja nipid käivad, siis jälle ma klikkisin ühe pealkirja peale, mis tegelikult, no ma ei saaks öelda, et on otseselt nagu vale, aga ikkagi nagu räigelt üle dramaatiliselt. Ja tead, mida see pealkiri ütleb, Sander? See on Maalehes avaldatud ilmateate või siis selle ilmast rääkiva tänase uudise pealkiri. Tead, mis siin öeldakse või? Viimane aeg, ma rõhutan, viimane aeg, täna on 30. juuni, randa minna, hüüumärk, südasuvine kuumus hakkab taanduma. Ehk siis 30. juunil põhimõtteliselt siin Maalehe ajakirjanik on otsustanud hakata vaikselt nii-öelda suve ja suplemisel otsi kokku tõmbama. Ja mida siis siin tegelikult, no ega siin tegelikult sellist nagu suurt dramaatilist lugu ennast ei ole, lihtsalt jutt on tehtud sellest, kuidas juuni viimasel päeval ehk siis täna hakkab see kõrve võetav südasuvine soojus, mis on nüüd siis paar päeva olnud, natukene lõunapoole taanduma. Ja see siis on andnud ainest selleks, et põhimõtteliselt ikkagi öelda, et suvise suplemisooajaga põhimõtteliselt on joonal.
2: Ongi kõik, otsige talvejoped üles, põhimõtteliselt on see pealkiri, ütleb ju meile seda. Aga tead, Romi, olles seda Delfi esilehte hommikuti siin vaadanud juba Kuku raadios hommikuti 2 aastat umbes ja hoides ka silma peal sellel Maalehel oma ilmauudistega.
1: Nad on alati sellised.
2: See lugu läheb täitsa mustrisse. Mina juba tean, mida oodata. Sellepärast, et kui öeldakse, et vihma hakkab natuke sabistama, öeldakse meile ilma teenistusest, siis on see pildiks valitud selline üleujutunud Tallinn, äikese pilved suured. Ja inimesed on kusagil kodus.
1: Et... Aga kas me tahame siis ennustada, et kui nüüd täna on viimane aeg randa minna, kas siis homme või üle homme on, et siiski veel üks võimalus, rannad on siiski veel jäävabad?
2: Täiendatud. Kell 12.35.
1: Uudis on täiendamisel.
2: Siis see on alati hea vabandus, miks mitte kas, võibolla liiga palju
1: süvenetada. Kas ma alati mõtlen, et kas selle pealkirja dramaatilisus tuleb päriselt selle ajakirjaniku seest, et ta vaatab selle ilmaennustuse läbi ja ta tunneb, et see oleks adekvaatne kajastus või ta tegi sellele hoopis rahulikuma pealkirja ja lihtsalt toimetaja ütles, seda ei klikki keegi.
2: Ma ei tea.
1: Ja see tehti ümber.
2: Aga ole nüüd siis objektiin. Tee objektiivset ajakirjandust, ütle, milline tuleb täna ilm.
1: Et, nii, nagu kui sina panna pealkiri, nagu siis, kui mina ülikoolis käisin, või?
2: Nii.
1: Ma ei tea, lähipäevil ilm ei muutu. 0 klikki.
2: Kell on 8:52 minutit, eetrisse tulevad libauudised.

0: Tere kuulema, siin uudiste stuudio, Rohkede Pelak. Opositsioon annab teada, et süüdistab rahandusministeerium jätkuvalt selleks, et riik on võtnud juba nii palju laenu, et võimule pääsedes ei pruugi neil endil enam samas mahus laenu võtta õnnestuda, kuigi võimule saades tekib selleks alati tungiv soojav vajadus. Lisaks algatatakse uuesti rahandusministri umbusaldamine põhjendusega, et minister käitus täpselt nii, nagu opositsioon oleks ise võimule saades käitunud, seetõttu on neilt nüüd ära võetud võimalus teha seda sama ise ja esitada seda täiesti uue poliitikana. Opositsiooni hinnangul piirab praegune valitsus sellega tõsiselt tulevaste valitsuste võimaluste riigi võlakoormust veelgi kasvatada ja jätab järgmistele põlvkondadele põhjendamatult väikese laenuvõtu reservi ja võimaluse olla populaarne. Veel mõned uudised raha teemal. Kommertspankade liit annab teada, et sügisel tullakse koostöös kõikide pankadega turule uue laenutootega, mis on arvestades majandusliku situatsiooni riigis suureks abiks tuhandetele inimestele. Paljud on viimaste kuude jooksul sattunud raskustesse laenude tagasi maksmisel ja uute laenude saamiseks ei ole laenu soovijalge enam tagatist, mida pangale pantida. Viimase võimalusena pakutakse alates homsest soovijatele päris laenu, millega laenuvõtja annab ise enda koos naha ja karvadega pangale päriseks. Päris laenu võtnutel kustutatakse kõik senised laenud ja naha ja karvade järgi otsustab pank, kui suur laen soovijale väljastatakse. Päris laenu puhul on kindel, et inimene ei sattu enam kunagi laenu keerisesse, sest tema tuleviku eest otsustab juba edaspidi pank. Kommertspankade liit annab teada, et uus laenutoode koos majandussurutisega ja AI-ga kätkeb endas teatud vajadust pärisorjuse taas kehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil, et tagada majanduslikult efektiivselt toimiv riik ka järgnevatel aastakümnetel. Konjunktuuriinstituut aga annab teada, et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas. Kui 2 aastat tagasi kaebas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest märkis, et ei tule enam otsotsaga kokku. Kui jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene, iga 6. Eesti rikas, siis märtsis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas, rikaste ja vaeste vahel. Vahelise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas on iga Eesti rikas. Omavalitsustega koostöös on riik asunud tegema ka ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks, kus saaks kerjata otsa autost. Ja loodushoiust. Valitsus on ära kuulanud mitmete metsateadlaste seisukohad Eesti metsade olukorra üle ja loodushoidlikuma Eesti saavutamiseks on intensiivistuv raie siiski valitsuse sõnul vajalik. Ehkki loodusteadlased on seni olnud vastupidist meelt, siis aitab metsa kiirem raiumine likvideerida lõpuks ühe kaua kummitanud probleemi ja selleks on prügi metsa alla viimine. Nimetatud pahega on aastaid tulutult võideldud, kuid kui metsa jääb järjest vähemaks, siis jääb järjest vähemaks ka neid kohti, kuhu prügi viia. Kui kogu riik on lagedaks raiutud, on kõik 10 kilomeetri ulatuse hästi näha ja metsa katva varju all ei saa enam toimetada loodusvaenuliku tegusid ja rajada ebaseaduslikke prügimägesid. Eesti saab metsast ja ka prügist puhtaks 10 aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku hommiku raadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti jaekaubandusettevõtete müügimaht on vähenemas. Ukraina ründas Venemaa kosmosesside keskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestis on olulise sajuta, sooja on päeval 20-28 kraadi. Kell on 9. Teeme vara hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Igaüks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega, eesmärgige tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädala Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium, kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingit läbirääkimise ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Oman pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA keskväejuhatuse ülemale admiral Brad Cooperile riigi otsusekindlust laiendada sõjaväeabil oma võimu kuni lõunapiirini. Kohtumisel arutati ettevalmistusi Liibanoni, Iisraeli ja USA vahelise raamlepingu rakendamiseks. Samas teatasid Liibanoni allikad Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunosas. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud rohkem kui 5000 inimest ja 10 000 inimesed on senini kadunud. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai vigastada 3 inimest. Võimude esialgsel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid, tema äritegevuse tõttu okupeeritud Krimis. Postimehe andmetel on tegemist hiljuti Eestist miljonite eest vabaks ostetud petturijõugu juhi isaga.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 kraadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi sooja.
2: Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnamuudatus puudutab segaolme jäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Sel nädalal alustatakse Vabaduse väljak 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist. Tööde tõttu eemaldatakse ajutiselt fassaadilt Ukraina toetusbänner ning paigaldatakse tellingutele. Restaureerimise käigus korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ning lisatakse vajadusel täiendavad kinnitused fassaadi plaatidele, et välistada varisemisriskid. Tööd valmivad plaanide järgi tuleva aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse Ukraina toetussilt hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud. Tallinnas taas avatakse 1. juulil trolliliiklus. Uued akutrollid asuvad reisijaid teenindama liinidel 84-85. Alates augustist jõuavad trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinna tänavatel on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Romude eemaldamine aitab vabastada väärtuslikke parkimiskohti ning hoida linnaruumi korrastatuna. Kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romu sõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
6: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
7: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
8: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Romi, kas sa käisid juba ujumas ära eile? Eile, kas ma plaanisin...
13: Sa lubasid, et sa teed oma ujumis ära?
12: Ma olen teinud siis hooajal ära ühe jõeujumise ja ühe mereujumise, aga eilne päev ujumise mõttes läks täiesti tühja.
13: No ometi, miks? Niivõrd soja oli ju.
12: Kusjuures ma kaadlustan küll, et eile need numbrid, kui palju inimesi oli Eestis randades ja igal pool jõgede ja järvede ja merede ääres. See number võis olla, ma arvan, selle aasta rekord.
13: Pärnu rannas 6500 inimest kokku loeti. Ma ei tea kuidas, aga kell neli eile oli siis 6500 inimest Pärnu rannas veel ka teistes randades tõesti oli päris palju inimesi. Muide siis Pärnu rannas veetemperatuureks mõõdeti eile 23 kraadi, 22 kraadi mõõdeti Vasikoholmi rannas, Paralepas 22 kraadi, Ema ja Linna ujula, 600 inimest oli seal eile õhtul kell 6 veel kenasti peesitamas, 21 kraadi vesi, aga Kuressaare rand, millest ma ka siin eile rääkisin, 30 kraadi.
12: Kus ma just tahtsin küsida, et kas point tuleb ka, et eile me siin ei suutnud uskuda või imestasime, et kus kohast seda Kuressaare veetemperatuuri mõõdetakse, et kas see keegi vetelpäästi käis seda oma mingisuguses mullivannis mõõtmas, aga 30 kraadi Eestis looduslikus veekogus.
13: Tead, see on, lugu on seal selles, ma rääkisin natuke kohalike meestega ka juttu, et küsisin, et kuidas on küll võimalik.
12: Termomeeter on rikkis.
13: Ei, seal on see titerand, see ongi lihtsalt nii madal, mis ei lähe kuidagi sügavamaks ja nii see vesi seal seisab ja ongi ja lähebki nii soojaks, 30 kraadi vesi.
12: Nojah, kui põlvekõrguses vees mõõta, siis ma arvan, et saaks ka muudest randadest oluliselt suuremaid numbreid kui need, mis siis üldiselt antakse.
13: Jah, võibolla see liikumist, see nii-öelda veevoolu liikumist on teises randades rohkem kui Kuressaares. Aga siiski, ka teises randades vaatanud temperatuurid täitsa ilusad. Verevjärv 24 kraadi sooja, noh, mida veel paremat tahta.
12: Jah, Võru Kubija ka öeldakse, et 24, Paala järves 24 ja mida ma ka ise veidi siin küll imestan, aga nii vähemasti ametlik ranna info ütleb, Pelgu ja Stroomi rannas 25 kraadi. Ma kahtlustan, et äkki seal on jälle ka mõõdetud sellest nii-öelda kaheaastaste sulistajate sügavusest, seda ei tea, äkki.
10: Kuku ranna info
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium. Kuku hommikuraadio.
5: See on Kuku raadio, mida kuulate 9:18 minutit on kell ja no, kui rääkida asjadest, mis kuidagi, no, ma ei tahaks öelda võibolla, et otseselt nagu defineerivad eestlaseks olemist, siis no, tegelikult üks nendest kindlasti ikkagi on koorilaul ja ma usun, et välismaalased mitte kunagi ei saa sõnadega kirjeldatult aru sellest, mis tunne on olla näiteks Tallinnas lauluväljakul koos 10 000 inimestega ja koos laulda. See kõik taustaks me hakkame nüüd koorilaulust rääkima ja keskendume seekord meeste koorilaulule ja meie külaliseks on Kuldar Šüts. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: No kuidas siis tegelikult on, kas Eestis on nii, et naisi laulma koori on pigem leida noh, suhteliselt, ütleme nii, mõistliku vaevaga võimalik, aga meeste meelitamine koori, võt see on keeruline.
6: See on keerulisem kindlasti, aga noh, see hakkab tegelikult pihta sellest varasemast laulukogemusest, et üldjuhul ikkagi meeskoori tulevad mehed, kellel on laulmise kogemus poistekoorist. Et mida rohkem on meil poistekoori, mida rohkem on meil lauljad poistekoorides, seda kindlam on nagu meeskoorid jätkusuutlikkus. Aga tänapäevase seisuga meil Eestis meeskoore on cirka 25 kandis, noh, plus muidugi suur rahvusmeeskoor, eks ole. Aga see ütlemise nagu numbrite arv meeskooris Eesti pinnal on pigem väike.
5: Kas on olemas ka selline otsene konkurss, et ka näiteks üks meesterahvas mõtleb, et tahaks kooriga liituda segakooride ja meeskooride vahel, et kuidas selle otsuse tegemine käib, sa muigad juba?
6: Ja, eks ma usun, et seda oskavad kommenteerida ikkagi need inimesed, kes meeskooris laulavad, et ma arvan, et meeskooris on ikkagi mingisugune oma võlu, et see kõlapilt on lihtsalt väga erinev, hääle ulatus on väga erinev, see koori siuke, ja ma ütleks, jah, kõlapilt on pigem selline mahlasem ja kompaktsem kui segakooriga, et segakooril on kindlasti võimalusi rohkem, kuna ulatus läheb hästi laiali, aga meeskooril pigem kompaktsem.
5: Kas see tagaruumi ja tuuribussi naljad ei ole ka erinevad?
6: Kindlasti on. Eks kui mehed on ühes ruumis ilma naisteta, siis on kindlasti kõik tunnevad ennast rohkem vabamini ja huumori soon on ka kindlasti teissugune.
7: Kas see võiks anda ka aimu, et mis meil hakkab nüüd toimuma tuleval laupäeval, kui kõik Eesti laulumehed Viljandisse kogunevad, on toimumas siis Eesti meestelaulu seltsi laulupäev Hoian pulssi lauluga?
6: Just.
7: Mis seal saama hakkab?
6: saab see, et lavale tuleb umbes 900 lauljat, mida igapäev ju tegelikult ei näe väljaspool laulupidu.
7: Kõik on mehed.
6: Ja kõik on mehed ja seal on ka poistekoorid, et seal on poisid ja mehed. Et seal on ja 900 laulumeest nii noort kui vana ja lauldakse sugest nii klassikalist koorimuusikat kui ka ütleme popmuusikat.
7: Laulupäeva nimi, hoian pulssi lauluga.
6: Jah.
7: Selgitage lahti see mõte siin taga võibolla.
6: No ma arvan, et see nimi sündis sellest, et kuidas üks koorilaul koos püsib, et seal on vaja pulssi alati, et dirigent annab teile rütmi ette, eks ole, ja siis me oleme kõik ühes pulsis ja ühes rütmis.
7: Me oleme täna hommikul Romiga väga palju spordist rääkinud, jalgpallist ja me peame ära küsima, et Kuldar, me teame, et olete ka ise kõva laulumees, eks, professionaal laulumees.
6: Ja.
7: Kui suur on teie, kui kõrge on teie pulss lauldas?
6: Kui ma üksinda laulan, siis ma arvan, et siuke 100 kanti äkki.
7: Laval.
6: Aga olles koorilauljana laval, no, mina, kes ma olin vanasti väga suur närveerija, et ma olen muidugi nüüd siis väga palju nagu seda kogemus saanud, et ma ikkagi pigem olen rahulik. Ma arvan, et siuke 70 kuskil.
5: Räägime natukene sellest repertaarist veel lähemalt, et mõned laulud, ma kujutan ette, ikkagi moodustavad Eestis meeskoorde sellise kuldvaramu, millest me ei saa üle ega ümber ega mööda, aga kuidas sinna tulevad juurde need, nagu sa mainisid ka, poplaulud, et ma ei tea, kas te hakkate kesselaidu seal siis laulma või mis see tähendab?
6: Kesselaidu mitte, aga pop muusikal pigem pidasin silmas näiteks laulu Mis värvi on armastus, mis on inimestele väga, väga südame lähedane ja ütleme sellised pigem nagu, kuidas ma siis ütlen, nostalgilised laulud, tunnustuse jõel näiteks on seal ka programmis, et eks need laulud tulevad sinna sisse sellise kujul, et valitakse kunstiline juht, kelleks on Marilis Krintal selle korral ja siis pannakse kokku siis selline põnev kava, et oleks võimalikult palju vaheldusrikkust, et ei oleks nagu ainult nagu klassikaline koorimuusika, vaid et seal oleks nagu mitmeid varjundid ja värve sees.
5: Kas sellisele meeste kooriüritusele on ka selline, nagu suurel laulupeol on selline nii-öelda nutmiskoht, kus kõik saavad siis pisara silmanurka, et kas selline moment on teil ka planeeritud sinna?
6: No mehed ju ei nuta.
5: Ma mõtlesin pigem tegelikult publikut.
6: Jaa, ikka on, et selles mõttes, et seal on väga, väga palju iluseid laule, emotsionaalseid laule, et kui ma siin mõtlen näiteks minu enda poolt dirigeeritud teos viimaselt laulupealt Leib jahtub, on alati selline, mis toob inimestele pisara silma, aga seal lõpu ühendkoorides on ka üks väga ilus teos. Walter Soosalu poolt kirjutatud laul rikkusest, mis on tegelikult täitsa uus teos ja see on ka hästi, hästi ilus ja hästi selline puudutav.
7: Kuldar, me ei mõtlema siin ikkagi selle peale, et kuidas mehi rohkem laulma tuua ja just meeste laulu ja meeskoori. Selles mõttes, et poiste koori ikkagi vanemad enamasti panevad selle poisi, aga mingil hetkel see pois kaob sealt ära. Ma ei pea silmast, ta nüüd ära kaob lapsena, aga ta lihtsalt kukub kuidagi sealt koorist välja, leiab mingisugused teised huvid. Mis aja hetkel see juhtub?
6: See on nüüd muidugi miljoni dollari küsimus. Et seda
7: kas siis kui hääle murre on äkki?
6: Jah, hääle murre, jah. Ja no selles mõttes, et poiss ikkagi üldjuhul, kui sul on see võimalus, ütleme, kui koolis on selline poistega koor, kus sul on ka mees lauljad või ütleme siis noormehed, eks ole, et kui sul on see võimalus, siis tõenäoliselt sa jätkad nagu nii laulmist. Aga kui sul ei ole, ütleme, koolis sellist kollektiivi, kus oleks nagu meeshääled ka, siis tuleb lihtsalt loota, et see kogemus andis talle piisavalt palju, et näiteks peale kooli minna edasi laulma. Aga mis puudutab, nagu ütleme, selliseid teisi meeskoori Eestis, see lauljate värbamine on väga keeruline. Et üldiselt tulevadki ikkagi need, kellel on mingi kogemus, et väga nagu, ütleme, mees metsast nagu ei tule järsku selle peale, ma tahaks minna. Ja kui ta läheb, siis ta ei ole seda kogemust, võibolla ta ei ole seda oskust.
5: Kui vaadata natukene kalendrit ja mitte siin nii-öelda lihtsalt ette, vaid natukene suurema ajavaruga, siis ma usun, et sinu kalendris on üsna rasvase pastakaga ära märgitud sellised päevad nagu 8. ja 9. juuli 2028, mil siis toimub järgmine üld laulu- ja tantsupidu ja sinu roll on olla siis kõigi meeskooride liigijuht.
6: Just.
5: Mida see tähendab ettevalmistuse mõttes, et praegu meil on tegelikult peaaegu päeva pealt 2 aastat aega, et mis on praegusel hetkel selle rolli nii-öelda selline väljund?
6: Väljund on see, et ootame tellimuslugu, mida kirjutab Kadri Voorand hetkel, aga põhimõtteliselt väga suur töö juba on tehtud.
5: Et me oleme... Kadri, kui sa meid kuulad.
6: Ja Kadri, kui sa meid kuulad, et siis tee ruttu. aga et meil tegelikult on see töö juba kestnud aasta otsa ja meil on isegi, et ütleks, et peaaegu et kogu repertuaar paigas ja koos, et siin... Oli just hiljuti suur koos viibimine kaks päeva Ojako turismitalus, kus me siis arutasime juba väga peened detaile. Ja
5: see on meie?
6: Laulupeo kunstiline toimkond, ehk siis kõik dirigendid ja kunstiline juht ka.
5: Aga kuidas üldiselt on, et kas selline praegu veel kaks aastat ettevalmistust, millal selguvad koorid, kes pääsevad või millal on need mingisugused nii-öelda otsustavad ettelaulmised, et kas praegu on veel siis see selektsioon ju tegemata?
6: Jaa, no selles mõttes otsused, kes laulu kaare alla pääsevad, sünnivad ikkagi selle sama aasta kevadel, et seal hakkavad eelproovid ja ettelaulmised pihta jaanuar, veebruar, märts, aprill ja siis kui kõik need on tehtud, siis saab need numbrid nagu kokku panna.
5: Kui veel rääkida sinu tegemistest, siis meil korrasid jutust käis juba ka läbi selline nimi nagu Walter Soosaru, aga temaga on sul selles mõttes huvitav seos, et sinust, kui ma saan õigesti aru, on saamas tema mantlipärija ja see puudutab üht kindlat rolli, mis on seotud siis akadeemilise meeskoori peadirigendi rolliga või kuidas täpselt see teie vahtkonna vahetus planeeritud on?
6: No, isenesest on ju otsus tehtud, aga noh, mina, kes ma teen või noh, elan ja hingan koorimuusikat sisse ja tean seda nii-öelda meeskoorimuusika maastiku üsna hästi, siis Walter üks hetk otsustas, et tema liiguks nagu edasi, et viis aastat on oldud seal ja siis tuli lihtsalt nagu teemaks, et kes siis võiks nagu olla see järgmine ja ma tunnistan ausalt, et ma väga tükka aega mõtlesin, et kuna mul juba kuus koori on, et kuidas ma siis selle, noh, et mitu päeva ma nädalast nagu offerdan, eks ole.
5: Kas teed kõikide kooride liikmete nimesid?
6: Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Kalamäe segakooris on
5: 150
6: inimest, et ma isegi ei julge väita, kui palju ma tean.
7: Kuldar, kuidas see võimalik on? Kuue koori dirigent, selle profilaul ja rahvusmeeskooris, kuidas sa jõuad seda kõike?
6: No, selles mõttes, et ju nädalas on ju siiski 7 päeva, eks ole. Et rahvusmeeskooli tegevus üldiselt on hommikuti, et jah, siin on kontsertid õhtuti ka, eks siis tuleb endale asendaja panna kooriproovi, aga noh, fakt on see, et igal õhtul mul on kooriproovi ja iga nädala vahetusel mul on miskit, kas see on siis kontsert või koorilaager. Et eks peab tunnistama, et endal on suur armastus selle tegevuse vastu. Et,
7: kas unes näed ka laulmist või siis koori dirigeerimist?
5: Ja te näeb kadunud noote unes.
6: Ja ei, kui suures kadunud noote olen näinud päris korduvalt ja ka dirigeerimist, aga kummalisel kombel, nüüd ma järgi mõtlen, siis dirigeerimiga seotud unenäod on pigem olnud õudsad. Et see on see, et ma dirigeerin valele poole või valed kollektiivid.
5: Kas nii on ka olnud, et sa näiteks seisad koori ees, sa tõstad käed üles ja sa mõtled, mis koor see nüüd on ja mis lugu see nüüd on?
6: Ei nii ei ole olnud. Et nii kardinaalselt ei ole olnud.
7: Kas sa kuulad vahepeal meediat jälgides meie telekat vaadates ka inimeste hääli, et võt, temast oleks sanud hea koori
5: ajal. Sander tahab ennast pakkuda.
7: Pagan, miks ta raadios töötab või pagan, miks ta televiisoris diktor on või siis hoopis tükkis äkki poliitik mõni meil?
6: Praegu niimoodi nimeliselt ei oska öelda, aga eks ma ikka jälgin selles mõttes.
7: Aga sa kuulad hea potentsiaalse koori lauli ära?
6: Jaa, ei päragu, ja kus juures tegelikult jaa, nagu siuke...
5: Kas sa pead viisi, Sander?
7: Poiste kooris launud. No. ja siis kadusin ära, nagu siin juba mainisime.
6: Nagu Taukar üks siuke tutske hääl. nagu.
5: Okay. Aga kui nüüd kõike seda kena nii-öelda meestelaulu teemat kuidagi ka kokku võtta, siis ma saan aru, et fännid on oodatud, kuidas täpselt see Viljandi ajagraafik on või sellele üritusele nii-öelda publiku poolt ligipääs ja lähenemine, et kuhu tulla, millal, mis kell?
6: Päris hea küsimus, mis kell mul endal on kalendris see, et hommikul kell 10 tuleb olla selle kohal, aga
5: No ilmselt publik leiab selle info, aga sinna on ju kõik oodatud, seal ei ole ilmselt väga nii-öelda kitsaks ei lähe.
6: Absoluutselt kõik on oodatud ja tulge kindlasti sellepärast, et kus kohas mujal väljaspool laulupidu kuuled sellist nagu võimsat kogemust, kus sul on 900 laulumeest, nii noort kui väikest ühel laval?
7: Viljandis aadressil Talli 2 Viljandi lauluväljakul. Kell 5 on sissepääs ja alla 7-aastased saavad tasuta.
6: No võt.
5: Ja ilmselt juhtub vahel loodetavasti ka Viljandis sedagi, et kontserdi lõpus mõni publikust, mõni härrasmees astub juurde ja küsib, et kas saaks liituda mõne kooriga.
6: See oleks kindlasti väga harv juhus ja väga kindlasti tere tulnud, aga ma väga loodan, et see nii on.
5: Suur aitäh!
6: Aitäh!
8: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud rohkem kui 5000 inimest ja 10 000 on senini kadunud. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai vigastada 3 inimest. Võimud esialaksel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jermolaev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid tema äritegevuse tõttu okupeeritud Krimmis. Postimehe andmetel on tegemist hiljuti Eestist miljonite eest vabaks ostetud petturijõugu juhi isaga.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 20-28 kraadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi sooja.
10: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See on Kuku raadio, mida te kuulate ja kui meil eile tekis mõte toimetuses, et kindlasti peaks Kuku hommikuraadios ka rääkima maasikatest ja sellest, kuidas tänavune maasika hooaeg on Eesti kasvatajate ja Eesti maasika armastajate jaoks, siis me võibolla ei oleks Sandriga osanud arvatagi, kui põnevatele radadele või kui põnevasse nii-öelda maasika ärisse me saame pilgu heita.
2: Absoluutselt. Eelmisel nädalal tegi välisminister Margus Tsahkna sotsiaalmeedia postitus kus kirjutas, head maasikasõbrad, mu ema talu maasikad otse lohu talu põllult Tartumaalt on tulemas Tallinnasse. Ja see vallandas Facebookis suure tormi eeskätt meie eliidi seas. Oma kasti palus välja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Ingrid Semba, Hõbemägi, Kadri Tali, Taavi Linnamäe, Toomas Sildam, Evelin Kaldo ja Kadri Kilvet, Juuli Lilli ja nii edasi ja nii edasi. Ja oleme ka nüüd Kuku hommikuraadiost oma palvega lohu tallu helistamas. Siiri Tsahkna on meil telefoni liinil tere hommikust.
3: Tere hommikust!
2: Kuulge, kuidas teil õnnestus Margus Tsahkna saada mõjuisikuks reklaami tegema teie talule?
3: No kuulge, ta on minu poeg.
2: Aha.
3: Ei ole pääsu.
2: Ah, nii pidi.
3: Aga asi selles, et Margus on selle müügiga alati aidanud. Oli aegu, kui ta ise Tartu turu peal müüs ja talle väga meeldib see maasika müük ja sellega tegelemine, aga praegu muidugi ta saab aidata ainult oma kodujuures lubamisega müüa ja panna lehte kuulut või panna Facebooki kuulutus.
1: Kuidas
3: te tal lihtsalt ei ole ju muuks aega.
1: Kuidas te mõõda ise kommenteerite või kuidas te vaatasite seda, mis toimuma hakkas seal kommentaaridest? Hetkel vist on 109 kommentaari. Ma ei jõudnud täpselt kokku arutada, et kui palju neid kaste sealt siis telliti, aga kas see tuli teile ka mingil määral üllatusena või te pigem arvasite, et seal võib tekkida selline elav soov maasikaid saada?
3: Ma pigem arvasin, sest et me oleme ikkagi juba aastaid niimoodi Marguse õue peal maasikaid müünud ja seal on ikkagi neid, kes on aastaid käinud ka ostmas, sest nad teavad, et on kindlad maasikad kindlast kohast ja ei ole mingit võltsimist ja solkimist. Aga tänavaasta oli tõesti palju

0: Mikkelsen ikka saab oma kasti kätte, kui ta seal oli?
1: Ei, nemad said kõik oma kastid kätte, aga noh, minu müüja, mul on no, see noor pere, kes mind kogu aeg aitab ja põhimõtteliselt siin parem käsi on ja kõike teeb, sest minu vanus on selline, et ma ei jaksa enam. Et ta ikkagi mingil hetkel tõmbas kriipsu ette ja elistas, et, või noh, pani kirja, et noh, meil on ka Lohutalu lehe, ma ei mäleta mingite lehtede peal veel, et pani ju kirja, et noh, kõik rohkem ei ole, sest noh, meil oli ikka kindel kogus, mis meil tuleb, mul on väikesed põllud, ma ei ole ju suur kasvataja. No kui ma ütlen, et mul on 2,5 hektarit, siis see tundub palju, aga sealt on veel pool, on seda hilist maasikat, malviinat ja noh, ega see kogus ei ole nii suur, mis sealt tuleb korraga.
2: Siir, kui kaua te olete maasika kasvatamisega tegelenud?
1: Arge küsige terve igaviku, ma arvan 24 aastat, no kuskil sajandi alguses.
0: Aga kuidas tänavust maasika aastat kommenteerida? Noh, me siin natukene rääkisime sellest, kuidas turundust teha ja tuleb ära kasutada kõiki nii-öelda moodsaid kanaleid ja oma lähisugulasi. Aga kuidas see ilma mõttes ja kõige selle mõttes tänavustele maasikatele on meeldinud kasvada?
1: No võt, mulle ei meeldi viriseda ja ma ütleks niimoodi, et algus oli väga ilus ja väga ilus oli kuni õitsemiseni ja maasikas väga ilusasti õitses. Sest oli hirm selle möödund aasta ees, kus lõi ikkagi see antragnoos nii hullult sisse, noh, kõikidele ja mina võtsin ka ju peaaegu hektari noort maasikat üles, noh, mis ei olnud enam võimalik päästa, seda ei või jätta niimoodi, et ta ju levitab, see on see haigus. Aga praegu ei ole küll midagi rõõmustavad sellepärast, et nüüd tulid vihmad ja meil on ikka olnud siin noh, üks väga raske päev oli, kui hommikust õhtuni tuli halli vihma ja praegu nad korjavad niimoodi, et ma ei liialda, et selle noore põllu pealt, Sanseisini põllu pealt, mulle pool välja.
2: Asa.
1: Mulle pool välja ja täna praegu just alustasid korjamist ja Liilia läkski vaatama ja ütles, et noh, et see oleneb nagu ridade viisi ka ilmselt, kus seda, noh, seda mädaniku rohkem on sisse löönud. Et mõnel on nii, et praegu on üks kast ilusat ja juba poolteist kasti sodi, nii et noh, isegi rohkem tuleb võib-olla. Aga noh, ei ole veel alles alustasid korjamist, nii et ei oska öelda. Aga noh, ütleme, et ei ole nagu midagi rõõmustada praegu.
2: Mida see hinnale?
1: Aga mida ma võin öelda, et ma jätsime möödunud aastal alles, kuhu haigus sisse üldse ei löönud ja oleks pidanud üles võtma polka ja see on 5. aasta ja polkas ei ole üldse. Polka on täiesti okei, nii et noh, ma ei tea, ikkagi vist on nii, et need vanemad sordid, mis on nagu kindlamad ja need uued aretatud, neid nendele löövad haigused ja mida ma tean, see on nüüd küll, ma ei tea, kui see ei ole mingi ametlik info veel, aga ma tean, et Maa Ülikooli, noh, seal on vist keegi doktorant ja on magistrit teeb ja praegu teevad selle suure kasvataja põllu pealt katseid ja kasvatavad seal laborites ja tuleb ikkagi välja, et meil on need haigused tulnud nende frigotaimedega sisse nüüd Hollandist ja Poolast.
2: Siri, mis te ütlete, kas praegu on see aeg, mil tõesti suurem selline maasika ostlemine ära teha, sest hind on nii hea ja enam paremaks ei lähe või on lootust veel?
0: Ja kui palju maasikad maksavad üldse tänavu?
1: No ma ei tea, Tallinnas me müüsime 6 eurot.
2: Aha.
1: Siin Tartus me ei olegi peale Tallinnad müünud, sest eile me ei korjanud. No ma räägin, et ma olen nii palju väike kasvataja, et teile meil ei olnud midagi müüa, sest me korjasime ju kõik nagu ilmse kriipsuni üles, et Tallinnas rahuldada inimesi. Ja täna nüüd alustasime ja ma ei tea tänast Tartu turu hinda, aga ma tean seda, et on suuri kasvatajad, kes on juba loobunud korjamisest sellepärast, et noh, ei ole mõtet korjata, noh, nemad korjavad selle lavatsi pealt, eks, ja seal on tunni hind, ei ole mõtet korjata, kui sa ei saa seda ütleme, seda sodi või hallitanud välja, siis järgmine kord on ju veel hullem ja ei ole mõtet niisuguseid rahasid maksta, nagu nendel kulub ja nad on lõpetanud, on niidavad pealtset maha ja ongi kogu lugu. Et tegelikult mina ei oska mitte midagi öelda selle kohta. Noh, ja kuidas see müük käib, et on ju neid kokkuostjaid, kes müüvad Eesti maasika nime all ikkagi ja tegelikult tuleb seal Poolasse mari ja noh, kui sa oled kasvataja ja kui sa käid turu peal, siis sa ju näed, et noh, meil ei ole praegu enam selliseid kaalikaid vabandust. Et, aga noh, aga võibolla on mõnel, aga seda ei oska ju, ei saa ju niimoodi öelda, aga lihtsalt noh, silmaga võid hinnata, et Poolas tuleb juba see uus frigo, noh see, mis on nüüd kevadel istutatud. Et noh, ega see maasikas otsa ei lõppe ja mis hinnaga ja meil hakkab ka ju tulema, mina istutasin kevadel polkat juurde. No Liile leidis täna kaks esimest punast marja. Nii et varsti hakkab see uus frigo andma ja minul on veel Malvina, mis on nagu hiline mari, mis osaliselt veel õitseb ja osa on lõpetanud nii, et kuskil nädala pärast või natuke rohkem hakkab ka Malvinat tulema ja mis see hind teeb, seda ma ei oska öelda. Ma tõesti ei oska öelda. See on selles mõttes nii hull aasta müüd. Ma vaatasin praegu, ma ikkagi jälgin seda norrakate ilmateade, et see urnood. No, midagi ilusalt sealt ei paista, neljapäevast alates iga päev näitab vihma.
0: Nii et ei ole kuidagi ette ennustatav ega kerge see maasikate kasvatamine, et siin Eestis noh, iial ei tea, mis pilt sealt peenra vahelt vastu vaatab.
1: Ei. Ja noh, seda ma küll võin öelda, kuna mul on ikkagi nii pikk kogemus ja noh, me kasvatasin ikka suuremalt, noh, rohkem oli ka, noh, ma olen lihtsalt, vanus on selline, mis ei luba enam nii palju teha. Et ma ei ole nagu niimoodi hädas olnud vihmadega, sellest, et kudagi meil on ikkagi see ilmastik muutunud. Ma ei oska öelda, kas see on tõsi või ei ole, aga mul tundub sellepärast, et kudagi see maasika aeg oli niimoodi, et tuli vihm ja me olime, noh on olnud siin, ma tean, 5 aastat tagasi oli just täpselt, mul oli palka põld peaaegu hektari ja oli punane mari maas ja tuli siuke pikne, suur, väikese pilv, mis pani 2 tundi järjest rasket vihma ja no siis me panime kuulutuse, noh me naersime, et meil oli siin karvaseid ja surelisi põllu peal, sest noh oli vaja kohe kõik ära korjata, noh kadu oli päris suur, aga see oli ka ühekordne korje, no sai kõik välja, see, no seal ei olnud hallitus nii, seal oli see, et vihm lihtsalt valmis maasika lõhkus ära. Ja jälle läks korja ja jälle tulid normaalsed marjad, aga nüüd on just see, et ikkagi on see, need haigused kuidagi sisse tulnud ja noh, kui ma nüüd seda kuulasin, seda uurimust, et tehakse ja nad ütlesid nagu 80%, mis nad tänavaastased rigotaimed nagu katsesse võtsid, oli pruunmädanik, oli antragnoosi, tähendab, meile see tulebki sealt mujalt sisse. Ja meil on see vihm ju rohkem kui neil seal ilmselt ja noh, siis meil ongi niimoodi.
2: Siiri Sahkna on meil telefoniliinil ja me räägime maasika kasvatamisest. Siiri, no 20 aastat vähemasti, ma saan aru, maasikaid oled seal lohutalus kasvatanud. Kuidas on? Kas see on midagi sellist, see ettevõtmine, see talupidamine, mille puhul sa loodad, et järel tulev põll võtab seal ühel hetkel üle? Kas Margus võiks ühel hetkel hakata seda kõike vedama?
1: Ei. Margus teab sellest palju ja ta on, noh, ta on ju, ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, mina pärisin selle talu oma ristiemalt tädilt ja tulime siia 89 ja noh, siis me alustasime, noh, mina olen ikka puhtalt linna tüdruk Tähtvere linna osas kasvanud, ma ei teadnud maa elust mitte midagi, aga jube tahtmine oli talu teha ja kuna mul abikaasa oli Võrumaalt ja noh, küll inseneer ja kõik, aga tema teadis talutöödest kõike, siis me julgesime seda teha, me alustasime taluga ja Margus oli ju siis alles veel 14-aastane või mina ei tea, 13 või noh, mis ta oli ja teine vanem vend, noh, lõpetas gümnaasiumi, läks ülikooli ja nemad ikka ja Margus eriti, noh, ta oli ju selles vanuses, et ta tegi kõiki töid siin, aitas loomadega ja tegi traktoriga tööd ja ja noh, selles mõttes Margus teab sellest talutööst kõike. Aga et ta jätkaks seda, ma ei usu.
0: No igal juhul siit Kuku Raadio poolt suur-suur aitäh selle hommikuse intervjuu eest ja kuidas ma siis ütlen, loodetavasti te leiate ikka kauneid punaseid marju, nii et kõik need suur ring huvilisi, kes on teile kirjutanud oma marjad ilusti kätte saavad. Suur aitäh ja kena päeva!
1: Aitäh teile! Nägemist! Kuku
0: Hommikuraadio Ja rääkides veel korraks maasikatest, siis olin ka eile ise külas, kus perenaine oli käinud ekstra turul ja ostnud just teadlikult, ta soovis, et oleks kindlasti Eesti maasikad, aga nagu siit ka ju maasikakasvataja jutust võis kuulda, siis ka see ei ole nii üks ühele, et kui te ikkagi seda müüjat ei tea või ei ole temaga kuidagi kokku puutunud või tema tausta ei tea, et ikkagi ka müüakse Eesti maasikate pähe Poola maasikaid, nii et sa pead olema maasikaid ostas selline detektiiv.
2: Ma arvasin, et see aeg on möödas aasta 2026 võiks ju eeldada, et selline ärimees nossovlik käitumine, et see on möödanik ja on jäänud siin 90-tesse, aga ei, turul ikkagi tõesti selliseid kelme, ma ütlen küll, et on.
0: Aga minu lemmik on alati turul need, et ükstapuha, kas jutt on maasikatest või murelitest näiteks, siis alati on seal juures selline vildikaga käsitsi kirjutatud silt, kuhu on kirjutatud väga magus.
2: Tead, väga magused on maasikad ka metsal, ei pea osma neid turult, võid ka metsmaasikaid minna otsima ja need on just punaseks saanud siin nädalavahetusel, ma nägin paari päevaga ilusaks punaseks nad said ja mustikad samamoodi valmis, ka kukke seeni juba saab, et minge metsa alla, mis te seal neid turuplatsi tuulutate?
0: Kus juures need kaks teemat tegelikult, nagu sa tead, ka kohtuvad, on ka Facebookis näiteks inimesi, kes oma siis nii-öelda metsast korjatud metsmaasikaid müüvad ja ka nii palju kui mulle on jäänud mulje, siis nad leiavad väga kiiresti ostjad, et tegemist on ikkagi sellise noh, nii-öelda haruldase ja hinnatud kaubaga, et nad ju noh, neid ju kusagelt nii-öelda suurtes tööstuslikes kogustes ei saa 20 euroga liiter olen ma märganud neid liikumas.
2: Ja kui nüüd Eesti maasikatest rääkida mida põllu peal kasvatatakse, siis mina olen ise näinud oma silmaga 7 eurot kilo, aga ma saan aru, et Siiri Tsahkna Margus Tsahkna, ema maasika kasvataja, tema siis müüs lausa hinnaga 6 eurot kilo.
0: Võt, see natuke vist sõltub jah, et mis kogustest me räägime, et kui sa ikkagi ostad sellise suure kasti otse nii-öelda, mille tootja on toonud siis meid oma kaubikuga kohale, ostad meid 5 kilo kaupa, et äkki siis sellisel juhul ka hind on erinev, kui siis kui see tootja peab üürima või rentima endale mingisuguse koha kuskil turul, ja ma ei tea, palkama mingi müüja ja pakkima neid maasikaid sinna kuhugi 500 grammi kaupa, ma ei tea.
2: Ja Poola maasika suhtes, mis selle hind on?
0: Mingi kolmekei.
2: Vau. Siis praegu kõige parim aeg enam vähem selle hinna mõistes.
0: Ja parim aeg ka selles mõistes, et nagu ähvardas maaleht, siis mis oli viimane võimalus nautida suve?
2: Ja nii ta on. Meie siin Kuku Hommikuraadios Romiga hakkame nüüd vaikselt otsi kokku tõmbama. Me jõuame veel kiirelt vaadata, mida meile täna ilm pakub, milline ilm täna tuleb. Temperatuurid tõusevad 28 graadini. Ei saa see suvi veel otsa, nii nagu maale Delfi veergudel kirjutab. Tuulekene puhub vahepeal 12 meetrit sekundis isegi. Tegelikult, jah, 12 meetrit sekundis meil lubatakse. Ja selline soe suve ilm ikkagi jätkub, võib öelda küll.
0: Ja, aga kuulake ikka Kuku Raadiot, meiega kohtute juba jälle homme, nii et hommikul
2: ikka kell 6.
0: Hommikul kella 6:00 kuni kella 10:00 Kuku Hommiku Raadio eetris on.

0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
2: Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahud on vähenemas. Ukraina ründas Venemaa kosmosesidekeskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilmeistiks on olulise sajuta, sooja on päeval 20-28 graadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ükski ametik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindele. Iga üks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises Ukraina president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuusi väina tulevast haldamist. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastatuid on rohkem kui 5000 ja 10 000 inimesed on senini kadunud. Peru keskvalimiskomisjon tegi teatavaks presidendivalimiste teise vooru tulemuse. Parempoolsete kandidaat Keiko Fujimori kogus 50,13% häältest ja edestas ülinapilt oma vastaskandidaati Roberto Sanchezt. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest. Võimude esialgsel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jervolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid tema äritegevuse tõttu okupeeritud Krimmis. Postimehe andmetel on tegemist hiljuti Eestist miljonite eest vabaks ostetud petturijõugu juhi isaga.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus ja Pärnus 22 graadi sooja.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!

0: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Setto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.

0: müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku Raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltiku vee suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Nädala raamat.
2: Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Aleksandr Padrapineki Dissidendid, vene keeles ilmunud 2014. aastal ja

0: eesti keelde Viktor Niitsoo tõlgitult siis Postimehe kirjastuses. Sel aastal ka välja antud, mina Marek Strandberg Viktor Niitsooga sel nädalal ka sellest raamatust kõneleme. No aasta oli siis, ma saan aru, et kui Tartus eelmises osas sul kirjeldatud nii-öelda administratiiv järelvalve kehtis 84.
1: See oli 84, jah, 84 suvel ma sain tagasi.
0: Millal see lõppes, kui nii-öelda...
1: Lõppes 87 juunikuus, umbes noh, kolm aastat hiljem, kui ma sealt tagasi tulin. Noh, natukene irvevõrk.
0: Ehk et siis ja. Oli juba kõik vabanemas. Kas oli tunda ka, et selle kolme aasta vältel, mis see kohustuslik järelvalve oli, kuidagi see järelvalvamine seal Tartu linnas, mis täna heade mõtete linn kuidagi leebemaks läks aasta-aastat?
1: Ei olnud.
0: See oli ikka...
1: Sellist asja ei olnud.
0: Et seda täideti täie rauaga?
1: No päris lõpus seal KGB mees, üks Albert Hector, tuli ja püüdis minuga rääkida ja välja selgitada, kas ma olen ikkagi oma meelt muutnud, aga sel vestlusel erilist tulemust ei olnud.
0: No Podrobini kirjeldab ka üsna detailselt kõik võimalike neid ökosüsteeme, mis toonases Moskvas oli. Üks üllatuslik asi, mis jookseb läbi, see on siis, me räägime 1970. aastatest, kus siis korduvalt jookseb läbi, et toona korraldati ulatuslikult kõik võimalike pressikonverentse dissidentide kodudes, kuhu tulid välisajakirjanikud. Kas see oli seotud selle sama nii-öelda rahvusvaheliste muutustega, mis nõudis, et ajakirjanikud oleksid ligi?
1: Ei, tundub, et ikkagi ajakirjanikud ise olid huvitatud sellest ja tõepoolest nendest oli väga palju kasu sellepärast, et kogu see võitlus käis ju põhiliselt nagu ideoloogiline sõda. Lõppude lõpuks dissidentide eesmärgiks oli näidata, et Nõukogude Liidu puhul on tegemist riigiga, kes rikub inimõigusi, ei täida rahvusvahelise lepingudega kohustusi, mida ta deklareerib ja teises küljest Nõukogude Liit püüdis ju olla mingil määral kogu maailmale selliseks positiivseks eeskujuks ja siis ta ei saanudki väga verejäänuline olla enam Stalini stiilis, kus enam milleski ei hoolitud.
0: Ma ei teadnud seda fakti, ta kirjeldab selles raamatus ka seda, kuidas Leon Feuchtwanger on ja. Siis käinud Nõukogude Liidus ja kirjutanud pärast seda ajupestuna ikkagi täieliku pläusti.
1: Jah, aga ta kirjutab ka sellest, et see vana aristokraatlik daam rääkis sellest, et kui ta sealt kohtuprotsessist tuli, siis Feuchtwanger hoidis kahega käega peas kinni ja mida nad küll teevad, et see on ju enne kuulmatu, mis seal toimub. Ja pärast sõitis Saksamaale tagasi ja kirjutas raamat, mis oli Moskva 1937, mis ta ülistas Stalinit ja Nõukogude Liitu ja kõike muud.
0: See on üsna omapärane, millised nii-öelda peened niidid jäid siis Nõukogude Liidust inimesele külge. Kas pärast seda on püütud või analüüsida püütud, et mille tõttu Feuchtwanger seda tegi? Kas raha pärast või mingi santaasi pärast või lihtsalt ise?
1: Seda on vist David Vseviov päris hästi oma saadetes müstiline Venemaa kirjeldanud, kus neid kasulike ideoote ära kasutati Stalini poolt. Paljuski oli seal mängus ka raha, neid tõlgiti vene keelde, neile maksti honorare, neid sõidutati mõõda Venemaad ringi, nad elasid väga luksuslikes tingimustel, neid näidati kõike sellist paraad külge, mis Venemaal näidat oli ja seal nad suplesid viina ja kaveri sees ja pärast noh, kirjutasid siis mida vaja.
0: Nüüd üks teemade ring, mida Podrobinek nagu väga põhjalikult käsitleb ka valdavalt selle tõttu, et ta ju alguses sooviski loodusteadusi, meditsiini ja kõike muud õppida, mis tal vist ikkagi vastu taevast lendas vaatamata sellele, et ta kiirabis töötas ja selle tõttu ka meditsiiniga kokku puutan oli, on ikkagi see sama tõsisem asi, mis Nõukogude Liidus jõudis väga ulatusliku rakendamiseni ehk psühiaatrilise ravi kasutamine teisiti mõtlejate murdmiseks. sellest ta tundub, et oli vist üks peamine, kes läbimurde saavutas kuni selleni välja, et rahvusvahelised psühhiaatrid ühendused siiski Nõukogude Liidus selle tegevuse väga tugeva luubi alla võtsid.
1: Tegelikult ta jätkas ikkagi Vladimir Bukovski teed. Ja, aga mis puutub nüüd nendes õpingutesse, siis nagu me teame, siis juutidel oli omad kvoodid, mitte ametlikud muidugi, kui palju neid tohtes üldse kõrgkoolides vastu võtta. Ja kes siis sisse ei saanud, see siis ütles niimoodi nalja mõttes, et ma ei läbinud nägemistesti, mul oli -5 ja -7. Ankeedis -5 tähendab rahvust ja 7 parteilist kuulust.
0: selline... Kuigi ta ise ju ütleb seda, et ta ei olnud ei venelane ega juut selle tõttu, et isa oli tal juut, aga juutide rahvust kiputakse määrama ema kaudu, ja. Ehk et ta oli kukkunud nii-öelda üldse nii-öelda mitmetooli vahele.
1: Ta ikkagi koos vennaga valis enda rahvuseks juudi. Võt sega perekondadega oli niimoodi, et said 16 aastaseks sulle anti pass ja siis saab...
0: Ise said määrata
1: oma rahvuse. Ja tema siis määras rahvuseks juudi. Aga kuigi ta jah, venelast ees ikka naljatas, et venelased määravad oma rahvust isa kaudu, juudi tema kaudu, nii et tema poolt olema juut isa poolt venelane. Ja aga talle rahvus mitte midagi no, ei tähenda. Tegelikult tähendas küll. Aga me jäime poolele selle psühhiaatria kuritarvitamiste juurde. Jah, Vladimir Bukovski sellega alustas, noh, tema käis ise psühhiaatria kadalippudest läbi, oli seal Serbski instituudis ja mingit väiksemat sorti hullumeas. Aga Podrabinek luges Moskva sellist põrandaalust perioodilist väljanat jooksvate sündmuste kroonika ja seal ta luges kellegi politvangi tunnistusi kinnipidamistingimiste kohta Orlovi psühhiaatria haiglas. Ja need läksid talle nii hinge ja kuna tal oli selline noh, meditsiiniline huvi ja ta hakkas ka õppima lõpuks Moskva meditsiinikoolis Velskriks, siis ta otsustas selle teemaga süvitsi tegelema hakata.
0: Ja ta oli ka kiirabis töötades ju uskumatult empaatiline oma patsienti suhtes.
1: Jaa, isegi seadust rikkudes, et kasutas ravimiseks ühesõnaga keelatud ravimid, mida ta ankis kuidagi moodi.
0: Jaa, täiesti kummalisel moel ja see episood või õigemini need episoodid, mida kirjeldatakse, on ka nagu, ta kirjeldab neid kuidagi, ütleme niimoodi, väga sellisel, ütleme lõdval moel, aga kui vähegi süveneda, siis tegemist on üsna oluliste sündmustega.
1: Juudi nutikusega lahendas ta neid olukordi.
0: Just, aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Aleksandr Podrabinek, dissidendid, Postimehe kirjastuselt.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Ökonomist peab Eesti kaubanduse olukorda muret tekitavaks. Ukraina ründas Venemaa kosmose sidekeskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestis on olulise sajuta ja sooja 20-28 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivse poole peale tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmose luuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Igaüks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. NASA satelliidipiltide esialgse analüüsi andmetel sai Venezuelat tabanud maavärinates kahjustada või purunes rohkem kui 58 000 hoonet. Venezuela võimude teatel on hukkunute arv tõusnud praeguseks üle 1700 ja viga on saanud rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on senini kadunud.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on vahelduva pilvissusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 23 ja Pärnus 22 kraadi sooja.

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Raadio Kuku.
4: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: 11:08 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta juunikuu 30. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 456. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn. Susi Joosep, samuti Tallinn.
7: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
4: Spordireporter.
7: Nagu arvata võib ja nagu praegusel ajale kohale, kuulub lõviosa meie tänasest saatest jalgpalli MM-finaalturniirile. Aga selle juurde jõuame pärast esimest reklaamipausi, mille eel ikkagi käsitleme ka muid Eesti spordis olulisi teemasid.
6: No natukene juba jalgpallile mõeldes, et missuguses konditsioonis tänasele saatele vastu tuled, et kas oled saanud magada või pole sõbagi silmale saanud.
7: No ütleme selline vast mingi tunnikene tukku, mis töösel oli. Täna oli jah selline, selle MM-i esimene öö, kus ma tõesti vaatasin läbi öö jalgat. Ja. Nii, aga nagu ikka, alustame kiirete aktuaalsete teemadega, teema number 1 ning räägime korvpallist. Ning kuigi Eesti meeste korvpallikoondis mängis eelmisel reedel Lätiga ja võitis ning mängib sel reedel üliolulises maailmameistrivõistluste valikmängus Sloveeniaga ning loodab võita, pole korvpallikoondis praegu Eestis korvpalli teema number 1. Sellepärast, et eelmisel nädalal Henri Veesaar valiti NBA draftis Atlanta Hawksi ridadesse ning kui ei juhtu mitte midagi nüüd ülearu ootamatud, siis sügisel saab Eesti korvpall endale läbi aegade kolmanda NBA mängija ning suht ruttu peaks ta seal ka mängude arvult tõusma siis teiseks, sellepärast, et Martin Müürsepp oma 81 mänguga aastatel 96-98 on veel küll pikalt ees. Miami Heatist Dallas Mavericksis, aga Henri Trelli 4 mängu Chicago Bullsis peaks olema siin Henri Veesaarel juba sügise hakatuseks üle mängitud.
6: Jah, seda küll. No seda drafti või siis kuidas seda mängijate valimist. Ja,
7: no, ilmselt ma arvan, et
6: talendikorje on üks mõiste või termin, mida kasutatakse.
7: No, olles küll igasuguste eestindamiste poolde, siis mul tunne, et draft on üks selline, mis ta võib jääda selliseks, nagu ta on sõnana, spordikeeles ka.
6: Olgu peale, jah, et seda oodati ju pikki silmi, Veesaare reaktsioonid olid mõneti kahetised, et ühelt poolt vaadates oli see ootamatu, et esimeses ringis ta valituks ei osutunud, sest nii palju kui me ka enne ju jälgisime kõiksuguseid ennustusi, et kunas siis Veesaare ära valitakse, siis no pea kõik ikkagi ennustused eeldasid, et seal esimese ringi lõpupoole peaks Veesaar ikkagi endale klubi leidma. aga see oli siis üks pool, et natuke ootamatu, aga teiselt poolt loomulikult Veesaare kommentaarid, kuidas kogu see töö on vilja kandnud aastate vältel. Et see on muidugi tähelepanu väärne. Ja loomulikult see, et ikkagi Eesti korvpallur siis draftis ära valitakse. No see on, ütleme, Eesti korvpalli lugu silmas pidades ju väga, väga kõva sõna.
7: 30 aastat pärast Martin Müürsepa.
6: Ja lõppkokkuvõttes ju, kui me vaatame neid hinnanguid üldse draftile, siis Atlanta draft ju kiidetakse päris palju ja just nimelt ka tegutsemise eest teises ringis, et kuidas saadi lõpuks endale see Veesaar valitud. Et missugused lükkeid selle jaoks tehti ja tundub praegu vähemasti, et Atlanta võiks olla ka Veesaarel sobilik meeskond, eks seda siis lõpuks ju ikkagi soovitigi Atlantasse minna.
7: Mina mõtlen huviga seda sellele või spekuleerin enda peas, et kuidas ikkagi, kui nüüd Veesaar ikkagi hooksis ka mängumeheks saab, mingit täieliku garantiid on ju ikkagi veel ei ole, aga tundub, et peaks nagu saama, et kuidas see muudab, kuidas ta tungib sisse Eesti spordipilti, et korvpallurid, kes välismaal viskavad punkte, need on meil tavapärane uudiste teema nii kui nii, aga et kas Veesaar, kui ta mängib NBA's, muudab seda, kuidas öelda, seda pilti ja tungib sinna jõulisemalt, meenutades, kuidas Henry Drell mõne mänguga seal Bullsis tegelikult esile tõusis, siis potentsiaali kahtlemata on, sellepärast, et see NBA tõmme on Eestis jätkuvalt väga tugev.
6: Ja, no,
7: Eesti korvpalli ajakirjandusel on ka, et vaata meil Eesti korvpalli ajakirjanike seas neid NBA lembeseid mehi on pigem vähe võitu, et enamik on seda Euroliiga usku ja Eesti korvpalli ajakirjanikud peavad hakkama siin enda veendumusi ümber vaatama.
6: Eesti korvpalli inimesedki on nii palju kui ütleme, minu selline intuitiivne pilk ütleb siis pigem ikkagi Euroliiga usku. Aga jah, et see on huvitav võrrelda, et meil on selliseid juhtumeid olnud ju varasemalt ajaloos, Eesti spordiloos, kus hommikul esimese asjana ja see spordisõbrad vaatavad, et kuidas Müürsepal läks, kuidas Bartol läks, mäletad, ja et Müürsepal oli küll, et peensus teninud, et detailideni igasugune liigutusil väga oluline ja et hommikul kuuldi raadiost näituseks, et Müürsep mängis 7 minutit.
7: Väga lühikest aega oli ka Margus Hundil, kui tal oli see väga hea periood Indianapolis Coltsis, kus ta tegelikult ka nagu mängus mingid asju tegi, murdis paar korral seda vastasid maha, siis need oli ka kohe nagu lendasid teemad, aga Amerika jalgpallis neid mänge oli hoojooksud niivõrd vähe, et see ikkagi ei suutnud samasugust efekti tekitada, nagu on lootust Veesaarel. Nii, aga koon siis ka kaks sõna.
6: Ja ma tahaksin võibolla öelda, et miks öeldakse, et Atlanta on hea valik, et ikkagi seal ikkagi panakse väga palju rõhku just nimelt mängijate arendamisele seda esiteks, aga teine pool on see, nagu sa ka ütlesid, et milleski nagu päris kindel ei saa olla, et Martin Müürsepp just meenutas, et kuidas ikkagi see turg ja asjalood välja näevad Ameerika profiliigades, ja et hommikul teed treeni ära meeskonnaga ja siis
7: öeldakse, juurde, et
6: järgmise päeva hommikul mängid juba võistlusmängu teises särgis, hoopis teises Ameerika Ühendriikide piirkonnas. Ja.
7: Et see kõik võib seal juhtuda, see on karm maailm, aga kuna see on see korvpalli ikkagi maailma absoluutne tiptase, siis sinna mängijad pürgivad ja Henry Veesaar on sinna nüüd väga suure sammu lähemale astunud.
6: Jah, no Veesaar valiti siis 52-sena, jah, aga tuleval aastal võiks eeldada, et üks noor Eesti korvpallur on ka draftis ja paljud Eesti korvpalli inimesed suurelt kui mingisuguse ülevustundega räägivad, et nad nüüd nägid treeningutel ära või nägid mängus ära Stefan Vaaksi ja pidavad olema ikkagi on mida vaadata, võiks nii öelda, ja kontrollkohtumises Läti vastu ta seda ka näitas, et missugune tahtmine ja missugune kommentaarid ja nii edasi. Ja loomulikult väga oluline meie poolt vaadates on ka asjaolu, et tundub, et neil see kotsariga see läbisaamine on nii platsil kui ka platsi väliselt igati sümpaatne.
7: Ja, aga Lätit eelmisel reedel siis kontrollkohtumises võideti, tõsi seal kumbki ei mänginud põhikoosseisuga, aga see, et Maik-Kalev Kotsar oli siis üle pika aja tagasi üldse Eesti koondise särgis, see oli kindlasti ka üks väga oluline areng.
6: Ja väga palju ettevalmistusaega ei olnud, sest valitsev Poola meister ka saabus äsja Poolast. Ja.
7: Just, ja nüüd siis sel reedel MM-valikmäng Sloveeniaga kodus esmaspäeval Tšehiga võõrsil ja sealt kui saada kaks võitu, siis võib veel MM-ile pääsemisest tunnistada, ütleksin niimoodi.
6: Jah, no kahe võiduga võiks unistada küll. Tuletame esiteks meelde, et esimeses kohtumises Kooperis võideti ju Sloveeniat ja selles mõttes on tingimused sarnased, et Luka Doncic ei mängi ka see uus kodustatud ameeriklane, Jason Hayes, puudujad on Sloveenial teisegi. Meil võibolla probleeme kullame trelliga väidetavalt, et kui tõsised need tervisedad on, ei tea. Aga tõesti, et esimene eesmärk loomulikult on pääs edasi. Teise ringi saab alagrupist ju kolm edasi ja see peaks olema võrdlemisi lihtne ja praeguses seisus. Aga et ikkagi mõelda ka finaalturniirile pääsule, see on siis ikkagi kaheksast, ehk siis kahe alagrupi, neljasest alagrupist kaheksast tuleb seal kolme hulgas olla. See on juba keerukam, jah, see on juba keerukam ja siin on vaja ikkagi, ma ütleks ka, et kaks võitu peaks olema see, mis annab korraliku sellise aluse sellele.
7: Eesti koondis pole väga ammu kodusaalis võitnud. Makedoonia eelmise aasta veebruaris, see oli viimane võit, mille Eesti siis kodusaalis või kodupubliku ees, mida oli natukene kriias, võtta suutis nii. Aga teema number kaks ja...
6: Täna on Eestis tähtis päev, sest peatne 10-kordne maailmameister põletab nüplikandis kruusateedel pensu ja kulutab rehve.
7: See vastab tõele. Sebastian Ogier testib täna siis Lõuna-Eestis Toyota masinat.
6: Aga see pole uudis, jah?
7: No, uudis ta selles mõttes on, et noh, ta teeb seda. Et siin järgmatel päevadel ka mõned teised ralli siis MM-sarja tipsõitjad seda teevad erinevates paikades üle Lõuna-Eesti, sellepärast, et ralli Estoniaks nad ennast valmis see läbi sätivad. Elvin Evans tuleb sel nädala vahetusel Lõuna-Eesti ralli suise starti. Et aga noh, see kõik on ju tavapärane, et see on ka eelmiste ralli Estonia eel saarlased asjad on aset leidnud.
6: Ja et maailmameistrivõistluste hooaeg koosneb 14. etapist ja 9. etap on siis Eesti ralli. Aga selle nädala vahetusel või lõppenud nädala vahetusel kihutati Kreekas ja oma karjääri 68. ralli võidu. Sai Sebastian Ogier, sai maksimaalselt 35 punkti, oli ka punktikatsel kõige kiirem. Ja seis on nüüd selline, et tal on sarja kokkuvõttes 125 punkti, ülliider Elvin Evans sai 7 punkti juurde, juhib 158 punktiga. Katsuta kaotab talle 7 ja Ogier, kui siis kokku arutada 23 punktiga, nii et teis on ikkagi päris tihe siin hooaja keskel. Aga meie jaoks loomulikult kõige olulisem on asjaolu, et WRC 2 kategooria parim sai 9. koha ja WRC 2 kategoorias parim oli Robert Virves Škodal.
7: Ja ning see on tal siis sel hooajal teine MM ralli võit WRC 2 kategoorias, ta võitis ka Keenias sõidetud hooaja kolmanda etapi ning noh, siin kuidas see veel hooaeg lõpuni kujunama hakkab see siin on veel aega, aga noh, Robert Virvese see esikoht Kreekas, ma usun, et see oli päris tähtis ralli Estonia korraldustiimile. On nimelt noh, täiesti reaalne oht, et kuuenda korda siis MM-etapina toimuv Rally Estonia tuleb oma siis MM-etapide ajaloos kõige väiksem ralli, mis ta seni on olnud. Ja põhjus on väga lihtne, Ott Tänakut stardis ei ole. Ja noh, see, milline magnet on Ott Tänak Eesti inimeste, ma ei ütle ainult spordisõprade või rallisõprade, vaid üldse Eesti inimeste jaoks. See on olnud Rally Estonia eelmiste aastate menupõhjal ikkagi täiesti fenomenaalne. Aga nüüd teda stardis ei ole ja Rally Estonia proovib siis noh, publiku huvi üles tõsta läbi selle, et promob ja toob esile neid nii-öelda järgmise põlvkonna Eesti rallimehi, kõik Robert Virves, Robert Jürgenson, Jasper Vaher, et see läbi tekitada huvi, noh, eks näis, kuidas see õnnestub.
6: Ja no, ma arvan, et ta ralli huviline või ralli publik on üldiselt ka selline, kes vaatamata sellele, et Eesti tipsõitjad kohale ei ole, et tullaks ikkagi kohale. Võibolla sinna üldine avaliku ruumi vaimustus Eesti ralli suhtes on noh, pisut madalam olukorras, kus maailmameistri tiitlile oma sõitjat ei ole. See on täiesti loomulik ja see on paratamatu. Aga ma arvan, et need publikunumbrid saavad olema sellest hoolimata väga kõrged ja sellest hoolimata ma kujutan ette, et see korralduslik külg on Eesti rallil väga, väga kõrgel tasemel.
7: Joo. Läheme edasi, teema number 3 ning räägime kergejõustikust ja kümnevõistlusest, sellepärast, et möödud nädalavahetusel toimus Rätingenis kümnevõistlus. Johannes Erm seal küll kahjuks ei startinud, ikkagi tema hooaja avastart veel lükkub edasi, aga Rasmus Roosleht oli stardis ja tegi väga kõva võistluse. 8336 punkti, isiklik rekord ja täitis ühtlasi Euroopa meistrivõistluste normatiivi, millega siis pääses Birminghamis peetavatele Euroopa meistrivõistlustele, kus juures enne odaviset kaotas Roosleht veel isikliku rekordi graafikule 86 punktiga, aga odas pani juurde 6,5 meetrit võrreldes rekordi võistlusega ning 1500 võttis isiklikust rekordist maha 7,5 sekundit. No, see on kõva.
6: Ja, ma siin rääkisin enne saadet.
7: Tikki kui just... tahtmine võtta rusika kõhku räiud, et no, hea meelest Eesti sportlasele.
6: Ja, ei no kindlasti, ja, sest Roosleht ei ole selline sportlane, kes siin no, järsku 300 punkti isiklikule juurde paneb, et järgjärgult liiguvad tulemused tumisemaks ja rääksin enne saadet just hea kolleegi Timo Tarvega ja ta ütles väga hea sõnastuse minu arvates, et kui ma küsisin, et kuidas võiks tema arvates Rooslehti iseloomustada, siis ta ütles, et on Ivan Norava ideaal kuju eestlasest talupojast, ja, et see raske töö ja selline ratsionaalne kaine mõtlemine ja töö tegemine ja kõik see ja mida on ilmselt süstinud juba see Mihkel Lembit kunagi treener. Et ja lisaks sellele no üldse ratsionaalne pilk ka sellele, mis on olen mina sportlasena, et kõrval ma saan aru, et on tegemist ju matemaatikuga üldse, nii et no selline seis, aga tõesti 10-17. Augustini Birminghamis Euroopa meistrivõistlused Erm Tilga Roosleht ja no võibolla ka neljas, kuna Erm on seal tiitlikaitsene ja Lillemets võib peale saada ja ühte kokku, kui hakkas nüüd kokku lugema et kes võiks, kui suur see delegatsioon võiks olla, siis praegu ennustaks sinna 20 kanti.
7: No, mis on Euroopa meistrivõistlustel kujunud sellist suhteliselt nagu tavapäraseks, et noh, Euroopa meistrivõistlustele peale saamine, no et Eesti kergejõustiklasele peabki olema jõukohane, kui ta tahab ennast tipsportlaseks nimetada.
6: Ja, aga läheme edasi ja alustame nüüd jalgpallijuttudega, aga alustame kõigepealt kodukamaralt ja siis liigume ikkagi maailmameistrivõistlust juurde põhjalikumalt edasi. Aga kodustel Eesti meistrivõistlustel juhtus siis olukord, et Flora ja Levadia olid taas vastakuti ja siin kahe kuu jooksul juba kolmandat korda, kui kaks esimest kohtumist 19. aprillil 4-0, 13. juunil 3-1 võitis Levadia, siis viimatises kohtumises tegu oli Levadia esimese mänguga, mis tänavusel aastal meistrivõistlustel kaotati ja Flora tuli siis päris ikkagi lõpus kaotusseisust välja ja kolmandal üleminutil Daniel Usta väravast Flora võitis, nii et vahe olukorras, kus Floral on üks mäng vähem peetud, Flora kaotab Levadiale 10 punktiga.
7: Ja, oluline märkida, et samal päeval pühapäeval mängisid ka Nõmme Kalju ja Paide linnameeskond oma vahele mängisid 1-1 viiki, ehk et kõik neli klubi, kes Eestit eurosarjades esindavad ja need eurosarja mängud algavad juba järgmisel nädalal, käisid pühapäeval väljakul ja mängisid oma vahel ja ma jälgisin mõlevat mängu, ma Kalju Paidet vaatasin üle striimi ja Levadia Floral olin ise koha peal ja mis nagu tegi murelikuks oli see taseme vahe nende kahe mängu vahel ja kui Flora Levadia oli tõesti hea tempoga algusest lõpuni, selline väga korralik jalgpallimäng. Vjatšislav Zahavaiko ütles pärast mängu, tegi komplimendi mõlemal võistkonna, ütles, et see oli väga kõrge tasemel mäng ja tuli teemaga nõus olla. Siis see Kalju Paide tempo kahjuks andis ikka väga soovida, et see kontrast nende kahe mängu vahel oli alarmeerivalt suur. Aga tõe, et kõigi Eesti klubide jaoks saabub kõige järgmisel nädalal, kui eurosarja mängudega alustatakse.
0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa!
9: tule ja vali parim hind.
10: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
11: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
12: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Spordireporter. Spordireporter.
14: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: 23. jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on selgunud veerand 16 sekka pääsejatest. Ühtegi Euroopa koondist veel 16 parema sekka pole jõudnud. Tõsi, 3 tükki sinna vähemasti ilmselgelt pääseb, kuna 3. 16. finaali kohtumises on Euroopa satsid omavahel vastakuti. 104. mängust on peetud nüüd 76. Ehk siis, kui vaadata üldse jalgpalli ajalugu, muideks kuna mängidu arv on nii suureks läinud, siis varsti läheneb olukorrale, kus selle MM-il on mängitud 10% umbes kõikidest mängudest, kunagi jalgpalli MM finaalturniiril
7: tuleb mängitud. Sellest oleme ikkagi veel esialgus kaugel, sellepärast, et oli ju siin see Tuneesia ja
6: Jaapan
7: mäng oli tuhandes mäng MM finaalturniiril.
6: Ja lõppkokkuvõttes jõuame ka olukorda, kus kuna mängitakse üle 100 mängu, ja siis sisuliselt peakski olema olukord, kus turniiri lõpuks on 10% jalgpalli mängudest. Okei, jah, sinna kanti. Aga võtame ette kohe kõik need põhjused, miks Ott öösel magada ei saanud. Midagi üllatavalt ei juhtunud. Saksamaa kukkus jälle välja, Holland kukkus välja. Ehk siis,
7: Saksamaa tegi oma tavalise.
6: Saksamaa pärast seda, kui 2014. aastal Mario Götze lõi värava, tõi Argentiina vastu Saksamaale maailmameistri tiitli. Pärast seda pole 16 paremasega pääsenud.
7: Nii on, sest Saksamaa nii eelmisel kui ka ülemeelmisel MM-il jäi alagruppi toppama ning nüüd, alagruppist tuldi küll võitjana läbi, aga kohe esimeses sõelmängude ringis kaotati. Tegelikult lõpetati MM samal kohal nagu ka eelmisel kahel puhul, ehk et jagati nii-öelda 17. kuni 32. kohta. Ja. Ütleme samas potis ollakse.
6: Ja teispidi vaadates kõige viimane kohtumine siis, mis peeti Holland, kõik mäletavad kindlasti Andres Iniesta suurepärast tabamust, mis tõi Hispaaniale. Ja 2010 maailmameistri tiitel Hispaaniale ja tegemist oli viimase korraga üldse maailmameistrivõistluste finaalturniiridel, kui Holland, tõsi ühest finaalturniirist jäi Holland ju eemale, aga viimane kord, kui Holland kaotab mängus.
7: Ei, kus juures ei olnud. See on isegi niimoodi, et alates 2006. aastast pole Holland kaotanud normaalajal.
6: Ja aga me räägime üldse mängust.
7: Mitte ühtegi mängu.
6: Ja selle kaotasid nad lisaajal MM-finaali. Ehk siis viimasest 23. kohtumisest on nad kaotanud maailmameistrivõistlustele vaid ühe. Ütleme penaltiseerad kõrvali jätta, et võidetud 16.
7: Penaltiseerad lähevad viigina aine kirja.
6: Nii et lõppkokkuvõttes Holland ei kaota kunagi, aga ega nad kuhugi välja ka ei purjeta. Liigume täpsemalt siis nende mängud juurde, mida
7: Saksamaa mängis Paraguayga, mängis halvasti, mängis Töntsilt ja kaotas penaltiseeres. Paraguay tegi super esituse. Sakslased on põhjendatult tigedad videokohtuniku peale, kes lisaajal sekkus, et tühistada Jonathan Tachi värav. noh , oleme ausad , see vaata , kust otsast tahad , see sekkumine oli põhjendamatu ikkagi noh , ütleme sellist , senist MM-i joont jälgides , aga noh , kokkuvõttes , et noh , et ühe kohtuniku vea peab nagu , kuidas öelda , sellest peaks suutma kõva võistkond üle olla , aga Saksamaa ei olnud nii kõva võistkond .
6: jaa , ja teiselt poolt siis Holland kaotas Marokole , kusjuures Maroko esimesel üleminutil , kui ma õigesti mäletan , lõi viigivärava , aga no selles kohtumises küll , penaltiseerijaga ka Maroko võitis , kus siis penaltiseerijas mõlemad ei osanud üldse lüüa , jah , aga kogu selle kohtumise vältel oli ikkagi Maroko parem meeskond .
7: jaa , oli küll , jah
6: ja, ,
7: oli
6: ikkagi, küll . Maroko näitas , miks nad olid eelmisel MM-il poolfinaalis .
7: jaa , jaa .
6: see oli ikkagi mingis mõttes vägev , vägev kohtumine , et lisaajal noh , ütleme , ime päästis Hollandit , et sest noh , üks võimalus , mis Marokol tekkis , oli ikkagi noh , nii täiuslik võimalus , aga
7: jah , aga seal Bart Verbruggen tegi suurepärase tõrje . no üks asi , mis nagu Hollandi mängu puhul , mis mõte nagu tekkis seda mängu vaadates , et noh , võtame mehed , et meil on , kes Hollandist on mänginud , Marco van Basten , Ruud Gullit , noh , neid me sinuga küll niivõrd otseselt ei mäleta , neid me oleme rohkem niimoodi tagantjärele vaadanud , aga Robin van Persie , Ruud van Nistelrooy , Dennis Bergkamp , no kõik hiilgavad ründajad ja Hollandi koondise ründajad aastal 2026 on Wout Weghorst ja siis Brian Brobbey . No
6: on väike vahe , jah .
7: Vahe on ikka , Klaas on Huntelaari vist , unustasin nimetamata , aga tõesti
6: tema veel mängib .
7: ei , no tema ka nendes kuulsustes nimetuses . Et noh , Hollandi puhul on ikkagi , kuidas öelda , alarmeeriv on tõesti see , et kuidas on selle ründaja kvaliteedi langus olnud . samas Hollandi mängus oli ka noh , see , mida Denzel Dumfries suudab oma ääre peal teha , see on jätkuvalt äge vaadata ja Cody Gakpo tegi noh , enda jaoks emotsionaalselt ülikeerulises olukorras ka korraliku esituse . aga Hollandil jah , seda veenvust nagu ei olnud ja tead sa , mis mind eriti nagu silma torkas , oli see nende kuidagi selline noh , ükskõiksus või nagu irvitamine isegi , iseenda saatuse üle siis , kui penaltiseerija käis . et kui seal vist teine , Holland oma teise eksimuse hakkab , Holland eksis kolme penaltiga , minu arust pärast teist eksimust Ronald Koeman , meeskonna peatreener , põhimõtteliselt nagu noh
6: pall läks ju poolteist meetrit mööda .
7: nojah , aga põhimõtteliselt ta naeris selle olukorra üle . Aga sellest on ka varem räägitud , et Hollandi jalgpalli , sellest räägiti eriti tugevalt pärast 2010. aasta MM-i , kui nad kaotasid jälle finaali , on ju . et Hollandi jalgpallile on omane millegipärast nii-öelda kaotusega lihtsalt leppimine . Et kuidagi nagu Hollandil on see mingisugune probleem sinna sisse programmeeritud .
6: Nagu üldiselt öeldakse , et tegemist on jalgpalli ajaloo paremuselt teise meeskonnaga , kes pole kunagi , teise koondisega , kes ei ole kunagi maailmameistriks tulnud , jah .
7: Ungari järel ,
6: jah . Et nii on , jah , aga vaatame neid teisi kohtumisi ka , mis on lõppenud juba . Kanada korraldajamaa alustuseks võitis Lõuna-Aafrika Vabariiki , aga mis on eripärane , on ikkagi see , tegelikult see on kaks aspekti , esiteks alagrupi turniiri vahest kõige tugevam meeskond oli Mehhiko , ja Lõuna-Aafrika Vabariigi esimene kohtumine Mehhikoga tundus , et
7: ei oska mängida ,
6: jah . Lõuna-Aafrika Vabariik mängis väga hästi . Päris viimastel hetkedel Kanada lõi võiduvärava .
7: Lõuna-Aafrika Vabariik oli ikka , just nimelt ma jõutaksin , väga distsiplineeritud esitus .
6: ja siis Brasiilia , kes pärast viimast maailmameistritiitlit 24 aastat tagasi korra on jõudnud poolfinaali , seda me mäletame hästi .
7: Kuidas
6: see läks ? Pole ka eriti kaugele jõudnud . Brasiilia , tuletame meelde , kes on Brasiilia peatreener , Carlo Ancelotti . ja see on täpselt Ancelotti võit . Esimene poolaeg , Jaapan võidab selle 1-0 , Jaapan mängib suurepärast jalgpalli , väga hästi . Nii , ja see teisele poolajale tuleb Brasiilia hoopis teistmoodi vastu , täiesti teistmoodi , see mäng on nii kontrolli all .
7: Ancelotti tegi ikkagi ühe sellise avantüristliku ja väga julge vahetuse , võttis välja Lucas Paqueta , okei , tal oli vigastus ka , aga võttis välja Paqueta , aga ei teinud positsioon positsiooni vastu vahetust , vaid tõi sisse Enrique ja tegelikult läks 4-2-4 taktikale . Ja kuidas sellega ta suutis selle mängu enda kontrollile võtta ja see on selline just nimelt nagu sa ütlesid , see on tüüpiline Ancelotti , see on see , mida ta tegi Madridi Realis kogu aeg . et olukord , kui oli , meeskond oli , mängis kehvasti ja olukord oli keeruline , siis leidis mingisuguse mooduse , kuidas see individuaalselt väga meisterlik meeskond ikkagi panna seda tulemust tegema . ja seekord ka , leiti üles Casemiro ja leiti üles Martinelli .
6: Jah, no seda küll. Eks ole näha, kui suur või kui halb on Casemiro vigastus, aga see selleks, aga kui me vaatame ka Brasiilia koondist, ja lihtsalt neid nimesid, kes seal koondises on, olgu seal on mõned tõesti sellised suured nimed, kes mängivad tippklubides, aga tegelikult see sügavus on väga väike, et Brasiilias on ikka palju sellised mehi, kes tõesti olnud ära unustanud, et nüüd see jalgpalli mängivad kuskil, ma ei tea, mis maailma otsas nüüd. Et ega see mängijate valik ei ole Ancelotil ülearu suur.
7: Ei, no seal ikkagi äärekaitses on selge probleemid, keskpoolkaitses on sellist sementi vähe nii-öelda.
6: Ei, no keskpoolkaitsed sisuliselt peale Casemiro ju nagu korralikult, noh.
7: No, ega Casemiro ka kui korralik ole minu mõelest. Aga no just nimelt tuletas meelde, kuidas viis Ancelotti Madridi Reali meistriteliga võitjaks 2022 ja 2024 just nimelt selliste, noh, nii-öelda lombakate võitudega. Aga need iga selline võit kasvatas selle meeskonna enesusku ja Brasiilia muutub iga õnnestumisega üha ohtlikumaks.
6: Ja, okei, Brasiilia, Marokko, Kanada, Paraguay on pääsenud 16 paremasega kiire kokkuvõttega kogu alagrupi turniirist. Võiks öelda, et viis koondist olid, keda pigem oleks eeldanud, et ehk saab edasi, aga ei saanud. Kõige kuulsam Uruguay, Tšehhid,
7: Türgi
6: ja samuti ikkagi viimastel turniiridel päris hea talpeli näidanud Lõuna-Korea.
7: Ja
6: tegelikult oleks oodanud, et Šotima pääseb edasi, sest neil oli võimalik ühes mängus lüüa päris palju väravaid. Ja.
7: No, ma pigem ütleksin, mul oli üks nagu pettumus, oli mõnevõrra Saudi Araabia kehv esitus ausalt öelda. Ma eeldasin pärast eelmist MM-i neilt natukene enamalt.
6: Ja. Nii, aga liigume edasi selle juurde, et 48 meeskonda ja ainult 6 koondist jäid nulli peale. Ainult 6 koondist. Ehk siis ülejand said kõik punkte. Isegi need, kes vahepeal suure sauna said, on ju, said...
7: Curaçao sai punkti.
6: Curaçao sai punkti olukorras, kus esimene kohtumine sakslastele, no seal ei olnudki seda mängu. Ja. No mindiga täiesti vale taktikaga peale ja nii edasi, võibolla peatreeneril natukene vanaks jäänud. Aga kui me...
7: No et Uzbekistan jäi nulli peale, aga ei saa ju kuidagi öelda, et nad poleks suutnud nagu adekvaatselt jalgat mängida. Ja. Okei, Portugal käest tuli 0-5, aga nii Kolumbele kui Kongole No, mängiti väga normaalselt jalgpalli enda vastu.
6: Ja, et kui me vaatame, et 72 mängu ja ma tegin natukene statistikat ja ma lisan nii palju, et tõesti ainult üks koondis oli see, kes täiesti nagu ansamblist välja kukkus, et üldse nagu jalgpalli ei mänginud, see oli Tuneesia. Aga seal
7: no Iraak teised... ka ikka mõnevõrra.
6: No jah, okei, okay, aga no, neil olid ka teised probleemid. 72 mängus 33 mängu lõppes olukorras, kus võitis meeskond kahe või rohkem väravaga. Ja. See on tegelikult võrdlemisi selline tavaline. Eks enamik mänge oli kas viigiline või siis ühe väravaline võit. Ja ainult 8 mängu olid nii-öelda saunapeod. Eks siis 4 väravat või rohkem. No, 72-8 ma ei ütleks, et ülearu palju. Ja. Nii, aga kiire pilk edasi. Sportliku poole pealt ma kiiresti vaatasin, mis seis on. Tundub, et seis on Euroopale mitte just kõige parem, nagu ka ennustati. Sina ütlesid, et suure tõenäolisusega...
7: Ei, no tegelikult need eile õhtused või nüüd möödunud öömängud, et Saksamaa ja Hollandi väljalangemised olid ikkagi nii-öelda planeerimatud. Hollandit oleks oodanud 8. Finaal Kanadaga, kus nad oleks olnud väga suur favorit, et sealt oleks tulnud Euroopale suht kindel veerandfinaali koht olema ausad. Aga see nüüd läheb Euroopa käest minema. No, seal, kus Saksamaa asemel läks edasi Paraguay, sealt Euroopale pigem veerandfinaali koht ikkagi tuleb, sest et ilmselt on, muidugi kui Rootsi panna täna õhtul Prantsusmaal ära, siis mine tea jällegi.
6: Jaa, aga mina ütleks nii, 16 umbes 5 Euroopa koondist 16 seas ja veerandfinaalist 2 või 3 sõltub Inglismast.
7: Ma ütleksin, et ikkagi natukene rohkem, aga vaatame.
15: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
16: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
17: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
18: teadusminutid selge pilt . Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
19: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
20: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , swingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . Vaata lisa augustiblues.ee.
21: spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
7: spordireporter jätkab , Joosep Susi ja Ott Järvel jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele . Spordikriitik tahab teada , kumb on parem Eesti Olümpiakomitee president , kas Kaljulaid või Teigamägi ?
6: Alustame sellest , et kuna meil eelmisel nädalal saadet ei olnud
7: ja,
6: jaani laupäeval , jah , ei söönud .
7: no
6: jah , aga jah , seda ma usun , aga ühesõnaga valiti ära , nagu me ennustasime või nagu kõik tegelikult teadsid , enne Erik Teigamägi Eesti Olümpiakomitee presidendiks , no siin natukene rohkem kui 8 aastaks ja eks ole siis näha , kas ka edaspidi , aga praegu tundub , et suurem tõenäosus on ikkagi see , et Teigamägi jätkab EOK presidendiga hiljem . Me ennustasime

0: no mina olen ka paarist isiklikust viimast või isegi rohkem kui paarist isiklikust viimast kuulnud ja isiklikust küsimusest, aga see selleks. Liigume küsimuse juurde. Ja, kumb on parem, ei hooka president Kaljulaid või Teigamägi? No, ma ütleksin, et mõlemal on väga palju tugevusi. Väga palju tugevusi. Teigamägi tugevustest oleme viimastel saadetest palju rääkinud. Tema kogemus, tema nii-öelda, noh...
1: Spordi juhtimisalane kompetents.
0: Ja nii paljudel eri tasanditel. Rohujuure tasand, rahvusvaheline spordi juhtimine ja nii edasi. Kersti Kaljulaidil on hoopis teissugused kompetentsid ja ma arvan, et ma loodan vähemasti, et see raputus ja ütleme tema selline noh, lähenemisviis tõukas EOK-ad ka nende küsimustega tegelema, mis olid Kaljulaidil olulised. Eks ma arvan, et Kaljulaid ei olnud sugugi halb president, aga ta ei saanud, jah, ta aga, ei kaugeks.
1: Ja, aga, jah, ta ei kaugeks ja sellepärast, et ka see häälte arvud näitavad, et Teigamägi on neist kahest parem. Kui küsitakse meilt, kumb neist on EOK-ale parem, siis noh, Teigamägi.
0: Jah, aga me võime ka öelda, et ikkagi Kaljulaidi küsimuse puhul, et presidendi tagasi kutsumise poolt hääletas ikkagi napilt üle poole. Ja. Et ütleme see osa. Et ma arvan, et mõlematel on väga palju tugevusi. Kaljulaidi nii-öelda kitsas kohad mõjusid jõulisemalt Eesti Olümpiakomite presidendi valijate seas.
1: Ja kindlasti oli ka see, et nad mõlemad, tähendab, nad näevad seda EOK presidendi rolli erinevalt, nad tulid sinna erineva missiooni ja erineva sihiga selles ametisse.
0: No laias laastus, et Kaljulaid on see, kes tuleb, hakkab tegutsema, teeb, noh, Teigamägi on see, kes võiks öelda, et teenib Eesti sporti. Ja ilmselt see teine positsioon, selline vaoshoitum ja ennast taandavam positsioon sobib Eesti spordi üldsusele rohkem. Olgu pealegi, mõlemad on head, mõlemal on kerged kitsaskohad. Väga hea diplomaatiline vastus. Käits on pärinud. Viimase 5 aasta jooksul on Katrina Lehis saavutanud mõned olulised tulemused. Olympia kuld ja Olympia pronks, maailmameistrivõistluste hõbe, Euroopa meistrivõistluste kuld ja hõbe. Kas Lehis on selle 10. Või isegi selle 100. Eesti parim sportlane?
1: No selle 100. On praegu veel keeruline. Ees on Kristiina Šmigun-Vähi ja Gerd Kanter. Šmigun-Vähi kahekordne olümpiavõitja plus 1 olümpiahõbe plus poisu MM-medaleid ja Gerd Kanteril olümpiakuld, olümpiabronks, MM-tiitel, MM- ja EM-medali. Selle 10. Osas siin on juba keerulisem leida kedagi.
0: Mina olen ainult ühte vastast. Ja.
1: Nii.
0: Ott Tänak.
1: Jah, kui me, okei, okay, siis sa lähed olümpiaaladest nagu välja. Noh, Anett Kontaveidi võime ka siis võtta.
0: Jah, ütleme, ma arvan, et aga Kontaveidi küsimus on ikkagi selles, et suures lämmiturniiridele ei õnnestunud. Ja.
1: Et, no jah, siis no, nüüd hakkame tennist ja vehklemist võrgile. aga puhtalt niimoodi, kuna Käits küsis ka niimoodi, ütleme, medalite põhiselt, siis ega sel kümnendil...
0: No siis ei ole vastast, jah.
1: Medalite osas vastast ei ole, et noh, olümpiamedalid sel kümnendil on tulnud Kelly Silderult ja Henry Silderult. Henry Silderul rohkem tiitlivõistluste medaleid ei ole, Kelly Silderul on veel MM kuld, tõsi küll eelmises kümnendis, kui nüüd täpne olla. Jah, ja seal okei, neil on veel X-mängud asjad seal juures, aga noh, jah, et seda, see Lehisel, see pakett, et ta on ikkagi ainukene Eesti individuaalne olümpiamedal vehklemises, et see on võimas, jah.
0: Jah, ja olümpia kuld on olemas eri tiitlivõistlustel medalid, et ma ikkagi ütleks, et ega Lehis pole kaugel sellest, et oleks ka selle 100. Ütleme, kui me vaatame tõesti nii-öelda medali põhiselt, puhtalt tulemuste põhiselt, noh, kõige vägevam sport.
1: No loodame, et Los Angeles olümpia lõpuks saab selle debatti avada. See oleks väga vägev värk, aga no, sinna on veel 2 aastat aega. Oliver tahab teada, on Eesti meeste võrkpallikoondis tõesti nii äbarik, nagu Euroopa liiga mulje jättis?
0: Jah, me nagu leppisime eelmine kord juba kokku siin sportireporteri saates, et Eesti koondis tagab pääsu finaalturniirile. Nii ei läinud, jah. Paraku ja vaadates ikkagi, kes olid vastased, noh, esimesed 4 kohtumist võideti kindlalt, aga lõppkokkuvõttes ei suudetud finaalturniirile kohta tagada, jah, et seal äbarik, noh.
1: Ja. Eesti vastas, noh, Eesti ise lõpetas 27 koondise seas 6. Kohal, aga selle turniiri käigus Eesti kohtus siis koondistega, kes said lõppkokkuvõttes 9., 14.,

0: 19. 20. 24. ja kellegi ma unustasin siit eespoolt nüüd ära koha, 18. koha. Ehk et tegelikult kõik vastased olid Eestist tagapool sellel turniiril ja noh, et sellise seisu pealt ei suudetud edasipääsu võtta, see on kahjuks jah ebaõnnestumine ikkagi.
1: Jah, aga kas jõuame ühe küsimuse kiiresti veel? Vagavend on küsinud, kumb on olulisem, kas Paavst või Messi? Küsimus juba ütleb vastus ära.
0: Et ikkagi Messi, jah.
1: Ei, jah. Aga see võrdlus on nagu sage ja eriti kui eelmise Paavstiga, kellelt ka otsesõnu küsiti seda. Ja...
0: Tegelikult see küsimus viitab sellele, et kas jalgpallist on saanud kaasajal nii-öelda kiriku asendaja. Ja no sellele on vastus suht üheselt ikkagi, et noh, üha enam, jah. Et see roll, mis kunagi oli kirikul ühiskondades, on päris palju nüüd moel või teisel natukene kandunud üle jalgpalli.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
3: Rända koos enn eesmaaga mööda aega ja ilma ning tutvu ajalooliste suurkujudega saates entsüklopeedia laupäeviti kell 3 või sulle sobival ajal Playeri äppis. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee
7: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning alustab saate lõpusirget ning Vagavenna küsimus Paavsti ja Messi võrdlusest juhatas meid tagasi jalgpallilainele, millel kavatseme nüüd saate lõpuni ka püsida ning räägime jalgpalli MM-finaalturniirist. Sellest, mis on juhtus alagruppi turniiril ja siin ka möödunud öösel peetud kohtumistes, me siis saate teisusas juba arutlasime, aga võtsime endale saate lõpusaks siis sellise küsimuse ette pureda, et kuidas käimas olev MM mõjutab jalgpalli laiemalt. Siin on erinevaid nüantse, mida hakkame lahkama. Esiteks sportlik küsimus, et kas nüüd eriti, mis on eriti aktuaalne möödunud Saksamaa ja Hollandi kaotust osas, et kas Euroopa ülemvõim hakkabki kaduma ja lahtuma, kas üleüldine jalgpallitaseme ühtlustamine maailmas leiab aset. Siin ma vastan kohe ise ruttu ära enda arvamuse, ütlen ära, et isegi kui selle MM-il läheb kõik hoopis teisiti kui eelmistel, siis ühe MM-i põhjal seda veel väita ei saa, sellepärast, et senisel 22 MM-finaalturniiril muud maailmajaud peale Euroopa ja Lõuna-Ameerika on kamba peale kokku jõudnud poolfinaali 3 korda. USA 1930, Maroko nüüd 2022 ja Lõuna-Korea 2002, kõik.
1: Jah, no sellele vastamine on selles mõttes ka lihtne, et jah, järgjärgult, aga aeglaselt, ja et see protsess vältab juba pikemat aega.
0: No kas või see, kuidas Jaapan tegelikult, mäletame, kui Jaapan 98 debüteeris, millist jalgpallina mängisid toone, mis oli nende toonane, noh, millise välja nägi, nüüd on 28 aastaga, on nad jõunud olukorda, kus nad, noh, oleme ausad, panid Brasiilial ikkagi vägagi noh, värisema kõik.
1: Ja, aga siin on mitu aspekti, et me näeme, et see võrdsustamine toimub mitmedel tasanditel. Esiteks juba, et kui me vaatame, kus, mis klubides mängivad, põhimõtteliselt on vähe sellised koondiseid noh, maailmameistri võistluse finaalturniiril, kus ei oleks nagu maailma absoluutse tipp satsis mängivad meest. Ja.
0: Isegi Uzbekistanil, Manchester Cityst mängivad.
1: Just, Manchester City ja põhikoosseisu mängija põhimõtteliselt, ja, Pepi all. See on esiteks. Teiseks me näeme, et see oskusteave nii-öelda on olemas riikidel, eri riikidel, väga paljudel riikidel ja lisaks on olemas ka piisavad finantsid, et neid rakendada. See on üks asi. Ja kolmas asi on kindlasti ka puhtalt see, et me näeme järgjärgult, et maailma kaardile tuleb veel juurde selliseid piirkondi, kus liiga taseme tõstmine on väga oluline küsimus. Jah, et me näeme siin lähisidas neid robustselt rahaga lihtsalt tehakse liigasid ja nii edasi. Eks siis paljudel tasanditel ja kui me vaatame, mis maailmameistri võistluse finaalturniiril toimub, siis me näeme ka seda. Ja kõige esimesena ilmneb see selles, et just nimelt Lõuna-Ameerika on väga tugev. Lõuna-Ameerika muutub, ma arvan, et selgelt järjest tugevamaks. Ja kui me vaatame, et kuidas läheb tegelikult Põhja-Ameerika riikidel? Nii hästi pole kunagi läinud ikkagi. Kui vaatame kogu seda Põhja-Ameerikat, Põhja- ja Kesk-Ameerika.
0: Esimest korda peaks olema jah, et nad said kolme, ei, korra on varem veel olnud, minu mõelest 2014 ei olnud ka, et Costa Rica, USA ja Mehiko kõik said edasi äkki.
1: Ja, nii on, aga jah, et kuidas see emme mõjutab, see on mitu asja, kui me vaatame mänguliselt, et üks küsimus on see, et pikka aega oli nii, et kui klubi jalgpallis näiteks viimastel hooaegadele midagi oli aset lehidnud, siis seda me nägime nüüd jalgpalli maailmameistrivõistluse finaalturniiril. Mingil hetkel nagu FIFA üritab teha vastupidi, ja? Et jalgpalli MM-il me näeme midagi, mida me hakkame siis ka hiljem klubi jalgpallis nägema. Ja? Et siin ma näen juba teatud võitlust ja see on tegelikult ka võitlus FIFA ja UEFA vahel. Ja? Et kes on see nii-öelda teenäitaja, ka puhtalt mängulistes aspektides?
0: No, UEFA siin mitte täitsa hilise uuendusena, aga UEFA on proovinud ikkagi ennast nüüd üha enam positsioneerida sellisel nii-öelda jalgpallitraditsioonide kaitsjana. Ja noh, näiteks väga selge vastukäik sellele, et noh, et kui tuli ilmseks, mis on jalgpalli MM-i pileti hinnad, siis UEFA teadsid, et näed, aga meil 2028 EM-il piletid hoopis mõistlikuma hinnaga. Ja nii see käib. Aga noh, et kuidas ta jalgpalli muudab, et noh, ikkagi kõige nähtavam teema on praegu see jahutuspausid, reklaamipausid, et kuivõrd palju need mängu sisse tulevad, et ja me oleme näinud, kuidas nendega muudetakse mänge, kuidas Ancelotti Maroko vastu päästis Brasiilia, kuidas Ronald Koeman täna öösel tegelikult noh, selle jahutuspausi ajal traageldas kokku Hollandi juhtvärava, pani plaani paikas, et viidi kohe ellu, et see on nagu teema, aga eks selle üle vaidlus hakkab nüüd käima, ja?
1: Ja, aga ma nagu teeksin sellise noh, keerulise katse. Ja. Et esiteks, kui me vaatame tõesti jalgpalli MM-i näiteks 12 aastat tagasi ja vaatame, mis mängus toimub, kus mängu ülesehitus on, hoopis teissugune. Noh, kõige suurem muutus on puhtal see, et kuidas näiteks vahetusmängijad kasutatakse. Ja, kuna nüüd on ju 26 liikmelised võistkonnad, vahetusi saab rohkem teha, vahetuste väravate, no palju on siis, neljandik ei... Kaheksandik väravatest on löödud vahetusmängijate poolt, aga vahetusmängijad on need, keda tõesti teadlikult tuuakse, see muudab mängu näiteks. Tohutu erinevus võrreldes sellega, mis oli 12 aastat tagasi.
0: Siis oli kolm vahetust.
1: Ja, siis kolm vahetust, jah. Ja.
0: Kui lisaaeg tuleb, siis kuues ka.
1: Just, ja. Et võiks ju ennustada, et missugused muutusi veel tahetakse teha. Esimene asi, mis puudutab seda esimest teemat. Praegune MM näitab minu arvates väga selgelt, et 48 meeskond on väga vale. 32 või 64. 64 võistkonda.
0: Tähem 32 unustage ära.
1: Just, no, seda ei tule.
0: Mult on mitmed poolt küsid, kuule, kas see 48 nüüd jääbki? No tähendab, et noh, vähemaks ei. Mitte mingil juhul just, ei võeta.
1: Aga
0: unustage ära.
1: 64.
0: Ja küsitakse, ja siis küsitakse, aga miks FIFA seda siis niimoodi tee? Selle pärast, et FIFA kuulab oma liikmeid. FIFA liikmed tahavad seda suurt MM-i.
1: 64 võistkonda tagaks selle. Esiteks, see jalgpalli MM üldine tase ei muutuks halvemaks. Eemal jääjaid on niivõrd palju. Natukene, aga mitte väga palju, sest maailmas on praegu niivõrd palju väga tugevaid jalgpalli riike, kes on ka kõrval jäänud. Et kui meil Jordaani ja Uzbekistan mängivad okeid jalgpalli finaalturniiril, siis neid riike on veel palju. Ja see on esimene muutus.
0: Curaçaost oli sellel MM-il rohkem Curaçao on siis MM-il rohkem juurde, kui oleks saanud Taani.
1: Kindlasti, jah. Curaçao oli ikkagi sinna suur nähtud, nagu ka Roheneeme saared jätkuvalt, aga 64 teeks selle tabeli selgeks konkreetseks.
0: Siin ikka häirib see kolmandate kohtade edasi pääsemine.
1: No mis kuhu, ootad ja nii edasi. Paar asja veel. Esiteks, üldine väravate vahe tuleb tagasi. Võiks tulla.
0: Ma kardan ka, et ei tule. Seda isegi UEFA ei mõtle seda niimoodi.
1: Ja ma arvan, et reeglite muudatusi kiiresti ei taheta teha, küll aga suunised kohtunikele. Ma arvan, et peagi muutuvad ka näiteks seisva palli lahti mängimine, et eduolukorras võib näiteks mängida kiiresti lahti ka liikuvat palli ja nii edasi. Ja ka näiteks küljejoon ei ole absoluutne. Aga olgu, sest jalgpalli MM-ist ja suundumustest räägime. Küljejoon
0: ikka jääb absoluutseks. Aga meil on aeg soovitust juurde. Mina soovitan reedel laupäeval Lõuna-Eesti rallil. Elvin Evans sõidab, nii et võistlus kodumaal.
1: Ja võite sinna nüplikanti minna, vaadata ka. Äkki Ože sõidab mööda, aga mina soovitan loomulikult Eesti korvpallikoondisele kaasa elada. Kõigepealt mäng Sloveeniaga.
0: Sportreporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
8: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Ökonomist peab Eesti kaubanduse olukorda muret tekitavaks. Ukraina ründas Venemaa kosmosesiide keskust. Venezuela maavärin võis kahjustada enam kui 58 000 hoonet. Ilm Eestis on olulise sajuta, sooja on 20-28 graadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivse poole peale tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Aktsiaseltsi Liviko müügitulu ületas esmakordselt 100 miljoni euro piiri ning tootmismaht ulatus 10,5 miljoni liitrini, mis on viimase 10 aasta kõrgem näitaja. Kuigi Liviko gruppi Baltikumi konsolideeritud käive suurenes mullu aasta võrdluses 2%, vähenes gruppi puhas kasum 5%, 3,7 miljoni euroni. Sakku õlletehase müügikäive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu vähenes 0,7% 78,6 miljoni euroni. Puhas kasumiks kujunes 3,1 miljonit. Sakku õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul iseloomustas möödunud aastat jätkuvalt keeruline majanduskeskkond. Koduturul langes müük jaekaubanduses 1,9%, Tallinna sadama piirkonnas aga ligi 40%. Eesti on muutunud Soome turistidele kalliks ning üha enam ostavad soomlased jooke Rootsist ja mujalt Euroopast, samas on Soome langetanud õlleaktsiisi, selgitas Härms. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajaleheteatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmose luuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuusi väina tulevast haldamist. NASA satelliidipiltide esialgse analüüsi andmetel sai Venezuelat tabanud maavärinates kahjustada või purunes rohkem kui 58 000 hoonet. Venezuela võimude teatel on hukkunute arv tõusnud üle 1700 ja viga on saanud rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on kadunud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 22 ning Tartus 25 graadi sooja.
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
2: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Kena suvis teisipäeva, päev kui Saksamaa ja Holland leinavad ning Paraguays kuulutati välja riigipüha. Ei mõjuta Kuku keskpäevase saate sihik, saate juhtida Ainar Ruussaare ja Timo Tarve eetrisse tulekut, menetlemaks taas päevakohaseid teemasid ühes külalistega läbi erinevate usutluste. 30. juuni tähistab tänavuse esimese poolaasta lõppu ja tähendab ka päeva, kui põhjust meenutada 394 aasta tagust aega, kui Rootsi kuningas Gustav II Adolf kinnitas Akadeemia Torpatensise või siis Akadeemia Gustaviana asutamisüriku. Seega on tänase rahvusülikooli 10. tuhandete heade kaasmaalastes ja hulgas ka veerandi Kuku stuudios viibivate meeste Alma Materi Tartu Ülikooli asutamise aastapäev. Palju õnne kõigile asjaosalistele! Kas soovida nüüd õnne või tunda kaasa või tegelikult pole põhjust kumbagi teha Eesti parlamendi erakondadele, kes on asunud palavatel suvepäevadel korraldama erinevaid kollokviume leidmaks Eestile pasliku presidendi kandidaati. Kõlavad üleskutsed parteid üleseks kokkuleppeks, töötavad sensorid tajumaks ühiskondliku ootust ja üleüldse nõuselevust. Mis protsess täpselt toimub ja mis presidendi valimistega võib toimuma saada? Arutleme saate avakülalise kogenud poliitiku Riigikogu liikme ja sotsiaaldemokraatide Harjumaa piirkonna juhi Jaak Aabiga. Kütusekriis Venemaal muud kui laiene pooles jõudnud ka Kaliningradi eksklaavi. Probleemid on nii ilmselt, et ka diktaator Vladimir Putin on neid möönnud ja soovitanud oma rahval lihtsalt ära kannatada. Kui suure ja võimalik, et lausa otsustava probleemiga tegemist on, kõneleme poliitikavaatleja ja energeetikaeksperdi Raivo Varega. Tööinspektsioon alustas sel nädalal kontrolle, vaatamaks, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Mida täpsemalt ja kuidas kontrollitakse, selgitab stuudios juhtiv tööinspektor Angelika Maasikas. Ja sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, mis tugevdab vaimse tervise probleemide märkamist ja abi andmist juba varajases faasis. See tähendab vaimse tervisega tegelemist mitmes arengu astmes. Lähemalt räägib sotsiaalministeeriumi vaimse tervise teemade juht Minni Timberg. Sihik alustab.
2: Sihik.
9: Kuku stuudios on hea meel võõrustada Riigikogu liiget ja sotsiaaldemokraatliku erakonna Harjumaa piirkonna juhti Jaak Aabi. Tere!
10: Tere päevast!
9: Eestil otsitakse parimat riigipead. Seda teevad eeskätt parlamendi erakonnad, sest nende ülesanne on president ära valida. Isamaa otsustas oma esimehe sõnul kaardistada ühiskonna ootusi presidendi kandidaadile. Millest võiksid sotsiaaldemokraadid alustada või juba alustanud on?
10: Ma arvan, et eks niimoodi peatud ringkondades on need kõnelused ja kogu aeg käinud. Noh, nüüd on natukene ju saanud ka selgemaks, kui praegune president on öelnud, et tema enam uueks ametajaks kandideeri, sest see küsimus ei ole alati õhus, et kas siis toetakse karist või toetata karist. aga ma arvan, et tegelikult kui nüüd kogu avalikus ja kirjandus ootab, et hakatakse välja tulistama siin tohutult kandidaate, siis eks neid, nendega on ju spekuleeritud teatud nimedega, aga ma arvan, et tõsiselt võetavad kandidaadid ilmuvad kuskil avalikus ette augustis, võibolla keskel, mitte varem. Et eks erakondal on eri taktika. Muidugi selge see, et presidendi valimised on veidi üle värvitud ju riigikogu valimiste temaatikast, mis on tulemas järgmine kevad ja võibolla natukene üritatakse siis võtta selliseid hoiakuid, et välja paista, kuidagi noppida võibolla mingid poliitilise punkte, aga suht tõenäoline on muidugi see, et nii nagu paljud on öelnud, püütakse otsida sellist neutraalsemat kandidaati, sest väga poliitiline tõenäoliselt läbi ei lähe, aga kuidas see lõpuks välja kujuneb, ei tea, võib minna ka väga teravaks. Et, mina arvan, et kõike parem oleks see, kui kombataks nagu üle erakondade ja selliste ka maailmavaateliste piiride seda kandidaati. No, ütleme, et laias laastus võib öelda, et ka riigikogus üldiselt Eesti poliitikas on liberaalsed erakonnad ja konservatiivsed erakonnad. See on päris hästi välja joonistunud, et kui tuleb selline nagu laub kokkupõrke nii nende jõudude vahel, siis ma arvan, et see presidendi valimisteks iseenesest hea ei ole ja ei pruugi ka õnnestuda see presidendi valimine niimoodi, et me saame kõige parema presidendi. Võiks üle nende piiride otsida kandidaati näiteks, kui kokkulepet.
8: Lugedes ja vaadates poliitikute ootusi, just nimelt poliitikute ootusi, riigi peale seatakse vabariigi presidendile ilmselgelt liiga palju lootusi ja liiga palju kohustusi ja see teebki võibolla kandidaadi ja eeskätt tema toetus osas eriliseks või keeruliseks. No piltlikult öeldes otsitakse kedagi, kes on võrdne mees valges majas kätt suruma USA presidendiga ja teiselt poolt kaarma sealaudas matsude päid kudistama.
10: Ma arvan, et kui me vaatame praegust nende presidentide peale, kes meil olnud on, siis tegelikult mõlemas valdkonnas nii, ütleme, välispoliitilises kui ka sisepoliitilise tasakaalustaja rollis on ju enamus neist hästi hakkama saadud. Mõni on rohkem välispoliitilise rolli esindaja, ütleme, Toomas Hendrik Ilves näiteks, kes tõsiselt nagu panustas sinna. Samas Arno Trüütel oma sõnumitega väga selgelt, ma arvan, mõjutas seda, et Eesti rahvasreferendumil toetas Euroopa Liitu kuulumist, nii, mis on ka ju väga selgelt selline tõsine välispoliitiline agenda, kuigi muidu Rüütel ehk tegeles rohkem nagu siseriikliku tasakaalustamisega. Ma ei usu, et mingid tõsised nüüd ütleme CV või tohutud omadused või tohutud tingimused määraksid ära selle, et just nimelt see presidendi kandidaat on väga sobiv ja teine mitte. Ma arvan, et Eestis on need tublised inimesi, kes suudaksid selle rolli täita, olla head Eesti välispoliitika, ütleme siis sellised kuvandid ja selle välispoliitika nagu maailmaviijad, Eesti esindajad ja samas ka tasakaalukad, ütleme sisepoliitikas, kes suudavad nagu võibolla siis vahetevahel erakondadel natuke näppu viivutada ja kutsuda siis ühistööle Eesti hüvanguks. Mina arvan, et väga rõhutada nüüd ühte või teist joont või väga suurt kompetentsi ei ole samuti erilist mõtet. Ma arvan, et kõik need inimesed saavad erinevates rollides hakkama, kui need kandidaadid tekivad siin.
9: Olete sotsiaaldemokraatliku erakonna Harjumaa piirkonna juht, nagu juba mainitud, ja Jõelähtme vallavolikogu esimees. Seega absoluutselt õige inimene, kellelt küsida, ilmselt on valimiskogu ootus ja lootus ise president ära valida ikkagi üsna suur, on ju?
10: No jälle, tuleme selle juurde tagasi, et mis võib riigikogus toimuda. Ei oska mina ka kohvipaksu pealt ennustada, kas leitakse selline hea kandidaat, kes riigikogus võiks saada siis selle 2/3 enamuse, mida siis riigikogus vajatakse. Praegu tundub pigem segane ja kindlasti mina arvan seda, et valimiskogus valitud president pole kuidagi kehvem president, võibolla isegi laiema toetusega president, kuna seal siis ka oma valitsuste esindajad saavad sõna sekka öelda. Minu teaduse valem on vist 107-101, ehk siis kokku on valimiskogus 208 inimest, 101 riigiliiget ja 107 oma valitsuste esindajad. Ja vastavalt siis sellele palju on valimisealisi kodanikke. Kahju oleks sellest, kui juhtuks midagi taolist, nagu juhtus 2016, et ebaõnnestuti riigikogus, ebaõnnestuti valimiskogus ja siis mindi riigikokku tagasi ja valiti küll tubli president Kersti Kaljulaid, aga see võib tunduda ju ikkagi selline nagu äkki kõrvalt toodud inimene valiti presidendiks, sest muud valikud enam ei olnud, erakonnad said ka aru, et pidi ära valima. Parem oleks, kui see õnnestuks kas siis riigikogus või valimiskogus siiski ära teha.
8: Ja 2016 keerasid poliitikud eeskalt kaks erakonda, selle valimise päris lõrri valimiskogus ja kohalike volikogude esindajad olid päris nördinud. Tegime väiksed arvutused, aga läinud sügisesed kohalikud valimised andsid volikogudes nüüd jämeda otsa Isamaa kätel, kellel on kokku üle Eesti 352 volikogu liikme kohta, Keskerakonnal on neid 197, võitsid kahekordistasid oma arvu 91. Ilmselt mängivad need erakonnad ka siis valimiskogus kaalukamat viiulit ja sealt ka siis nende soov neile sobiv kandidaat sead üles, kui reaalseks te seda peate.
10: No ma arvan siiski, et see kandidaadi nimi peaks läbi käima varem. Võib ka juhtuda muidugi, et tuuaksegi valimiskogusse üles, noh, näiteks Mart Helme tõenäoliselt riigikogus ennast üles ei saa lasta sättida või EKRE ei saa lasta teda üles sättida, sest lihtsalt ei ole nii palju allkirju sinna võtta. Valimiskogus koos omavalitsuste esindajatega EKRE suudab Martin Helme kandidaadin välja käia küll. Mart Helme, vabandust, jah. Ja seda nad kindlasti sihivad. Tehes siis vahepeal niisugust korraliku kampaaniat suvel. Noh, kui me vaatame lihtsalt volikogu liikmed, siis see veel ei ütle, kes on esindajad, aga noh, suures plaanis võib öelda, et Reformierakonnal võib valimiskogus olla 50+, Isamaal umbes sinna samasse kanti, sotsiaaldemokraatidel 30, Keskerakonnal enam vähem sinna kanti ja nende arvude pealt võib hakata arvutama. Aga nii nagu ma siin ennem ütlesin ka, kui võtta lihtsalt nüüd see liberaalset ja konservatiivset erakondade telg, mida siis siiski nimetatakse, milleks ka erakonnad ennast ise tunnistavad, siis niisugune väike peast arutus näitab, et ühti-ühti valimiskogu on väga pingsalt pooleks. Siis tulevad valimisliidud, keda on seal 30-40 esindajat ja võt sealt siis tuleb otsida seda toetust, et saada siis valimiskogus oma kandidaadile toetust taha. Aga miks ei võiks proovida seekord teisiti, mitte minna laug kopukupõrkesse ja tohutusse konflikti ja konkurentsi, vaid hoopis näiteks Isamaa ja sotsiaaldemokraadid võiksid leida ühise kandidaadi, kellele tuge otsida.
8: Kuulge, millal viimate riigikogu vanemate kogu, mis on parteid ülest mingisugust lahendust otsinud, õnnestus selles küsimuses?
10: Vanemate kogus need asjad pole õnnestunud, jah, ja vist kordagi. Et pikem see käib ikkagi erakonna juhtkondade esimest kalkulatsioonid, väljapakutud kandidaadid, kas sobib, kas ei sobi, aga see surve saab muidugi väga selgelt kasvama. Kui riigu valimisteks ei leita, siis ma arvan, et tegelikult see kord erakonnad saavad ka aru, et nad valimiskogus peavad ära valima. Nii et siis tuleb juba kindlasti mingitele kokkulepetele kompromissidele minna.
9: Olete te ise optimist, et parlament suudab ära valida? Minu, me ei tea nimesid.
10: Ja minu aus vastus on see, et ma olen seda juba ammu öelnud, et mulle tundub, et vaadates selliseid hoiakuid, mis erakondal on, suhtsed ütleme siis sellist mitte head läbisaamist, üksteise tümitamist, mis siis käib ju riigikogus ja poliitikas sise poliitikas üldse, siis mina ausalt öelda seda väga tõenäoliseks ei pea. Mina pigem ennustaks, see on nüüd kohvipaksupäät ennustamine, see on minu arvamus, et see kord president valitakse valimiskogus.
8: Jalgpallimmi meil on ennustajad moes. Lauri Hussar, riigikogu esimees, on viidanud, et mõni inimene on ise näidanud aktiivset soovi üles kandideerida. Me oleme ka siin kuulnud kompi, mis teeskat aknaaluste seast. Te olete ka kirjade järgi muid aknaalune. Teate mõnda sellist kandideerijat?
10: Ei. Ma ei tea sellist. Võib-olla erakonna juhtkonnad, olgu see, kui see Lauri Hussar räägib siis Eesti 200-st, on ju mõne inimesega juttu ajanud. Aga see veel ei tähenda, et see inimene saab presidendi kandidaadiks. Ja kuna tõenäosus on, et see inimene lastakse ka, mida varem sa välja käid, seda kiiremini sõelapõhjaks lastakse, see hoiab ka ju praegu tagasi kedagi otseselt välja tulemast. On ju mõne inimesega spekuleeritud, nende nimedega on nende käest ka küsitud, kas te tahaksite. No keegi pole öelnud, et jah, ma lähen nüüd ja tahan. Ma arvan, et ikkagi neid konkreetseid või ütleme siis neid nimesid, kes tõesti võivad selles valimiste siis etappidesse sisse minna, saab oodata alles kuskil augustis.
9: Milline on teie isiklik arvamus, kas pärast märtsi valimisi uus parlament võiks tõsiselt hakata arutama presidendi otsevalimiste korraldamist taas? Või on see selline poliitiline poolnali, mida me aegalt kuuleme?
10: No ma tean, et siin on väga selged hoiakud ka erakondadel, arvestades seda noh, rolli, mida vastavalt põhiseadusele Eesti presidendil on, siis... Siis peaks mõtlema selle üle, mis on see presidendi roll, kui me läheme otsevalimistele. Ja et praeguste volitustega ta saaks küll nagu suurema, ütleme siis, kuidas siis öelda, sümboolse jõu see president, kui valitaks rahva poolt. Aga võibolla peaks siis vaatama üle ka need õigused, mis tal on, need volitused, mis tal on. See oleks nagu süsteemne. Lihtsalt praegu istutada otsevalimine praeguse põhiseadus otsa, ma arvan, et see hästi ei lähe kokku.
8: Aitäh tulemast, Jaakob.
10: Aitäh, ja.
2: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
11: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
12: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
13: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Raadio Kuku.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab, me tervitame telefoni otsas head majanduseksperti poliitikavaatlejat Raivo Vare. Tervist, Raivo!
15: Tere päevast!
8: Räägime sellest, et Venemaal ei ole tanklates kütust. Viimane uudis ka Kaliningradi eksklaavist näitab meile pilte pikkadest järjekordadest. Riigis, mis veel oli mõne aja eest maailma kolmas naftatootja. Kas neil siis tootmine on vähenenud varud otsas või siis pole tõepoolest kuskil naftast enam bensiinida?
15: Ei ole üks ega teine, varud ei ole otsas ja seda kaupa on ka küll palju, aga tegemiseks on vaja naftautmistehaseid ja neid väga süstemaatiliselt Ukraina füüsilised sanktsioonid kannavad, nagu venelased ütlevad välja, ehk siis hävitavad või kahjustavad ja see on toonud kaasa tootmistsüklite häired, on toonud kaasa väljundkütuste koguste languse, on tulnud toonud kaasa vajaduse ümber jagada, sest üldiselt nende naftateaste puhul kehtib teatud rusika reegel, et 700 km raadiuses naftateasest varustab see teas. Aga nüüd on oleks see sunnitud kaugematest teastest tooma Kesk-Venemaale, kus on suured kahjud eelkõige Moskva piirkonda ja samal ajal tegelikult need piirkonnad jäävad ju sellest toodangust jälle omakorda ilma ja tulemuseks on, et juba mitukümend regiooni on kütuse puuduses, Krimist ma isegi ei räägi, sest seal on see asi täiesti hädaolukorraks muutunud. Mujal on see esialgu veel järjekordade normeerimise ja nii-öelda kütuse saadavuse ajutise, mitte saadavuse õigemini teema nagu Kaliningradis, aga see on, kui niimoodi need asjad jätkuvad Ukraina rünnakud, siis ma arvan, et pilt läheb ainult keerulisemaks ja selle eesmärk on mitte ainult Vene riigi tulude vähendamine sõjapidamiseks, mida kulutatakse, vaid ka tegelikult teatud mõttes ka rahvale asja kohale toomine, sest siia nii väga paljud venelast veel ei saa aru, mis toimub selle sõjaga ja nende jaoks on see kauge, nüüd tuleb lähemale.
9: No jaa, aga diktaator Vladimir Putin peab seda olukorda kuidagi lahendama hakkama. Millised võiksid tema sammud olla?
15: No esiteks juhtus midagi juba, ta nimelt juba tunnistas avalikus esinemises asjas, et tegelikult on teatud probleemid, aga need on logistilist laadi ja need lahendatakse ära. Punkt üks. Punkt kaks, muidugi ta peab midagi sellega tegema, aga samas nüüd nii kiire ka ei ole. Ma kujutan ette, et kui meil või kuskil üldse normaalses ühiskonnas see asi juhtuks, siis oleks häda väga suur, aga Venemaal ollaks harjunud. Venemaal on veel elus põlvkonnad, kes mäletavad bensiinikriise, mis olid aastakümneid tagasi Venemaal ja regulaarsed. Nii et ütleme niimoodi, et see praegu on väga tõsine samm, aga veel ei ole ta otsustava tähendusega, selle tõttu ka veel Kreml nii ei muretse, nagu ta tegelikult peaks juba seda tegema.
8: Kas nüüd see otsustav samm võiks tulla nüüd järgmisel astmel, sest Venema vajab lisaks bensiinile ka leiba, aga kui kombain ei jõua nüüd kütusepuuduse tõttu põllule, on mõne kuu pärast juba Venema suurlinnades järgmine probleem, meil ei ole midagi enam lettidele panna.
15: Jaa, see on muuses ka päevakorral, sest kui praegu on juba bensiini nii-öelda eksport keelatud ja ostetakse juba seda ka mujalt sisse, isegi Hiinast ja Indiast, siis tegelikult, mis on muuses tehtud sinna eksportitud Vene toornaftast, see on eriti naljakas ja see on kallis lõbu, hinnad tõusevad, aga diisliga oli veel kuni viimase ajani niimoodi, et seda veel hakkas puudu nappima jääma, aga siiski veel oli, üks kolmandik oli umbes diislist, mis tegelikult läks traditsiooniliselt Venemalt eksporti. Nüüd valitsus keelab selle diisli väljaveo samuti ära, nõnda nimetud ajutistel alustel, aga see on juba halb märke, juhtub täpselt see, mida lugupeetud saate juht ütles, ehk siis praegu on ju põllumajandusooaeg alanud, on alanud suvine nõudlus, mis alati kasvav. Diislil on selles suhtes isegi vaatet veel suurem nii-öelda mõju, ja diisli nappus tähendab kohe probleeme, sest sõjaväge varustatakse hambad ristis igal juhul, aga sõjaväesel on jälle teised probleemid. Kõik, kes on Vene armees käinud, teavad väga hästi, et hakatakse tagasi müüma siviilsektorile, ja kui on bensiini nappus siviilsektori jaoks, sõjaväge lihtsalt müüb tagasi, nii et see on ka. Ja veel üks asi, millest tegelikult ei räägita väga, on see, mis juhtub kvaliteediga. Nimelt Venemal on alanud sellised probleemid, et kütusepuuduse tõttu taksusid ei jätku suurlinnades, taksude sõidud on vähenenud ja lühenenud, aga kvaliteedi tõttu on hakanud automootorid üles ütlema, sest nüüd Vene valitsus lubas juba E3 kvaliteedile tagasi minna ja nüüd planeerib isegi E2 kvaliteedile tagasi minna, mis tähendab seda, et tegelikult kaasaegsed autode mootorid kannatavad ja see on juba muutunud probleemiks esialgu küll veel sotsiaalvõrgustikes, aga juba on näha, et see on massiliseks muutunud ja see on veel üks tagasilöök. Tank võib veel sõita sellise asjaga, aga piltlikult öeldes, aga noh, kaasaegne auto ei sõida enam, isegi Vene enda autod enam ei taha hästi sõita selliste viletsete ja 50 korda kõrgema väevlinormiga kütustega.
9: Raivo Vare, kõik see, millest te räägite, tähendab ju seda, et Ukraina liigub võidule lähemale.
15: Ja muidugi, see on ju tegelikult väga targalt teostatud nii-öelda strateegiline Vene naftavõimsuste ründamine. Rünnatakse tehaseid, rünnatakse kütusebaase, need on kõige vähem ohtlikud, sellepärast, et neid peab väga palju ründama, et asi tõsiseks muutuks, aga tehased on väga tõsine teema ja nende taastamine võtab kuid ja aastaid. Ja nad on korduvalt rünnanud see juures, näiteks see viimane Slavenski naftatehase ründamine oli äsjane, see on ju kuulus selle poolest, et eelmine kord kui rünnati, tekkis kahju, omanikud võtsid suured raske protsendiga laenud, ehitas tehase nüüd selle aasta jooksul üles, nüüd rünnati uuesti ja nüüd teiskorda nad enam seda ilmselt ei tee ja mis siis juhtub, keegi ei tea. Nii et see on ka veel tehaste ründamine, siis rünnatakse torujuhtmeid, siis rünnatakse sõlm pumbajaamu, mis on ka väga olulised ekspordi jaoks ja ka tegelikult sisevarustuse tagamiseks, sest Venemal on ka terve rida torusid, mis on nii-öelda Venemal kulgevad, mis on tegelikult kohalike suurtarbimist turgude varustamist, näiteks ümber Moskva on selline rõngas või ring torusid, mis varustavad Moskvat otseselt kütusega, juba valmis kütusega nii-öelda. Ja see tähendab seda, et neid pommitatakse ja siis eksporti takistatakse läbi ekspordivõimsuste pommitamise. Ja see käib regulaarsel alusel, iga natukse aja tagant jälle uuesti ja noh, ütleme niimoodi, et see on tänaseks juba veerandi võrra vähendanud potentsiaali Venemal ja see jutt, et see ei loe, et Venema töötlemisvõimsusi on 330 miljoni tonni jagu, aga toodetakse 260 jagu, siis see tegelikult enam ei pea paika, sest need võimsused lihtsalt ei ole enam töökorras või on nad viletse väga kvaliteediga ja nii edasi, nii et tegelikult on sisetarbimise kriis Venemaal selgelt kasvamus ja jätkab kasvu, kui Ukraina praegu jätkab oma strateegilist lähenemist füüsiliste sanktsioonide kehtestamise näol.
8: No hel hetkel, kuna Vladimir Putin on juba seda ka möönnud ja palunud või käskinud, võtame kuidas tahame nii-öelda ära kannatada see suur hinnatõus, mis kõige sellega kaasneb, ta peab tulema sellest sõjast välja nii, et ta kaotust ei tunnista. Seda küll ette kujuta, see ei ole võimalik.
15: No tegelikult see ei ole veel üldse kindel, sellepärast, et valitsuses Venemaal praegu pidi kaalutama seda võimalust, et lõpetatakse kompensatsiooni maksmine sisehindade allhoidmise eest Vene tootja kompaniidele, mis võib tähendada seda, et kohe hinnad kasvavad ja märkimisväärselt, mis aga tähendab muidugi seda, et siis tekivad uued probleemid, sest noh, kütus on eluliselt tähtis asi, me teame omas käest, et kütuse hindade järsk tõus tekitab tõsist pahameelt, seda ka muidugi Venemaal, isegi siis, kui kättesaadvus natukene tänu sellele paraneb, aga see tähendab, et langeb ka suur osa nõudlusest lihtsalt ära ja jällegi inimesed ei ole rahul. Ja no ma ütleks niimoodi, et valimised on ka veel tulemas, üks kõik kui vähe nad valimised on nad siiski oluline poliitiline signaal. Ja sellepärast enne sügist väga paljust asju ei taheta ka teha kaasaratud ka kütuseturul, aga nad on sunnitud seda tegema tegelikult ja näha on, et vastavaid ettepanekuid ka juba tehakse suurfirmade poolt, noh, eelkõige Vene riigiga nii-öelda riigi varustamisel olulist rolli mängivate suurfirmade poolt, kell on ka omad muuses jaotusvõrgud Vene siseturu jaoks.
9: Tuleme Euroopasse ka korra. Euroopa komisjon soovitab liikmesriikile hoidlatesse kaasi varuda. See tähendab seda, et kui see kuumalaine nüüd mööda saab ja talv tuleb, siis gaasi hind, mis mõjutab ka meid, Euroopas siis kuidagi kasvab või? Gaasi ei ole lihtsalt.
15: Kasvab sellepärast, et ta kasvab hinnakonkurentsi tõttu teiste piirkondadega. Nimelt me jookseme eurooplastena ja tarbijatena jookseme võidu mõneti Aasia tarbijatega, kus gaasi sõltuvus on palju suurem ja kus sõltuvus just nimelt eelkõige Pärsia lahe gaasist oli väga suur. Paiguti ikka üli suur nagu suurtes majandus nagu Jaapanis või Lõuna-Koreas näiteks. Ja see tähendab seda, et kuna seal gaasivõimsused osaliselt said päris tõsiselt kannatada eelkõige nii-öelda need Katariumad, ja seal see nende nii-öelda võimsuste taastamine võtab aega kuni 2 aastat nende enda ministri avalduse järel täies mahus. See tähendab, et tekib teatud mõttes pakkumise puudujääk eelkõige Aasia suunal ja siis Aasia on sunnitud olema hakata ostma ka teistes piirkondades, mis praegu puudutab, neid ei puuduta või kust nad ei vea, aga mis hakkavad siis mõjuma näiteks Ameerikast Euroopasse tulevate ladungite konkurentsi mõttes. Nii et me näeme veel potentsiaalselt hinnatõusu tõepoolest ja kui nüüd veel noh, jätkuvad ka sanktsioonid, mida ma arvan, et võib-olla ikka juhtub, nii siis see tähendab ka seda, et pakkumine ka alternatiivallikates näiteks Venemalt nüüd olulist enam suureneda ei saa. Ja see tähendab jälle omakorda seda, et noh, Euroopa, kes on üks jagu ostnud eelkõige vedelgaasi ju, eks ole, ja Venemalt seal juures kasvavalt, siis see osa jääb ka puudu, tuleb kuskilt maailmaturult võtta, konkureerides Aasia konkurentidega inna pärast.
8: Suur tänu, siiku saatega täna liitumast Raivo Vare.
15: Palun.
16: Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
17: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka 2 positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
18: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
16: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood.
20: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
21: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
22: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
23: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada tööinspektsiooni juhtivat tööinspektorit Angelika Maasikat. Tere!
24: Tere.
9: Angelika, tööinspektsioon alustas esmaspäeval kontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Millist on need seaduses ette nähtud nõuded, et suveks üldse noort inimest palgata? Kas see on nii mustvalge?
24: Seaduses on ette nähtud jah, natukene siis sellised pehmemad või kontrollitavamad ehk alaealised. Kui tööturule sisenejad, mitte nii elukogenenumad, nendele on ette nähtud siis näiteks lühem tööaeg, kui ta on 13-14 aastane 7 tundi päevas, on teatud ohutegurid, millega noortöötaja ei tohi kokku puutuda ja on teatud tööd, mis on siis alaealisele keelatud.
8: Keda te kontrollite ja mida te täpselt kontrollite, kas uues müts peas ja juugivisi tagatud?
24: Kontrollime tegelikult selliseid ettevõtteid, kus me oleme varem täheldanud, et on olnud vajaka jäämisi ja me tegelikult meie eesmärk ei ole urgitseda kuskil, vaid pigem aidata ka tööandjat järjele ja ka noort töötajat siis tema esimesel töökohal. Ja kontrollime ka selliseid ettevõtteid, kus me jooksvalt saame siis vihjeid, et kas siis noor ise on märganud või siis lapsevanem annab meile teada.
9: No ettevõtja peaks ju teadma, millistel tingimustel ta endale paariks kuuks selle noore töötaja palkab. Kas sellega on siis ikkagi probleeme või?
24: Jah, tõepoolest. Me saadame igal aastal välja teateid, tuletame meelde, millised on need nõuded alaealiste töötajate tööle võtmisel, aga ikka ja jälle me näeme, et on juhtunud, et ei ole neile tähelepanu pööratud. Ja see tõttu me neid kontrolle ka läbi viime.
8: Muidugi peab olema siis ettevõttes tagatud siis noorte eeskätt hooajatööl oleva noore turvalisus. Kas see tähendab siis nüüd seda, et mõnes ettevõtlusvaldkonnas näiteks ei saagi 16-aastane põhikooli lõpetaja töötada? Ehkki ta võib olla siin tubli keevitaja näiteks.
24: No vaat, keevitamine on nüüd üks selline valdkond, kus tõesti alaealine töötada ei saa, et seal on ohtlikud kemikaalid, seal on väga ohtlikud töövõtted, et kõik sellised tööd, kus noor võib kokku puutuda näiteks teravate lõikemehanismidega. Ma ei tea, et on näite, et eelmine aasta kohtus minu kolleeg ühte tütarlast, kes lõikas ketas lõikuriga, eks ju. Et sellised tööd on siiski alaealistele keelatud, et ka täiskasvanul vajab see üsna tõsist väljaõpet.
9: Seda küll, jah. Kuulge, kas on mingisugused enam levinud rikkumised noorte palkamisel, mida tehakse. Saate tuua mõned markantsemad näited?
24: Päris markantseid näiteid ei ole tuua, sest Eesti tööandjad on üldiselt tublid, aga suurimad eksimused või sagedased eksimused on see, et sõlmitakse noore töötajaga võlaõiguslik leping näiteks, kuigi töö iseloom on selline, mis eeldab töölepingu sõlmimist, et siin kohal siis rõhutan ka, et kui keegi nüüd veel alaealist tööle võtab, et siis ikka tööleping sõlmida. Võib-olla ka sellised juhtumid, kus on selline üleajatöö või ületunnitöö, noor muidugi, ta tahab rohkem taskuraha teenida, aga on selliseid tööaja rikkumisi ka, et ikkagi sellel ka silma peal hoida.
8: Nüüd see küsimus, mis puudutab noori, kes töötavad teenindussektoris, enamik nendest on seal teenindussektoris, väga paljudes teenindussektori paikades pakutakse alkoholi. Kuidas on nüüd noore kokkupuutumine alkoholiga seal reguleeritud või ei ole reguleeritud? Kas ta kandikul võib viia klaasi õlud kellegile, kes istub pingi?
24: Ja tõepoolest 25% noortest töötab majutus- ja toitlustusasutustes. Eile kuulutas president välja ka seaduse muudatuse, kui see siis riigiteatajas välja antakse 10 päeva pärast jõustub, siis noor võib tõepoolest alkoholiklaasiga siis laveerida laudade vahel.
8: Aga ise kallata?
24: Seaduses on öeldud nii, et ta võib kokku puututa tootmises ja ka jaemüügis tõepoolest.
9: Aga mingi vanuse piir on või?
24: 16.
9: 16 on see piir, jah? Ja et 15 aastane ei tohi?
24: Ei, 15 aastane ei tohi.
9: Kuulge, kust ja kuidas tööandja siis täpsemat infot saab, mida ta alaealise palkamisel eelkõige silmas peab pidama?
24: Ja siin kohal ma kutsun üles, et kui tööandjal on küsimusi ja tööinspektor ei ole tema juurde jõudnud, siis helistada 646-6000 tööinspektsiooni infotelefonile. Meie nõustajad ja meile kannavad nõu. Kellel on nobedad näpud, siis tööelu.ee lehel, see on siis meie infoportaal, leiab erinevaid artikleid alaealise töötaja tööle palkamisel.
8: Ma tulen selle veepudeli ja mütsi juurde korra tagasi ja see ei puuduta ainult noori, vaid tegelikult kõiki. Praegu siin vaatan väga palju olulisi taristutöid tehakse lageda taeval ja väikeseks. Kas see oleks nagu tööandja asi korralik veekraan ja ikkagi ka ilmastiku vastu ohutud rõivad ja töövõtted leidab?
24: Ja just see puudutab siis neid ohutegureid, millega töötajad oma töös kokku puutuvad. Üks on siis päikesekiirgus, selle eest peab tööandja siis hea seisma, et töötaja nahk oleks kaitstud, väljastama sobivad rõivad ja samuti peab siis ka siseruumides tööandja peab tagama töötajale puhta joogivee. Ehk et siis ka see alaealine, kes seal väljas töötab või ka täiskasvanu, et puhas ja värske joogivesi peab olema töötajale tagatud.
9: Nii, kui te nüüd kontrollikäigus avastate ettevõtte või ettevõtja, kes rikub neid ettenähtud nõudeid, milline on karistus?
24: Enne kõike me suuname ettevõtjad siis rikkumise lõpetamisele, seda siis kas koheselt või kui rikkumine on selline, mis võtab siis, mille kõrvaldamine võib võtta aega, siis me teeme seda ettekirjutusega, kui ettekirjutust ei täideta, siis juba jah, me karistame juba sunnirahaga, ehk me suuname ettevõtjad siiski rikkumist lõpetama.
8: On teie juba sel suvel ilmunud või ilmnenud või teile helistatud, räägitud erinevatest rikkumistest, mis on täiesti vaatad uuelaadsed?
24: Kui väga aus olla, siis ei ole veel tulnud küll, aga möödunud nädalal tuli üks selline pöördumine, mis baseerus

0: igasuguseid rikkumisi ka ära talletada . Suur tänu teile tulemast , Angelika Maasikas , loodame , et nüüd rikkumisi te ei leia tööpõllult ja loodame , et noored saavad kõik ausalt ja kenasti ja tervena töö tehtud .
1: aitäh .
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . Lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . Osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
3: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist . kuidas taasiseseisvus Eesti , kes toimetasid kulisside taga , kes ees ? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki , loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku . Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega 1:00.
4: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .ee .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
7: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: need emotsioonid ja see tunne , mida pakub vaid jalgpall . tunne seda Hyundai'ga . Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast 16:00 uudiseid .
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
8: Kuku Raadio . saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati . sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
0: sihik jätkab , meiega on liitunud stuudios Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise poliitika juht Minni Timberg , tervist .
1: tere !
0: sotsiaalministeerium saatis nüüd eile kooskõlastusele eelnõu , mis tugevdab vaimse tervise probleemide märkamist , abi andmist juba varajases faasis . Kavandatava astmelise abimudeli eesmärk on pakkuda siis inimestele abi õigel ajal , et ennetada probleemide süvenemist . kena tekst , aga selgitage palun Minni erihariduseta kuulajale , mis laadi seadusemuudatus see siin täpselt on , kas see puudutab rohkem nagu vaimse tervise ravi rahastamist , lisanduvaid inimesi , ennetus , märkamisravi võimalusi , mida ?
1: just , kõike seda , mida te just loetlesite . ehk siis tegelikult me toome süsteemi juurde täiesti uue teenuskihi ja see on midagi , mida me oleme ette valmistanud tegelikult päris palju aastaid , et taustatööd on käinud ja nüüd me oleme siis jõudnud sellise tulemine , mis siis eelnõude infosüsteemis ja pressiteatena kajastub . ehk siis toome juurde struktureeritud eneseabi sekkumised ja väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised . ehk siis tõenduspõhised abi saamise viisid , mida nüüd saavad osutada uued spetsialistid ja nende uute teenuste osutamiseks me siis taotleme ka uut täiendavat rahastust .
9: ma küsin üle , varajane psühholoogiline abi on siis selgelt defineeritud , selge on see , kes , kellele ja kuidas seda pakkuda võib ?
1: Just , et muidugi täpsemad detailid tulevad veel määruses , mida me valmistame siis ette ka järgmise aasta jooksul , aga me loomegi siis raamistiku ja see ei ole , et ma küll ütlen , et see on uus teenuskiht , aga ta ei ole selles mõttes ka lõpuni uus , et jalgratast me ei leiuta ja neid teenuseid on meil ka täna Eestis osutatud niimoodi projektipõhiselt , nii Sotsiaalministeeriumi kui Tervisekassa kui ka ma kahtlustan , et mõningate teiste ministeeriumite poolt , Ja need sekkumised on siis seni elanud niimoodi projektist projekti, mis ei võimalda ei süsteemseteks ole teenusepakkumist ega korraldust ja just seda me selle süsteemse

0: raamistikuga siis saavutada tahamegi .
1: Selgitage palun , milles seisneb see astmelise abisüsteem või mudel , et kuidas abivajaja ja nende vahel siis nüüd liigub , noh , võtame näiteks ühe näite , noor inimene , suvine aeg , võib-olla südamevalu , muremõtted , kuidas ta nüüd abi peaks saama ?
0: Jaa , astmeline teekond on meil selline suur projekt , mis keskendub meeleolu ja ärevuse sümptomitele , ehk siis kõige levinumad vaimse tervise kaebused , mis inimestel tavaliselt on . ja seal me nüüd hakkame ka piloteerima siis terviklikku digitaalset raviteekonda . ehk siis eesmärk on see , et inimene saab liikuda ühelt astmelt teisele sujuvalt ja seal on seisundi hindamised , ehk siis nagu meil Eestis ikka , kõigepealt inimene proovib ise hakkama saada , heal juhul otsib tuge lähedastelt ja kui sellest ei piisa , siis ta siseneb astmelise abi mõttes esimesele astmele . ehk siis kui inimene märkab , et tal on probleem , siis kõigepealt on struktureeritud eneseabi sekkumised ja need on siis tõenduspõhised sellised ütleme näiteks eneseabi kursused , rakendused , midagi muud taolist , mida inimene saab läbida iseseisvalt ja see etapp ei vaja üldse siis täiendavat spetsialisti . Kui sellest ei piisa , seisund ei ole pärast paranenud , siis järgmisel astmel on väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised ja neid siis osutab juba teenuse osutaja selge struktuuri algoritmi alusel piiratud arv kohtumisi ja kui sellest ei piisa , siis sealt suundub ta edasi juba tervishoiusüsteemi .
2: Ma pean üle küsima , natuke segaseks jäi . Seletuskirja järgi saaks siis inimene abi kohe kaebuste tekkimisel , nii et probleemid ei jõua süveneda , eks ole ?
0: just .
2: Kellelt ja kuidas ta seda abi siis saab ?
0: saabki siis kas struktureeritud eneseabi sekkumistelt eelistatult esimese sammuna , mis on siis tal veebis kättesaadavad , eeldatavasti primaarselt tõesti veebi vahendusel , või siis järgmise astmena siis juba väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised , kus need teenusepakkujad füüsiliselt hakkavad olema , saab ilmselt olema suhteliselt mitmekesine , et me seda nagu ei piira , et see ei ole piiratud näiteks ainult haigla või mingi sellise kindla asutusega nagu füüsilise asukoha mõttes .
1: no see esimene märkaja , see esimese abi andja , kes iganes seda veebiportaali peab , kes iganes neid eneseabikursused läbi viib , see peab ka ikkagi olema koolitatud ja pädev inimene . on meil seda ressurssi piisavalt ?
0: Jaa , ressursi juurde toomine on tegelikult peamine , mida me sellega saavutada tahame ja miks see muudatus on vajalik . Nüüd sekkumiste hindamiseks on meil standardiseeritud hindamisvahendid , mida täidab inimene ise , sellised sõelinstrumendid nii-öelda , ja need me teeme siis digitaalselt kättesaadavaks ja selleks , et neid isikutasandil teenusepakkujaid juurde saada , siis meil on juba välja kujundatud täiendõppeprogramm , mis mahub sellisesse mikrokvalifikatsiooni mahtu hinnanguliselt ja loomulikult on meil tegelikult Eestis täna hunnik spetsialiste , kellel on päris hea üldettevalmistus olemas , aga kes ei ole , ütleme , kutselised psühholoogid , pädevad päris tervishoiusteenust osutama , küll aga saaksid nad edukalt hakkama siis väheintensiivse psühholoogilise sekkumise läbiviimisega , kui neile nüüd selle konkreetse sekkumise täiendkoolitus anda . ehk siis nii kavatseme selle uue baaskoolitusega siis täiesti ettevalmistuselt inimesi nii-öelda juurde koolitada , kui ka siis spetsiifiliste sekkumiste täiendkoolitusega maksimaalselt ära kasutada , ütleme siis näiteks siduserialade ressursse , et näiteks inimene , kes on läbinud nii psühholoogia kui midagi muud ja ei tegutse kutselise psühholoogina või kes on läbinud sotsiaalpedagoogika õppekava näiteks , et kellel on tegelikult baasteadmised olemas , millele siis seda konkreetse sekkumise läbiviimist juurde õppida .
2: no jaa , aga psühhiaatrit , eriti laste psühhiaatrite nappus on meil ju täiesti karjuv , see on tõsine probleem , eks ole ?
0: jaa , laste psühhiaatritest on meil kindlasti puudus ja nende varajaste sekkumistega ma ikkagi eelkõige loodame saada või eesmärk on saada jaole probleemile enne , kui see eskaleerub selliseks , et ainukene asi , mis teda aitab , on siis psühhiaatriline ravi . Ja psühhiaatrite toetus on meil nende sellistele astmelise abi arendustele nagu jooksvalt kenasti olnud . Selge see , et väheintensiivse psühholoogilise sekkumise teenusepakkuja ei ole psühhiaater , et need spetsialistid on ilmselgelt erinevates rollides , aga me adresseerime seda süsteemset puudust , mis meil siin kujunenud on , kus põhimõtteliselt tänases olukorras inimene siis kas saab ise hakkama või järgmine variant ongi pöörduda otse psühhiaatrile , heal juhul siis ka esmatasandi tervishoiu poole , aga just , et luua seda vaheajaliselt kihti ka .
1: selge , see väheintensiivne sekkuv abistaja piltlikult öeldes , kui me toome näite , on siis nii-öelda plaastri peal juba nii ? Ja küll võibolla kohata võtta. Kuhu ma tahan lõpuks rihtida, et kui inimene ikkagi tuleb oma murega lõpuks esmatasandi meditsiini, ehk siis perearstide juurde, no perearstid on öelnud, et tänases olukorras on noored vaimse tervisega probleemidega, no tegelikult õudu sunenevad, neil mitte kuskile saata. Ja neil on ka pelge, et muudatused suurendavad esmatasandi teenuse pakkaja just nende koormust ja vastutust veelgi. Eelnõu seletuskiri märgib vastupidist, koormuse leevendamist. Mõtlen, kuidas see võimalik on.
0: Jaa, esmatasandi koormust me selle muudatusega loodame ikkagi tõesti langetada, et paljud inimesed, kelle jaoks täna ainuke võimalus ongi tervishoidu pöörduda, saavad siis need alternatiivsed abivõimalused, eks ole. Ja kuigi kindlasti mingil osal nendest, kes selle abivõimaluse poole pöörduvad, sellest ei piisa ja nad vajavad ka pärast ikkagi tervishoiuteenust, siis väga suur osa ikkagi saab sellest abi ja ei jõua üldse siis arstide vaate välja. Ja kuigi astmelise teekonna mõttes kindlasti vähe intensiivsed psühholoogilised sekkumised on mõeldud eelnema tervishoiuteenusele, siis ilmselgelt tänases olukorras, kus see abivajadus on kasvanud väga pikalt ja on väga suur, siis kindlasti on ka nii öelda tagasisuunamist, et kus siis esmatasandi tervishoid saab nii pakkuda mingit enda abivõimalust, kui ka siis täiendavalt suunata inimene lisatoena ka seda vähe intensiivselt psühholoogilist sekkumist näiteks saama.
2: Palun seletage nüüd mulle üks asi lahti. Arendate digilahendust, mille abil saab hinnata oma seisundit ja noh, leida edasised sammud. Mis asi see on? Mingi virtuaalne psühholoog või?
0: Tegemist on, noh, tehnilise termini mõttes on tegemist tõenäoliselt meditsiiniseadmega. Aga jah, digitaalne ühenduslüli, kus siis inimene saab täita enesekohaseid sõelhindamisi, märkida, kui palju tal mingeid kaebusi esineb, kui väga teda mingid probleemid vaevavad, selle põhjal antakse talle hinnang ja selle põhjal siis esitatakse talle ka temale sobivad teenused ja et siis ka see andmestik inimese seisundi kohta liiguks siis inimesega kaasa, et ta ei pea, kui ta on mingi sekkumise lõppedes näiteks teinud lõpphindamise, et siis uut teenust alustades ta ei pea seda eelhindamist nii-öelda dubleerivalt järgmine päeveks ole uuesti täitma. Ehk siis kogu selline andmete ja infoliikumine nii spetsialisti kui inimese vaatest.
1: Nii. Ja ma saan aru, et rahastuse fundamentaalsed alused ka siis nüüd muutuvad, ehk siis vaimse tervise abi tervikuna kolib siis nüüd riigi rahastuse alla tervisekassa alla siis
0: Fundamentaalselt muutub see, et meil tuleb üks kiht juurde. Need sekkumised, neile me siis loodame väga saada täiendavat rahastust, et vaimse tervise lisataotluse kindlasti esitame ja tervisekassa hakkab neid lepinguid haldama küll. Et see roll neile jääb, ta ei ole tervishoiu teenus nüüd sellest vaatest, et ta siis ei tule tänaste tervishoiu teenuste rahastuse arvelt nii öelda. Et see, et me sellegi juurde paneme, see ei tähenda, et me nüüd võtame muult tervishoiu teenuselt ja mõnelt muult vaimse tervise teenuselt raha ära, et see on ikkagi täiesti eraldi sihitatud rahastus uuele teenuskihile.
1: Mini Timberg, kui tohib, siis korra lähme mööda astmeidele edasi. Inimene on mures. Ta arvab, et vaimse tervise probleem võib olla suurem, kui ta tahaks. Kas ta läheb siis täidab kõigepealt veebis ühe küsimustiku ära?
0: Just, et ideaalis me tahame kombineerida nii sellise info just kui selle küsimustiku täitmise, siis näiteks patsiendiportaali.
1: Selge, patsiendiportaalis väga hea, kindel kaitstud koht, andmed kuskil jooksma ei lähe kõrvale, väga hea. Ja kui nüüd siis see hindamine saab tehtud selle esimese küsimustiku põhjal, siis portaal annab soovituse, et mine noppi aaskäo kinga või vaata nüüd ikkagi pere või vaimse tervise õe juurde.
0: Nii, aaskäoking vist asjast ei puutu.
1: Ei, no ma mõtlen, ma tõin näite lihtsalt, et mine loodusesse võib-olla väske huvingamisest on kasu, et sa ei pea tingimata perearsti selle murega nüüd tülitama.
0: Vastavalt seisundile tulevad seal siis jah, need soovitused ja võimalused kaasa arvatud siis ka juba konkreetsed linkid, et näe, et sulle oleks näidustatud selline või selline struktureeritud sekkumine, vajuta siia või et loed neid kirjeldusi ja teed valiku, milline sulle nendest.
1: Kui inimene ei ole võimeline ise seda küsimustikku täitma.
0: Siis tõenäoliselt on tegemist ka piisavalt raske seisundiga, et ta siseläbki süsteemi mujalt.
1: Selge, siis ta läheb juba järgmistel asmetel otsa edasi.
0: Jah.
1: Selleks on märkajat veel lihtsalt. Aitäh teile tulemast. Pilt sai natukene selgemaks. Vaatame, kuidas kooskõlastuselt tuleb kindlasti ka palju head nõu juurde. Igal juhul aitäh selgitustest.
0: Aitäh teile, loodame parimat. Jõudu.
2: Timo Tarva, Einar Ruussaar, tänavad, et kuulasite. Siik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Regionaal- ja põllumajandusminister laseb aedviljakasvatajate määruse ümber teha. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata. Täna on viimane päev. Venezuela maavärinas sai kahjustada enam kui 58 000 hoonet. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketoodjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Äsja teatas ministeerium, et Hendrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Selle aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled, ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud, ehk sõduri baaskursuse ajateenistuses või kaitseliidus läbinud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit, aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku ja Honna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Bigpanga peoökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivsele poolele tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Põhjaringkonna prokurör Eve Soostaar astus kohtu ette süüdistatuna võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Süüdistuse järgi muutis Soostaar 2024. aastal kriminaalasja toimikus kannatanu esindaja varasemat seisukohta, kui koostas uue kokkuleppe menetluse nõusoleku vormi, kuigi kannatanu esindaja oli märkinud, et ei nõustu kokkuleppe menetlusega, vahendab Postimees. Algse mitte nõustumise vormi võttis prokurör toimikust välja ja hävitas. Samuti täiendas ta käsitsi kannatanu esindaja esitatud hagiavaldust. Saku õlletehase müügi käive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu oli 78,6 miljonit, puhas kasumiks 3,1 miljonit eurot. Aktsiaseltsi Liviko müügitulu ületas aga esmakordselt 100 miljoni euro piiri ja tootmismaht ulatus 10,5 miljoni liitrini, mis on viimase 10 aasta kõrgeim näitaja. Puhas kasum oli 3,7 miljonit. NASA satelliidipiltide analüüsi põhjal sai Venezuela maavärinates kahjustada rohkem kui 58 000 hoonet. Hukkunute arv on tõusnud üle 1700 ja viga saanud on rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on endiselt kadunud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Ja sooja on 23-28 graadi, aga rannikul paiguti kuni 20 graadi. praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on sooja 24 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Krimiraadio. Krimiraadio.
10: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
11: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
12: Saate teises osas räägime hiljutisest ringkonnakohtu otsusest, millega mõisteti endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht kõikides süüdistustes õigeks. Kuid kogu see saaga kukutas toonase valitsuse. Vandeadvokaadi Silver Reinsaare sõnul võidigi seda kohtu asja kasutada ära just nimelt hoopis võimupöördeks. Silver Reinsaar on meil ka täna stuudios, et oma kahtluseid põhjendada.
11: Aga tänase saate esimeses pooles vaatame otsa ühele suurejoonelisele, kuid pikalt saladuses hoitud kaasusele. Ühelt poolt on see kindel edulugu, mis tõi väga paljude perede ellu lootuse lõpuks ometi saada kätte neilt välja petetud raha. Teisalt on see kohtukaasus ka tehing, mis tekitab ikka väga palju küsimusi. Me räägime rahvusvaheliselt ja väga suure haardega tegutsenud telefonikellimide juhist Artur Jermolaevist, kelle jõuk pettis ainuüksi 2019. aastast kuni 2022. aastani hea uskseltelt välja teada olevalt 100 miljonit eurot. Mees vahistati, mõisteti Eesti kohtus süüdi ning lasti siis 8,5 miljoni euro suuruse kahjuraha maksmise järel vabadusse. Selle äärmiselt keeruka kaasuse tagamaid aitavad meil selgitada riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse!
13: Tere!
14: Tere!
11: Nii siis, alustame otsast. Artur Jermolaevi kohta on täna teada, et on 35-aastane Ukraina päritoru multimiljonäri ja kinnisvara moguli ning pankuri Vadim Jermolaevi poeg, kes oli ka Eestis tegutseva Versobanki juhatuses. Kuidas te saite talle jälile ja kuidas tuli välja, et see mees on ka ühtlasi üleilmse kelmivõrgu juht?
13: No jah, et Artur siis sai kahtlustuse organiseeritud kuritegeliku ühenduse juhtimises ja oleme ka seda ennem öelnud, et organiseeritud kuritegevust on väga raske uurida ja veel raskem on uurida organiseeritud kuritegevust, mis siin tegutse Eestis. Aga nende puhul, selle konkreetse juhtumi puhul, ma arvan, selleks vastuseks või võtmeks meie vaates oli ikkagi hästi ja õieti valitud taktika. et sisuliselt me tegime kelmidele seda, mida nemad tegid meile ja sel korral jäime meie peale.
11: Siin aastad oleme me ju rääkinud neist samadest kelmikuritegudest ja väga sageli pidanud siis politsei tõdema, et otsad jooksevad kuhugi rahvusvahelistesse kanalitesse ja lõpuks kaovad ära, nii et väga keeruline on aru saada, kuhu see raha läheb, kes kogu seda värki juhib ja nüüd põhimõtteliselt jõudsite kõigile jälile. Tahaks ikkagi teada, kuidas?
13: No me kogusime ikkagi tõendeid, et kriminaalmenetluses muud moodi ei saa ja tõendite kogumiseks me kasutasime kõik võimalike vahendeid, mis on seaduses kirjeldatud ja lubatud. Ja natukene sinna juurde võibolla sellist julgust katsetada mingid uusi lähenemisi ja niimoodi need tõendid koju tulid, et aga üllatav oli see, et me küll arvasime, et me uurime väikest kelmide grupikest, aga iga kord, kui meil õnnestus samm edasi astuda, me saime aru, et see grupp on suurem ja suurem ja suurem ja lõpuks me jõudsime sellise monstrumini, kus meil oli siis teadmine isikutest, reaalselt tuhandetest isikutest, kes on selles ühenduses töötanud. Ja ka see andmestik, mis meil õnnestus kätte saada, oli niivõrd meeletu, me räägime sadadest terabaitidest, kui see kellegile midagi ütleb.
11: Siis mis andmeid?
13: Erinevaid andmeid, mis puurutab seda, kuidas seda kuritegevust siis läbi viidi ja kuidas neid kannatanuid hangiti ja kuidas neid konksuotsas hoiti ja kuidas nad ennast kaitsesid ja varjasid. Et neid nüantse oli seal hästi palju ja neid bitte ja baite oli meeletus koguses. Et noh, väga üldistatult öeldes see oli see tegevus, nende õigete bittide baitide leidmine.
11: Oli jutuks, et selle võrgustiku heaks töötas tuhandeid inimesi. Siin Türgi ja eeskätt Ukraina ajakirjanduses on kajastatud, et seda Jermolaevit seostatakse umbes 60 kõnekeskusega. Ja et mõnedki keskused asusid Kiievi kesklinnas, ehk et üsna jultunult, laia haardega ja üsna võimselt ettevõetud värk. Vastab see mastaab enam vähem tõele?
13: Selles mõttes vastab enam vähem. Ma isiklikult arvan, et ta võis ka suurem olla. Et noh, kui me räägime, et keskelt läbi selline 20-50 oli see klassikaline kõnekeskuse suurus, siis 60 inimesega ikkagi tuhandeteni ei jõua, et see tugistruktuur seal oli selline tuumik, aga need kõnekeskusi seal ümber oli väga palju. Et ma isiklikult arvan, et neid oli rohkem.
11: Nüüd, kas sellel konkreetsel seltskonnal, mida juhtis too Jermolaev, kas neil oli omad spetsiifilised tooted, omad spetsiifilised nõksud, millega nemad just nimelt Eesti inimestelt raha välja petsid?
13: Eesti spetsiifiline oli see, kuidas nad meieni jõudsid. Nad väga spetsiifiliselt ja väga teadlikult ostsid siis internetis reklaami oma kuritegelikele saitidele just suunitlusega, et Eesti inimestele seda kuvataks. Et nad kindlasti väga teadlikult Eesti suunas, muuhulgas siis Eesti suunas tegutsesid ja see oli selline spetsiifiline. Mis võibolla veel seda kuritegeliku ühenduse käitumist iseloomustab, oli see tegelikkuses läbimõeldus ja see mastaab, mis seal taga oli. Ja see ei olnud sellainen lihtne, et teeme ühe veebilehe ja proovime inimestele helistada. Et seal oli tõesti väga mitmetasandeline nii-öelda digitaalne kaitse ehitatud peale kõikidele nendele helistajatele, et need ei oleks võimalik väga kergesti avastada. Seal taga oli üle 100 serveri reaalajas töötas selle jaoks, et kõik veebilehed, kõik teenused, mida kannatanutele kuvati, nad laitmatult töötaksid, et kõik need tuhanded isikud, kes kõnekeskustes töötavad, et nemad saaksid väga hästi oma tööd teha. Et see kogu see süsteem oli väga hästi läbimõeldud, kuni selle tuumik programmini välja, mis võimaldas siis ikkagi tegelikkuses nende inimestelt see raha varastada.
11: Jürgen Hüvas, see on ju kahtlemata suur edulugu, kordaminek politsei vaates ja prokuratuuri vaates, et saadi nii suur kala kätte, kui nii öelda.
14: Mina tahan küll seda uskuda, et Eesti ajaloos ei ole sellise suunitlusega või sellise etteheitega kuritegu varem menetletud, just ma mõtlen, mis puudutab sellisteid masskelmuste toimepanijaid, et me valisimegi siin kindla teadmisega uudse lähenemise, et me saaksime seaduse täie rangusega seda menetleda ja sihtida nii-öelda selle organisatsiooni päid.
11: Nüüd on öeldud või mainitud, et see Jermolaev oli üks neljast suurema
15: organiseeritud kuritegeliku ühenduse liidritest, et seal oli nagu niisugune mitmik juhtimine. Teistest kolmest pole nimega räägitud. Miks? Miks neid varjatakse neid nimesi?
14: Me ei varja seda. Me lihtsalt peame austama süütuse presumptsiooni. Tänasel päeval need inimesed ei ole süüdi mõistetud, need ülejäänud kolm juhti. Et kui me räägimegi nendest neljast juhtfiguurist, siis igal ühel oli väga kindel vastutusvaldkond. Et neil olid nii-öelda rollid ära jaotatud ja selliselt see süsteem siis nende juhtimisel toimis. Ja ülejäänud kolme osas me olemegi väljastanud siis üle-euroopalised ja tegelikult ka üle maailma kehtivad vahistamismäärused. Ja juhul kui nad satuvad nüüd meie võrku nii-öelda, siis nad peetakse kinni ja alustatakse samamoodi nagu Arturiga see toimus väljaandmisprotsessi, mis siis, ja kui nad antakse Eestile üle, siis meil on võimalus ka nende osas siis lõplikud menetlusotsused kätte saada.
15: Tähendab, need kolm hetkel on veel vabaduses?
14: Need kolm hetkel on veel vabaduses ja eks siis aeg näitab, millal me nendega lõpuni jõuame.
15: Nüüd Harju Maakohus mõistis 35-aastase Artur Jermolaevi süüdi selles, et pettis aastatel 2019 kuni 2022 heausklikelt inimestelt välja 100 miljonit eurot. Miks just see ajavahemik? Kas see sama jõuk hiljem ei tegutsenud?
14: Me pidime ühel hetkel kuskile selle joone maha tõmbama. Et nagu ka Hannes eelnevalt välja tõi, siis andmemassiiv, mis me juba selle paari aastaga suutsime kätte saada, oli meeletu. Seda oli sadades terabaitides ja selle analüüsimine oli väga ressursimahukas töö. Seega me pidime kuskil selle joone maha tõmbama, et siit me nüüd hakkame seda olemasolevat materjali analüüsima ja seda etteheidet nii-öelda kokku kirjutama ja selle jaoks siis tõendid kõrvale koguma. Et me lihtsalt muidu tänase päeva eelduslikult tegeleksime alles veel tõendite uurimisega või kogumisega ja noh, selliselt saaks lõputult seda protsessi edasi ajada.
15: Aga see 2019 kuni 2022 on nii-öelda tõestatud, kinnitatud ja kohtus pädev materjal?
14: Seda kinnitab eelmisel neljapäeval tehtud süüdimiste või kohtuotsus ja kuna mõlemad osapooled, eks siis prokuratuur ja kaitse loobusid edasi kaebeõigusest, siis minule teadaolevalt tänase päevaga see kohtuotsus ka jõustus.
15: Nüüd kohtuandmetel peteti Eestis ligi 500 inimest, kes kandsid kahjusi 5,4 miljonit eurot. Kuidas see number kokku saadi?
14: Esiteks on oluline rõhutada, et see organisatsioon ei ole kindlasti ainukene, kes muuhulgas Eestit ründab. See kuritegevuse liik on üle maailma pandeemia mõõtmeid võtnud ja samamoodi ka eestlasi ründavad erinevad grupeeringud, erinevad rühmitused, nii-öelda kuritegelikud rühmitused ja pundid. Ehk siis see on ainult üks paljudest. See number on hinnanguline. Et selle uurimise raames me saime kätte siis nii-öelda nende enda sisemise aruandluse. Ehk siis tehes nii-öelda kannatanu osas tööd, nad tegid nii-öelda teatavaid märkmeid. Märkisid sinna näiteks e-posti, telefoninumbri, mis on siis plus 372 eristatav ja näiteks ka siis selle väljapeetatud kahjusumma. Ja selliselt neid nimekirja niimoodi kokku liites, ega need ei ole ka üks ainuke nimekiri. Neid nimekirja on palju, mis me seal andmestikus on. Et neid nii-öelda kokku liites me oleme siis hinnanguliselt selle suuruse saanud, enne kõike, mis puudutab siis seda rahasummat 5,4 miljonit.
15: Hannes Kelt, aga te nõustute, et see konkreetne punt, kus Jermolaev siis oli üks juhtidest, oli ikkagi üks põhilisemad või suuremad tegijad siin sel turul, kui nii võib öelda?
13: Üheselt seda tegelikkuses öelda ei saa, et kogu selle menetluse vältel me vahetasime oma välispartneritega kogu aeg teavet. Et seda kõike, mida meie avastasime ja mida me oleme teada saanud ja samamoodi siis meie kolleegid teistest riikides jagasid meiega informatsiooni, me saime aru, et need ei lähe kokku ja päris mitme riigiga oli niimoodi, et sarnaseid massiivsed menetlusi, ma julgeksin öelda, on kogu aeg Euroopas mitmeid menetluses, mis ei lähe kokku oma vahel. Et seetõttu ei saa kindlasti öelda, et see oli üks kõige suuremaid. See oli paraku üks nendest, mille suunas otsustas Eesti tegutsema hakata. Ja me tõesti valisime ka selle konkreetse grupeeringu ja nende siis sellise lähenemisviisi selle järgi, et teised riigid juba seda sama asja ei menetleks.
15: Aga teeme siin väikese pausi ja seedime pisut seda informatsiooni.
16: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla.
17: ole sama kõva mees . Näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . Nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
18: Kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
19: tere päevast , alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist . Esimene positiivne uudis on see , et stuudios on Anvar Samost .
20: Ja teine positiivne uudis , et stuudios on Huko Aaspõllu .
21: vanad semud nüüd Kuku raadios , pühapäeval kell 12 .
22: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . Ja valmis ongi .
23: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
24: American Beauty Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus . Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad The Thousand Horses Nashville'is , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot americanbeauty.ee .
25: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti Kontserdi saade Aplaus , eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
9: Kuku raadio . krimiraadio . krimiraadio .
10: krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal .
15: krimiraadio jätkub ja saate esimeses osas on meil fookuses telefonikelmide kuritegeliku grupeeringu ühe juhi , Ukraina miljonäri poja Artur Jermolajevi kaasus . meil on sellest rääkimas riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt . Öelge , miks oli selle Jermolajevi tabamine nii suur saladus , me teame meediast , et ta võeti vahi alla juba möödunud aasta lõpus Küprosel , aga me saime sellest teada alles nüüd , kui ta tegelikult oli juba pääsemas nii-öelda vabadusse uuesti .
14: No võib-olla üks põhjus oli see , et noh , tegemist oli selles faasis ikkagi veel kohtueelse menetlusega , et me peame uurimise huvides neid andmeid ikkagi väga valima , mida me avalikkusega saame ja ei saa jagada , samamoodi see , et 13 juhtfiguuri olid veel vabaduses , et me peame siis nii-öelda ohjama seda info levikut , et jällegi kaitsta seda menetluse tulemuslikkust , ehk siis nendel põhjustel ja vahistamine iseenesest reeglina ei olegi avalik toiming .
15: nüüd kohus mõistis Jermolajevi 5 aastaks vangi , kuigi lõviosa sellest tingimisi . seega pääses mitu kuud Tallinna vanglas istunud mees möödunud neljapäeval pärast otsuse kuulutamist taas vabadusse . kuidas sündis see kokkulepe ?
14: Põhimõtteliselt loetud päevad peale tema kinnipidamist Küprosel võeti prokuratuuriga ühendust tema siis esindajate poolt , ehk siis advokaatide poolt , ja sooviti koheselt põhimõtteliselt asuda siis läbirääkimistele , et milline see lahendus võiks siis olla . ja järgneva siis paari kuu jooksul me kohtusime korduvalt , prokuratuur ja tema esindajad , ja jõudsimegi siis sellele kokkuleppele , mille siis kohus eelmine aasta kinnitas . Vabandust , eelmine nädal kinnitas . Ja need olid üsna intensiivsed läbirääkimised ja selle näitlikustamiseks võib näiteks tuua ka selle , et viimane päev , kui me läbirääkimisi pidasime , siis kellaaeg oli Eesti aja järgi 7:30 õhtul , kui me veel viimaseid asju nii-öelda paika panime ja jõudsime siis nii-öelda üksmeelele nendes põhitingimustes , et milline see kokkulepe võiks siis välja näha .
15: no selle kokkuleppe üks osa on see , et Jermolajev maksab Eestile 8,5 miljonit eurot , millest siis suurem osa läheb kannatanute kahjude korvamiseks mm-hmm. Kuidas jõuti selle kahjuraha osas kokkuleppe , miks just selline number ?
14: Ma kõigepealt täpsustan seda summat , et mitte , et ta ei maksa , vaid see on juba makstud . et see summa kanti enne , kui me nii-öelda kokkuleppe paberile allkirjad panime ja selle sõlmisime ametlikult , juba enne seda oli see summa märtsi lõpu seisuga prokuratuuri deposiidikontole kantud .
15: see on makstud ?
14: See on makstud , see on reaalselt ja tänaseks päevaks on see läinud riigikomandisse . ja nüüd selle rahaga ongi meil võimalik hüvitada siis nendele inimestele kahju , kes tema juhitud organisatsiooni poolt pihta said.
15: Miks ja selline summa?
14: See summa arvestab siis enne kõike seda, milline oli Eesti inimestele hinnanguliselt tekitatud kahju. See on siis see 5,4 miljonit. Ja me leidsime, et see summa peab olema veel suurem, et seal oleks ka selline täiendav karistuslik mõju sellele. Ja miks me sellise kokkuleppega nõustusime, oligi see, et meil oli kaalukausil kaks varianti. Kas me lähme pikka menetluse teed, saame eelduslikult süüdimõistva otsuse ja saame ta pikaks ajaks vangi. Aga see lahendus oleks tähendanud seda, et sellist rahasummat ei oleks keegi näinud. Ei Eesti riik, ei ükski kannatanud. Teisel pool olidki need sajad ja sajad inimesed, kes on tema poolt aastate jooksul pihta saanud. Ja meie jaoks olid need inimesed olulisemad kui see teadmine, et ta nüüd veedab ka riigi kulul jällegi teatud aastat kuskil vanglas. Et me tegime seda nende inimeste pärast, kes antud juhul said tema organisatsiooni käest kannatada.
15: Kokkulepp üks osa oli ka see, et mees saadetakse Eesti riigist välja ja ta ei tohi siia naasta 10 aasta jooksul, nagu ma aru saan. No, kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et miljonäri või tema multimiljonäri pojale mitte liiga karm karistus või te vaidlete vastu?
14: No Eestis on see siiski ikkagi pretsedenditu kaasus ja tulemus, et minule teadolevalt ei ole ühegi süüdimõistva otsusega reaalselt sellist summat koheselt nii-öelda kätte saadud. Jah, on võib-olla küll mingid suuri summasid nõudena välja mõistetud, aga noh, ma ei tea, võtame siin minevikust Aavo Viioli näite, kes tänase päevani kulkale tasub sentide kaupa seda neid miljoneid tagasi. Sellest näites me saime kohe selle summa tagasi. Mina ei ütle, et see oleks leebe karistus ja siin on võib-olla oluline rõhutada ka seda, et olete ka mitu korda maininud tema vanemate nii-öelda väga head elujärge, et ega tema jõukus enne kõike tulebki tema vanematest ja tema vanemate eelnevast tegevusest ettevõtlusega tegelemisel. Et see, et ta kannatanutelt sai siin mingil perioodil üle maailma 100 miljonit kätte, see on tulu, see ei ole kasum. Et sellest 100 miljonist ta pidi ju ülal hoidma ka neid kümneid ja kümneid kõnekeskusi, nendele pinnade hankima, nendele sisustuse hankima, töötajatele maksma, isegi makse maksti töötajate palkade pealt, et see 100 miljonit ei võrdu tema kasum. Ja tema jõukus enne kõike tulenebki tema perekondlikest sidemetest.
15: Nüüd on juttu olnud, et see 5,4 miljonit, selle ta varastas või petis välja Eesti inimestelt. Aga on teada, et see sama kõnekeskus või selle Jarmo Laevi juhitud kõnekeskus tegutses ju ka Soomes, Leedus, Saksamaal, Kasastanis. Mm-hmm. Ma kujutan ette, et ka nemad tahaksid temalt üht-teist küsida. Kuidas nendega on?
14: Siin on see, et Eesti prokuratuur saab seista ja menetleda ja lõpastmes süüsistada neid tegusid, mis on toime pandud Eesti Vabariigis. Ehk siis antud kontekstis nende inimeste suhtes, kes on Eestis kannatanud. Me oleme aja jooksul selle menetluse kestel erinevaid riike teavitanud. Kui me oleme näinud oma materjalis, et ka neil võib olla mingisugune kannatanute hulk või side selle uuritava kuriteoga. See, kuidas need konkreetsed riigid selle teabega edasi teevad, see on nende otsustada. Seda ei saa meie neilt nõuda, kohustada, see on puhtalt nende otsus. Tänasel päeval on meie süüdistus selline, me oleme andnud neile jooksvalt seda informatsiooni, kui nemad soovivad, siis teoreetiliselt nad saavad oma menetlus alustada ja ka selle konkreetses riigis läbi viia.
15: Hannes Kelt, kui võrd teid üllatab see, et kogu selle skeemi taga või kogu selle kelmide võrgustiku taga on väga heal järjel lugupeetud äriperekonnast pärit noormees?
13: Selle menetluse juures üllatas mind see, kui ulatuslik see oli, kui hästi see töötas, kui palju inimesi sinna oli kaasatud, kui paljude riikide suhtes seda tööd tehti. Et see oli minu jaoks tõesti üllatav, sest väiksest Eestlist pärit inimesena eeldad, et okei, et on mingi grupp, kes teeb Eesti suunas tööd, on ja võib-olla veel ka lätlaste suunas. Et aga tõesti nemad tegid Austraaliast Kanadanini ja kõik, mis sinna vahele jääb. Et mind üllatas nagu see palju rohkem. Et ausalt öeldes see, milline varaline seis mingisugusel kurjategijal on, ei ole meid kunagi ei ühtega teistpidi häirinud, et meie asi on talle anda see karistus, mis meil on võimalik anda ja mis on aus.
15: Et võib öelda, et mehed tegid heal tasemel rahvusvahelist äri, ainult et see oli keelatud äri paraku.
13: Ma julgen küll öelda, et Arturi jaoks oli tegemist äriga ja ta võibolla ei mõelnud väga nendele tagajärgedel ise.
15: Kui võrd see sama Artur Jermolaev ise uurimisel kaasa aitas, teile vastu tuli ja võibolla, et siis selle menetluse käigus ka kogu selle kelmi majanduse lahti rääkis ja võibolla ka mõne uue menetluse jaoks uued niidiotsad kätte andis?
13: Näiteks selle konkreetse kuritegeliku ühenduse jaoks ja need teised kahtlustatavad, kes on veel tabamata, mina olen küll väite, et meil on tõendipakett koos ja neid ootamas. Artur selle menetluse jooksul keeldus igasugustest ütlustest.
15: Otsapidi veidikene oli sellest juttu, aga ma küsin üle. Et, kas võime uskuda, et nüüd kogu see edukas operatsioon ühe suure laia tegevushaardega grupeeringu või organiseeritud gruppi nagu likvideerimine võiks ju nii öelda, et kas see ikkagi avaldab mõju nüüd sellele kelmi tegevusele Eestis, et kas me võime kindlalt öelda, et seda sorti kuritegevusi on nüüd järgnevalt vähem, et me inimesed mingilgi määral saavad kergemalt hingata, nüüd midagi ikka tehakse, meil on nüüd need kelme vähem turul siin helistamas, meile saatmas ja nii edasi.
13: No Artur ei helistanud mitte ühelegi kannatanule ega saatnud meili ega ühtegi chatti, et temal oli ikkagi sellise korporatsiooni vedamise, tuleviku visioonide, laiendusplaanide vedamise roll, kui nii võib öelda, et tema kinnipidamine seda ei muuda ja ma ütlen seda täitsa nagu ausalt, et
15: organisatsioon töötab edasi isegi?
13: Me ei oska seda täpselt öelda, sellepärast, et kui Jürgen mainis, et 2022 oli see hetk, kus me otsustasime, et me peame selle tõendite nii-öelda kogumise, no täiendava kogumise lõpetama, et üheks suureks põhjuseks tegelikuses 2022 oli ikkagi ka Ukrainas alganud täiemahulise sõja osa, et seda ei tohi nagu ala hinnata. Ja see oli ka meie jaoks oluline asi, et me saime aru, et me rohkem ilma Ukraina kolleegid abita koguda ei saa. Tol hetkel oleks olnud, ma arvan, üsna kole nende käest nõuda mingit inimeste ülekuulamist olukorras, kui nad oma kodumaad kaitsesid. Ja seetõttu tol hetkel sai meie jaoks see joon tõmmatud.
15: Jürgen Hüva, mis te ütlete neile kriitikutele, kes ütlevad, et ikkagi liiga lihtsalt lasite suure kala minema? See 8,5 miljonit ja lubadus Eestisse enam mitte tulla 10 aasta jooksul, et see on siiski natuke vähevõitu. Mm-hmm. Oleks võinud rohkem välja küsida raha vähemalt?
14: Ma mingil määral mõistan teatud tasemini seda kriitikat, aga teisest küljest olles oma prokuröri töö juures ise vahetult kokku puutunud kannatanutega, ka avalikus on ise väga palju lugusid kuulnud, kui palju tegelikult selline finantskrah mõne jaoks, mida see tähendab, mis see endaga kaasa toob, siis mina pean ikkagi ütlema, et need sajad inimesed on minu jaoks olulisemad kui see kriitika.
15: Riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Andres Kelt, suur tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme siin väikese pausi, pärast seda jätkub Krimiraadio hoopis teise teemaga.
0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.

0: ainult alla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
6: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
7: Nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. Möödunud neljapäeval, kui nõiad valmistusid luudade seljas madallende tegema, tuli Tallinna ringkonna kohtust ka üks kohtuotsus, millega endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja tema kaaskohtalused jäid süüdistustes õigeks. Nimelt jättis ringkonna kohus siis muutmata Harju maakohtu mullu 31. märtsil tehtud otsuse osas, millega mõisteti Kersti Kracht, ärimehed Hillar Teder ja Toomas Tamm õigeks altkäemaksus süüdistuses ning Jüri Põld õigeks altkäemaksu kuriteole ka. Aitajana. Samuti jäi muutmata maakohtu otsus osas, millega mõisteti Kracht, Teder ja Põld õigeks rahapesu kokkuleppe süüdistuses ning Põld õigeks relvade ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Samuti tühistas ringkonna kohus maakohtu otsuse Krahti süüdi mõistmises toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Meeldetuletuseks kuulajatele, siis see oli sisuliselt kriminaalmenetlus, mis tõi endaga kaasa valitsuse kukkumise ja jõujoonte ümbermängimise riigikogus. Nii kirjutab vandeadvokaat Silver Reinsaar, kellel on selle menetluse kohta tekkinud ka hulk küsimusi. Vallessi büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar on täna ka meil Krimiraadio stuudios külas. Tere tulemast Krimiraadiosse, Silver!
8: Tere päevast!
6: Silver Reinsaar, kõigepealt vast on paslik küsida, et kas ja kuidas teie ise olete selle menetlusega seotud?
8: Minul selle menetlusega sisuliselt igasugune kokkupuude puudub. Et ei ole ma ühtigi isikut, mul ei ole selles mõttes mingisugust muud kokkupuudet, kui nüüd see, et ma lugesin seda kohtuotsust ja siis mul tekis selline tunne, et ma tahan midagi arvata.
7: No just see viibki mind tegelikult järgmise küsimuseni, et miks üks piisavalt hõivatud vandeadvokaat, kellel pole selle kaasusega endel mingit otsest puutumust, võtab ette selle 150 leheküljelise ringkonna kohtu otsuse ja loeb selle vabadel päevadel otsast lõpuni läbi. Professionaalne kretinism või?
8: Üldiselt on tegelikult niimoodi, et ma loen kogu aeg kohtu otsuseid, et ma olen seda väga pikka aega teinud juba tükkmaad enne seda, kui ma üldse ülikooli juuraõpinguid alustasin. Et ma juba olen kogu aeg, ma olen kohtuotsuseid ja see on vajalik lihtsalt selle jaoks, et ise enda vormi hoida.
6: Nagu me siin sissejuhatuses mainisime, te oma arvamusartiklis, iljuti ilmunud arvamusartiklis ka mainisite, et too kohtuasi tõi kaasa valitsuse vahetuse. Nüüd kui tohib, ma paluksin, et kuulajatele pisut selgitaksite kogu selle nii-öelda kaasuse oma olemust. Milles asi?
8: Tegemist oli siis sellise kriminaalmenetlusega, kus alustati avalike menetlustoimingutega 12. jaanuaril 2021. Ja sellel päeval siis toimusid menetlustoimingud selliste, muuhulgas selliste isikute nagu Hillar Teder, Kersti Kracht, aga samuti ka siis Keskerakonna peasekretäri
6: Korb.
8: Mihail Korbi osas ja toimusid ka mitmetes riigiasutustes menetlustoimingud. ja sellel päeval, kas nüüd selle samal päeval või selle järgmisel päeval ma seda nii detailselt hetkel ei meenu mulle, oligi siis tegemist olukorraga, kus Jüri Ratas vastus tagasi peaministri kohalt. Kogu selles meediakajastuses, mis tollel päeval oli, see oli ju selles mõttes suur meediaskandaal või selline meedia, uudiseid tuli seal järjest ja pidevalt ja palju, siis selle menetluse kirjeldus oligi siis selline, et kinni on peetud Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, siis üks ettevõtja ja ühtlasi siis ka see ettevõtja nimi oli seal toodud ja et on kinni peetud ka rahandusministri nõunik Kersti Kracht. Ehk siis ma saan aru, et loogiline või normaalne ongi järeldada, et see põhjus, miks seal loetud tundide või võib-olla oli järgmine päev, kui Jüri Ratas tagasi astus, et seal kindlasti siis Jüri Ratast briefiti nii siis nende asjaolude osas, mis puudutasid siis Keskerakonnale ja Mihhail Korbile esitatud kahtlustust, aga ma julgen arvata või eeldada, et ka enda valitsuse rahandusministri nõuniku osas, nõunikuga seonduvat asjaolud osas vähemalt mingisugusel määral oli peaministeri kurssi viidud.
7: No ringkonna kohus otsustas, et ikkagi Kersti Krachti süüd mitte üheski süüdistuse punktis ei tuvastatud. No umbes pool tundi tagasi lõppes ka Kersti Krachti ja Martin Helme ja Oliver Näsi pressikonverents, kus siis kogu see süüdistus veel omakorda peale ringkonnakohtu ikkagi maa alla põhimõtteliselt tambiti. Aga teie, Silver Reinsar, ütlete, et selle lahendi tähelepanu väärse moment pole üldse mitte selle lõppjäreldusest. Milles siis on?
8: Selle lahendi tähelepanu väärseim punkt või moment on selles, et kuidas ringkonnakohus on, mida siis ringkonnakohus on tuvastanud prokuratuuri tegevuses. Ja kui nüüd seda kohtuotsust vaadata, siis selles on läbivalt esitatud seisukoht prokuröri seisukohtade osas, mida on siis peetud meelevaldseteks, ebaloogilisteks, eksitavateks ja asjas kogutud tõenditega siis selges vastuolus olevaks. Et see kohtuotsus, seda on, siin on kuskil suurusrik 10-15 momenti, kus on ikkagi väga konkreetselt öeldud, et see, kuidas prokurör tõendid esitab, et see on siis kas eksitav, meelevaldne, on nii-öelda on sellised seisukohad, mis viitavad nagu sellele, et tegelikult on prokuratuur selle asja kohtusse saatmisel, vähemalt sellised viited on, et on tuginenud oletustele. Ja see tuleb just sellest välja, et kui kohus on siis tuvastanud, et on seisukohad on näiteks vastuolulised, siis see viitabki sellele, et tegelikult prokurör ei lähtu mitte tõenditest, vaid ta lähtub sellest, missugune on tema nii-öelda oletus või järeldus või mõte selle pinnalt, mida ta siis on tõenditena kogunud. Ja nüüd see, mis on nüüd kohtuotsusest tuleb välja, on just see, et on jõutud siis, et prokurör on jõudnud siis vastuolulistele seisukohtadele või siis tõenditega vastuolus olevatele seisukohtadele. Ja just see viitabki, et ta ei olegi tuginenud mitte tõenditele, vaid on tuginenud oletustele. Ja oletustele ei peaks vist prokurör kohtusse asja saates tuginema.
7: Ma ei tea, olete te lugenud enne nii hävitavat hinnangut prokuratuuri tööle mõnest kohtuotsusest?
8: Olen küll tegelikult. Et ei ole tegemist selles mõttes esmakordse võimalusega või esmakordse momendiga, kus on siis midagi analoogset olnud. Küll aga mitte see.

0: olukorda lihtsalt valesti, et seal mingisugust nüüdest pahat või ütleme, pahatahtlikust iseenesest polnudki, aga lihtsalt olid valel teel ja ei suutnud sealt teelt enam kõrvale või tagasi astuda.
1: No, sellele küsimusele vastamine eeldaks seda, et ma peaksin nägema Taavi Perni pea sisse, eks ole, prokurör Perni pea sisse.
0: No, et mingit mustrite selle kõike lugedes ikkagi märkasite, et mis pidi või mis hetkest alates asi hakkas mööda minema?
1: Sellest otsusest on näha, et see on üsnagi läbi olnud, et noh, ütleme niimoodi, et mul ei ole põhjust ja mul ei ole ühtegi tõend, et nende kindlat tõend, ütleme nii, mul ei ole ühtegi otsest tõend, et siis selle kohta, et siin oleks olnud siis algusest lõpuni tegemist pahatahtlikusega. Aga ma arvan, et see ei ole isegi oluline, et kas siin on tegemist olnud siis pahatahtlikusega, vaid tegelikult näitab see seda, et midagi on kuskil täitsa nagu valesti läinud ja selge on see, et sellest juhtumist tuleb õppida ja tuleb siis nii-öelda leida lahendused või viisid, et prokuratuur ei satuks sellistesse olukordadesse, kus selline koht otsus kirjutatakse. Et kuidagi moodi on nüüd konkreetne prokurör või siis prokuratuur on suutnud enda elu elada selliselt, et sellised seisukohad saavad koht otsusesse.
0: Nüüd, kui see oleks, noh, ütleme, nii öelda rea juhtum, siis oleks ju tõepoolest paslik öelda, et on vaja õppida nendest vigadest ja teha järeldused ja minna edasi. Aga see on nüüd juhtum, mille tagajärjel või kaasus, mille tagajärjel siis ikkagi valitsus lagunes ja tuli asemel uus valitsus, ehk toimus tegelikult ju otsustav pööre riigi valitsemises. Ehk, et see on ikka väga ränk möödapanek. Mida või kuidas teil tundub? Mis sellest kõigest siis ikkagi arvata selles olukorras?
1: No ma ütlen niimoodi, et me tänasel päeval oleme selles punktis, et kus võib-olla sellele minevikule tuleks vaadata otsa pigem läbi tuleviku prisma. Et ma ei ole enda olemuselt süüdistaja, et ma ei soovi kedagi siin tagant järgi hakata tänitama, et kes kus mida on valesti teinud. Et pigem ongi nüüd küsimus selles, et kuidas sellest olukorrast õppida, kuidas sellest teha õiged järeldused. Et ma arvan, et sellest, et kuidas üldse nagu tõenditest peaks aru saama või kuidas tõenditega peaks ümber käima, et see on üks moment, mida võiks proovida harjutada. Ja teine asi, mis ma arvan, et mida siit võiks nagu õppida, võiks olla see, et tõepoolest, mida ka öeldi sellel pressikonverentsil, et tuleks tõepoolest uurimise ja süüdistusfunktsiooni kandmise funktsioonid prokuratuuris eristada. Ja no, see tegelikult on just siit selle sama konkreetse otsuse pinnalt, on see tegelikult tuleb päris hästi välja. Et kui me räägime mingisuguse kuriteo uurimisest, eks ole, me räägime sellest, et meil on uurija, kellel on tekinud kahtlus, et leiab aset korruptsioon, siis see, et selle uurimise käigus ja selle uurimise juhtfiguurid, et nad arutavad, et millised, no mis on nagu loogiline, et kuidas need sündmused võivad olla aset leidnud, siis seal punktis või selles kohas ongi täiesti loogiline, et toimuvad ka oletamised, sest et noh, sa pead nagu mõtlema, et mis siin nagu loogiline võib olla ja seda, see on nagu täiesti aksepteeritav. Küll aga nüüd, kui on see küsimus, et kui hakatakse nagu asjaga kohtusse minema või ka on kohtumenetlus või siis siin antud juhul lausa ka appellatsioonimenetlusse jõutakse, nende samade oletuste põhjal, mis on siis tekinud selles nii-öelda algse uurimise faasis, siis noh, juhtubki täpselt see selline olukord, et kus sellel prokuröril on tõenäoliselt üsna keeruline nagu eristada enda peast seda, et mis on olnud tema oletus, millele ta on just nagu siis saanud võib-olla mingisugused toetuvad tõendid juurde ja mis on nagu see, mis, mille kohta tal tegelikult on tõendid. Et noh, kohtuotsust on see nagu selles mõttes suurepäraselt näha, et kuidas on näha see, et kuidas kohus selgitab, et prokurör on ebaõigel teel, tema seisukoht on vastuoluline ja nüüd siis on kohus võtnud ette üksnes tõendid ja on enda pinnalt siis enda analüüsi teinud. Et tegelikult see sama töö võiks olla tehtud tegelikult juba prokuratuurist tükkmaad enne seda, kui mingisugune asi kohtusse liigub.
0: Aga teeme siin korraks väikese pausi, pärast seda jätkame.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
0: Need emotsioonid ja see tunne , mida pakub vaid jalgpall . Tunne seda Hyundai'ga . Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid .
3: Tafest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . Piletid piletikeskusest , täpsem info tafest.ee . Tafest kolme F-iga .
4: seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel . Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin . Saatejuht on Ingela Virkus . Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid . Saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda .
5: Kuku Raadio . Krimiraadio . Krimiraadio .
6: krimiraadio toob teieni Duo 5 , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
7: krimiraadio jätkub , stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . Meil on külas Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar ja me räägime endise rahandusministri nõuniku Kersti Krahti kohtusaga taustal paistvatest ebameeldivatest mustritest .
8: Silver Reinsaar , kui see kõik vastabki tõele ja nagu sealt ringkonnakohtu otsusest võib lugeda , ka vastab , millele te osutate , siis kas meie õigussüsteem on kuidagi katki , see ei ole ju mitte ainus selline omataoline näide , kus kogu suure mõjuga kahtlustus on ikkagi lõpuks täiesti kokku hiljem kukkunud .
9: ma võib-olla nii dramaatilist sõnastust ei kasutaks , küll aga viitab see selgelt sellele , et vajalik on läbi viia reform ja ma pean silmas , ma siis ütlen sõna prokuratuuri reform , sest selliseid , jah just , et see , mis te just ütlesite , et see ei ole nagu siin viimasel ajal nagu esmakordne selline küsimusi tekitav olukord . ma leian , et selliseid küsimusi , kui need tekivad , siis loomulikult tuleb neid küsimusi esitada , aga tegelikult selliseid olukordi , kus sellised küsimused tekivad , tegelikult ei tohi olla , et midagi on struktuurselt ikkagi nagu valesti ja just struktuuri mõttes , prokuratuuri struktuuri mõttes on midagi paigast ära , kui ikkagi järjest tulevad sellised lahendid , mis panevad nagu , või nii-öelda võimaldavad püstitada selliseid kahtluseid , et kas noh , nagu ma ise tegelikult tõstatasin , et kas prokuratuur kasutas , kas siis prokuratuuri kasutati ära , et nii-öelda võimu muuta , et noh , mul ei ole tegelikult ühtegi tõendit või alust arvata , et see päriselt nii oli , ühtegi otsest tõendit , kuigi tegelikult need asjad ja momendid , millest räägiti sellel pressikonverentsil , mis just oli , et need võiksid olla nagu , neid asju tuleks siis võib-olla nagu , nendesse tuleks süveneda ja nendele tuleks kaasa mõelda .
7: tähendab , ma saan aru , et ainuüksi sellise küsimuse tekkimine peas on juba kahetsusväärne , et kui on mingisugune kohtukaasus , mille juures saab küsida , et ega äkki prokuratuuri ei kasutata ära riigivõimu pööramises , siis see on juba kahetsusväärne .
9: jaa , noh , see viitabki sellele , et midagi on nagu pildil valesti , et kui on selline olukord tekkinud , siis tulebki seda olukorda lahendada , sellega tuleb tegeleda , selle jaoks , et süsteem oleks selline , et selliseid asju mitte kunagi enam rohkem ei juhtuks , et veel kord , et ei ole üldse õige ega vajalik otsida siin süüdlaseid , ei ole vaja kedagi süüdistada , ei ole vaja prokuratuuri süüdistada , aga tuleb lihtsalt leida see lahendus , et kuidas sellest õppida , kuidas neid protsesse parandada , kuidas teha nii , et rohkem selliseid asju ei juhtuks .
8: aga kui prokuratuuri ei peaks süüdistama, siis aga kes need lahendused siis nüüd peaks ikkagi leidma, kus kohas tuleks ära lahendada kõik?
9: No selles mõttes, et justiitsministeerium ja prokuratuur ise saavad olla eelkõige need, kes esialgu saavad nii-öelda esmase sisendi anda, et kuidas nad nagu ise seda olukorda näevad ja kas nad näevad, et midagi on pildil valesti või mitte, et see peab saab eelkõige sealt tulla.
7: Oma arvamusloos ütlete, et asi vajab riigikogu kiiret ja otsustavat sekkumist, mida te sellega silmas pidasite?
9: No ma pean seda silmas, et seadusandlikult näib olema midagi paigast ära, et ma saan aru, noh, ma toongi nagu selle, jah, ma ütlen, et riigikogu ja justiitsministeerium peaksid nagu selle sisendi andma, aga teistpidi tegelikult peaks samal ajal ka parlamendis toimuma vastav diskussioon ja vastavad nii-öelda ma võib-olla mingi eelnõu võiks algata parlament, eks ole, aga et loomulikult tuleb ka need kaasata sellesse seadusloome protsessi nii prokuratuur kui ka justiitsministeerium, aga eelkõige kelle vastutus see on, see ei ole prokuratuuri ja justiitsministeeriumi vastutus, see on riigikogu ja riigikogu liikmete vastutus.
8: Te mainisite prokuratuuri reformi, et midagi tuleks seal muuta. No, mis see konkreetne muutus ikkagi selles struktuuris võiks olla, et see asi saaks kuidagi paremaks, et ei juhtuks enam neid, ma ei tea, surnuks menetlemisi nimetama, kuidas me tahame seda?
9: No mina näen probleemi ikkagi järelevalve, prokuratuuri järelevalve osakonna tegevuses selles mõttes, et noh, ma leian, et see ei ole tõhus struktuuriüksus prokuratuuris, sest kui ta oleks tõhus, siis ma ütlen, ta võib olla tõhus, aga ta ei ole piisavalt tõhus. Ja nende ju prokuratuuri järelevalve osakonna mõte peakski olema selles, et sellised olukorrad ei ennetada, vältida. Ja no, jah, et siin nendest varasematest kaasustest siis võiks teha või peaks siis tegema õige teheldused. Ma üldse ei välista, et on juba ka viidud sisse mingisuguseid muudatusi või mingit plaane, aga hetkel no see otsus konkreetselt, mis siit tuli, küll seda ei kinnita.
7: Ma pean küsima ühe asja üle. Me oleme seni kõik vähem või rohkem ikkagi veendunud, et Eesti on õigusriik. Kuidas me ometigi siis sellisesse olukorda sattusime, et meil on sellele õigusriigile väga, väga rasked küsimused esitada ja me ei ole enam nii veendunud, et on õigusriik?
9: Oi ei, ma ikka arvan, et Eesti on täitsa õigusriik ja see kohtuotsus just seda ju meile kõigile tähestabki ja näitabki, et meil on õigusriik. Aga lihtsalt, mis on nagu oluline tähele panna, et see asjaolu iseenesest, et sellised pikkasid menetlusi nagu on aegajalt, et nad lõpavad sellise farsiga, ütleme, see ei ole veel lõppenud, et siin on väga võimalik, et prokuratuur ka selle vaidlustab ja seda õigust ma kuidagi ei taha nagu vähendada. Ja see on ka oluline, aga õigusriigiga ma ei näe nagu üle, et siin otseselt oleks nagu mingid probleeme, aga tuleb reformida.
7: Ühe teise terminiga tahaksin ka veel asjad selgeks teha. Tänasel pressikonverentsilgi kõlas õigusriigi kõrval termin süvariik. Kuivõrd teie olete nii-öelda arvamusel, et kuskil meil on mingisugused kallutatud jõud, süvariik, kui nimetame seda kuidas iganes, kes paraku suudab mõjutada teatud protsesse ka õigusprotsessides?
9: No mina arvan, et igal inimesel on olemas mingisugune mõjuvõim, et olgute siis poliitikutel, parlamendiliikmetel, nii-öelda ühiskondlikus elus aktiivsetus olevate liikmetel on võib-olla suurem mõju, teistel on väiksem mõju. Et ma arvan, et kõigil on olemas mingisugune mõju, et mul ei ole ühtegi tõendit, et selline struktuur või mingisuguse hierarhilise struktuuriga, juhtfiguuriga grupp nagu süvariik eksisteeriks. Aga ma arvan, et sarnaselt mõtlevaid inimesi, kelle jaoks võib olla nagu vajalik või hea või ma isegi ei välista, et kellegi jaoks võib olla ka lihtsalt lõbus see, et saame inimesi vajadusel menetleda ja pikalt menetleda ja nende ruineerida nende terviseid ja elusid, et ma üldse ei välista, et on olemas mingisugune grupp sarnaselt mõtlevaid isikuid, kelle jaoks võib see vajalik või hea või mis iganes olla.
8: Kas te ise ei karda oma suhteliselt kõneka arvamuse peale mingit kättemaksu?
9: Ma ütlen selle kohta niimoodi, et ma ei näe nagu põhjust, et ma arvan, et see arvamus ei ole kuidagi selline, mis peaks kedagi nagu, mille peale keegi peaks tundma ennast kuidagi nagu solvatuna või kuidagi nagu kehvasti, et nagu ma olen sellega lõpus öelnud, et, et oluline on õppida nendest vigadest ja leida uued lahendused. Et ma, kui keegi võtab seda kuidagi isiklikult, siis ma leian, et see on selle inimese probleem, et kindlasti ei ole minu eesmärgiks kedagi kuidagi kahjustada või kellegi kohta midagi halvasti öelda, aga lihtsalt ma tahtsin juhtida tähelepanu probleemile, mis vajab lahendamist, sest see on meie kõigi ühiskondlikus huvides.
8: Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimiraadiosse oma seisukohti meile selgitama ja arvamust avaldama. Tänane Krimiraadio on lõppenud, täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
10: Krimiraadio.
11: Krimiraadio.
6: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
12: Raadio Kuku.
13: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
14: Eesti vanglad jäävad suitsu vabaks. Regionaal- ja põllumajandusminister laseb aedvilja kasvatajate määruse ümber teha. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata, täna on viimane päev. Ukraina ründas Moskva oblasti kosmose luurekeskust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajutaja sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu, et suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku riskega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Nüüd teatas ministeerium, et Henrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit, aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Põhjaringkonna prokurör Eve Soostaar astus kohtu ette süüdistatuna võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Süüdistuse järgi muutis Soostaar 2024. aastal kriminaalasja toimikus kannatanu esindaja varasemat seisukohta, kui koostas uue kokkuleppe menetluse nõusoleku vormi, kuigi kannatanu esindaja oli märkinud, et ei nõustu kokkuleppe menetlusega. Algse mittenõustumise vormi võttis prokurör toimikust välja ja hävitas. Samuti täiendas ta käsitsi kannatanu esindaja esitatud hagiavaldust. Saku õlletehase müügikäive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu oli 78,6 miljonit. Puhaskasumiks 3,1 miljonit eurot. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi kosmose sidekeskust. Analüütikute sõnul on see üks olulisem keskus Venemaa luuresüsteemis. Tegemist on satelliitside objektiga, mida kasutatakse muuhulgas Venemaa luure- ja koordinatsioonitegevuseks Ukrainas.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Ja sooja on 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ligi 25 ja Pärnus sooja samuti 23 kraadi.
12: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee Piletid piletikeskusest.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
18: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
19: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
11: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
20: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tervitan teid siit mõnusalt jahedast Kuku Raadio stuudiost väljas särab kaunis päike ja kohe särab meie kõrvadesse armastatud lauljanna Ines.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd stuudiosse on jõudnud ka Ingela Virkus. Tere ka sulle.
2: Tere.
1: Ja täna me käisime Ingela sinuga ühes väga põnevas kohas ja väga romantilises kohas minu jaoks ka, sest et mis seal salata, suvi on ikkagi selline aeg, kui no natukene selline väike romantikapakett tuleb kohale, väike nostalgia, isegi me nimelt käisime arheoloogilisi väljakaevamisi vaatamas ja nägemas siis seda, kuidas Tallinna ajalugu meie silmadel paljastub ja mina teadupärast hariduselt olen arheoloog, olen omal ajal seal töötanud ka ja no natukene kiskus tagasi küll sinna augu ära peale.
2: No ausalt öeldes, kui sa ütlesid romantiline, siis ma mõtlesin kohe, et no mina nägin esimese asjana lihtsalt auku ja kivi hunnikuid, et kus see romantika jäi, aga ma saan aru, jah, muidugi seal on ju kontekst on oluline ja õige pea kuulajad kuulevad ka, et mis see kõik seal siis täpsemalt ikkagi oli ja miks see põnev on ja miks see romantiline on?
1: Mul ühel hetkel tekkis lapsepõlves selline tunne, et mina tahaksin arheoloogiks saada.
2: Kuidas sa sellen jõudsid, kas sa nägid mingit filmi või siis minu mõttes selline eriala, et no tavaliselt ikka ma näiteks enda näite puhul on, et minu ema oli õpetaja, on siia maani, et siis mina lapsepõlves pigem nagu ka mõtlesin, et ma tahan kas lasteaja kasvatajaks või õpetajaks, et pigem midagi lastega teha ja võib-olla üks hetk korraks mõtlesin, et juuksur ja laulja ja tantsija, et kõik need tulid seal kuskil teispeas peale, nagu ikka tüdrukutel vist ilmselt. Mitte alati, teinekord tahetakse ka midagi muud, on ju. Aga see oli selline klassikaline minu lapsepõlve unistus.
1: No mulle meeldisid kõik võimalikud ajaloolised raamatud, mida ma lugesin nii, no siis populaarteaduslikud kui ka kõik võimalikud seiklusromaanid ja võib-olla sealt kuskilt siis nagu arenes, aga eks see arheoloogia lapsepõlves on ikkagi selline romantiline asi ja mõtled, oh, küll ma neid varandusi siis kaevan välja ja muissed viikingid sinna tänna, no tegelikuses asi on ikkagi no, märksa proosalisem ja arheoloogitöö on raske töö ja tihti peale see väljakaevamine on just, no võib-olla 5% ainult, 95% tööd tehakse laua taga, arhiivis, materjalide otsimise ja tutvumise ja tõlgendamisega koos ja eks ta niimoodi kuidagi läks, aga no mul on hea meel selle üle, et ma oma lapsepõlve unistuse täitsin ära ka, ma juba aastat arheoloogina täitsa töötasin, aga nüüd, kui käisime siis vaatamas, kuidas arheoloog Mihkel Tammet toimetab, no ikkagi läks silm särama ja no kuigi jah, sa vaatasid seal, et no natukene mingid müürikesed ja natukene siin ekskavaator põriseb ja kivihunnik siin, mullahunnik seal, siis tegelikult ja nagu sa ütlesid, see kontekst on see, mis loeb. Aga meie täna uurime ka sinu käest, hea Kuku Raadio kuulaja, et kelleks sina lapsepõlves saada tahtsid. Kirjuta meile siis WhatsAppi 5340-5550 või umbes nii 25 minuti pärast võid ka meile stuudiosse helistada.

0: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Oleme nüüd tulnud stuudiost välja mikrofonidega Tallinna kesklinna, Rävala puiestee Estonia puiestee vahele ja vana projekteerijate maja hoovi. Ja rõõm on näha, et siin käib minu südames muidugi väike nostalgia piste läbist. Olen isegi arheoloogias natukene omal ajal kätt proovinud, aga rõõm on tervitada siin arheoloog Mihkel Tammetit. Muinsus tervitus!
8: Tere, Indrek!
7: Mis siin Mihkel toimub ja mida te siin kaevate?
8: No siin toimub selline tavaline väliarheoloogia, mis väliselt on väga kole, aga mis on tegelikult väga suure sisuga, sellepärast, et väliarheoloogia on see, mis meil igapäevaselt kõikidele arheoloogidele kaasa arvatud ka neile, kes võibolla väljas ei kaeva, vaid uurivad esemeid ruumides sees, hoidlates, seda uut infot annab. Ja kui neid kaevamisi ei oleks, siis oleks asi päris hull.
9: Ma just tahtsin öelda, et mina kui tavainimene jalutasin mööda, vaatasin, et kivi hunnikud auk, aga kohe Indrek oskas kõrvalt öelda, et vaata seda musta kihti seal, see on keskaeg. Ja ma saan aru, et me kõndisime siin ka ühe sellise müüri peal, et see on palju enamad kui lihtsalt üks müür, seal tegelikult on hoopis mingi tunnel all.
8: Jaa, see on üks väga haruldane tunnel, et Juske ei ole ilmselt seda üles veel võtnud, aga kui ta teada saaks, siis ta sealt tunnelist ei lahkuks. Tegemist on siis vana Tallinna keskalajama, mis ehitati 60. Alguses kaablitunneliga, kus saab täitsa püsti sees käia ja mis ulatub siit Rävala 8 hoovist kaubamajani välja, nii et tõeline salatunnel, tegelikult on ta ehitatud massiivsete kaablite jaoks.
7: No kaablit kõrvale jättes see arheoloogia tegelikult ei huvita, see huvitab arheoloogia ainult nii palju, et nad võiksid eest ära minna, et saaks rahulikult oma uurimistööd teha. Aga no mis siin paljastuma hakkab või mida te siit loodate leida, sest et tegelikult Mihkel juba ka eelmisel aastal siin kaevasite ja Tallinna ajalugu koos keskajaga siit on ju välja tulnud?
8: No jah, tegemist on siis Tallinna äärelinne alaga, kus siis ütleme sellise Ärjabe jõe ja siis kaitse ehitiste või vanalinna vahelise alaga, kus on olnud selline intensiivne äärelinn. Eelmine aasta me juba tuvastasime, et ta ei ole olnud lihtsalt äärelinn, vaid oli juba 13. Sajandi lõpus ilmselt ka krundistatud, et toredad sellised vitsaiad ja roikad tulid välja, mis nagu täistasid seda ja mis läksid ka kokku ilisemate kaartidega. Ja ilmselt on ta olnud selline majandusala, kus siis toimetati igat moodi. Ehk ilmselt oli siin põllumaid, oli sellist karjahoiuala. Siit kindlasti käisid läbi ka Ärjabe jõelt ja ütleme väljaspool Tallinnat tulevad teed. Et see aasta me saime sellele ka kinnitust, et üks selline, ütleme nii öelda, jutumärkides Maakri tänava eelkäija, mis jookseb paraleelselt kunagise või praegult juba kunagise Maakri tänava lõiguga, mis meil siin hoovis paljandub. Ja juba keskajal. Nii et sellist ütleme aastustusajaloolist infot on need kaevamised ka väga palju annud, sest me oleme tänaseks läbi kaevanud või uurinud juba 2500 ruutmeetrit, mis on tegelikult päris suur ala. Ja eelmine aasta oli meil eriti huvitav sattuda just sellise keskaegse nagu solgi tiigi või tiigi kohale, kus siis oli säilinud hästi palju keraamikat ja sellist, noh, ilmselt siis köögijäätmetena ära visatud solki, mida sinna siis oli ka juurde toodud aastasadadega ja sealt tuli üle 3000 leiu ja peals keraamika, aga hästi palju klaasileide ja kindlasti mainimist väärib üks väga vahva soolatopsi kaas tinast, selline kujundlik ja reljeefne, kus siis on sellised ütleme piibli teemad peal. Nii et selliseid haruldasi asju kui ikka vahel tuleb ja arheoloogiale sugugi nii tuim ja igav nagu siit kaevuservalt vaadata, et aga noh, tegelikult ju kõik need leiud puhastataksegi selle sama tumeda pinnase sest välja ja siis nad jõuavad alle suurjateni.
9: Kas arheoloogil on mingi selline unistus ka leida mingi eriti põneva? Siis ma saan aru, et nii mõnigi on juba läbi käinud ja kõik on juba nagu justkui nähtud ka, aga see mingisugune maasikas?
8: Mina ütleksin oma kogemustest lähtuvalt, et arheoloog ei tohi unistada. Sest kui arheoloog unistab, siis ta ei leia mitte midagi.
7: Või siis on ka selline asja, et arheoloog unistab, siis ta hakkab oma peas konstrueerima asju, mis võibolla ei ole päris nii, nagu tegelikkus näitab.
8: Jah, nagu öeldakse, arheoloogid on kõige suuremad valetajad ajaloolaste hulgas. Aga no eks ta päris nii ei ole, aga ma arvan, et tegelikult maapind ise annab meile selle kingituse ja otsida midagi erilist ei ole vaja, et meil on suurepäraseid leide Eestis. Keegi pole neid otseselt otsinud, noh, hea näide on sama Lootsi vrakk, eks ju, et keegi seda ei otsinud, aga ometi ta oli seal. Nii et pigem nagu ma ütlen ka nendele kopameestele, kes meid igapäevaselt abistavad kihtide koorimisel, et kui kopamees ütleb, et noh, siit ei leia mitte midagi, siis ma tegelikult olen neile öelnud, et kui sa seda ütled, selle maagilise lause ütled, siis raudselt tuleb.
9: Mis on ühe arheoloogi peamine töövarustus? Et kas ongi siis kiiver, labidas, teadmiste pagas või mis sinna veel kuulub?
8: Tegelikult arheoloogi peamine töövarustus on mõõdulatt, geodeetiline mõõdulatt. Et see on siukene välja tõmmatav niukene mõõdupulk või pikk niuke, millega siis saab kihte sisse mõõta, pildistada ja teha siis pärast järeldusi, et kui sügaval miski asi asub ja kuidas need keskaegsed ja varausaegsed kihid siin linnas on välja arenud. Nii et tegelikult on see väga siuke väga oluline tööriist, ilma selleta ei saa.
7: No kui ajalugu on ikkagi suures osas umbluu ja seob endas igasuguste erinevate võitjate ajalugu ja soovunelmaid ja kõik muud, siis arheoloogia tegelikult on ikka ju täppisteadus.
8: Arheoloogia on selles mõttes täppisteadus, et arheoloogias, me, nagu me ka paleontoloogias, me tegelikult vaatleme kihte, mis kunagi on eksisteerinud ja elanud oma elu ja me sisuliselt arutame selle kihi lahti ja näeme, et millised kultuurilised ja ka esemelised tendentsid on jäänud selle ajaloo jooksul alles, millised on kadunud, täpselt samamoodi nagu ka paleontoloogias, et näed dinosaurused surid välja, miks on. Et me tegelikult me esitame samu küsimusi just ajakohta.
7: Mihkel Tammet, suur aitäh, et meid informeerisid. Lähme vaatame korraks ka võibolla tuppa ja näeme ka mõningaid leide, sest et ma usun, et Ingela, kes arheoloogias on veel alles algaja, noviits võib öelda isegi, et tahaks üht koma teist põnevat näha.
9: Me jõudsime nüüd kontorisse, aga ma saan aru, et siin praegu hetkel on kontor, aga varsti võetakse see maha ja tuleb siia hoopis asemele mingi uus arendus.
8: Ja täpselt nii, et tegelikult me ju kaevame siin tänu või õnneks sellele, et Go Property hakkab seda kvartalit siin välja arendama ja siia tuleb siis selline suur kaubanduskeskus, mis on osaliselt ka maal. Ja see on võimaldanud meil siin neid kaevamisi teha, et meie telli ongi siis Go Property. Ja kaevamised viime läbi siis kahe firmaga täna, et need on siis Muinasprojekt ja Keskvere Kultuurikoda. Et tegelikult on kaks arheoloogia ettevõtted siin seotud.
9: Aga ma olen praegu tähele pannud, et siin kaevamas ja ka siin kontoris on väga palju noori nägusid, et ma saan aru, et suve tööle saab siia täitsa tulla.
8: Ja Eleanor on meil siin just abiks, et ta puhastab leide ja kirjutab sinna leia numbrit peale kottidele, et meil pärast oleks hästi lihtne neid karpidesse panna, siis ta räägib ise, mis ta teeb.
10: Minu mõlemad vanemad on arheoloogid ja siis läbi tutvuste mulle öeldi, et saab tulla siia suveks tööle ja see on väga huvitav töö, näeb nii palju nagu erinevaid ajastu leide ja saab tegeleda nendega.
9: Ehk et see on natukene nagu niimoodi, et käisid lapsena vanematega tööl kaasas, tundus põnev ja nüüd oled siia jäänud selline põlvest põlve käinud huvi.
10: Jaa, et ajalugu ja arheoloogi üleüldse on väga huvitav, et käisingi väiksena vanemate kogu aeg kaasas mingitel kaevamistel, eile käisin ka tegelikult kaevamistel. Jaa, ajalugu on väga lahe.
9: Aga lähed seda tulevikus ka ise õppima?
10: Ma arvan, et ma ise ei lähe ikkagi õppima, et ma olen rohkem huvitatud näiteks meditsiinist ja kõigest sellest, aga väga lahe on ikkagi nagu olla selles osas ka, et saab arheoloogiat nagu niimoodi nii lähedalt näha.
9: Kuidas neid leide puhastada, et kas tuleb panna mingid kindad kätte või siis mingite pintslitega või kuidas see käib? Sul on hambahari käes.
10: Ma olen hambahari, aga see on need, et mul on vesi, hambahari, võtan leiud, et kui on raud, siis ma panen nööri külge ja panen teise kasti. Ja põhimõtteliselt mulle see ongi, et pesta leid ära, panna kõik erinevatesse kottidesse, siis panna nagu nimed peale, mis kihtides on ja et kus nad asutasevad selle kaevamiste osas.
9: Kus sa tead kõike seda?
10: Selle päris kergelt õpib ära, et sul on informatsioon kirjas nendel pakikestel ja siis põhimõtteliselt kirjutad selle eraldi ümber.
9: Mis sa oled juba siis leidnud? Ma näen, et need on tõesti väga kaunisti ära puhastatud, läigivad
10: need
9: ja puha.
10: Need, mis ei ole ära pestud, need on pestud.
9: Et siin laua peal, kuigi tegelikult see ka juba täitsa näeb puhas välja ja läigib, aga siis karbis siin maas tõesti on väikestesse kilepakikestesse pandud leiud. Need tunduvad minu silma jaoks lihtsalt ühed sellised, ma ei oskagi öelda, kivitükikesed, mingisugused keraamika osad, mis need on?
10: Ongi, siin on väga erinevad asju, siin on mingid erinevad savi, mingi pottide, killud ja siin on suht väga kõike.
9: Mis on kõige ägedam asi, mis sa oled leidnud?
10: Ma just täna leidsin ühe üks...
9: Need on kõik tänased leiud, siin terve see karbi põhi?
10: Ei, ma olen, käisin ükskord varem ka, aga täna oli siuke ilus, kus oli glasuur ja muster peal, näe siuke.
9: Mis sa selle tükikese kohta tead?
10: No... See, mis ma panin kirja, on see, et see on nagu numbri, millest on veits raske aru saada. Et ongi, et see number tähendab seda, et kus...
9: Kus ta leiti?
10: Kus osas ta leiti ja siin on nagu kiht kirjas, et mis kihist on leitud, et nagu läheb niimoodi üles need kihid.
9: Indrek, kas sinu silm juba seletab, mis kiht see on, kas see keskaja kiht?
7: No niimoodi kohe siit peale vaadates ma ei oskagi arvata, aga iseenesest, kui ma nüüd siin arheoloog Mihkel Tamet mulle näitab süsteeme arvutis, siis ma arvan, et ma varsti saan aru küll, sest et näed, mulle seal mingi siigpurgi kild ja keraamika kild, mis on keskaegs, et mulle ikkagi natukene on meeles, et mulle ikkagi parkend aastat on sellest arheoloogi karjäärist möödas, et aga keskaeg paistab, see on väga ilus, keskaeg pestaeg.
9: Mulle tundub, et me peame varsti kiiresti ära minema, sest muidu Indrekul hakkab siin nii meeldima ja ta tunneb ennast siin nii mugavalt, et pärast jääb siia ja tulegi raadioeetrisse tagasi. Aga mis nüüd nendest leidudest edasi saab, et sul on siin kerasti nad ära pakendatud, kokku kogutud, mis neist edasi saab?
8: No leidudest saab edasi niimoodi, et nad konserveeritakse ära, näete siin on üks raudkängar, eks.
9: No, aga sul on ämbri sees siis vesi?
8: Jaa, see on test vesi ja siin on niimoodi, et see raud sisaldab hästi palju kloriide ja kloriidid need kipuvad rauda roostetama. Ja kui me selle kloriidi saame siit nagu välja, siis see rooste pudiseb ise ära. Ja me peame teda ikkagi kuid nagu leotama, siis veel keetma teist vee sees. Ja siis me saame nagu ta ära konserveerida, et tegelikult päeva lõpuks, siin on üks paremini säilinud, aga tegelikult päeva lõpuks saab sellest päris ilusa noa.
7: Arheoloogiga on selline tore asja, et arheoloogia ju hävitab muistise, kui ta hakkab seda uurima tänapäevaste meetoditega ja vanade meetoditega, siis ta selle põhimõtteliselt hävitab ja see tõttu on hästi oluline see, et kõik tuleb dokumenteerida ja leiud tuleb konserveerida, sest et tega ongi, kui sa võtad mingi rauast asja maasest välja, ei lähe palju aega paar päeva ja ta on läinud, et see tõttu ongi kõik võimalikud meetodid olemas selle jaoks, aga see on natuke tihedam teema, et võib-olla me päris sinna rohkem ei lähe.
9: No mulle tundub, et meil on aeg nüüd tagasi raadiostuudiosse minna, sellepärast, et siin sa vist kipud ikka siia jääma muidu.
7: No silm läks ära, nii et jah, kindlasti, aga me siin vaatame natukene veel kaardimaterjali ja sellist juba natukene aruandlusmaterjali, aga see võib-olla siis tuleb Kuku Raadio kuulajani natukese aja pärast.
11: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vangla keskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Nüüd teataski ministeerium, et Hendrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000 ja hommikuse seisuga olid esitamata veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
12: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmuni kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Juunikuu viimasele päevale sobivalt lihtne küsimus, kelleks sina lapsepõlves saada tahtsid? Helista stuudiosse või kirjuta WhatsAppi ja saame seda teemat siis natukene lahata. Ja minu lapsepõlve unistusest kuulsime veidi enne poole kolmeseid uudiseid siis arheoloogia põllult. Ja minu lapsepõlve unistus siis tõepoolest, no mitte võibolla päris algusest, aga ütleme siis lapsepõlve teisest poolest oli arheoloogiks saada. Ja õnnestus mul seda ametit ka ikkagi mõned aastat pidada. Võibolla väiksemana ma tahtsin saada kosmonaudiks, nagu iga tollal sündinud poiss või noh paljud ja ka mingist hetkest tuletõrjujaks ja ühel hetkel ma ikkagi mõtlesin välja, et tahaks ülemuseks saada, et ülemus olla tundus ka ikkagi väga hea, et käid ringi ja ega suurt midagi tegema ei pea, selline tunne mul oli. 6214646 telefoni number ja 5340555 on WhatsAppi number. Ingrid Kohilast on meile kirjutanud ja ütleb, et tema tahtis saada astronaudiks. Ja samasugune soov on olnud meil siis ka Jaanil, tema tahtis saada ja Juri Gagariniks, noh, ütleme siis astronaudi siinpoolne vaste, kosmonaut, astronaut enam vähem ju sama ja Jaanil teine unistus oli veel teerulli juhiks, aga tundub, et mõlemaks siis unistused läksid sinna, kuhu tihti peale lapsepõlve unistused ikka lähevad. 6214646 telefoni number, kelleks tahtsid sina siis lapsepõlves saada. Helista ja anna teada, natukene mõtleme ja arutleme selle üle, et miks need lapsepõlveunistused sellised on ja muidugi on tore, kui neist tulevikus ikkagi päris elukutsed saavad, aga tihti peale lähebki elu natukene teistmoodi. 6214646 telefoni number ja tänane teema, lihtne teema, kelleks sina siis lapsepõlves saada tahtsid. Ja no mul endal veel, kui rääkida enda unistustest, siis muidugi olid kõik võimalikud sõjaväe ja paugutamisega kaasnevad siis elukutsed ka silmes, pärast, et tollal oli ju kõik televisioon ja filmid ja kõik, aga muud ei rääkinud kui ainult sõdimisest ja paugutamisest ja see tundus, et see on ka selline vahva elukutse, millega oma tulevik siduda, aga no ma ütleks praeguseks, et õnneks läks niimoodi, et ei saanud minust ei sõdurit ega tuletõrjujat, nii et pigem vastu pidi. Ja noh, muidugi seda, et ma tulevikus raadios töötan, ei osanud ma loota, küll, aga oli selline asi küll, et me õega väiksena koos tegime selliseid raadioreportaaže, kui oli siis aasta 1986 ja Mehiko Jalka MM oli käimas, siis ma tegin sealt ise oma lintmakiga, lindistasin ka selliseid väikseid reportaaže, tegin raadiosaateid, spordiülekandeid, sinna natukene muusikat vahele, lugesin ajalehest siis ka mingid uudiseid seal ette ja tegin väikest raadioprogrammi, et kui nagu niimoodi mõelda, siis natukene on ka ikkagi täide läinud. Võibolla ma ei, nagu endale ei teadvustanud seda, aga midagi igatahes läks. Aga Marge on meile kirjutanud ja ütleb, et polnud kindlalt plaani, tahtsin olla hea nagu minu ema. Vot see on ka ilus soovitus, kui tahad lapsepõlves siis heaks saada. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool? Olge kena, pange raadio kohe vaiksmaks, muidu kajab õudsalt sisse.
2: Juba panin.
1: Väga kena.
2: Tähendab, mina samuti tahtsin kosmonautiks saada lapsepõlved. Kosmonaut siis oli mul see veealune, noh, see vene keeles vodolas, eks ole?
1: Ma ei saagi päris täpselt mina, mingi veealune uurija siis või mingi...
2: Jaa. Ja siis, no, aga pärast mul oli pikemat aega selline idee olla näitleja. Ja.
1: Aga näitlejaks, kas see jäigi selliseks unistuseks või ikkagi mingil hetkel saite lava peale ka?
2: Ma sain lava peale seal Mardu keskkoolis. Sain küll, ma tegin seal mõningaid asju, aga tähendab
1: Teil ikka natukene see raadio on, võiks veel vaiksemaks panna, muidu ikkagi pisut kuulete ise veel ka mitu korda ennast.
2: Ma üldse lüüti.
1: Joo, võt, nüüd on palju parem. Nii, et saite, aga kui nüüd saladus ei ole, mis siis teist elust edasi sai, kelleks te siis saite?
2: Muusik.
1: Muusik, ahaa, aga sellist unistust ei olnud?
2: Lapsepõlves mitte, see tekis
1: hiljem.
2: Kuidagi niimoodi, jah, hiljem.
1: No väga kena.
2: Jah, sain mängitud rujas ka, jah.
1: Ossoo, mis pilli siis, kui tohib küsida?
2: Jah, baskitarri.
1: Baskitarri, no näed.
2: Vladislav Reinfeldt.
1: Suurepärane, suur aitäh, et Vladislav helistasite ja jagasite oma lapsepõlve unistusi meiega. Me läheme siit ise nüüd kuulame natukene reklaami ja siis libauudised ja siis läheme teemaga edasi lapsepõlve unistus.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

Tere kuulema, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Opositsioon annab teada, et süüdistab rahandusministeerium jätkuvalt selleks, et riik on võtnud juba nii palju laenu, et võimule pääsedes ei pruugi neil endil enam samas mahus laenu võtta õnnestuda, kuigi võimule saades tekib selleks alati tungiv soojav vajadus. Lisaks algatatakse uuesti rahandusministri umbusaldamine põhjendusega, et minister käitus täpselt nii, nagu opositsioon oleks ise võimule saades käitunud, seetõttu on neilt nüüd ära võetud võimalus teha seda sama ise ja esitada seda täiesti uue poliitikana. Opositsiooni hinnangul piirab praegune valitsus sellega tõsiselt tulevaste valitsuste võimalust riigi võlakoormust veelgi kasvatada ja jätab järgmistele põlvkondadele põhjendamatult väikese laenuvõtu reservi ja võimaluse olla populaarne. Veel mõned uudised raha teemal. Kommertspankade liit annab teada, et sügisel tullakse koostöös kõikide pankadega turule uue laenutootega, mis on arvestades majandusliku situatsiooni riigis suureks abiks tuhandetele inimestele. Paljud on viimaste kuude jooksul sattunud raskustesse laenude tagasi maksmisel ja uute laenude saamiseks ei ole laenusoovijalge enam tagatist, mida pangale pantida. Viimase võimalusena pakutakse alates homsest soovijatele päris laenu, millega laenuvõtja annab ise enda koos naha ja karvadega pangale päriseks. Päris laenu võtnutel kustutatakse kõik senised laenud ja naha ja karvade järgi otsustab pank, kui suur laen soovijale väljastatakse. Päris laenu puhul on kindel, et inimene ei sattu enam kunagi laenukeerisesse, sest tema tuleviku eest otsustab juba edaspidi pank. Kommertspankade liit annab teada, et uus laenutoode koos majandussurutisega ja AI-ga kätkeb endas teatud vajadust pärisorjuse taas kehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil, et tagada majanduslikult efektiivselt toimiv riik ka järgnevatel aastakümnetel. Konjunktuuriinstituut aga annab teada, et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas. Kui 2 aastat tagasi kaebas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest märkis, et ei tule enam otsotsaga kokku. Kui jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene, iga 6. Eesti rikas, siis märtsis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas, rikaste ja vaeste vahel. Sellise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas on iga Eesti rikas. Omavalitsustega koostöös on riik asunud tegema ka ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks, kus saaks kerjata otsa autost. Ja loodushoiust. Valitsus on ära kuulanud mitmete metsateadlaste seisukohad Eesti metsade olukorra üle ja loodushoidlikuma Eesti saavutamiseks on intensiivistuv raie siiski valitsuse sõnul vajalik. Ehkki loodusteadlased on seni olnud vastupidist meelt, siis aitab metsa kiirem raiumine likvideerida lõpuks ühe kaua kummitanud probleemi ja selleks on prügi metsa alla viimine. Nimetatud pahega on aastaid tulutult võideldud, kuid kui metsa jääb järjest vähemaks, siis jääb järjest vähemaks ka neid kohti, kuhu prügi viia. Kui kogu riik on lagedaks raiutud, on kõik mitmekümne kilomeetri ulatuse hästi näha ja metsa katva varju all ei saa enam toimetada loodusvaenuliku tegusid ja rajada ebaseaduslikke prügimägesid. Eesti saab metsast ja ka prügist puhtaks 10 aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kelleks tahtsid lapsepõlves saada? Helista stuudiosse 6214646 või siis kirjutab WhatsAppi 5340555 ja arutleme siis teema üle. Ja kas mõni lapsepõlveunistus on täitunud ka, seda saame kohe teada. Hallo, tervist, kes sealpool?
2: Tervist, ma ei oska nüüd öelda, kas unistus on, aga üks kummaline lugu. Kunagi lasteaias küsiti lastest, et kes kelleks saada tahab. Kes tahtis miilitsaks ja Juriga Kaariniks, aga üks vend tahtis saada koparistiks, sest et nii palju on hetkel asi muutunud, et minust sai kopa juht.
1: Ja kuidas on? Pole väga viga?
2: No, selles suhtes praegu ei kurda. Mehed teevad väljas, teed on palav, mul on kodiks on eriti tõhkand.
1: Eks ole, ajad on edasi läinud, ei ole niimoodi, et väga, et noh, et ole toi mingi kopa, et ikkagi juhtiv töötaja konditsioneeritud õhuga, vaatad, kuidas teised välja sigistavad, ise teed oma tööd nii nagu asjad ette on nähtud.
2: Just, et see läks jah kogemata läks katti, et ma ise arvan, et juusis läks, et masina huviline poiss nägi, võibolla täna on veel midagi kedagi kaevamas ja siis on võibolla järgmine päev ja öelda, et kelleks saada tahad.
1: Aga
2: paraku nii läks.
1: Jah, aga tollal ega see, et masina ei tuli igal pool ja ega siis tundus ka üpris loogiline, et masinate juhtimine on selline asi. Ma mõtlen, mul isa ka on eluaeg erinevaid masinaid juhtinud, et mul mingi aeg see oli, aga no näiteks venna puhul läks see asi nagu rohkem, et temale meeldivad ka siiamani masinad. Minul masinatega on nii ja naa.
2: Jah. Mm-hmm. No, mis teha? Ei,
1: jah, eks ole, et ega kõike ei saa, mis
2: teed. Teed muid ägedaid asju.
1: No, jõudu mööda. Aitäh helistamast. 6214646, telefoninumber. Täna tahan teada siis sinult, Kuku Raadio kuulaja, kelleks sa lapsepõlves saada tahtsid. Ja meil helista liinil, tervist, kes sealpool. Ja hallo.
3: Tere.
1: Ja võite ka kohe panna raadio vaiksemaks, sest et muidu ei kuule seal. Mm-hmm.
3: Ja, Aavo siin pole.
1: Nii, Aavo, jah.
3: Minul oli siuke asi, et traktoristiks tahtsin saada minu arust juba lasteaias saad. Ütleme lasteaiaealisest, ma lasteaias käisin väga vähe aega. Aga siis, noh, koolis ma mingid aineid õppisin suht hästi, ikka matemaatika, füüsika, keemia ja... Ja siis aga tavaliselt öeldi nende kohta, et sinust ei saa peale traktoristi midagi, kes noh, ei viitsinud õppida või õppisid nii kahtedel kolmedele.
1: Mm-hmm.
3: Aga jah, tegelikult, jah, siis oli kõige 8. klassis, siis oli 8. jalgkool. Ja kui hakati konsomoli ajama inimesi, siis öeldi, et ei sina küll ülikooli ei saa, kui suga konsomoli ei lähe.
1: Aha.
3: Ma ütlesin, traktoristiks saab ikka, et see kompromali mitteminek ei sega.
1: Väga õige. Aga kas jäi siis kompromali minemata või ikkagi pidi minema?
3: Kutsekooli saeti ka, aga ei läinud.
1: Aha.
3: Mina ütlesin, noh, nagu vanaisa kaduna, tema oli padu usklik ikka ja et ära metsalise märki endale rindase panna ja ma ütlesin ka mingisugusele kompromali ametnikule kutsekooli aeget. Ma ei lase endale metsalise märki rinda panna. Ja siis tollega oli jutt läbi arvati, et ongi usklik.
1: On usklik, ja metsalise märk pentagram siis, kes päris aru ei saanud, eks tollane siis. Nii alates oktoobri lapsest pioneeriste komsomolini välja, kõik pidid seda viisnurka kandma.
3: Jah, pioneer ma olin sunnitult, et ähvardati isegi koolist välja viskamisega, et kui pioneeriks ei lähe.
1: Ja kuigi tegelikkuses oli ju pioneeriorganisatsiooni kuulumine rangelt vabatahtlik, ega sinna ju pidid... Ega seal sellist asja
3: aga
1: ju ei olnud, jah?
3: Niimoodi, et noh, mina käisin nagu linnakoolis ja siis minu kooli piirkond vist, noh, ametlikult olla vist piirkond ei olnud, aga ikkagi oli üks maakool. Aga kuhu oli bussi ühendus palju kehvem kui sinna linnakooli, kus ma käisin.
1: Mhm.
3: Ja siis öeldi, et jah, et võid sinna maakooli minna, tead siit koolist, kui sa pioneeriks ei taha minna.
1: Aha. No meil oli koolis niimoodi, et pioneeriks isegi ei küsitud, öeldi, pandi paber laua peale, nii, teeke nüüd avaldus ja kirjutage alla. Aga no mina olen selle aegne poiss, et meil see oli mingi aastake, see kestis see pioneeritrall ja siis lõppes see pull ära.
3: Ei, mina olin ikka jah, siis süva selle Brežnevi aegne inimene, et ta... tollal oli veel mitu aastat Reesner peale minu pioneeriks sundimist võimul ja isegi siis, kui komsomoli aeti siis veel.
1: Ja, no suur aitäh helistamast, Taavo. Me läheme siit nüüd väikese muusikalise vahepala juurde siis kella 3 uudised ja pärast seda jätkame lapsepõlveunistusega. Kelleks saada tahtsite?

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata, täna on viimane päev. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Ukraina ründas Moskva oblasti kosmoseluurekeskust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Ameti toiduohutuse valdkonna juht Riinu Allika rõhutab, et majandustegevus teate esitamine ei too automaatselt kaasa järelevalvetega kontrolli. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Ingaru Kinjene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi kosmose sidekeskust. Analüütikute sõnul on see üks olulisem keskus Venemaa luuresüsteemis. Tegemist on satelliitsideobjektiga, mida kasutatakse muu hulgas ka Venemaa luure ja koordinatsioonitegevuseks Ukrainas. Ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. Starmer ütles 10 aastast kava tutvustades, et riigi kaitseeelarve kasvab järgneva 4 aasta jooksul 15 miljardi naela võrra. See on suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu. Muuhulgas suunatakse enam kui 5 miljardit naela droonidele ja autonoomsetele süsteemidele. Ja nii Pirita kui ka Haabneeme rannas kahtlustatakse sinivetikaid. Lõpliku kinnituse annavad Terviseameti pool teile võetud proovide analüüsi tulemused. Pirital heisati hoiatav lillalipp.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, paiguti on udu. Sooja öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal aga pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi, rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu aga Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
7: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
8: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
9: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kelleks tahtsid lapsepõlves saada? Helista stuudiosse 6214646 või kirjuta siis WhatsAppi 5340555. Ja no tunnike tagasi oli meil üks väikene reportaaž eetris, kui käisime Ingelaga koos vaatamas arheoloogilisi väliuuringuid Tallinnas. Ja no minu lapsepõlve üks unistustest oli arheoloogiks saada. Ja seetõttu tahan ka teada sinult Kuku Raadio kuulaja, kelleks sina lapsepõlves saada tahtsid. Ja helista siis stuudiosse ja anna teada. Meil on kirjutanud Veljo, kes tahtis saada kosmonaudiks kunagi ja kosmonaudiks saabine vist tollasel nõukogude okupatsiooni ajal elanud noortel oli ka päris populaarne, sest et ka televisioon ja raadio ja filmid ja kõik muud ei olnudki ka ainult üks kosmonaudi otsa. Margid, ajakirjad, ajalehed, kõik eks see tõttu oligi palju seda, et kosmonaudiks saada taheti. Meil ka vähemalt 3 inimest on juba täna öelnud, et tahtsid kosmonaudiks saada. Aga no loomulikult on ka märksa proosalisemaid unistusi. Minul üks hea sõber Ove, kes praegu on tuntud filmirežissöör, temale muidugi klassijuhataja käskis keevitajaks hakata, et õpib ilusa ameti. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere jälle. Eile rääkisin ka paar sõna sel teemal presidendivalimist, aga nüüd täna on ka väga huvitav teema. Näiteks minul oli selline soov saada lenduriks.
1: Aha.
2: Ja kuna vaatasin 70. ja 60. lõpus vaatasin Soome telekat, siis seal oli see sari helikopteri lendaja. Ja no muidugi iga poisike satub see suurte vaimustusse. Ja siis mina ka ja pererajooni sõjakomissariaadis siis suunati mitte helikopteri lendajataks, vaid sõjaväe lennukooli sinna Jeiskisse Krasnodari. Kus sõda käib. No muidugi oma lolli peaga käisin seal koha peal ka ära enne nõukogude armeesse ära võeti, aga siis ma nägin esimest korda seda kogu seda Venema elu ja sõjaväe korda ja ma sain nagu öeldakse oma esimesed vitsad sealt. Nii nagu kiirges Venemaal.
1: Mõisa valitsaks, jah?
2: Nii mina tulin sealt tulla tagasi, kui kohalik karjus näitas seal lähedal olevat surnuaeda. Seal oli ikka nende noorte poiste autos ja oli üks jagu, kes seal on kõik alla kukkunud igast õnnetuste asjadega. Ja võt siis, nagu öeldakse, ka siis isa ema jutt ei kunagi ei võeta kuulda. Et mina on noor mees, rind kummis lähen ja kõik, aga seal olin tagasi tõlla saba jalge vahele. Ja ütleks tänapäeva noortele kõikidele, et kuulake ikka ka, mis vanemad ütlevad ja mis soovitavad, et see võib väga kalliks maksma minna.
1: No võib ära kuulata, ega ei pea tingimata kohe vastu hakkama vaidlema ja tegema ristijooksa vastupidi, aga kuulake ära ja tehke ikkagi nii nagu ise arvate.
2: Ja pärast oled ikka omadega, nagu öeldakse, selle paksu mudase.
1: Jah, aga ega see niimoodi on, ega noor inimene nii sama naljalt ju vanemalt inimest ei taha kuulata, mis siis, et tagantjärgi võib meil õigus olla, et oma vead me peame ikka ise ära tegema.
2: Aga kui ärge teistele rääkige, et ole see saladus.
1: Aga kui saladus ei ole, et kelleks siis saite, kuhu elu teid viis?
2: Noh, peale seda siis muud midagi, siis sai tippi mindud. Seal aasta aega oldud, siis ma vaatasin, ei, et see ametvat vene ajal oli niimoodi, et kõrgharidus eest ei makstud midagi. Ja siis mul oli ka juba pere loomisel ja siis ma mõtlesin, ei, et vaja midagi muud. Ja siis läksin autojuks õppima ja tänu sellele siis sai tuli ka taksos sõidetud üle mitmekümne aasta ja mööda Venemaad ja kõike, nii et selles suhtes elukutse valik oli mitut variante ja sõnaga lõpuks ka leidsin selle, mis oli mulle väga meeldis ja nii soovitan ka noortele, et ei maksa esimese ebaõnnestuse pärast kohe nagu öeldakse
1: käega. Püssi põõsasse visata, jah? Muidugi.
2: Jah. Sest elu on tänapäeval on väga palju võimalusi noortel kõike saavutada ja tahta ja ma olen täitsa kindel, et igaüks leiab ikka midagi omal.
1: No suurepärane, suure aitäh, et helistasite. Meil läheb nüüd sinna väikene reklaamiblokk eetrisse, siis kuulame ühte kordusintervjuud hommikust, aga peale poole neljasid uudiseid jätkame teemaga, et kelleks siis tahtsite saada? Lapsepõlve unistus.
3: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskon, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
6: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi, veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaalitrenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve. Neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
7: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios tehti juttu koorilaulust. Dirigent Kuldar Schütz tõdes, et mehi on palju keerulisem koorilaulma meelitada kui naisi.
8: See on keerulisem kindlasti, aga noh, see hakkab tegelikult pihta sellest varasemast laulukogemusest, et üldjuhul ikkagi meeskoori tulevad mehed, kellel on laulmise kogemus poistekoorist. Et mida rohkem on meil poistekoori, mida rohkem on meil lauljad poistekoorides, seda kindlam on nagu meeskoorid jätkusuutlikkus. Aga tänapäevase seisuga meil Eestis meeskoore on cirka 25 kandis, noh, plus muidugi suur rahvusmeeskoor, eks ole, aga see ütlemise nagu numbrite arv meeskooris Eesti pinnal on pigem väike.
9: Kas on olemas ka selline otsene konkurss, et kui näiteks üks meesterahvas mõtleb, et tahaks kooriga liituda segakooride ja meeskooride vahel, et kuidas selle otsuse tegemine käib, sa muigad juba?
8: Ja, eks ma usun, et seda oskavad kommenteerida ikkagi need inimesed, kes meeskooris laulavad, et ma arvan, et meeskooris on ikkagi mingisugune oma võlu, et see kõlapilt on lihtsalt väga erinev, hääle ulatus on väga erinev, see koori siuke, ja ma ütleks, jah, kõlapilt on pigem selline mahlasem ja kompaktsem kui segakooriga, et segakooril on kindlasti võimalusi rohkem, kuna ulatus läheb hästi laiali, aga meeskooril pigem kompaktsem.
9: Kas see tagaruumi ja tuuribussi naljad ei ole ka erinevad?
8: Kindlasti on. Eks kui mehed on ühes ruumis ilma naisteta, siis on kindlasti kõik tunnevad ennast rohkem vabamini ja huumori soon on ka kindlasti teissugune.
10: Kas see võiks anda ka aimu, et mis meil hakkab nüüd toimuma tuleval laupäeval, kui kõik Eesti laulumehed Viljandisse kogunevad, on toimumas siis Eesti meestelaulu seltsi laulupäev Hoian pulssi lauluga?
8: Just.
10: Mis seal saama hakkab?
8: Saab see, et lavale tuleb umbes 900 lauljat, mida igapäev ju tegelikult ei näe väljaspool laulupidu. Ja kõik on mehed ja seal on ka poistekoorid, et seal on poisid ja mehed. Et seal on, jah, 900 laulumeest nii noort kui vana ja lauldakse sugest nii klassikalist koorimuusikat kui ka, ütleme, popmuusikat.
10: Laulupäeva nimi Hoian pulssi lauluga?
8: Jah.
10: Selgitage lahti see mõte siin taga võibolla.
8: No ma arvan, et see nimi sündis sellest, et kuidas üks koorilaul koos püsib, et seal on vaja pulssi alati, et dirigent annab teile rütmi ette, eks ole, ja siis me oleme kõik ühes pulsis ja ühes rütmis.
10: Me oleme täna hommikul Romiga väga palju spordist rääkinud, jalgpallist, ja me peame ära küsima, et Kuldar, me teame, et olete ka ise kõva laulumees, eks, professionaal laulumees.
8: Ja.
10: Kui kõrge on teie pulss lauldas?
8: Kui ma üksinda laulan, siis ma arvan, et siuke 100 kanti äkki.
10: Laval?
8: aga olles koorilauljana laval, noh, mina, kes ma olin vanasti väga suur närveerija, et ma olen muidugi nüüd siis väga palju nagu seda kogemust saanud, et ma ikkagi pigem olen rahulik, ma arvan, sükka 70 kuskil.
9: Räägime natukene sellest repertuaarist veel lähemalt, et mõned laulud, ma kujutan ette, ikkagi moodustavad Eestis meeskoorde sellise kuldvaramu, millest me ei saa üle ega ümber ega mööda, aga kuidas sinna tulevad juurde need, nagu sa mainisid ka, poplaulud, et ma ei tea, kas te hakkate kesselaidu seal siis laulma või mis see tähendab?
8: Kesselaidu mitte, aga pop muusikal pigem pidasin silmas näiteks laulu Mis värvi on armastus, mis on inimestele väga, väga südame lähedane ja ütleme sellised pigem nagu, kuidas ma siis ütlen, nostalgilised laulud, Tunnustuse jõel näiteks on seal ka programmis, et eks need laulud tulevad sinna sisse sellise kujul, et valitakse kunstiline juht, kelleks on Marilis Kreintal selle korral ja siis pannakse kokku siis selline põnev kava, et oleks võimalikult palju vaheldusrikkust, et ei oleks nagu ainult nagu klassikaline koorimuusika, vaid et seal oleks nagu mitmeid varjundid ja värve sees.
9: Kas sellisel meeste kooriüritusel on ka selline, nagu suurel laulupeol on selline nii-öelda nutmiskoht, kus kõik saavad siis pisara silmanurka, et kas selline moment on teil ka planeeritud sinna?
8: No mehed ju ei nuta.
9: Ma mõtlesin pigem tegelikult publikut.
8: Ja ikka on, et selles mõttes, et seal on väga, väga palju iluseid laule, emotsionaalseid laule, et kui ma siin mõtlen näiteks minu enda poolt dirigeeritud teos viimaselt laulupealt Leib jahtub, on alati selline, mis toob inimestele pisara silma, aga seal lõpu ühendkoorides on ka üks väga ilus teos Walter Soosalu poolt kirjutatud laul Rikkusest, mis on tegelikult täitsa uus teos ja see on ka hästi, hästi ilus ja hästi selline puudutav.
10: Kuldar, me ei mõtlema siin ikkagi selle peale, et kuidas mehi rohkem laulma tuua ja just meeste laulu ja meeskoori. Selles mõttes, et poiste koori ikkagi vanemad enamasti panevad selle poisi, aga mingil hetkel see pois kaob sealt ära. Ma ei pea silmast, ta nüüd ära kaob lapsena, aga ta lihtsalt kukub kuidagi sealt koorist välja, leeb mingisugused teised huvid. Mis aja hetkel see juhtub?
8: See on nüüd muidugi $1,000,000 küsimus.
10: Et seda siis kui hääle murre on äkki?
8: Jah, hääle murre, jah. Ja no selles mõttes, et poiss ikkagi üldjuhul, kui sul on see võimalus, ütleme, kui koolis on selline poistega koor, kus sul on ka meeslauljad või ütleme siis noormehed, eks ole, et kui sul on see võimalus, siis tõenäoliselt sa jätkad nagu nii laulmist. Aga kui sul ei ole, ütleme, koolis sellist kollektiivi, kus oleks nagu meeshääled ka, siis tuleb lihtsalt loota, et see kogemus andis talle piisavalt palju, et näiteks peale kooli minna edasi laulma. Mm-hmm. Aga mis puudutab, nagu ütleme, selliseid teisi meeskoori Eestis, see lauljate värbamine on väga keeruline. Et üldiselt tulevadki ikkagi need, kellel on mingi kogemus, et väga nagu, ütleme, mees metsast nagu ei tule järsku selle peale, ma tahaks minna. Ja kui ta läheb, siis ta ei ole seda kogemust, võib-olla ta ei ole seda oskust.
9: Kui vaadata natukene kalendrit ja mitte siin nii-öelda lihtsalt ette, vaid natukene suurema ajavaruga, siis ma usun, et sinu kalendris on üsna rasvase pastakaga ära märgitud sellised päevad nagu 8. ja 9. juuli 2028, mil siis toimub järgmine üld laulu- ja tantsupidu ja sinu roll on olla siis kõigi meeskooride liigijuht.
8: Just.
9: Mida see tähendab ettevalmistuse mõttes, et praegu meil on tegelikult peaaegu päeva pealt 2 aastat aega, et mis on praeguseks või mis on praegusel hetkel selle rolli nii-öelda selline väljund?
8: Väljund on see, et ootame tellimuslugu, mida kirjutab Kadri Voorand hetkel, aga põhimõtteliselt väga suur töö juba on tehtud.
9: Et me oleme... Kadri, kui sa meid kuulad.
8: Jah, Kadri, kui sa meid kuulad, et siis tee ruttu. Aga et meil tegelikult on see töö juba kestnud aasta otsa ja meil on isegi, et ütleks, et peaaegu et kogu repertuaar paigas ja koos, et siin oli just hiljuti suur koos viibimine 2 päeva Ojako turismitalus, kus me siis arutasime juba väga peened detaile. Ja
9: see on mee?
8: Laulupeo kunstiline toimkond, ehk siis kõik dirigendid ja kunstiline juht ka.
9: Aga kuidas üldiselt on, et kas selline praegu veel 2 aastat ettevalmistust, millal selguvad koorid, kes pääsevad või millal on need mingisugused nii-öelda otsustavad ettelaulmised, et kas praegu on veel siis see selektsioon ju tegemata?
8: Jaa, no selles mõttes otsused, kes laulu kaare alla pääsevad, sünnivad ikkagi selle sama aasta kevadel, et seal hakkavad eelproovid ja ette laulmised pihta jaanuar, veebruar, märts, aprill ja siis kui kõik need on tehtud, siis saab need numbrid nagu kokku panna.
9: Kui veel rääkida sinu tegemistest, siis meil korrasid jutust käis juba ka läbi selline nimi nagu Walter Soosaru, aga temaga on sul selles mõttes huvitav seos, et sinust, kui ma saan õigesti aru, on saamas tema mantlipärija ja see puudutab üht kindlat rolli, mis on seotud siis akadeemilise meeskoori peadirigendi rolliga või kuidas täpselt see teie vahtkonna vahetus planeeritud on?
8: No, isenesest on ju otsus tehtud, aga noh, mina, kes ma teen või noh, elan ja hingan koorimuusikat sisse ja tean seda nii-öelda meeskoorimuusika maastikku üsna hästi, siis Walter üks hetk otsustas, et tema liiguks nagu edasi, et 5 aastat on oldud seal ja siis tuli lihtsalt nagu teemaks, et kes siis võiks nagu olla see järgmine ja ma tunnistan ausalt, et ma väga tükka aega mõtlesin, et kuna mul juba 6 koori on, et kuidas ma siis selle, noh, et mitu päeva ma nädalast nagu offerdan, eks ole.
9: Kas teed kõikide kooride liikmete nimesid?
8: Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Kalamäe segakooris on
9: 150
8: inimest, et ma isegi ei julge väita, kui palju ma tean.
10: Kuldar, kuidas see võimalik on? 6 koori dirigent, sa oled profilaul ja rahvusmeeskooris. Kuidas sa jõuad seda kõike?
8: No, selles mõttes, et ju nädalas on ju siiski 7 päeva, eks ole. Et rahvusmeeskooli tegevus üldiselt on hommikuti, et jah, siin on kontsertid õhtuti ka, eks siis tuleb endale asendaja panna kooriproovi, aga noh, fakt on see, et igal õhtul mul on kooriproovi ja iga nädala vahetusel mul on miskit, kas see on siis kontsert või koorilaager. Eks peab tunnistama, et endal on suur armastus selle tegevuse vastu.
10: Kas unes näed ka laulmist või siis koori dirigeerimist?
9: Ja ta näeb kadunud noote unes.
8: Ja ei, kui suures kadunud noote olen näinud päris korduvalt ja ka dirigeerimist, aga kummalisel kombel, nüüd ma järgi mõtlen, siis dirigeerimiga seotud unenäod on pigem olnud õudsad. Et see on see, et ma dirigeerin valele poole või valed kollektiiv.
9: Kas nii on ka olnud, et sa näiteks seisad koori ees, sa tõstad käed üles ja sa mõtled, mis koor see nüüd on ja mis lugu see nüüd on?
8: Ei nii ei ole olnud. Et nii kardinaalselt ei ole olnud.
10: Kas sa kuulad vahepeal meediat jälgides meil telekat vaadates ka inimeste hääli, et võt temast oleks sanud hea kooriole.
9: Sander tahab ennast pakkuda.
10: Pagan, miks ta raadios töötab või pagan, miks ta televiisoris diktor on või siis hoopis tükkis äkki poliitik mõni meil?
8: Praegu niimoodi nimeliselt ei oska öelda, aga eks ma ikka jälgin selles mõttes.
10: Aga kas sa kuulad hea potentsiaalse koorilauli ära?
8: Jaa, ei praegu, ja kus juures tegelikult, jaa, nagu siuke...
9: Kas sa pead nagu, viisi, Sander?
10: Poiste kooris launud. No. ja siis kadusin ära, nagu siin juba mainisime.
8: Nagu taukar üks siuke tutske hääl. nagu.
9: Okay. Aga kui nüüd kõike seda kena nii-öelda meestelaulu teemat kuidagi ka kokku võtta, siis ma saan aru, et fännid on oodatud, kuidas täpselt see Viljandi ajagraafik on või sellele üritusele nii-öelda publiku poolt ligipääs ja lähenemine, et kuhu tulla, millal, mis kell?
8: Päris hea küsimus, mis kell mul endal on kalendris see, et hommikul kell 10 tuleb olla selle kohal, aga
9: No ilmselt publik leiab selle info, aga sinna on ju kõik oodatud, seal ei ole ilmselt väga nii-öelda kitsaks ei lähe.
8: Absoluutselt kõik on oodatud ja tulge kindlasti sellepärast, et kus kohas mujal väljaspool laulupidu kuuled sellist nagu võimsad kogemust, kus sul on 900 laulumeest nii noort kui väikest ühel laval.
10: Viljandis aadressil Talli 2 Viljandi laulu väljakul. Kell 5 on sissepääs ja alla 7-aastased saavad tasuta.
1: Kõneles dirigent Kuldar Šüts.
11: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000 ja hommikuse seisuga olid esitamata veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Ingaru Kinjene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. Ja nii Pirita kui ka Haabneeme rannas kahtlustatakse sinivetikaid. Lõpliku kinnituse annavad Terviseameti poolt võetud proovid.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
11: Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
14: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
15: Täna suvereporteris.
16: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
17: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
15: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
0: Kuku Raadio.
18: Kuku Ranna info.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Vaatame nüüd otsaga hetkeseisule Eestimaa randades ja veetemperatuurid on suhteliselt kõrged, aga on kohale jõudnud ka vetikad ja seetõttu on näiteks Pirita ja Kakumäe rannas lilla lipp, vetikad rannas, kuigi veetemperatuur siis vastavalt Piritel 19 ja Kakumäel 20 kraadi. 20 kraadi on vesi ka Pikakari rannas, Stroomi rannas ja Harku rannas vesi 23 kraadi, Sillamäel 19 kraadi, Riiska järves ja Vanamõisa järves siis vastavalt 22 ja 23 kraadi. Paralepa rannas Tallinnas ning Vasikaholmi rannas on vesi 24 kraadi, Pärnu rannas 23 kraadi, aga seal siis on tuulekene kõvem. Emajõe vabaujulas ja Emajõe linnaujulas on vesi 23 kraadi, Anne kanalis 22 kraadi, Verevjärves vesi 24 kraadi, samuti ka siis Pühajärves. Kuressaare rannas peaks olema vist siis ka mõõdetavatest randadest kõige kõrgem temperatuur ja seal vesi 29 kraadi. Põlva-Paisjärves ja Türi-Tehisjärves vesi 22 kraadi, Paide-Tehisjärves 23, Siindi rannas 24 kraadi, Haabneme rannas vesi 20 kraadi, aga seal lillalipsest, et vetikad rannas ning Narva-Joarus on 24 kraadi.
18: Kuku ranna info.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kelleks tahtsid lapsena saada? Helista stuudiosse 6214646 või kirjuta siis WhatsAppi ja saame siis arutada, kas lapsepõlve unistus läks täide või mitte. Minul endal lapsepõlves üks unistustest oli arheoloogiks saada, see läks ka täide, natukene aega olin. Ja aga nagu siis hiljem tagantjärgi olen analüüsinud, siis üks lapsepõlve unistus raadiosaadet teha on ka täide läinud. Nii et selles mõttes võib küll öelda, et olen õnnelik inimene. Aga kuidas on lood sinuga? Helista stuudiosse ja anna teada. Ma siin vaatasin natukene internetis ringi ka, kuidas siis on erinevad Eesti inimesed tahtnud öelda või noh, jaganud, kellest oma unistus, näiteks Keter Jaani tahtis saada loomaarstiks, aga Heinz Valk hoopis tahtis saada põllumeheks. Aga meil nüüd Helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, siin pool üks Sandikene.
1: No nii.
2: Mul on selle lelu, selle lapsepõlve unistusega niimoodi, et mul isa oli taksojuht, eks ma vaikselt mõtlesin ka, et taksojuhiks. Aga siis, kui saabus keskkooli aeg, siis oli juba niimoodi, et meide lend oli esimene, kust võeti selliseid, noh, anti head tulemustega sinna, et kasutati, noh, õpetati nagu ülikooli jaoks juba ette.
1: Mm-hmm.
2: Noh, sinna ma sisse ei saanud, aga siis oli veel niimoodi selline aeg, et peale esimest kursust ikkagi võeti sõjaväkke. Ma mõtlesin, et käin siis sõjaväes ära, et siis proovi uuesti. No, aga enne seda veel oli vaba aega, mõtlesin, et tuleks siis mingi selline elukutse õppida, mis raha sisse toob. Aga tuu aeg oli autoremont, oli väga kõva sisse tuleb kui koht, läksin selleks õppima. Sealt läksin sõjaväkke, sõjaväest tulin tagasi, siis see inimene, kes mind sinna kooli aitas, ütles, et ära mine selleks autorevondi luksepaks, et minu hoopis potsepaks õppima, et neil oli potsepere jälle ka.
1: Mm-hmm.
2: Mõtlesin, nii palju kunsti meelt mul ei ole, et lähen ikka lõpetan selle autoremondi ära. Ja siis ütleme niimoodi, et sellel alal ma nüüd päris pikalt tegutsesin ja siis ja olen nüüd kogu aeg, kogu elu mõelnud, et mis elialas oleks, mis ma kohe südamest teeks või tahaks. Ja nüüd alles peale seda, kui olin üle 50 vana, siis avastasin, jälgisin hommikuti seda saadet telehommikut.
1: Mm-hmm.
2: Ja vaatasin, et kurat, see, et ajakirjaniku ametkond oleks täpselt mulle sobinud. Et kirjandid tulid mulle hästi välja et ja ülikooli sisseastumiskirjand oli ka nelja peale tehtud, need tuleks on, aga noh, tolle ajal see ajakirjaniku amet ei olnud mitte midagi, siis sa pidid ju kirjutama sellest, mis sulle ette öeldi. Aga noh, nüüd oleks täitsa ilusti see sobind, et alles piiale 50 eluaastat avastasin selle, mis oleks nagu sobind. Aga üks asi, mis mul on veel öelda selle töökohta, et võibolla ta ei peagi su kutsumus olema, aga see annab ka väga suure naudingu, kui sul tuleb hästi välja, oskad oma tööd filigrantselt ja tuleb ilusti välja ja saad sellest ka naudingu. Isegi mitte see, et see on su kutsumus või midagi, aga lihtsalt sul tuleb töö hästi välja ja siis see on ka minu mõelest väga suur pluss.
1: Tõsi ta on, jah, ja egas siis tööd iga üks on teinud, aga kui saab veel seda nautida ja rõõmuga tööd teha, siis see on ikka palju parem.
2: Ja. Sest kunagi oli, ma müüsin mobiiltelefone ja siis, noh, mõne aasta ja siis tuli inimene, kui seda mobiiltelefoni tulis meil alles.
1: Uh-huh.
2: Ja siis mõne inimene küsis mobiili kohta, et mis teenused ja asjad ja sa juutsid pool tundi talle rääkida niimoodi, et nii kui küsis kohe jutustasid, et see tegi ka nii palju rõõmu, et noh,

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: 34 hooaega kättemaksukontorit on filmitud ja peagi jõuab tele-eetrisse siis ka viimane, see sama 34. hooaeg. Ja sellega saab siis teleajalugu tehtud, sest et rohkem enam kättemaksukontorit, ehk kätekat, nagu rahvas seda mäletab ja teab, ei tehta. Ingel, aga sinul on kättemaksukontoriga oma lugu rääkida?
2: Ainult nii palju, et ma mäletan esimesi hooaegasid, kus Ott Sepp ja Märt Avandi olid siis legendaarsed detektiivid Tuvi ja Maango. Et sellel ajal ma tõesti vaatasin, ma vaatan, et 2009, 30. aprill läks esimene osa eetris. Ma ei suuda uskuda, et see tõesti nii kaua on käinud, 34 hooaega, vau. Vot ei teagi, kas need lapsed siis, kes on üles kasvanud sellega, on nii suureks kasvanud, et lihtsalt enam ei jõua jälgida või kuhu siis see vaatajaskond kadus ja uusi peale ei tulnud või.
1: Või aga milles asi on või väsisid ikkagi tegijad ise ära?
2: See võib ka muidugi olla, sest et 34 hooaega, no see on ikka väga palju, et ühel hetkel tuleb ikka lõpetada seal kusagil tipus ära ja siis edasi minna.
1: No, ma arvan, et on päris palju juba selliseid perekondi, kes on ise siis juba ka lapsed saanud ja ka need on vaadanud kättemaksukontorit ja ega ei saa välistada, et mõned põlvkonnad on ikkagi siin juba, no ma ei tea, vanaemaks saanud sellel ajal, kui siis kättemaksukontor toimetab. Aga kui alguses see asi oli, siis ei olnud kätekas mõeldud ju sugugi laste jaoks. Ta ei olnud lastesari, milleks ta hiljem, noh, natukene nagu kujunes, kuigi ega need teemad ei ole seal
2: siis
1: ka tihti peale väga lapsesõbralikud.
2: Ja minu mõelest ka, aga ma jäin mõtlema, et mis nüüd siis asenduseks tuleb, et ma tean, et minu vanuste seas, väga paljude seas on Õnne 13 jälle kuidagi, või mitte jälle, aga väga populaarseks saanud, nii et mine tea, võib-olla see liigub kuidagi nii, et nüüd hakkab see lastele meeldima. Ma ei oska veel.
1: Tahaks, no see on selline hea aeglane meelelahutus, et nagu mingil momentil oli Norras, ma ei tea, kas enam on, aga oli telekanal, kus näitas näiteks seda, kuidas kaminas puud põlevad.
2: Või siis
1: teine asi oli siis selline aeglane meelelahutus, kus siis kaugsõidu rongi ette oli kinnitatud kaamera. Ja siis sa võisid vaadata seal 12 tundi, kuidas rong riigi ühest otsast teise sõitis.
2: Aga see on sul väga hea märkus sellepärast, et praegusel ajastul pigem ju me ei taha seda, noored ei taha seda aeglast sisu vaadata, et kõike tahaks nagu ruttu ja kõik videod ja klipid võiksid olla võimalikult lühikesed, et see on hea märkus, siis see Õnne 13 ei ole ka nagu variant.
1: Ilmselt mitte, jah, aga no nüüd arvata, et siin mitte midagi uut asemele ei tule, no kindlasti tuleb. Aga no kas ta samamoodi täpselt edasi peab minema, seda ma ka ei tea, sest et no kui me võtame siin maailma teleajalus sellised asjad nagu Vaprad ja Ilusad ja mis need kõik kodus ja võõrsid.
2: Sellega ma olen küll üles
1: ja kõik sellised asjad, mida on siin ka ikkagi aasta kümneid ja kümneid tehtud ja originaalist ei ole võib-olla mitte kedagi enam alles. Et noh, ma ei tea, kas meie peame täpselt sama rada käima siin Eestis.
2: Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et ühel hetkel, kui ikka tuleb väsimus peale, siis ole nii hea näitleja kui tahad, aga no ikka peegeldub see ju vaatajani ka, et ilmselt ollakse väsinud, tahakse minna edasi, tehakse teha midagi uut ja see on väga, väga okei.
1: No tegu on ikkagi Eesti ühe armastatuma telesarjaga ja sellest ikkagi üle ja ümber ei saa. Et kui sa nüüd pead, no hakkama seda viimast hooaega vaatama, sest sa pead, sest et on öeldud, et viimases hooajas tulevad tagasi.
2: Tuvi ja Maango. Oi, no siis muidugi peab vaatama, aga tead, mul juba mõte jooksis nii edasi, et ma mõtlesin, mis see asendus ikkagi olla võiks. Mul ei anna see rahu. Ma arvan, et Kanal 2 ja Papsis.
1: Hea plaan, jääme ootele.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Eesti vanglad jäävad suitsu vabaks. PTA kinnitab, et uue määruse tõttu väike aiapidajaid kontrollima ei hakata. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ja kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Ameti toiduohutuse valdkonna juht Reinu Allika rõhutab, et majandustegevus teate esitamine ei too automaatselt kaasa järelvalvetega kontrolli. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks on liik, mis Läänemeres pole teadaolevalt toksiline, kuid võib suurtes kogustes põhjustada nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist liiki sinivetikat ja see kujutab suplejatele tervise riski otsesel kokkupuutel nahaga või ka vee alla neelamisel. Sellises vees viibimine on mitte soovitav. Ujumine on suuremaks ohuks lastele, vanadele inimestele ja lemmikloomadele. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Minda Augustin Kevitsuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. Ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. Starmer ütles, et 10. aasta kava tutvustades, et riigi kaitseeelarve kasvab järgneva 4 aasta jooksul 15 miljardi naela võrra ja see on suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu. Muu hulgas suunatakse enam kui 5 miljardit naela droonidele ja autonoomsetele süsteemidele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 25 kraadi.
0: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
4: Need emotsioonid. Ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Täna Suvereporteris.
6: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
7: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpallijuttude aeg on käes ja hea kolleeg Toomas Vara stuudios. Tere päevast!
2: Tere!
1: No ega sul oli väga raske uneta öö selja taga, sellepärast ma siin natukene piinan ka ja no vaat nii põnevat ööd vist ei olegi siia mani jalka MM-il olnud.
2: Jah, nii on. Tegelikult juhtus see asi, mida paljud jalgpallisõbrad on ju arutanud, et see MM, see pikale veninud algusega MM algas siis nüüd alles korralikult, kui need playoff mängud käima läksid ja tunnistan, et ei ole siiani ühtegi magamata ööd endale võtnud kuni siis tänaseni, nii et nüüd tõepoolest, kui playoffid algasid, siis vaatasin ära kõik, mis vaadata oli ja ei ole hetkel veel silma täitki maganud.
1: Mõnus, aga no muidugi üllatusi tuli, sest et no võibolla siin ma ei tea, kellele ei meeldi Saksamaa jalgpall, kui sellest alustada, et siis no nende jaoks oli muidugi suur rõõm, et Saksamaa välja kukkus, aga mina vist, kui me eelmine kord kõnelesime sinuga, siis ikkagi ennustasin Saksamaale oluliselt kõrgemat lendu, kui me nüüd sealt pihta hakkame.
2: No, sakslaste küljes on ju see kuvand, et see mannschaft tuleb ja isegi kui nad mängivad inetult, siis nad nagu jõuavad kaugele ja lõpuks midagi võidavad. Kuigi tegelikult, kui me vaatame viimaseid suurturniire, siis tegelikult see kuvand on tänaseks juba petlik, nii et me saime sellise Saksamaa, mida võibolla Gary Lineker paar päeva tagasi ühes intervjuus Prantsuse spordi ajalehele ütles, et tema arvates on see viimaste aastakümnete kõige kehvem Saksamaa. Ja pole midagi imestada, et nii läks, et noh, võibolla kui nüüd konkreetselt mängu vaadata, siis päris võibolla ütleme nii, et see ei olnud selles mõttes suur üllatus, et Saksamaa ei olnud väga veenev, aga teispidi mängupildi järgi, see oleks võinud ka muidugi sakslaste poole minna see mäng. See sakslaste mäng ja samamoodi hollandlaste väljakukkumine, see paneb mõtlema alati selle peale, et mina kui selline harrastus antropoloog vaatan selle pilguga, et me kõik oleme underdogide poolt. Ja me vaatame neid mänge selle pilguga kodustiivune peale, et me tahame, et nõrgem võidaks ja juhtuks sellised tuhkad rinulugusid ja toredaid nagu uusi lugusid sünniks. Aga tegelikult turniiri sellise üldise nagu arengu ja lõppfaasi jõudvate meeskondade peale mõeldes, me ju tegelikult oleks tahtnud, et need Saksamaa ja see sama Holland oleks sinna ikkagi jõudnud. Mina ka ei ole kunagi mingi Saksamaa fänn olnud, aga samas mulle meeldiks mõte sellest, et nad on ikkagi seal mängus sees. Eks?
1: Jah, see toob ka publikut rohkem, et ma panen lihtsalt puusalt, aga kui mingi, ma ei tea, kas see üldse saab juhtuda, kui Paraguay Kanada finaal on, et see isenesest eks kihviokontoritele ja kellele veel väga meeldiks, aga kas vaata, et sellel oleks nii palju kui näiteks Saksamaa-Brasiilia finaalil?
2: No kindlasti ei oleks, jah. Aga ilmselt me peame leppima sellega, et see paradigma nihe on toimumas, et afriklased on üha rohkem pildis ja see, et ma isegi ühes teises kohas arutlesin niimoodi valjust mõeldes, et on võimalus, et meil on 16 paremulgas 10 Euroopa satsi. Tegelikult minus rääkis selline arrogantne eurooplane, eks ju selle hetkel, nii et nüüd me näeme, et me jääme sellest kümnest ikka päris kaugele.
1: Jah, et võibolla on ikkagi õigus siis FIFA meestel ja naistel, kes siis ütlevad, et peab seda alageograafet veelgi laiendama ja et on hea,
2: kui... Ei ole õigus.
1: Ei ole õigus.
2: Ei ole õigus. Ei, selle turniiri ja formaadi kriitika või ütleme nii, et seda juttu me võiks aga teinekord isegi pikemalt teha, et ma arvan, et seal on parandamise ruumi. Ütleme nii, et seal on mõned vead tehtud, aga seal on mõned kohad, millega võib olla väikeste parandustega saaks seda asja veel päästa kunagi tulevikus.
1: No jah, eks see väga-väga pikk turniir, aga see väsitab ju kõiki nii vaatajaid kui tegeid endid. Tänasest mängudest ka, kas sa õhtul jaksad Norra Elevandi luuranniku mängu vaadata ka ja öised mänge siis Prantsusmaa Rootsi ja Mehiko Ekvador ja...
2: No ma arvan, et ma keskendun Prantsusmaa Rootsi mängu peale, et päris kahte ööd järjest magamata ei suuda olla ja minu jaoks juba on ütleme, ma tunnen oma närvikavas seda võbinat toppiski juba mõeldes üleomse mängu peale, kus siis inglased hakkavad mängima Kongo demokraatliku vabariigiga, jah. Nii et minu jaoks, nii nagu alagruppi turniir algas minu jaoks siis, kui inglased mängima hakkasid, nii läheb ta siit samamoodi edasi.
1: Lasen sind nüüd puhkama. natukene on vaja ikkagi silm kinni lasta, et saaks siis rahus järgmise mänge vaadata. Toomas, suur aitäh, et tulid külla ja kohtume juba varsti.
2: Aitäh.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Tule tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi, veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
4: Eesti meestelauluselts kutsub. 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
0: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku või suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem

0: päivänoppää.
1: Aga nyt vaatame otsa tänasel päeval Kuku Raadios kõlanud intervjuudele. Kuku hommikuraadios rääkis Lohutalu perenäine Siiri Tsahkna maasikate kasvatamisest ja ka sellest, kuidas tema poeg, välisminister Margus Tsahkna, teda läbi aastate maasika kasvatamisega aidanud on.
2: Margus on selle müügiga alati aidanud. Oli aegu, kui ta ise Tartu turu peal müüs ja talle väga meeldib see maasika müük ja sellega tegelemine, aga praegu muidugi ta saab aidata ainult oma kodujuures lubamisega müüa ja panna lehte kuulutus või panna Facebooki kuulutus.
3: Kuidas te
2: tal lihtsalt ei ole ju muuks aega.
3: Kuidas te mõõda ise kommenteerite või kuidas te vaatasite seda, mis toimuma hakkas seal kommentaaridest? Hetkel vist on 109 kommentaari. Ma ei jõudnud täpselt kokku arutada, et kui palju neid kaste sealt siis telliti, aga kas see tuli teile ka mingil määral üllatusena või te pigem arvasite, et seal võib tekkida selline elav soov maasikaid saada?
2: Ma pigem arvasin, sest et me oleme ikkagi juba aastaid niimoodi Marguse õue peal maasikaid müünud ja seal on ikkagi neid, kes on aastaid käinud ka ostmas, sest nad teavad, et on kindlad maasikad kindlast kohast ja ei ole mingit võltsimist ja solkimist. Aga tänavaasta oli tõesti palju, sest et natuke oli nagu, no võt, see ehk on nagu see, osa inimestest, kes niimoodi neid Kreeka maasikaid ja Poola maasikaid valmis ei osta, aga üldiselt on tunne Tartu turu pealt, et neid pakuti väga-väga soodsalt siin eriti need lõpumüügid, et inimesed on nagu moosi ja sisse tegemise jaoks ehk neid maasikaid ära ostnud, sest et turu peale ostetakse suhteliselt vähe nagu kastiga.
4: Siiri, 20 aastat vähemasti, ma saan aru, maasikaid oled seal Lohutalus kasvatanud. Kuidas on? Kas see on midagi sellist, see ettevõtmine, see talupidamine, mille puhul sa loodad, et järel tulev põlv võtab selle ühel hetkel üle? Kas Margus võiks ühel hetkel hakata seda kõike vedama?
2: Ei. Margus teab sellest palju ja ta on ju, ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, mina pärisin selle talu oma ristiemalt tädilt ja tulime siia 89 ja siis me alustasime, mina olen ikka puhtalt linna tüdruk tähtere linnaosas kasvanud, ma ei teadnud maa elust mitte midagi, aga jube tahtmine oli talu teha ja kuna mul abikaasa oli Võrumaalt ja küll inseneer ja kõik, aga tema teadis talutöödest kõike, siis me julgesime seda teha, me alustasime taluga ja Margus oli ju siis alles veel 14 aastane või mina ei tea 13 või mis ta oli ja teine vanem vend lõpetas gümnaasiumi, läks ülikooli ja nemad ikka ja Margus eriti, ta oli ju selles vanuses, et ta tegi kõiki töid siin, aitas loomadega ja tegi traktoriga tööd ja selles mõttes Margus teab sellest talutööst kõike, aga et ta jätkaks seda ma ei usu.
1: Parlamendi erakonnad otsivad Eestile presidendikandidaate. Teevad seda moel nagu vend Johannes käsib seda teha oma tainapeadest munkadel, ehk siis vaenlaste ja sõprade seast maalt ja maapealt. Kuku Raadio sihiku saates oli Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraatide Harjuma piirkonna juht Jaak Aab, kes tunnetuslikult arvas, et ilmselt valib uue vabariigi presidendi Eestile ära valimiskogu. Arvestades jõujooni juba selles valimiskogus võib sündida aga järgmist.
5: Kui me vaatame lihtsalt volikogu liikmed, siis see veel ei ütle, kes on esindajad, aga suures plaanis võib öelda, et Reformierakonnal võib valimiskogus olla 50+, Isamaal umbes sinna samasse kanti, sotsiaaldemokraatidel 30, Keskerakonnal enam vähem sinna kanti ja nende arvudevalt võib hakata arvutama. Aga nii nagu ma siin ennem ütlesin ka, kui võtta lihtsalt nüüd see liberaalsete ja konservatiivsete erakondade telg, mida siis siiski nimetatakse, milleks ka erakonnad ennast ise tunnistavad, siis niisugune väike peast arutus näitab, et ühti valimiskogu on väga pingsalt pooleks. Siis tulevad valimisliidud, keda on seal 30-40 esindajat ja võt sealt siis tuleb otsida seda toetust, et saada siis valimiskogus oma kandidaadile toetust taha. Aga miks ei võiks proovida seekord teisiti? mitte minna kokkupõrkesse ja tohutusse konflikti ja konkurentsi, vaid hoopis näiteks Isamaa ja sotsiaaldemokraadid võiksid leida ühise kandidaadi, kellele tuge otsida.
0: Kuulge, millal viimate Riigikogu vanemate kogu, mis on parteide ülest mingisugust lahendust otsinud, õnnestus selles küsimuses?
5: Vanemate kogus need asjad pole õnnestunud, ja, ja. Vist kordagi. Et pikem see käib ikkagi erakonna juhtkondade esimest kalkulatsioonid, väljapakutud kandidaadid, kas sobib, kas ei sobi, aga see surve saab muidugi väga selgelt kasvama. Kui Riigikogu valimisteks ei leita, siis ma arvan, et tegelikult see kord erakonnad saavad ka aru, et nad valimiskogus peavad ära valima. Nii et siis tuleb juba kindlasti mingitele kokkulepetele kompromissidele minna.
1: Kõneles Jaak Aab. Kõiki Kuku Raadio eetris olnud intervjuusid saate uuesti kuulata Kuku Raadio kodulehel või Player nimelises äppis. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mittetoksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks oli liik, mis Läänemeres pole küll teadaolevalt toksiline, kuid suurtes kogustes põhjustab nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist sinivetika liiki, mis kujutab suplejatele terviseriski otsesel kokkupuutel nahaga või vee alla neelamisel. Ujumine on suuremaks ohuks just vanematele inimestele, lastele ja lemmikloomadele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 25 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Alates 1. juulist ehk homsest jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveohinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnamuudatus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveoteenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Sel nädalal alustatakse Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist. Selle käigus korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ning lisatakse vajadusel täiendavad kinnitused fassaadi plaatidele, et välistada varisemisriskid. Tööd peaksid valmis olema järgmise aasta veebruariks. Tallinnas taas avatakse homme trolli liiklus. Uued akkutrollid hakkavad reisijaid teenindama liinidel 84 ja 85. Alates augustist jõuavad trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinna valve perearsti teenust kasutas esimese 6 kuu jooksul 1059 inimest ning üle 90% patsientidest sai abi ilma erakorralise meditsiini osakonda pöördumata. Tallinna valve perearsti teenus on patsientidele tasuta. Vastuvõtule pääsemiseks tuleb aga eelnevalt aeg broneerida digiregistratuuris või telefonil 6-700-474. Vastuvõtud toimuvad nädala vahetustel ja riigipühadel kella 10-18 Confido tervisekeskuses.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi, veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaalitrenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Suur suvi on käes, maasikad on valmis, kukeseened esimesed. Ingel, kas sina oled oma maal elavatel sugulastel palunud endale 1,2 juba ikkagi pakiautomaati panna, et sa järgmisel päeval saaksid mõnusalt maiustada?
2: Tead, ma isegi ei ole selle peale tulnud, et tellida neid pakiautomaadi kaudu või pakiautomaadi läbi. Pigem ikka läheks kohale ja korjaks napiks sisened endale kuhugi korvi sisse. Muidugi ma üldiselt ei jõua selleni, et ma paneks nad üldse kuhugi purki või hoiule või teeks mingi hoidise, et... Pigem ma ikkagi korjan, nopin ja siis pistan suu.
1: Mina ütleksin küll oma maasugulastele, et kuulge, pange nüüd täna kurgid siis hapnema ja pange purk pakkige kenasti ära, pange see pakiautomaati ja siis järgmine päev on see mul juba käes ja valmis. Ei pea ise midagi tegema.
2: No võt, tuleb välja, et...
1: Aga see nii tohib niimoodi, üldse?
2: Ei, tegelikult ei tohiks, sellepärast, et Omniva näiteks siin tuletab ka oma kasutajatele meelde, et nad on leidnud igasuguseid asju. Nad on saatnud või vähemalt siis on pakki ka teele pandud istikud, marjad, seened, munad, aga no ma ei tea, no, Indrek, no miks sina peaksid saadma mune näiteks?
1: No aga kui mul on kanad munemas paras ja kui ma ise ei jaksa neid ära süüa, aga ma tean, et sinu perel on väga hädasti vaja, ma võtan need munad, pakendan kõik ühekaupa kenasti ära, panen nad niimoodi pakendis, et midagi välja ei tilgu, midagi ei loksu, midagi katki ei lähe, no miks ma ei või siis mune saata?
2: No okei, võibolla katski ei läheks, aga kas pahaks ei võiks minna kuidagi seal? No, no. Muna, no sellise kuuma ilmaga näiteks ka, no Omniva tuletabki meelde, et... Pigem ei tohiks sellise kuuma ilmaga neid asju saata. Kergesti riknevaid asju. Ja no, teine asja on tõesti see, et mingi asi läheb näiteks katski, siis samal ajal saavad siis rikutud ka teised samal ajal sorteerimisliinil liikuvad pakid. Nii et
1: no öeldakse jah, et neil ei ole väga võõras siis ei roiskunud munade haisega, ega siis äädika kärbsed, kes, no ma ei tea, minu sugulaste korjatud maasikate ümber siis tiirutavad ja nii edasi. Aga samas öeldakse ka seda, et ega noh, üks asja on see, et kui sa pistad lihtsalt, paned asjad kilekotti ja viirutad pakiautomaati sisse, et noh, küll nad siis kohale jõuavad. Ei, no niimoodi need asjad päris ikkagi ei käi, aga on võimalik ju ka siis spetsiifiliselt ja õrna saadetist saata, kus sa saad siis ka... kasutada siis ettevaatliku käitlemise klepsu ja teenust ja siis ei sorteeri masinad asju, vaid ikkagi inimesed käsitsi ja siis ei ole väga karta, et sinu ma ei tea, õrnad asjad kuidagi katki lähevad ja saab asju ajada küll.
2: Võt, ma ei teagi, kas siin on rohkem siis mõeldud jah seda, et paned ikkagi täitsa sinna automaati. Ma mõtlen, et kui on ikkagi mingi toit saata või miski, mis võib katski minna ja mis võib kiiresti rikneda, siis ma võib olla pigem mõtleksin ja kaaluksin hoopis seda kullerteenust.
1: No, võibolla...
2: Või siis ikkagi kohale ise minna.
1: Jah, aga kui tahetakse sul maasugulased, tahavad sulle sooja pannkooke saata, panevad metsmaasikad sinna vahele, pakendavad kenasti ära, panevad termokarpi, seal midagi ei loksu, siis pakendavad selle omakorda mingite graanulite ja saepuru sisse ja panevad sinna veel siis kile ümber ja selle kõik omakorda pakendavad kolmandasse karpi ja kas see ei ole siis ilus kingitus, kui sa hommikul selle asemel, et ise asuda niimoodi, et koer haugub mune vahustama, lähed hoopis käida automaadi juures ära ja võtad oma soojad pannkoogid välja?
2: Ma ei ole kindel, et nad seal veel võibolla soojad. No tegelikult, kui nad seal termokarbis on ju termokarbis. Mine tea, no mõte on igal juhul see, mis loeb, see on väga armas, aga ma ei ole kindel, et ma neid pannkooke hommikul siis sööma hakkas.
1: No igatahes öeldakse seda jah, et suvisel ajal eriti peaks ettevaatlik olema kõikide selliste saadetistega ja mõtlema natukene ka selle peale, et midagi välja ei tilgu ja hukka ei lähe, nii et vaadake nende saatmistega siis ette.

0: olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
3: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvel Samost.
8: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
2: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kuku Raadio.

0: Aga nüüd vaatame otsa pildile Eestimaa liikluses ja Lembi Transpordiametist on meil teisel pool. Tervist ja mis seis on?
1: Tere! Tööpäeva lõpul omaselt on liiklus tihedamaks muutunud ja rohkem sõidukeid on tavapärasel trajektooril Tallinna ringteel Väost Saueni ja seda siis mõlemas suunas. Väos on ummik Laagna teelt ringteele suunduval rambil. Alandasime pisut lubatud sõidukiirust Tartu maanteel Peetri Jüri lõigul, kuna ka seal on liiklus tihedamaks läinud. Maanteedel üldisemas plaanis on liiklus rahulik ja tavapärane. Teetööd võtavad liiklejate hoogu maha Läänemaal, Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel, Kadarpiku ja Uuemõisa vahel ja veel mitmel pool üle Eesti. Kõigi teetööde kohta leiab infot Tark T-portaalist. Ilusat õhtut ja turvalist liiklemist!
0: Suur aitäh ja ilusat õhtut ka Transpordiameti rahvale ning võtan nüüd ette Waze appi, et vaadata otsa Tartu ja Tallinna liiklusel alustame Tartust. Tartus on natukene aeglasem liiklus Tähe tänaval, siis samuti ka Jaama tänaval ja Sõpruse puiesteel. Ning üle üldises plaanis Tartus siiski suhteliselt rahulik liiklus. Tallinnas on punast veisikaardil päris palju, mis tähendab seda, et tööpäeva lõpule omaselt on liiklus aeglasem Suursõjame tänaval, Peterburi teel, samuti siis ka Pallasti tänaval, Vilmsi tänaval, Türnpu ja Odra tänaval, Liivalaia tänaval liiklus aeglasem, samuti siis Pronksi, Konsori ja Laikmaa tänaval. Ning siis Ahtri tänav, Merepuieste, Tehnika tänav, Endla tänaval samuti aeglasem liiklus, Paldiski maanteel, Tammsaare teel liiklus aeglasem ning samuti siis ka Akadeemia teel on ummikuid näha, nii et olge liikluses ettevaatlikud ja ärge kihutage.
2: Stuudios on Indrek Vaheoja.
0: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat päikesepaistelist õhtut ja nautige seda nagu homset ei tule, sest et homme tuleb aga juba ilma nii suure päikseta ja varsti on ka vihm käes.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. PTA kinnitab, et uue määruse tõttu väike aiapidajaid kontrollima ei hakata. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Leedu seim kiitis heaks Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on kuni 28 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämen. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa ja Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ja kinnitab, et kollektiiv kaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Politsei registreeris eilse päevaga 31 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku 174 000 eurot. Üks naine kaotas kelmidele ligi 100 000 eurot. Eile pöördus siis politseisse 47-aastane naine, kes tutvus 2024. aastal näiliselt investeerimisnõustajaga. Kelmi juhendamisel võttis kannatanu umbes 2 aasta vältel laene, saatis väidetavale investeerimismaaklerile postiga raha ning andis mitmel korral kulleritele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul vähemalt 96 000 eurot. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisuliselt otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate sinine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu, et suitsetamine kahjustab tervist, on julgeolekurisk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks oli liik, mis Läänemeres pole teadaolevalt toksiline, kuid võib suurtes kogustes põhjustada nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist liiki sinivetikat, mis kujutab suplejatele tervise riski otsesel kokkupuutel nahaga või ka vee alla neelamisel. Sellises vees viibimine on mitte soovitatav. Ujumine on suuremaks ohuks just vanematele inimestele, lastele ja lemmikloomadele. Leedu seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 seimiliiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Ingaru Kinjene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus on 25 ja Pärnus sooja 23 kraadi.
0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Kena suvis teisipäeva, päev kui Saksamaa ja Holland leinavad ning Paraguays kuulutati välja riigipüha. Ei mõjuta Kuku keskpäevase saate sihik, saate juhtid Ainar Ruussaare ja Timo Tarve eetrisse tulekut, menetlemaks taas päevakohaseid teemasid ühes külalistega läbi erinevate usutluste. 30. juuni tähistab tänavuse esimese poolaasta lõppu ja tähendab ka päeva, kui põhjust meenutada 394 aasta tagust aega, kui Rootsi kuningas Gustav Teine Adolf kinnitas Akadeemia Torpatensise või siis Akadeemia Gustaviana asutamisüriku. Seega on tänase rahvusülikooli 10. tuhandete heade kaasmaalastes ja hulgas ka veerandi Kuku stuudios viibivate meeste Alma Materi Tartu Ülikooli asutamise aastapäev. Palju õnne kõigile asjaosalistele! Kas soovida nüüd õnne või tunda kaasa või tegelikult pole põhjust kumbagi teha Eesti parlamendi erakondadele, kes on asunud palavatel suvepäevadel korraldama erinevaid kollokviume leidmaks Eestile pasliku presidendi kandidaati. Kõlavad üleskutsed parteid üleseks kokkuleppeks, töötavad sensorid tajumaks ühiskondliku ootust ja üleüldse nõuselevust. Mis protsesse täpselt toimub ja mis presidendi valimistega võib toimuma saada? Arutleme saate avakülalise kogenud poliitiku riigikogu liikme ja sotsiaaldemokraatide Harjuma piirkonna juhi Jaak Aabiga. Kütusekriis Venemaal muud kui laieneb olles jõudnud ka Kaliningradi eksklaavi. Probleemid on nii ilmselt, et ka diktaator Vladimir Putin on neid möönnud ja soovitanud oma rahval lihtsalt ära kannatada. Kui suure ja võimalik, et lausa otsustava probleemiga tegemist on, kõneleme poliitikavaatleja ja energeetikaeksperdi Raivo Varega. Tööinspektsioon alustas sel nädalal kontrolle, vaatamaks, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Mida täpsemalt ja kuidas kontrollitakse, selgitab stuudios juhtiv tööinspektor Angelika Maasikas. Ja sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, mis tugevdab vaimse tervise probleemide märkamist ja abi andmist juba varajases faasis. See tähendab vaimse tervisega tegelemist mitmes arengu astmes. Lähemalt räägib sotsiaalministeeriumi vaimse tervise teemade juht Minni Timberg. Sihik alustab.
6: Sihik.
9: Kuku stuudios on hea meel võõrustada riigikogu liiget ja sotsiaaldemokraatliku erakonna Harjumaa piirkonna juhti Jaak Aabi. Tere!
10: Tere päevast!
9: Eestil otsitakse parimat riigipead. Seda teevad eeskätt parlamendi erakonnad, sest nende ülesanne on president ära valida. Isamaa otsustas oma esimehe sõnul kaardistada ühiskonna ootusi presidendi kandidaadile. Millest võiksid sotsiaaldemokraadid alustada või juba alustanud on?
10: Ma arvan, et eks niimoodi teatud ringkondades on need kõnelused ja kogu aeg käinud. No, nüüd on natukene ju saanud ka selgemaks, kui praegune president on öelnud, et tema enam uueks ametajaks kandideeri, sest see küsimus ei ole alati õhus, et kas siis toetakse karist või toetata karist. aga ma arvan, et tegelikult kui nüüd kogu avalikus ja ajakirjandus ootab, et hakatakse välja tulistama siin tohutult kandidaate, siis eks neid, nendega on ju spekuleeritud teatud nimedega, aga ma arvan, et tõsiselt võetavad kandidaadid ilmuvad kuskil avalikus ette augustis, võibolla keskel, mitte varem. Et eks erakondal on eri taktika. Muidugi selge see, et presidendi valimised on veidi üle värvitud ju riigu valimiste temaatikast, mis on tulemas järgmine kevad ja võibolla natukene üritatakse siis võtta selliseid hoiakuid, et välja paista, kuidagi noppida võibolla mingid poliitilise punkte. Aga suht tõene on muidugi see, et nii nagu paljud on öelnud, püütakse otsida sellist neutraalsemat kandidaati, sest väga poliitiline tõenäoliselt läbi ei lähe. Aga kuidas see lõpuks välja kujuneb, ei tea. Võib minna ka väga teravaks. Et, mina arvan, et kõike parem oleks see, kui kombataks nagu üle erakondade ja selliste ka maailmavaateliste piiride seda kandidaati. No, ütleme, et laias laastus võib öelda, et ka Riigikogus üldiselt Eesti poliitikas on liberaalsed erakonnad ja konservatiivsed erakonnad. See on päris hästi välja joonistunud, et kui tuleb selline nagu laup kokkupõrke nii nende jõudude vahel, siis ma arvan, et see presidendi valimisteks iseenesest hea ei ole ja ei pruugi ka õnnestuda see presidendi valimine niimoodi, et me saame kõige parema presidendi. Võiks üle nende piiride otsida kandidaati näiteks või kokkulepet.
8: Lugedes ja vaadates poliitikute ootusi, just nimelt poliitikute ootusi, riigi peale seatakse vabariigi presidendile ilmselgelt liiga palju lootusi ja liiga palju kohustusi ja see teebki võibolla kandidaadi ja eeskätt tema toetus osas eriliseks või keeruliseks. No piltlikult öeldes otsitakse kedagi, kes on võrdne mees valges majas kätt suruma USA presidendiga ja teiselt poolt kaarma sealaudas natsude päid kudistama.
10: Ma arvan, et kui me vaatame praegust nende presidentide peale, kes meil olnud on, siis tegelikult mõlemas valdkonnas nii, ütleme, välispoliitilises kui ka sisepoliitilise tasakaalustaja rollis on ju enamus neist hästi hakkama saadud. Mõni on rohkem välispoliitilise rolli esindaja, ütleme, Toomas Hendrik Ilves näiteks, kes tõsiselt nagu panustas sinna. Samas Arno Rüütel oma sõnumitega väga selgelt, ma arvan, mõjutas seda, et Eesti rahvas referendumil toetas Euroopa Liitu kuulumist, mis on ka ju väga selgelt selline tõsine välispoliitiline agenda, kuigi muidu Rüütel ehk tegeles rohkem nagu siseriikliku tasakaalustamisega. Ma ei usu, et mingid tõsised nüüd ütleme CV või tohutud omadused või tohutud tingimused määraksid ära selle, et võts just nimelt see presidendi kandidaat on väga sobiv ja teine mitte. Ma arvan, et Eestis on need tublised inimesi, kes suudaksid selle rolli täita, olla head Eesti välispoliitika, ütleme siis sellised kuvandid ja selle välispoliitika nagu maailmaviijad, Eesti esindajad ja samas ka tasakaalukad, ütleme sisepoliitikas, kes suudavad nagu võibolla siis vahetavahel erakondadel natuke näppu viivutada ja kutsuda siis ühistööle Eesti hüvanguks. Mina arvan, et väga rõhutada nüüd ühte või teist joont või väga suurt kompetentsi ei ole samuti erilist mõtet. Ma arvan, et kõik need inimesed saavad erinevates rollides hakkama, kui need kandidaadid tekivad siin.
9: Olete sotsiaaldemokraatliku erakonna Harjumaa piirkonna juht, nagu juba mainitud, ja Jõelähtme vallavolikogu esimees. Seega absoluutselt õige inimene, kellelt küsida, ilmselt on valimiskogu ootus ja lootus ise president ära valida ikkagi üsna suur, on ju?
10: No jälle, tuleme selle juurde tagasi, et mis võib riigikogus toimuda. Ei oska mina ka kohvipaksu pealt ennustada, kas leitakse selline hea kandidaat, kes riigikogus võiks saada siis selle 2/3 enamuse, mida siis riigikogus vajatakse. Praegu tundub pigem segane ja kindlasti mina arvan seda, et valimiskogus valitud president pole kuidagi kehvem president, võibolla isegi laiema toetusega president, kuna seal siis ka oma valitsust esindajad saavad sõna sekka öelda. Minu teadus valem on vist 107-101, ehk siis kokku on valimiskogus 208 inimest, 101 riigiliiget ja 107 oma valitsust esindajad. Ja vastavalt siis sellele palju on valimisealisi kodanikke. Kahju oleks sellest, kui juhtuks midagi taolist, nagu juhtus 2016, et ebaõnnestuti riigikogus, ebaõnnestuti valimiskogus ja siis mindi riigikokku tagasi ja valiti küll tubli president Kersti Kaljulaid, aga see võib tunduda ju ikkagi selline nagu äkki kõrvalt toodud inimene valiti presidendiks, sest muud valikud enam ei olnud, erakonnad said ka aru, et pidid ära valima. Parem oleks, kui see õnnestuks kas siis riigikogus või valimiskogus siiski ära teha.
8: Ja 2016 keerasid poliitikud eeskalt kaks erakonda, selle valimise päris lõrri valimiskogus ja kohalike volikogude esindajad olid päris nördinud. Tegime väiksed arvutused, aga läinud sügisesed kohalikud valimised andsid volikogudes nüüd jämeda otsa Isamaa kättel, kellel on kokku üle Eesti 352 volikogu liikme kohta, Keskerakonnal on neid 197, sõitsid kahekordistisid oma arvu 91. Ilmselt mängivad need erakonnad ka siis valimiskogus kaalukamat viiulit ja sealt ka siis nende soov neile sobiv kandidaat sead üles, kui reaalseks te seda peate.
10: No ma arvan siiski, et see kandidaadi nimi peaks läbi käima varem. Võib ka juhtuda muidugi, et tuuaksegi valimiskogusse üles, noh, näiteks Mart Helme tõenäoliselt riigikogus ennast üles ei saa lasta sättida või EKRE ei saa lasta teda üles sättida, sest lihtsalt ei ole nii palju allkirju sinna võtta. Valimiskogus koos omavalitsuste esindajatega EKRE suudab Martin Helme kandidaadin välja käia küll. Mart Helme, vabandust, jah. Ja seda nad kindlasti sihivad. Tehes siis vahepeal niisugust korraliku kampaaniat suvel. Noh, kui me vaatame lihtsalt volikogu liikmed, siis see veel ei ütle, kes on esindajad, aga noh, suures plaanis võib öelda, et Reformierakonnal võib valimiskogus olla 50+, Isamaal umbes sinna samasse kanti, sotsiaaldemokraatidel 30, Keskerakonnal enam vähem sinna kanti ja nende arvude pealt võib hakata arvutama. Aga nii nagu ma siin ennem ütlesin ka, kui võtta lihtsalt nüüd see liberaalsete ja konservatiivsete erakondade telg, mida siis siiski nimetatakse, milleks ka erakonnad ennast ise tunnistavad, siis niisugune väike peast arutus näitab, et vühti-vühti valimiskogu on väga pingsalt pooleks. Siis tulevad valimisliidud, keda on seal 30-40 esindajat ja võt sealt siis tuleb otsida seda toetust, et saada siis valimiskogus oma kandidaadile toetust taha. Aga miks ei võiks proovida see kord teisiti, mitte minna laud kopukupõrkesse ja tohutusse konflikti ja konkurentsi, vaid hoopis näiteks Isamaa ja sotsiaaldemokraadid võiksid leida ühise kandidaadi, kellele tuge otsida.
8: Kuulge, millal viimati riigikogu vanemate kogu, mis on parteidi ülest mingisugust lahendust otsinud, õnnestus selles küsimuses?
10: Vanemate kogus need asjad pole õnnestunud, jah, vist kordagi. Et pikem see käib ikkagi erakonna juhtkondade esimest kalkulatsioonid, väljapakutud kandidaadid, kas sobib, kas ei sobi, aga see surve saab muidugi väga selgelt kasvama. Kui riigu valimisteks ei leita, siis ma arvan, et tegelikult see kord erakonnad saavad ka aru, et nad valimiskogus peavad ära valima. Nii et siis tuleb juba kindlasti mingitele kokkulepetele kompromissidele minna.
9: Olete te ise optimist, et parlament suudab ära valida? Minu, me ei tea nimesid.
10: Ja, aga ja minu aus vastus on see, et ma olen seda juba ammu öelnud, et mulle tundub, et vaadates selliseid hoiakuid, mis erakondal on, suhtsed ütlemise sellist mitte head läbisaamist, üksteise tümitamist, mis siis käib ju riigikogus ja poliitikas sisepoliitikas ütse, siis mina ausalt öelda seda väga tõenäoliseks ei pea. Mina pigem ennustaks, see on nüüd kohvipaksupäät ennustamine, see on minu arvamus, et see kord president valitakse valimiskogus.
8: Jalgpallimmi meil on ennustajad moes. Lauri Hussar, riigikogu esimes, on viidanud, et mõni inimene on ise näidanud aktiivselt soovi üles kandideerida. Me oleme ka siin kuulnud kompi, mis teeskelt aknaaluste seast, te olete ka kirjade järgi muid aknaalune. Teate mõnda sellist kandideerijat?
10: Ei, ma ei tea sellist. Võib-olla erakonna juhtkonnad, olgu see, kui see Lauri Hussar räägib siis Eesti 200-st, on ju mõne inimesega juttu ajanud. Aga see veel ei tähenda, et see inimene saab presidendi kandidaadiks. Ja kuna tõenäosus on, et see inimene lastakse ka, mida varem sa välja käid, seda kiiremini sõelapõhjaks lastakse, see hoiab ka ju praegu tagasi kedagi otseselt välja tulemast. On ju mõne inimesega spekuleeritud, nende nimedega on nende käest ka küsitud, kas te tahaksite. No keegi pole öelnud, et jah, ma lähen nüüd ja tahan. Ma arvan, et ikkagi neid konkreetseid või ütleme siis neid nimesid, kes tõesti võivad sellesse valimiste siis etappidesse sisse minna, saab oodata alles kuskil augustis.
9: Milline on teie isiklik arvamus, kas pärast märtsi valimisi uus parlament võiks tõsiselt hakata arutama presidendi otsevalimiste korraldamist taas? Või on see selline poliitiline poolnali, mida me aeg-ajalt kuuleme?
10: No ma tean, et siin on väga selged hoiakud ka erakondadel, arvestades seda rolli, mida vastavalt põhiseadusele Eesti presidendil on, siis peaks mõtlema selle üle, mis on see presidendi roll, kui me läheme otsevalimistele. Ja et praeguste volitustega ta saaks küll nagu suurema, ütleme siis, kuidas siis öelda, sümboolse jõu see president, kui valitaks rahva poolt. Aga võibolla peaks siis vaatama üle ka need õigused, mis tal on, need volitused, mis tal on, see oleks nagu süsteemne. Lihtsalt praegu istutada otse valimine praeguse põhiseadus otsa, ma arvan, et see hästi ei lähe kokku.
8: Aitäh tulemast, Jaakob!
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
11: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
12: Täna suvereporteris.
13: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
14: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
12: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab, me tervitame telefoni otsas head majanduseksperti poliitikavaatlejat Raivo Vare. Tervist, Raivo!
15: Tere päevast!
8: Räägime sellest, et Venemaal ei ole tanklates kütust. Viimane uudis ka Kaliningradi eksklaavist näitab meile pilte pikkadest järjekordadest. Riigis, mis veel oli mõne aja eest maailma kolmas naftatootja. Kas neil siis tootmine on vähenenud varud otsas või siis pole tõepoolest kuskil naftast enam bensiini teha?
15: Ei ole üks ega teine varud ei ole otsas ja seda kaupa on ka küll palju, aga tegemiseks on vaja naftautmistehaseid ja neid väga süstemaatiliselt Ukraina füüsilised sanktsioonid kannavad, nagu venelased ütlevad välja, ehk siis hävitavad või kahjustavad ja see on toonud kaasa tootmistsüklite häired, on toonud kaasa väljundkütuste koguste languse, on tulnud toonud kaasa vajaduse ümber jagada, sest üldiselt nende naftateaste puhul kehtib teatud rusika reegel, et 700 km raadiuses naftateasest varustab see teas. Aga nüüd on oleks see sunnitud kaugematest teastest tooma Kesk-Venemaale, kus on suured kahjud eelkõige Moskva piirkonda ja samal ajal tegelikult need piirkonnad jäävad ju sellest toodangust jälle omakorda ilma ja tulemuseks on, et juba mitukümmend regiooni on kütuse puuduses, Krimist ma isegi ei räägi, sest seal on see asi täiesti häda olukorraks muutunud. Mujal on see esialgu veel järjekordade normeerimise ja nii-öelda kütuse saadavuse ajutise, mitte saadavuse õigemini teema, nagu Kaliningradis, aga see on, kui niimoodi need asjad jätkuvad Ukraina rünnakud, siis ma arvan, et pilt läheb ainult keerulisemaks ja selle eesmärk on mitte ainult Vene riigi tulude vähendamine sõjapidamiseks, mida kulutatakse, vaid ka tegelikult teatud mõttes ka rahvale asja kohale toomine, sest siia nii väga paljud venelast veel ei saa aru, mis toimub selle sõjaga ja nende jaoks on see kauge, nüüd tuleb lähemale.
9: No jah, aga diktaator Vladimir Putin peab seda olukorda kuidagi ju lahendama hakkama. Millised võiksid tema sammud olla?
15: No esiteks juhtus midagi juba, ta nimelt juba tunnistas avalikus esinemises asjas, et tegelikult on teatud probleemid, aga need on logistilist laadi ja need lahendatakse ära. Punkt üks. Nüüd punkt kaks, muidugi ta peab midagi sellega tegema, aga samas nüüd nii kiire ka ei ole. Ma kujutan ette, et kui meil või kuskil üldse normaalses ühiskonnas see asi juhtuks, siis oleks häda väga suur, aga Venemaal ollaks harjunud. Venemaal on veel elus põlvkonnad, kes mäletavad bensiinikriise, mis olid aastakümneid tagasi Venemaal ja regulaarselt. Nii et ütleme niimoodi, et see praegu on väga tõsine samm, aga veel ei ole ta otsustava tähendusega selle tõttu ka veel Kreml nii muretse, nagu ta tegelikult peaks juba seda tegema.
8: Kas nüüd see otsustav samm võiks tulla nüüd järgmisel astmel, sest Venema vajab lisaks bensiinile ka leiba, aga kui kombaini ei jõua nüüd kütuse puuduse tõttu põllule, on mõne kuu pärast juba Venema suurlinnades järgmine probleem, meil ei ole midagi enam lettidele panna.
15: Jaa, see on muuses ka päevakorral, sest kui praegu on juba bensiini nii-öelda eksport keelatud ja ostetakse juba seda ka mujalt sisse, isegi Hiinast ja Indiast, siis tegelikult, mis on muuses tehtud sinna eksporditud Vene toornaftast, see on eriti naljakas ja see on kallis lõbu, hinnad tõusevad, aga diisliga oli veel kuni viimase ajani niimoodi, et seda veel hakkas puudu nappima jääma, aga siiski veel oli, üks kolmandik oli umbes diislist, mis tegelikult läks traditsiooniliselt Venemalt eksporti. Nüüd valitsus keelab selle diisli väljaveo samuti ära, nõnda nimetud ajutistel alustel, aga see on juba halb märk ja juhtub täpselt see, mida lugupeetud saatejuht ütles, ehk siis praegu on ju põllumajandusooeg alanud, on alanud suvine nõudlus, mis alati kasvav. Diislil on selles suhtes isegi vaatet veel suurem nii-öelda mõju. Ja diisli nappus tähendab kohe probleeme, sest sõjaväge varustatakse hambad ristis igal juhul, aga sõjaväel on jälle teised probleemid. Kõik, kes on Vene armees käinud, teavad väga hästi, et hakatakse tagasi müüma siviilsektorile. Ja kui on bensiini nappus siviilsektori jaoks, sõjaväge lihtsalt müüb tagasi, nii et see on ka. Ja veel üks asi, millest tegelikult ei räägita väga, on see, mis juhtub kvaliteediga. Nimelt Venemal on alanud sellised probleemid, et kütusepuuduse tõttu taksusid ei jätku suurlinnades, taksude sõidud on vähenenud ja lühenenud, aga kvaliteedi tõttu on hakanud automootorid üles ütlema, sest nüüd Vene valitsus lubas juba E3 kvaliteedile tagasi minna ja nüüd planeerib isegi E2 kvaliteedile tagasi minna, mis tähendab seda, et tegelikult kaasaegsed autode mootorid kannatavad ja see on juba muutunud probleemiks esialgu küll veel sotsiaalvõrgustikes, aga juba on näha, et see on massiliseks muutunud ja see on veel üks tagasilöök. Tank võib veel sõita sellise asjaga, aga piltlikult öeldes, aga kaasaegne auto ei sõida enam, isegi Vene enda autod enam ei taha hästi sõita selliste viletsate ja 550 korda kõrgema väävlinormiga kütustega.
9: Raivo Vare, kõik see, millest te räägite, tähendab ju seda, et Ukraina liigub võidule lähemale.
15: Ja muidugi, see on ju tegelikult väga targalt teostatud nii-öelda strateegiline Vene naftavõimsuste ründamine. Rünnatakse tehaseid, rünnatakse kütusebaase, need on kõige vähem ohtlikud, sellepärast, et neid peab väga palju ründama, et asi tõsiseks muutuks, aga tehased on väga tõsine teema ja nende taastamine võtab kuid ja aastaid. Ja nad on korduvalt rünnanud see juures, näiteks see viimane Slavenski naftatehase ründamine oli äsjane, see on ju kuulus selle poolest, et eelmine kord kui rünnati, tekis kahju, omanikud võtsid suured raske protsendiga laenud, ehitas tehase nüüd selle aasta jooksul üles, nüüd rünnati uuesti ja nüüd teiskorda nad enam seda ilmselt ei tee ja mis siis juhtub, keegi ei tea. Nii et see on ka veel tehaste ründamine, siis rünnatakse torujuhtmeid, siis rünnatakse sõlm pumbajaamu, mis on ka väga olulised ekspordi jaoks ja ka tegelikult sisevarustuse tagamiseks, sest Venemal on ka terve rida torusid, mis on nii-öelda Venemal kulgevad, mis on tegelikult kohalike suurtarbimist turgude varustamist, näiteks ümber Moskva on selline rõngas või või ringtorusid, mis varustavad Moskvat otseselt kütusega, juba valmis kütusega nii-öelda. Ja see tähendab seda, et neid pommitatakse ja siis eksporti takistatakse läbi ekspordivõimsuste pommitamise. Ja see käib regulaarsel alusel, iga natuke saa tagant jälle uuesti ja noh, ütleme niimoodi, et see on tänaseks juba veerandi võrra vähendanud potentsiaali Venemal ja see jutt, et noh, et see ei loe, et Venema töötlemisvõimsusi on 330 miljoni tonni jagu, aga toodetakse 260 jagu, siis see tegelikult enam ei pea paika, sest need võimsused lihtsalt ei ole enam töökorras või on nad viletse väga kvaliteediga ja nii edasi, nii et tegelikult on sisetarbimise kriis Venemaal selgelt kasvamus ja jätkab kasvu, kui Ukraina praegu jätkab oma strateegilist lähenemist füüsiliste sanktsioonide kehtestamise näo.
8: No ühel hetkel, kuna Vladimir Putin on juba seda ka möönnud ja palunud või käskinud, võtame kuidas tahame nii-öelda ära kannatada see suur hinnatõus, mis kõige sellega kaasnud, ta peab tulema sellest sõjast välja nii, et ta kaotust ei tunnista. Seda küll ette kujuta, see ei ole võimalik.
15: No tegelikult see ei ole veel üldse kindel, sellepärast, et valitsuses Venemaal praegu pidi kaalutama seda võimalust, et lõpetatakse kompensatsiooni maksmine siseindade allhoidmise eest Vene tootja kompaniidele. Mis võib tähendada seda, et kohe hinnad kasvavad ja märkimisväärselt, mis aga tähendab muidugi seda, et siis tekivad uued probleemid, sest noh, kütus on eluliselt tähtis asi, me teame omas käest, et kütuse hindade järsk tõus tekitab tõsist pahameelt, seda ka muidugi Venemal, isegi siis, kui kättesaadvus natukene tänu sellele paraneb, aga see tähendab, et langeb ka suur osa nõudlusest lihtsalt ära ja jällegi inimesed ei ole rahul. Ja no ma ütleks niimoodi, et valimised on ka veel tulemas, üks kõik kui vähe nad valimised on nad siiski oluline poliitiline signaal ja sellepärast enne sügist väga paljust asju ei taheta ka teha kaasaratud ka kütuseturul, aga nad on sunnitud seda tegema tegelikult ja näha on, et vastavaid ettepanekuid ka juba tehakse suurfirmade poolt, noh, eelkõige Vene riigiga nii-öelda riigi varustamisel olulist rolli mängivate suurfirmade poolt, kelle on ka omad muuses jaotusvõrgud Vene siseturu jaoks.
9: Tuleme Euroopasse ka korra. Euroopa komisjon soovitab liikmesriikile hoidlatesse gaasi varuda. Kas see tähendab seda, et kui see kuumalaine nüüd mööda saab ja talv tuleb, siis gaasi hind, mis mõjutab ka meid, Euroopas siis kuidagi kasvab või? Gaasi ei ole lihtsalt.
15: Kasvab sellepärast, et ta kasvab hinnakonkurentsi tõttu teiste piirkondadega. Nimelt me jookseme eurooplastena ja tarbijatena, jookseme võidu mõneti Aasia tarbijatega, kus gaasi sõltuvus on palju suurem ja kus sõltuvus just nimelt eelkõige Pärsia lahe gaasist oli väga suur. Paiguti ikka ülisuur nagu suurtes majandus, nagu Jaapanis või Lõuna-Koreas näiteks. Ja see tähendab seda, et kuna seal gaasivõimsused osaliselt said päris tõsiselt kannatada eelkõige Katari omad ja seal sel nende nii-öelda võimsuste taastamine võtab aega kuni 2 aastat nende enda ministri avalduse järel täies mahus. See tähendab, et tekib teatud mõttes pakkumise puudujääk eelkõige Aasia suunad ja siis Aasia on sunnitud olema hakata ostma ka teistes piirkondades, mis praegu puudutab, neid ei puuduta või kust nad ei vea, aga mis hakkavad siis mõjuma näiteks Ameerikast Euroopasse tulevate ladungite konkurentsi mõttes. Nii et me näeme veel potentsiaalselt hinnatõusu tõepoolest ja kui nüüd veel jätkuvad ka sanktsioonid, mida ma arvan, et võib-olla ikka juhtub, nii siis see tähendab ka seda, et pakkumine ka alternatiivallikates näiteks Venemalt nüüd olulist enam suureneda ei saa ja see tähendab jälle omakorda seda, et noh, Euroopa, kes on üks jagu ostnud eelkõige vedelgaasi ju, eks ole, ja Venemalt seal juures kasvavalt, siis see osa jääb ka puudu, tuleb kuskilt maailmaturult võtta, konkureerides Aasia konkurentidega inna pärast.
8: Suur tänu, Sihiku saatega täna liitumast Raivo Vare.
15: Palun.
16: Tule tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
17: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit . ära jää vaeseks . Meil kõigil juhtub . Kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
18: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . Kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
19: Tafest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . Piletid piletikeskusest , täpsem info tafest.ee . Tafest 3 F-iga .
20: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , Metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . sissepääs tasuta .
7: sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
9: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada Tööinspektsiooni juhtivat tööinspektorit Angeelika Maasikat, tere.
21: Tere.
9: Angeelika, Tööinspektsioon alustas esmaspäeval kontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Millised on need seaduses ette nähtud nõuded, et suveks üldse noort inimest palgata, kas see on nii mustvalge?
21: Seaduses on ette nähtud jah, natukene siis sellised pehmemad või kontrollitavamad ehk alaealised kui tööturule sisenejad, mitte nii elukogenenumad, nendele on ette nähtud siis näiteks lühem tööaeg, kui ta on 13-14 aastane 7 tundi päevas, on teatud ohutegurid, millega noortöötaja ei tohi kokku puutuda ja on teatud tööd, mis on siis alaealisele keelatud.
8: Keda te kontrollite ja mida te täpselt kontrollite, kas uues müts peas ja juugivisi tagatud?
21: Kontrollime tegelikult selliseid ettevõtteid, kus me oleme varem täheldanud, et on olnud vajaka jäämisi ja me tegelikult meie eesmärk ei ole urgitseda kuskil, vaid pigem aidata ka tööandjat järjele ja ka noort töötajat siis tema esimesel töökohal. Ja kontrollime ka selliseid ettevõtteid, kus me jooksvalt saame siis vihjeid, et kas siis noor ise on märganud või siis lapsevanem annab meile teada.
9: No ettevõtja peaks ju teadma, millistel tingimustel ta endale paariks kuuks selle noore töötaja palkab. Kas sellega on siis ikkagi probleeme või?
21: Jah, tõepoolest, me saadame igal aastal välja teateid, tuletame meelde, millised on need nõuded alaealiste töötajate tööle võtmisel, aga ikka ja jälle me näeme, et on juhtunud, et ei ole neile tähelepanu pööratud. Ja see tõttu me neid kontrolle ka läbi viime.
8: Muidugi peab olema siis ettevõttes tagatud siis noorte eeskätt hooajatööl oleva noore turvalisus. Kas see tähendab siis nüüd seda, et mõnes ettevõtlusvaldkonnas näiteks ei saagi 16-aastane põhikooli lõpetaja töötada? Ehkki ta võib olla siin tubli keevitaja näiteks.
21: No vaat, keevitamine on nüüd üks selline valdkond, kus tõesti alaealine töötada ei saa, et seal on ohtlikud kemikaalid, seal on väga ohtlikud töövõtted, et kõik sellised tööd, kus noor võib kokku puutuda näiteks teravate lõikemehanismidega. Ma ei tea, et on näite, et eelmine aasta kohtus minu kolleeg ühte tütarlast, kes lõikas ketas lõikuriga, eks ju. Et sellised tööd on siiski alaealistele keelatud, et ka täiskasvanul vajab see üsna tõsist väljaõpet.
9: Seda küll, jah. Kuulge, kas on mingisugused enam levinud rikkumised noorte palkamisel, mida tehakse. Saate tuua mõned markantsemad näited?
21: Päris markantseid näiteid ei ole tuua, sest Eesti tööandjad on üldiselt tublid, aga suurimad eksimused või sagedased eksimused on see, et sõlmitakse noore töötajaga võlaõiguslik leping näiteks, kuigi töö iseloom on selline, mis eeldab töölepingu sõlmimist, et siin kohal siis rõhutan ka, et kui keegi nüüd veel alaealist tööle võtab, et siis ikka tööleping sõlmida. Võib-olla ka sellised juhtumid, kus on selline üleajatöö või ületunnitöö. Noor muidugi, ta tahab rohkem taskuraha teenida, aga on selliseid tööajarikkumisi ka, et ikkagi sellel ka silma peal hoida.
8: Nüüd see küsimus, mis puudutab noori, kes töötavad teenindussektoris, enamik nendest on seal teenindussektoris, väga paljudes teenindussektori paikades pakutakse alkoholi. Kuidas on nüüd noore kokkupuutumine alkoholiga seal reguleeritud või ei ole reguleeritud? Kas ta kandikul võib viia klaasi õlud kellegile, kes istub pingi?
21: Ja tõepoolest 25% noortest töötab majutus- ja toitlustusasutustes. Eile kuulutas president välja ka seaduse muudatuse, kui see siis riigiteatajas välja antakse 10 päeva pärast jõustub, siis noor võib tõepoolest alkoholiklaasiga siis laveerida laudade vahel.
8: Aga ise kallata?
21: Seaduses on öeldud nii, et ta võib kokku puututa tootmises ja ka jaemüügis tõepoolest.
9: Aga mingi vanuse piir on või?
21: 16.
9: 16 on see piir, jah? Ja et 15 aastane ei tohi?
21: Ei, 15 aastane ei tohi.
9: Kuulge, kust ja kuidas tööandja siis täpsemat infot saab, mida ta alaealise palkamisel eelkõige silmas peab pidama?
21: Ja siin kohal ma kutsun üles, et kui tööandjal on küsimusi ja tööinspektor ei ole tema juurde jõudnud, siis helistada 646-6000 tööinspektsiooni infotelefonile, meie nõustajad ja meile kannavad nõu, kellel on nobedad näpud, siis tööelu.ee lehel, see on siis meie infoportaal, leiab erinevaid artikleid alaealise töötaja tööle palkamisel.
8: Ma tulen selle veepudeli ja mütsi juurde korra tagasi ja see ei puuduta ainult noori, vaid tegelikult kõiki praegu siin vaatan väga palju olulised aristutöid tehakse lageda taeval ja väikeseks. Kas see oleks nagu tööandja asi korralik veekraan ja ikkagi ka ilmastiku vastu ohutud rõivad ja töövõtted leidab?
21: Ja just see puudutab siis neid ohutegureid, millega töötajad oma töös kokku puutuvad. Üks on siis päikesekiirgus, selle eest peab tööandja siis hea seisma, et töötaja nahk oleks kaitstud, väljastama sobivad rõivad ja samuti peab siis ka siseruumides tööandja peab tagama töötajale puhta joogivee. Ehk et siis ka see alaealine, kes seal väljas töötab või ka täiskasvanu, et puhas ja värske joogivesi peab olema töötajale tagatud.
9: Nii, kui te nüüd kontrolli käigus avastate ettevõtte või ettevõtja, kes rikub neid ette nähtud nõudeid, milline on karistus?
21: Enne kõike me suuname ettevõtjad siis rikkumise lõpetamisele. Seda siis kas koheselt või kui rikkumine on selline, mis võtab siis, mille kõrvaldamine võib võtta aega, siis me teeme seda ettekirjutusega, kui ettekirjutust ei täideta, siis juba jah, me karistame juba sunnirahaga, ehk me suuname ettevõtjad siiski rikkumist lõpetama.
8: On teieni juba selsuvel ilmunud või ilmnenud või teile helistatud, räägitud erinevatest rikkumistest, mis on täiesti vaata uuelaadsed?
21: Kui väga aus olla, siis ei ole veel tulnud küll, aga möödunud nädalal tuli üks selline pöördumine, mis baseerus või mis tulenes eelmistel aastate inimese kokkupuutest ja tema siis küll vihjas, et vaat selles ettevõttes on selliseid rikkumisi suviti olnud.
8: Mis laadi need olid?
21: Need olid siis ebakorras töövahendid ja ületunni töö.
9: No, te olete ju ka eelmistel suvedel sellist kontrolli teinud. On asi paremaks läinud?
21: Üldiselt küll. Töötajate teadlikus on tõusnud ja ka tööandjate teadlikus on tõusnud, et noored on väga nutikad, eks? Need nutiseadmed, sealt saab ju igasugust infot ammutada.
8: See on tõsi igasugused rikkumisiga ära talletada. Suur tänu teile tulemast, Angelika Maasikas. Loodame, et nüüd rikkumisi te ei leia. Tööpõllult ja loodame, et noored saavad kõik ausalt ja kenasti ja tervene töö tehtud.
21: Aitäh!
0: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Ühel mustal majal oli mustaed. Ja selles mustas aias oli must grill. Ja sellest mustast grillist tõusis musta suitsu. Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
22: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab meiega on liitunud stuudios Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise poliitika juht Minni Timberg. Tervist!
23: Tere!
8: Sotsiaalministeerium saatis nüüd eile kooskõlastusele eelnõu, mis tugetab vaimse tervise probleemide märkamist, abi andmist juba varajases faasis. Kavandatava astmelise abimudeli eesmärk on pakkuda siis inimestele abi õigel ajal, et ennetada probleemide süvenemist. Kena tekst, aga selgitage palun Minni erihariduseta kuulejale, mis laadi seaduse muudatus see siin täpselt on. Kas see puudutab rohkem nagu vaimse tervise ravi rahastamist, lisanduvaid inimesi, ennetus, märkamis, ravi võimalusi, mida?
23: Just, kõike seda, mida te just loetlesite. Ehk siis tegelikult me toome süsteemi juurde täiesti uue teenuskihi ja see on midagi, mida me oleme ettevalmistanud tegelikult päris

0: Just, et muidugi täpsemad detailid tulevad veel määruses, mida me valmistame siis ette ka järgmise aasta jooksul, aga me loomegi siis raamistiku ja see ei ole, et ma küll ütlen, et see on uus teenuskiht, aga ta ei ole selles mõttes ka lõpuni uus, et jalgratast me ei leiuta ja neid teenuseid on meil ka täna Eestis osutatud niimoodi projektipõhiselt, nii sotsiaalministeeriumi kui tervisekassa kui ka ma kahtlustan, et mõningate teiste ministeeriumite poolt ja need sekkumised on siis seni elanud niimoodi projektist projekti, mis ei võimalda süsteemseteks ole teenusepakkumistega korraldust ja just seda me selle süsteemse raamistikuga siis saavutada tahamegi.
1: Selgitage palun, milles seisneb see astmelis abisüsteem või mudel, et kuidas abivaja ja nende vahel siis nüüd liigub, no võtame näiteks ühe näite, noor inimene, suvine aeg, võib-olla südamevalu, muremõtted, kuidas ta nüüd abi peaks saama?
0: Jaa, astmeline teekond on meil selline suur projekt, mis keskendub meeleolu ja ärevuse sümptomitele, siis kõige levinumad vaimse tervise kaebused, mis inimestel tavaliselt on. Ja seal me nüüd hakkame ka piloteerima siis terviklikku digitaalset raviteekonda. Ehk siis eesmärk on see, et inimene saab liikuda ühelt astmelt teisele sujuvalt ja seal on seisund hindamised. Ehk siis nagu meil Eestis ikka, kõigepealt inimene proovib ise hakkama saada, heal juhul otsib tuge lähedastelt ja kui sellest ei piisa, siis ta siseneb astmelise abi mõttes esimesel astmele. Ehk kui inimene märkab, et tal on probleem, siis kõigepealt on struktureeritud enesabisekkumised ja need on siis tõenduspõhised sellised, ütleme näiteks eneseabi kursused, rakendused, midagi muud taolist, mida inimene saab läbida iseseisvalt ja see etapp ei vaja üldse siis täiendavat spetsialisti. Kui sellest ei piisa, seisund ei ole pärast paranenud, siis järgmisel astmel on vähe intensiivsed psühholoogilised sekkumised, ja neid siis osutab juba teenuse osutaja, selge struktuuri, algoritmi alusel piiratud arv kohtumisi ja kui sellest ei piisa, siis sealt suundub edasi juba tervishoiusüsteemi.
2: Ma pean üle küsima, natuke segaseks jäi. Seletuskirja järgi saaks siis inimene abi kohe kaebuste tekkimisel nii, et te probleemid ei jõua süveneda, eks ole?
0: Just.
2: Kellelt ja kuidas ta seda abi siis saab?
0: Saabki siis kas struktureeritud enesabi sekkumistelt eelistatult esimese sammuna, mis on siis tal veebis kätte saadavad, eeldatavasti primaarselt tõesti veebivahendusel, või siis järgmise astmena siis juba vähe intensiivsed psühholoogilised sekkumised, kus need teenusepakkujad füüsiliselt hakkavad olema, saab ilmselt olema suhteliselt mitmekesine, et me seda nagu ei piir, et see ei ole piiratud näiteks ainult haigla või mingi sellise kindla asutusega nagu füüsilise asukoha mõttes.
1: No see esimene märkaja, see esimese abi andja, kes iganes seda veebiportaali peab, kes iganes neid enesabi kursused läbi viib, see peab kõik olema koolitatud ja pädev inimene. On meil seda ressurssi piisavalt?
0: Jaa, ressurssi juurde toomine on tegelikult peamine, mida me sellega saavutada tahame ja miks see muudatus on vajalik. Nüüd sekkumiste hindamiseks on meil standardiseeritud hindamisvahendid, mida täidab inimene ise, sellised sõelinstrumentid nii öelda. Ja need me teeme siis digitaalselt kätte saadavaks ja selleks, et neid isikutasandil teenusepakkujaid juurde saada, siis meil on juba välja kujundatud täiendõppeprogramm, mis mahub sellisesse mikrokvalifikatsiooni mahtu hinnanguliselt ja loomulikult on meil tegelikult Eestis täna hunnik spetsialiste, kellel on päris hea üldettevalmistus olemas, aga kes ei ole, ütleme, kutselised psühholoogid pädevad päris tervishoiusteenust osutama, küll aga saaksid nad edukalt hakkama siis väheintensiivse psühholoogilise sekkumise läbiviimisega, kui neile nüüd selle konkreetse sekkumise täiendkoolitus anda. Ehk siis nii kavatseme selle uue baaskoolitusega siis täiesti ettevalmistuselt inimesi nii-öelda juurde koolitada, kui ka siis spetsiifiliste sekkumiste täiendkoolitusega maksimaalselt ära kasutada, ütleme siis näiteks sidus erialade ressursse, et näiteks inimene, kes on läbinud nii psühholoogia kui midagi muud ja ei tegutse kutselise psühholoogina või kes on läbinud sotsiaalpedagoogika õppekava näiteks, et kellel on tegelikult baasteadmised olemas, millele siis seda konkreetse sekkumise läbiviimist juurde õppida.
2: No jah, aga psühhiatrite, eriti laste psühhiatrite nappus on meil ju täiesti karjuv, see on tõsine probleem, eks ole?
0: Jaa, laste psühhiaatritest on meil kindlasti puudus ja nende varajaste sekkumistega ma ikkagi eelkõige loodame saada või eesmärk on saada jaole probleemile enne, kui see eskaleerub selliseks, et ainukene asi, mis teda aitab, on siis psühhiaatriline ravi. Ja psühhiaatrite toetus on meil sellistele astmelise abi arendamisele.

0: rakendustele nagu jooksvalt kenasti olnud. Selge see, et vähe intensiivse psühholoogilise sekkumise teenusepakkuja ei ole psühhiaater, et need spetsialistid on ilmselgelt erinevates rollides, aga me adresseerime seda süsteemset puudust, mis meil siin kujunenud on, kus põhimõtteliselt tänases olukorras inimene siis kas saab ise hakkama või järgmine variant ongi pöörduda otse psühhiaatrile, heal juhul siis ka esmatasandi tervishoiu poole, aga just, et luua seda vahepealset kihti ka.
1: Selge, see vähe intensiivne sekkuv abistaja piltlikult öeldes, kui me tome näite, on siis nii-öelda plaastri pealpani. Ja küll võibolla kohata, kuhu ma tahan lõpuks rihtida, et kui inimene ikkagi tuleb oma murega lõpuks esmatasandi meditsiini, ehk siis perearstide juurde, no perearstid on öelnud, et tänases olukorras on noored vaimse tervisega probleemidega, no tegelikult õudus unenevad, neil on mitte kuskile saata. Ja neil on ka pelg, et muudatused suurendavad esmatasandi teenuse pakkajana just nende koormust ja vastutust veelgi. Eelnõu seletuskiri märgib vastupidist, koormuse leevendamist. Mõtlen, kuidas see võimalik on.
0: Jaa, esmatasandi koormust me selle muudatusega loodame ikkagi tõesti langetada, et paljud inimesed, kelle jaoks täna ainuke võimalus ongi tervishoidu pöörduda, saavad siis need alternatiivsed abivõimalused, eks ole. Ja kuigi kindlasti mingil osal nendest, kes selle abivõimaluse poole pöörduvad, sellest ei piisa ja nad vajavad ka pärast ikkagi tervishoiuteenust, siis väga suur osa ikkagi saab sellest abi ja ei jõua üldse siis arstide vaate välja. Ja kuigi astmelise teekonna mõttes kindlasti väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised on mõeldud eelnema tervishoiuteenusele, siis ilmselgelt tänases olukorras, kus see abivajadus on kasvanud väga pikalt ja on väga suur, siis kindlasti on ka nii öelda tagasisuunamist, et kus siis esmatasandi tervishoid saab nii pakkuda mingit enda abivõimalust, kui ka siis täiendavalt suunata inimene lisatoena ka seda väheintensiivset psühholoogilist sekkumist näiteks saama.
2: Palun seletage nüüd mulle üks asi lahti. Arendate digilahendust, mille abil saab hinnata oma seisundit ja no, leida edasised sammud. Mis asi see on? Mingi virtuaalne psühholoog või?
0: Tegemist on, noh, tehnilise termini mõttes on tegemist tõenäoliselt meditsiiniseadmega, aga jah, digitaalne ühenduslüli, kus siis inimene saab täita enesekohaseid sõelhindamisi, märkida, kui palju tal mingeid kaebusi esineb, kui väga teda mingid probleemid vaevavad, selle põhjal antakse talle hinnang ja selle põhjal siis esitatakse talle ka temale sobivad teenused ja et siis ka see andmestik inimese seisundi kohta liiguks siis inimesega kaasa, et ta ei pea, kui ta on mingi sekkumise lõppedes näiteks teinud lõpphindamise, et siis uut teenust alustades ta ei pea seda eelhindamist nii-öelda dubleerivalt järgmine päeveks ole uuesti täitma. Ehk siis kogu selline andmete ja infoliikumine nii spetsialisti kui inimese vaatest.
1: Nii. Ja ma saan aru, et rahastuse fundamentaalsed alused ka siis nüüd muutuvad, ehk siis vaimse tervise abi tervikuna kulib siis nüüd riigi rahastuse alla tervisekassa alla siis.
0: Fundamentaalselt muutub see, et meil tuleb üks kiht juurde. Need sekkumised, neile me siis loodame väga saada täiendavat rahastust, et vaimse tervise lisataotluse kindlasti esitame ja tervisekassa hakkab neid lepinguid haldama küll. Et see roll neile jääb, ta ei ole tervishoiu teenus nüüd sellest vaatest, et ta siis ei tule tänaste tervishoiu teenuste rahastuse arvelt nii öelda. Et see, et me sellegi juurde paneme, see ei tähenda, et me nüüd võtame muult tervishoiu teenuselt või mõnelt muult vaimse tervise teenuselt raha ära, et see on ikkagi täiesti eraldi sihitatud rahastus uuele teenuskihile.
1: Mini Timber, kui tohib, siis korra lähme mööda astmeidele edasi. Inimene on mures. Ta arvab, et vaimse tervise probleem võib olla suurem, kui ta tahaks. Kas ta läheb siis täidab kõigepealt veebis ühe küsimustiku ära?
0: Just, et ideaalis me tahame kombineerida nii sellise info, just, kui selle küsimustiku täitmise, siis näiteks patsiendiportaali.
1: Selge, patsiendiportaalis väga hea, kindel kaitstud koht, andmed kuskil jooksma ei lähe kõrvale, väga hea. Ja kui nüüd siis see hindamine saab tehtud selle esimese küsimustiku põhjal, siis portaal annab soovituse, et mine noppi aaskäo kinga või vaata nüüd ikkagi pere või vaimse tervise õe juurde.
0: Nii, aaskäoging vist asjast ei puutu.
1: Ei, no ma mõtlen, ma tõin näite lihtsalt, et mine loodusesse võib olla väskehuhingamisest on kasu, et sa ei pea tingimata perearsti selle murega nüüd tülitama.
0: vastavalt seisundile tulevad seal siis jah need soovitused ja võimalused kaasa arvatud siis ka juba konkreetsed lingid, et näe, et sulle oleks näidustatud selline või selline struktureeritud sekkumine, vajuta siia või et loed neid kirjeldusi ja teed valiku, milline sulle nendest.
1: Kui inimene ei ole võimeline ise seda küsimustikku täitma.
0: Siis tõenäoliselt on tegemist ka piisavalt raske seisundiga, et ta siseläbki süsteemi mujalt.
1: Selge, siis ta läheb juba järgmistel astmetel otsa edasi.
0: Jah.
1: Selleks on märkajat veel lihtsalt. Aitäh teile tulemast. Pilt sai natukene selgemaks. Vaatame, kuidas kooskõlastuselt tuleb kindlasti ka palju head nõu juurde. Igal juhul aitäh selgitustest.
0: Aitäh teile, loodame parimat. Jõudu.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite. Sihik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Leidu sõim kiitis heaks Sinkevitsuse nimetamise peaministriks. Ühend kuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitselle rekordilised 300 miljardit. Öö tuleb olulise sajuta, sooja kuni 18 kraadi. Homme pilvisus tiheneb pärast lõunal ja kohati sajab hoo vihma. Sooja tuleb kuni 28 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ning kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitseerideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit. Aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Politsei registreeris eilse päevaga 31 teadet telefoni ja interneti kelmustest. 8 juhul said inimesed varalist kahju, kokku 174 000 eurot. Eile pöördus politseisse ka üks 47-aastane naine, kes tutvus paar aastat tagasi näiliselt investeerimisnõustajaga. Kelmi juhendamisel võttis kannatanu laene, saatis postiga raha ning andis mitmel korral kulleritele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul ligi 100 000 eurot. Pirita rannavees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Sellises vees viibimine on mitte soovitatav. Ujumine on eriti suureks ohuks lastele, vanadele inimestele ja lemmikloomadele. Leedu seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevitsuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 seimi liiget. 42-aastane Sinkevitsus nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast ametist lahkuva Inga Ruginene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. NASA satelliidipiltide analüüsi põhjal on Venezuela maavärinates kahjustada saanud rohkem kui 58 000 hoonet. Hukkunute arv on tõusnud 1700 ja viga saanuid on rohkem kui 5000. Kümned inimesed on endiselt kadunud. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi infokeskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema Vene luurekeskusega. Ja ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. See on viimase aasta suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: – Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja kuni 18 kraadi. Homme pärast lõunal sajab hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi. Rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
6: Spordireporter. Spordireporter.
5: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: 11:08 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta juunikuu 30. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 456. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn. Susi Joosep, samuti Tallinn.
8: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
6: Spordireporter.
8: Nagu arvata võib ja nagu praegusel ajale kohale, kuulub lõviosa meie tänasest saatest jalgpalli MM-finaalturniirile. Aga selle juurde jõuame pärast esimest reklaamipausi, mille eel ikkagi käsitleme ka muid Eesti spordis olulisi teemasid.
7: No natukene juba jalgpallile mõeldes, et missuguses konditsioonis tänasele saatele vastu tuled, et kas oled saanud magada või pole sõbagi silmale saanud.
8: No ütleme selline vast mingi tunnikene tukku, mis töösel oli. Täna oli jah selline, selle MM-i esimene öö, kus ma tõesti vaatasin läbi öö jalgat. Ja. Nii, aga nagu ikka, alustame kiirete aktuaalsete teemadega, teema number 1 ning räägime korvpallist. Ning kuigi Eesti meeste korvpallikoondis mängis eelmisel reedel Lätiga ja võitis ning mängib sel reedel üliolulises maailmameistrivõistluste valikmängus Sloveeniaga ning loodab võita, pole korvpallikoondis praegu Eestis korvpalli teema number 1. Sellepärast, et eelmisel nädalal Henri Veesaar valiti NBA draftis Atlanta Hawksi ridadesse ning kui ei juhtu mitte midagi nüüd ülearu ootamatud, siis sügisel saab Eesti korvpall endale läbi aegade kolmanda NBA mängija ning suht ruttu peaks ta seal ka mängude arvult tõusma siis teiseks, sellepärast, et Martin Müürsepp oma 81 mänguga aastatel 96-98 on veel küll pikalt ees. Miami Heatis Dallas Mavericksis, aga Henry Trelli 4 mängu Chicago Bullsis peaks peaksid olema siin Henri Veesaarel juba sügise hakatuseks üle mängitud.
7: Ja, seda küll, no seda drafti või siis kuidas seda mängijate valimist, ja.
8: No, ilmselt ma arvan, et
7: talendikorje on üks mõiste või termin, mida kasutatakse.
8: No, olles küll igasuguste eestindamiste pooldaja, siis mul tunne, et draft on üks selline, mis ta võib jääda selliseks, nagu ta on sõnana, spordikeeles ka.
7: Olgu peale, jah, et seda oodati ju pikki silmi, Veesaare reaktsioonid olid mõneti kahetised, et ühelt poolt vaadates oli see ootamatu, et esimeses ringis ta valituks ei osutunud, sest nii palju kui me ka enne ju jälgisime kõiksuguseid ennustusi, et kunas siis Veesaar ära valitakse, siis no pea kõik ikkagi ennustused eeldasid, et seal esimese ringi lõpupoole peaks Veesaar ikkagi endale klubi leidma. Aga see oli siis üks pool, et natuke ootamatu, aga teiselt poolt loomulikult Veesaare kommentaarid, kuidas kogu see töö on vilja kandnud aastate vältel. Et see on muidugi tähelepanu väärne. Ja loomulikult see, et ikkagi Eesti korvpallur siis draftis ära valitakse. No see on, ütleme, Eesti korvpalli lugu silmas pidates ju väga, väga kõva sõna.
8: 30 aastat pärast Martin Müürsepa.
7: Ja lõppkokkuvõttes ju, kui me vaatame neid hinnanguid üldse draftile, siis Atlanta draft ju kiidetakse päris palju ja just nimelt ka tegutsemise eest teises ringis, et kuidas saadi lõpuks endale see Veesaar valitud. Et missugused lükkeid selle jaoks tehti ja tundub praegu vähemasti, et Atlanta võiks olla ka Veesaarel sobilik meeskond, eks seda siis lõpuks ju ikkagi soovitigi Atlantasse minna.
8: Mina mõtlen huviga seda sellele või spekuleerin enda peas, et kuidas ikkagi, kui nüüd Veesaar ikkagi hooksis ka mängumeheks saab, täieliku garantiid on ju ikkagi veel ei ole, aga tundub, et peaks nagu saama, et kuidas see muudab, kuidas ta tungib sisse Eesti spordipilti, et korvpallurid, kes välismaal viskavad punkte, need on meil tavapärane uudiste teema nii kui nii, aga et kas Veesaar, kui ta mängib NBA's, muudab seda, kuidas öelda, seda pilti ja tungib sinna jõulisemalt, meenutades, kuidas Henry Trell mõne mänguga, seal Bullsis, tegelikult esile tõusis, siis potentsiaali kahtlemata on, sellepärast, et see NBA tõmme on Eestis jätkuvalt väga tugev.
7: Ja no...
8: Eesti korvpalli ajakirjandusel on ka, et vaata meil Eesti korvpalli ajakirjanike seas neid NBA lembeseid mehi on pigem vähe võitu, et enamik on seda Euroliiga usku ja Eesti korvpalli ajakirjanikud peavad hakkama siin enda veendumusi ümber vaatama.
7: Eesti korvpalli inimesedki on nii palju kui ütleme, minu selline intuitiivne pilk ütleb siis pigem ikkagi Euroliiga usku. Aga jah, et see on huvitav võrrelda, et meil on selliseid juhtumeid olnud ju varasemalt ajaloos, Eesti spordiloos, kus hommikul esimese asjana ja see spordisõbrad vaatavad, et kuidas Müürsepal läks, kuidas Bartol läks, mäletad, ja et Müürsepal oli küll, et peensus teninud, et detailideni igasugune liigutusil väga oluline ja et hommikul kuuldi raadiost näituseks, et Müürsep mängis 7 minutit.
8: Väga lühikest aega oli ka Margus Hundil, kui tal oli see väga hea periood Indianapolis Coltsis, kus ta tegelikult ka nagu mängus mingid asju tegi, murdis paar korral seda vastasid maha, siis need oli ka kohe nagu lendasid teemad, aga Amerika jalgpallis neid mänge oli hoojooksud niivõrd vähe, et see ikkagi ei suutnud samasugust efekti tekitada, nagu on lootust Veesaarel. Nii, aga koon siis ka kaks sõna.
7: Ja ma tahaksin võibolla öelda, et miks öeldakse, et Atlanta on hea valik, et ikkagi seal ikkagi panakse väga palju rõhku just nimelt mängijate arendamisele seda esiteks, aga teine pool on see, nagu sa ka ütlesid, et milleski nagu päris kindel ei saa olla, et Martin Müürsepp just meenutas, et kuidas ikkagi see turg ja asjalood välja näevad Ameerika profiliigades, ja et hommikul te treeni ära meeskonnaga ja siis öeldakse, juurde, et järgmise päeva hommikul mängid juba võistlusmängu teises särgis, hoopis teises Ameerika Ühendriikide piirkonnas. Ja.
8: Et see kõik võib seal juhtuda, see on karm maailm, aga kuna see on see korvpalli ikkagi maailma absoluutne tiptase, siis sinna mängijad pürgivad ja Henry Veesaar on sinna nüüd väga suure sammu lähemale astunud.
7: Jah, Veesaar valiti siis 52-sena, jah, aga tuleval aastal võiks eeldada, et üks noor Eesti korvpallur on ka draftis ja paljud Eesti korvpalli inimesed suurelt kui mingisuguse ülevustundega räägivad, et nad nägid treeningutel ära või nägid mängus ära Stefan Vaaksi ja pidavad olema ikkagi... On mida vaadata, võiks nii öelda. Ja kontrollkohtumises Läti vastu ta seda ka näitas, et missugune tahtmine ja missugune kommentaarid ja nii edasi. Ja loomulikult väga oluline meie poolt vaadates on ka asjaolu, et tundub, et neil see kotsariga see läbisaamine on nii platsil kui ka platsi väliselt igati sümpaatne.
8: Jaa, aga Lätit eelmisel reedel siis kontrollkohtumises võideti, tõsi seal kumbki ei mänginud põhikoosseisuga, aga see, et Maik-Kalev Kotsar oli siis üle pika aja tagasi üldse Eesti koondise särgis, see oli kindlasti ka üks väga oluline areng.
7: Jah, ega väga palju ettevalmistusaega ei olnud, sest valitsev Poola meister ka saabus äsja Poolast. Jah.
8: Just, ja nüüd siis sel reedel MM-valikmäng Sloveeniaga kodus esmaspäeval Tšehiga võõrsil ja sealt kui saada kaks võitu, siis võib veel MM-ile pääsemisest tunnistada, ütleksin niimoodi.
7: Jah, no kahe võiduga võiks unistada küll. Tuletama esiteks meelde, et esimeses kohtumises Kooperis võideti ju Sloveeniat ja selles mõttes on tingimused sarnased, et Luka Doncic ei mängi ka see uus kodustatud ameeriklane, Jason Hayes, puudujad on Sloveenial teisegi. Meil võib olla probleeme kullame trelliga väidetavalt, et kui tõsised need tervisedad on, ei tea. Aga tõesti, et esimene eesmärk loomulikult on pääs edasi. Teise ringi saab alagrupist ju kolm edasi ja see peaks olema võrdlemisi lihtne ja praeguses seisus. Aga et ikkagi mõelda ka finaalturniirile pääsule, see on siis ikkagi kaheksast, ehk siis kahe alagrupi, neljasest alagrupist kaheksast tuleb seal kolme hulgas olla. See on juba keerukam, jah? See on juba keerukam ja siin on vaja ikkagi, ma ütleks ka, et kaks võitu peaks olema see, mis annab korraliku sellise aluse selle.
8: Eesti koondis pole väga ammu kodusaalis võitnud. Makedoonia eelmise aasta veebruaris oli viimane võit, mille Eesti siis kodusaalis või kodupubliku ees, mida oli natukene kriias, võtta suutis nii. Aga teema number kaks ja...
7: Täna on Eestis tähtis päev, sest peatne 10-kordne maailmameister põletab nüplikandis kruusateedel pensu ja kulutab rehve.
8: See vastab tõele. Sebastian Ogier testib täna siis Lõuna-Eestis Toyota masinat.
7: Aga see pole uudis.
8: Uudis ta selles mõttes on, et noh, ta teeb seda. Et siin järgmatel päevadel ka mõned teised ralli siis MM-sarja tipsõitjad seda teevad erinevates paikades üle Lõuna-Eesti sellepärast, et ralli Estoniaks nad ennast valmis see läbi sätivad. Elvin Evans tuleb sel nädal vahetusel Lõuna-Eesti rallis või see starti. Et aga no, see kõik on ju tavapärane, et see on ka eelmiste ralli Estonia eel saarlased asjad on aset leidnud.
7: Ja et maailmameistrivõistluste hooaeg koosnab 14. etapist ja 9. etap on siis Eesti ralli. Aga selle nädala vahetusel või lõppenud nädala vahetusel kihutati Kreekas ja oma karjääri 68. ralli võidu. Sai Sebastian Ogier, sai maksimaalselt 35 punkti, oli ka punktikatsel kõige kiirem. Ja seis on nüüd selline, et tal on sarja kokkuvõttes 125 punkti, ülliider Elvin Evans sai 7 punkti juurde, juhib 158 punktiga. Katsuta kaotab talle 7. Ja Ogier, kui siis kokku arutada 23 punktiga, nii et teis on ikkagi päris tihe siin hooja keskel. Aga meie jaoks loomulikult kõige olulisem on asjaolu, et WRC 2 kategooria parim sai 9. koha ja WRC 2 kategoorias parim oli Robert Virves Škodal.
8: Ja ning see on tal siis sel hooajal teine MM ralli võit WRC 2 kategoorias, ta võitis ka Keenias sõidetud hooaja kolmanda etapi ning noh, siin kuidas see veel hooaeg lõpuni kujunama hakkab see siin on veel aega, aga noh, Robert Virvese see esikoht Kreekas, ma usun, et see oli päris tähtis Rally Estonia korraldustiimile. On nimelt noh, täiesti reaalne oht, et kuuenda korda siis MM-etapina toimuv Rally Estonia tuleb oma siis MM-etapide ajaloos kõige väiksem ralli, mis ta seni on olnud. Ja põhjus on väga lihtne, Ott Tänakut stardis ei ole. Ja noh, see, milline magnet on Ott Tänak Eesti inimeste, ma ei ütle ainult spordisõprade või rallisõprade, või üldse Eesti inimeste jaoks. See on olnud Rally Estonia eelmiste aastate menupõhjal ikkagi täiesti fenomenaalne. Aga nüüd teda stardis ei ole ja Rally Estonia proovib siis noh, publiku huvi üles tõsta läbi selle, et promob ja toob esile nii-öelda järgmise põlvkonna Eesti rallimehi. Kõik Robert Virves, Robert Jürgenson, Jasper Vaher, et see läbi tekitada huvi, noh, eks näis, kuidas see õnnestub.
7: Ja no, ma arvan, et ta ralli huviline või ralli publik on üldiselt ka selline, kes vaatamata sellele, et Eesti tipsõitjad kohale ei ole, et tullaks ikkagi kohale. Võibolla sinna üldine avaliku ruumi vaimustus Eesti ralli suhtes on noh, pisut madalam olukorras, kus maailmameistrite tiitlile oma sõitjat ei ole. See on täiesti loomulik ja see on paratamatu. Aga ma arvan, et need publiku numbrid saavad olema sellest hoolimata väga kõrged ja sellest hoolimata ma kujutan ette, et see korralduslik külg on Eesti rallil väga, väga kõrgel tasemel.
8: Joo. Läheme edasi, teema number 3 ning räägime kergejõustikust ja kümnevõistlusest, sellepärast, et möödunud nädalavahetusel toimus Rätingenis kümnevõistlus. Johannes Erm seal küll kahjuks ei startinud, ikkagi tema hooaja avastart veel lükkub edasi, aga Rasmus Roosleht oli stardis ja tegi väga kõva võistluse, 8336 punkti, isiklik rekord ja täitis ühtlasi Euroopa meistrivõistluste normatiivi, millega siis pääses Birminghamis peetavatele Euroopa meistrivõistlustele, kus juures enne odaviset kaotas Roosleht veel isikliku rekordi graafikule 86 punktiga, aga odas pani juurde 6,5 meetrit võrreldes rekordi võistlusega ning 1500 võttis isiklikust rekordist maha 7,5 sekundit. No, see on kõva.
7: Ja, ma siin rääkisin enne saada.
8: Tikki kui sinna tahtmine võtta rusika kõhku raiud, et no, hea meelest Eesti sportlase üle.
7: Ja, ei no kindlasti, ja, sest Roosleht ei ole selline sportlane, kes siin no, järsku 300 punkti isiklikule juurde paneb, et järk-järgult liiguvad tulemused tumisemaks ja rääksin enne saadet just hea kolleegi Timo Tarvega ja ta ütles väga hea sõnastuse minu arvates, et kui ma küsisin, et kuidas võiks tema arvates Rooslehti ehte iseloomustada, siis ta ütles, et on Ivan Norava ideaal kuju eestlasest talupojast, ja
8: nii?
7: Et raske töö ja selline ratsionaalne noh, kaine mõtlemine ja töö tegemine ja kõik see ja mida on ilmselt süstinud juba see Mihkel Lembit, kunagine treener. Et, ja lisaks sellele no, üldse ratsionaalne pilk ka sellele, mis on olen mina sportlasena, et kõrval ma saan aru, et on tegemist ju matemaatikuga üldse. Nii et, no selline seis, aga tõesti 10-17. Augustini Birminghamis Euroopa meistrivõistlused Erm Tilga Roosleht ja no, võibolla ka neljas, kuna Erm on seal tiitlikaitsene ja Lillemets võib peale saada. Ja ühte kokku, kui hakkas nüüd kokku lugema, et kes võiks, kui suur see delegatsioon võiks olla, siis praegu ennustaks sinna 20 kanti.
8: No, mis on Euroopa meistrivõistlustel kujunud sellist suhteliselt nagu tavapäraseks, et noh, Euroopa meistrivõistlustele peale saamine, no et Eesti kergejõustiklasele peabki olema jõukohane, kui ta tahab ennast tipsportlaseks nimetada.
7: Jah, aga läheme edasi ja alustame nüüd jalgpallijuttudega, aga alustame kõigepealt kodukamaralt ja siis liigume ikkagi maailmameistrivõistlust juurde põhjalikumalt edasi. Aga kodustel Eesti meistrivõistlustel juhtus siis olukord, et Flora ja Levadia olid taas vastakuti ja siin kahe kuu jooksul juba kolmandat korda, kui kaks esimest kohtumist no, 19. aprilil 4-0, 13. juunil 3-1 võitis Levadia, siis viimatises kohtumises tegu oli Levadia esimese mänguga, mis tänavusel aastal meistrivõistlustel kaotati ja Flora tuli siis päris ikkagi lõpus kaotusseisust välja ja üleminutitel, kolmandul üleminutil Daniel Usta väravast Flora võitis, nii et vahe olukorras, kus Floral on üks mäng vähem peetud, Flora kaotab Levadiale 10 punktiga.
8: Ja, no, oluline märkida, et samal päeval pühapäeval mängis ikka Nõmme Kalju ja Paide linnameeskond oma vahele mängisid 1-1 viiki. Ehk et kõik neli klubi, kes Eestit eurosarjades esindavad ja need eurosarja mängud algavad juba järgmisel nädalal, käisid pühapäeval väljakul ja mängisid no, oma vahel. Ja ma jälgisin mõlevat mängu, ma Paide, vabandust Kalju Paidet vaatasin üle striimi ja Levadia Floral olin ise koha peal. Ja mis nagu tegi murelikuks oli see taseme vahe nende kahe mängu vahel. Ja kui Flora Levadia oli tõesti hea tempoga algusest lõpuni, selline väga korralik jalgpallimäng. Vjatšislav Zahovaiko ütles pärast mängu, tegi komplimenti mõlemal võistkonnal, ütles, et see oli väga kõrge tasemel mäng ja no, tuli teemaga nõus olla. Siis see Kalju Paide tempo kahjuks andis ikka väga soovida, et see kontrast nende kahe mängu vahel oli alarmeerivalt suur, aga noh, tõe, et kõigi Eesti klubide jaoks saabub kõige järgmisel nädalal, kui eurosarja mängudega alustatakse.
9: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
10: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
11: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
12: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Täna Suvereporteris.
14: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
15: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
16: Spordireporter. Spordireporter.
17: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: 23. Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on selgunud veerand 16 sekka pääsejatest. Ühtegi Euroopa koondist veel 16 parema sekka pole jõudnud. Tõsi, kolm tükki sinna vähemasti ilmselgelt pääseb, kuna kolmes 16. Finaali kohtumises on Euroopa satsid omavahel vastakuti. 104 mängust on peetud nüüd 76. Ehk siis, kui vaadata üldse jalgpalli ajalugu, muideks kuna mängidu arve nii suureks läinud, siis varsti läheneb olukorrale, kus selle MM-il on mängitud 10% umbes kõikidest mängudest, mis kunagi jalgpalli MM finaalturniiril
8: tuleb mängitud. Sellest oleme ikkagi veel esialgus kaugel, sellepärast, et oli ju siin see Tuneesia ja
7: Jaapan
8: mäng oli tuhandes mäng MM finaalturniiril.
7: Ja lõppkokkuvõttes jõuame ka olukorda, kus kuna mängitakse üle 100 mängu, ja siis sisuliselt peakski olema olukord, kus turniiri lõpuks on 10% jalgpalli mängudest. Okei, jah, noh, sinna kanti. Nii, aga võtame ette kohe kõik need põhjused, miks Ott öösel magada ei saanud. Midagi üllatavalt ei juhtunud. Saksamaa kukkus jälle välja, Holland kukkus välja. Ehk siis,
8: Saksamaa tegi oma tavalise.
7: Saksamaa pärast seda, kui 2014. Aastal Mario Götze lõi värava, tõi Argentiina vastu Saksamaale maailmameistri tiitli. Pärast seda pole 16 paremasega pääsenud.
8: Nii on, sest Saksamaa nii eelmisel kui ka ülemeelmisel MM-il jäi alagruppi toppama ning nüüd, okei, alagruppist tuldi küll võitjana läbi, aga kohe esimeses sõelmängud ringis kaotati. Tegelikult lõpetati MM samal kohal nagu ka eelmisel kahel puhul, ehk et jagati nii-öelda 17. Kuni 32. Kohta. Ja. Noh, ütleme samas potis ollakse.
7: Ja teispidi vaadates kõige viimane kohtumine siis, mis peeti Holland, kõik mäletavad kindlasti Andres Iniesta suurepärast tabamust, mis tõi Hispaaniale. Ja 2010 maailmameistri tiitel Hispaaniale ja tegemist oli viimase korraga üldse maailmameistrivõistluste finaalturniiridel, kui Holland, tõsi ühest finaalturniirist jäi Holland ju eemale, aga viimane kord, kui Holland kaotab mängus.
8: Ei, kus juures ei olnud. See on isegi niimoodi, et alates 2006. aastast pole Holland kaotanud normaalajal.
7: Ja, aga ma räägin üldse mängust.
8: Mitte ühtegi mängu.
7: Ja, selle kaotasid nad lisaajal MM-finaali. Okay, ehk siis viimasest 23. Kohtumisest on nad kaotanud maailmameistrivõistlustele vaid ühe. Ja. No, kui ütleme penaltiseerad kõrvale jätta,
8: penaltiseerad lähevad viigina aina kirja.
7: Nii et lõppkokkuvõttes Holland ei kaota kunagi, aga ega nad kuhugi välja ka ei purjeta. Okei, liigume täpsemalt siis nende mängude juurde, mida
8: Saksamaa mängis Paraguayga, mängis halvasti, mängis Töntsilt ja kaotas penaltiseeres. Paraguay tegi super esituse. Sakslased on põhjendatult tigedad videokohtuniku peale, kes lisaajal sekkus, et tühistada Jonathan Tachi värav, noh , oleme ausad , see vaata , kust otsast tahad , see sekkumine oli põhjendamatu ikkagi noh , ütleme sellist , senist MM-i joont jälgides , aga noh , kokkuvõttes , et noh , et ühe kohtuniku vea peab nagu , kuidas öelda , sellest peaks suutma kõva võistkond üle olla , aga Saksamaa ei olnud nii kõva võistkond .
7: ja , ja teiselt poolt siis Holland kaotas Marokole , kutsus Maroko esimesel üleminutil , kui ma õigesti mäletan , lõi viigivärava , aga no selles kohtumises küll penaltiseerijaga ka Maroko võitis , kus siis penaltiseerijas mõlemad ei osanud üldse lüüa , jah , aga kogu selle kohtumise vältel oli ikkagi Maroko parem meeskond .
8: jaa , oli küll , jah , oli
7: ikkagi
8: küll .
7: Maroko näitas , miks nad olid eelmisel MM-il poolfinaalis .
8: jaa , jaa .
7: see oli ikkagi mingis mõttes vägev , vägev kohtumine , et lisaajal noh , ütleme , ime päästis Hollandit , et sest noh , üks võimalus , mis Marokol tekkis , oli ikkagi noh , nii täiuslik võimalus , aga
8: jah , aga seal Bart Verbruggen tegi suurepärase tõrje . no üks asi , mis nagu Hollandi mängu puhul , mis mõte nagu tekkis seda mängu vaadates , et noh , võtame mehed , et meil on , kes Hollandist on mänginud , Marco van Basten , Ruud Kullit , noh , neid me sinuga küll niivõrd otseselt ei mäleta , neid me oleme rohkem niimoodi tagantjärele vaadanud , aga Robin van Persie , Ruud van Nistelrooy , Dennis Bergkamp , no kõik hiilgavad ründajad ja Hollandi koondise ründajad aastal 2026 on Wout Weghorst ja siis Brian Brobbey . No
7: on
8: vahe on ikka , Klaas-Jan Huntelaari vist unustasin nimetamata , aga tõesti
7: tema veel mängib .
8: Ei no tema ka nendes kuulsust nimetuses . Et noh , Hollandi puhul on ikkagi , kuidas öelda , alarmeeriv on tõesti see , et kuidas on selle ründaja kvaliteedi langus olnud . samas Hollandi mängus oli ka noh , see , mida Denzel Dumfries suudab oma ääre peal teha , see on jätkuvalt äge vaadata ja Cody Gakpo tegi noh , enda jaoks emotsionaalselt ülikeerulises olukorras ka korraliku esituse . aga Hollandil jah , seda veenvust nagu ei olnud ja tead sa , mis mind eriti nagu silma torkas , oli see nende kuidagi selline noh , ükskõiksus või nagu irvitamine isegi , iseenda saatuse üle siis , kui penaltiseerija käis . et kui seal vist teine , Holland oma teise eksimuse hakkab , Holland eksis kolme penaltiga , minu arust pärast teist eksimust Ronald Koeman , meeskonna peatreener , põhimõtteliselt nagu noh .
7: pall läks ju poolteist meetrit mööda .
8: nojah , aga põhimõtteliselt ta naeris selle olukorra üle , aga sellest on ka varem räägitud , et Hollandi jalgpalli , sellest räägiti eriti tugevalt pärast 2010. aasta MM-i , kui nad kaotasid jälle finaali , on ju . et Hollandi jalgpallile on omane millegipärast nii-öelda kaotusega lihtsalt leppimine . et kuidagi nagu Hollandil on see mingisugune probleem sinna sisse programmeeritud .
7: Nagu üldiselt öeldakse , tegemist on jalgpalli ajaloo paremuselt teise meeskonnaga , kes pole kunagi , teise koondisega , kes ei ole kunagi maailmameistriks tulnud .
8: Ungari järel ,
7: jah . Et nii on , jah . Aga vaatame neid teisi kohtumisi ka , mis on lõppenud juba . Kanada korraldajamaa alustuseks võitis Lõuna-Aafrika Vabariiki , aga mis on eripärane , on ikkagi see , tegelikult see on kaks aspekti . esiteks , alagrupi turniiri vahest kõige tugevam meeskond oli Mehhiko . Ja Lõuna-Aafrika Vabariigi esimene kohtumine Mehhikoga tundus , et ei oska mängida , jah . Lõuna-Aafrika Vabariik mängis väga hästi . Päris viimastel hetkedel Kanada lõi võiduvärava .
8: Lõuna-Aafrika Vabariik oli ikka , just nimelt ma juhutaksin , väga distsiplineeritud esitus .
7: Ja siis Brasiilia , kes pärast viimast maailmameistritiitlit 24 aastat tagasi korra on jõudnud poolfinaali , seda me mäletame hästi .
8: Kuidas
7: see läks ? Pole ka eriti kaugele jõudnud Brasiilia , tuletame meelde , kes on Brasiilia peatreener , Carlo Ancelotti . Ja see on täpselt Ancelotti võit . Esimene poolaeg , Jaapan võidab selle 1-0 , Jaapan mängib suurepärast jalgpalli , väga hästi .
8: No
7: nii , ja see teisele poolaajale tuleb Brasiilia hoopis teistmoodi vastu , täiesti teistmoodi , see mäng on nii kontrolli all .
8: Ancelotti tegi ikkagi ühe sellise avantüristliku ja väga julge vahetuse , võttis välja Lucas Paqueta , okei , tal oli vigastus ka , aga võttis välja Paqueta , aga ei teinud positsiooni vastu vahetust , vaid tõi sisse Endriki ja tegelikult läks 4-2-4 taktikale . Ja kuidas sellega ta suutis selle mängu enda kontrollile võtta ja see on selline just nimelt nagu sa ütlesid , see on tüüpiline Ancelotti , see on see , mida ta tegi Madridi Realis kogu aeg . et olukord , kui oli , meeskond oli , mängis kehvasti ja olukord oli keeruline , siis leidis mingisuguse mooduse , kuidas see individuaalselt väga meisterlik meeskond ikkagi panna seda tulemust tegema . Ja seekord ka , leiti üles Casemiro ja leiti üles Martinelli .
7: Jah, no seda küll. Eks ole näha, kui suur või kui halb on Casemiro vigastus, aga see selleks, aga kui me vaatame ka Brasiilia koondist ja lihtsalt neid nimesid, kes seal koondises on, olgu seal on mõned tõesti sellised suured nimed, kes mängivad tippklubides, aga tegelikult see sügavus on väga väike, et Brasiilias on palju sellised mehi, kes tõesti on ära unustanud, et nüüd see jalgpalli mängivad kuskil, ma ei tea, mis maailma otsas nüüd, et ega see mängijate valik ei ole Ancelotil ülearu suur.
8: Ei, no seal ikkagi äärekaitses on selge probleemid, keskpoolkaitses on sellist sementi vähe nii öelda.
7: Ei, no keskpoolkaitsed sisuliselt peale Casemiro ju nagu korralikult, noh. No,
8: ega Casemiro ka kui korralik ole minu mõelest. Aga no just nimelt tuletas meelde, kuidas viis Ancelotti Madridi Reali meistritiliga võitjaks 2022 ja 2024 just nimelt selliste, noh, nii öelda lombakate võitudega. Aga need iga selline võit kasvatas selle meeskonna enesusku ja Brasiilia muutub iga õnnestumisega üha ohtlikumaks.
7: Ja, okei, Brasiilia, Marokko, Kanada, Paraguay on pääsenud 16 parema sekka kiire kokkuvõttega kogu alagrupi turniirist. Võiks öelda, et viis koondist olid, keda pigem oleks eeldanud, et ehk saab edasi, aga ei saanud. Kõige kuulsam Uruguay, Tšehhid,
8: Türgi
7: ja samuti ikkagi viimastel turniiridel päris hea talpali näidanud Lõuna-Korea.
8: Ja
7: tegelikult oleks oodanud, et Šotima pääseb edasi, sest neil oli võimalik ühes mängus lüüa päris palju väravaid. Ja.
8: No, ma pigem ütleksin, mul oli üks nagu pettumus, oli mõnevõrra Saudi Araabia kehv esitus ausalt öelda. Ma eeldasin pärast eelmist MM-i neilt natuke enamalt.
7: Ja. Nii, aga liigume edasi selle juurde, et 48 meeskonda ja ainult 6 koondist jäid nulli peale. Ainult 6 koondist. Eks siis ülejäänud said kõik punkte, isegi need, kes vahepeal suure sauna said, on ju, said... Noh,
8: Curaçao sai punkti.
7: Curaçao sai punkti olukorras, kus esimene kohtumine sakslastele, noh, seal ei olnudki seda mängu. Ja. No, mindi ka täiesti vale taktikaga peale ja nii edasi, võibolla peatreenoril natukene vanaks jäänud, aga kui me...
8: Noh, et Uzbekistan jäi nulli peale, aga ei saa ju kuidagi öelda, et nad poleks suutnud nagu adekvaatselt jalgat mängida. Ja. Okei, Portugal käest tuli 0-5, aga nii Kolumbele kui Kongole mängiti väga normaalselt jalgpalli enda vastu.
7: Ja. Et kui me vaatame, et 72 mängu ja ma tegin natukene statistikat ja ma lisan nii palju, et tõesti ainult üks koondis oli see, kes täiesti nagu ansamblist välja kukkus, et üldse nagu jalgpalli ei mänginud, see oli Tuneesia. Aga seal
8: no Iraak teised... ka ikka mõnevõrra.
7: No jah, okei, okay, aga no, neil olid ka teised probleemid. 72 mängus 33 mängu lõppes olukorras, kus võitis meeskond kahe või rohkem väravaga. Ja. See on tegelikult võrdlemisi selline tavaline. Eks enamik mänge oli kas viigiline või siis ühe väravaline võit. Ja ainult 8 mängu olid nii-öelda saunapeod. Eks siis 4 väravat või rohkem. No, 72-8 ma ei ütleks, et ülearu palju. Ja. Nii, aga kiire pilk edasi. Sportliku poole pealt ma kiiresti vaatasin, mis seis on. Tundub, et seis on Euroopale mitte just kõige parem, nagu ka ennustati. Sina ütlesid, et suure tõenäolisusega...
8: Ei, no tegelikult need eile õhtused või nüüd möödunud öömängud, et Saksamaa ja Hollandi väljalangemised olid ikkagi nii-öelda planeerimatud. Hollandit oleks oodanud kaheksandik finaal Kanadaga, kus nad oleks olnud väga suur favorit, et sealt oleks tulnud Euroopale noh, suht kindel veerandfinaali koht olema ausad. Aga see nüüd läheb Euroopa käest minema. Noh, seal, kus Saksamaa asemel läks nädasi Paraguay, sealt Euroopale pigem veerandfinaali koht ikkagi tuleb, sest et ilmselt on, noh, kui Rootsi panna täna õhtul Prantsusmaal ära, siis mine tea jällegi.
7: Ja, aga mina ütleks nii, 16 umbes 5 Euroopa koondist 16 seas ja veerandfinaalist 2 või 3 sõltub Inglismast.
8: Ma ütleks, et ikkagi natukene rohkem, aga vaatame.
18: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
19: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. Esimesel juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume esimesel juulil.
20: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
22: Kuku Raadio.
16: Spordireporter. Spordireporter.
17: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Spordikriitik tahab teada, kumb on parem Eesti Olümpiakomitee president, kas Kaljulaid või Teigamägi?
7: Alustame sellest, et kuna meil eelmisel nädalal saadet ei olnud,
8: Jaani
7: laupäeval, ja, ei söönud.
8: No,
7: ja.
8: Aga, see uuest ka.
7: Jah, seda ma usun. Aga ühesõnaga, valiti ära, nagu me ennustasime või nagu kõik tegelikult teadsid, Erik Teigamägi Eesti Olümpiakomitee presidendiks, no siin natukene rohkem kui 8 aastaks ja eks ole siis näha, kas ka edaspidi, aga praegu tundub, et suurem tõenäosus on ikkagi see, et Teigamägi jätkab EOK presidendiga hiljem. Me ennustasime, mina ennustasin, et võiks olla see tulemus sarnane Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimistega. Presidendi valimised Eesti Jalgpalliliidus 68-34.
8: Kus oli siis Aivar Pohlak sai täpselt 2 korda rohkem hääli kui Ragnar Klavan. Aga tegelikult läks nüüd EOK-s veel üle kaalukamalt.
7: Jah, ehk siis 79-32. No siin ikkagi võiks öelda...
8: Selja võitna.
7: Ja no siin võiks ka öelda, et oldi ikkagi üks meelel, et Eesti Olümpiakomitee võiks edasi minna Erik Teigamägiga. Siin need vastuolu hääled, ma ei tea, mis nende põhjus võis olla, aga
8: seal on paar isiklikku vimma.
7: No mina olen ka paarist isiklikust viimast või isegi rohkem kui paarist isiklikust viimast kuulnud ja isiklikust küsimusest, aga see selleks. Liigume küsimuse juurde. Ja, kumb on parem, EOK president Kaljulaid või Teigamägi? No ma ütleksin, et mõlemal on väga palju tugevusi. Teigamägi tugevustest oleme viimastel saadetest palju rääkinud. Tema kogemus, tema
8: spordi juhtimisalane kompetents.
7: Ja nii paljudel eri tasanditel, rohujuure tasand, rahvusvaheline spordi juhtimine ja nii edasi. Kersti Kaljulaidil on hoopis teissugused kompetentsid ja ma arvan, et ma loodan vähemasti, et see raputus ja ütleme tema selline lähenemisviis tõukas EOK-ad ka nende küsimustega tegelema, mis olid Kaljulaidile olulised. Eks ma arvan, et Kaljulaid ei olnud sugugi halb president, aga ta ei saanud, ta ei kaugeks
8: ja sellepärast, et ka see häälte arvud näitavad, et Teigamägi on neist kahest parem. Kui küsitakse meilt, kumb neist on EOK-ale parem, siis noh, Teigamägi.
7: Ja, aga me võime ka öelda, et ikkagi Kaljulaidi küsimuse puhul, et presidendi tagasi kutsumise poolt hääletas ikkagi napilt üle poole. Ja. Et ütleme see osa. Et ma arvan, et mõlematel on väga palju tugevusi. Kaljulaidi nii-öelda kitsas kohad mõjusid jõulisemalt Eesti Olümpiakomitee presidendi valijate seas.
8: Ja kindlasti oli ka see, et nad mõlemad, nad näevad seda EOK presidendi rolli erinevalt, nad tulid sinna erineva missiooni ja erineva sihiga selles ametisse.
7: No laias lahtsus, et Kaljulaid on see, kes tuleb, hakkab tegutsema, teeb, Teigamägi on see, kes võiks öelda, et teenib Eesti sporti ja ilmselt see teine positsioon, selline vaoshoitum, ennast taandavam positsioon sobib Eesti spordi üldsusele rohkem. Olgu pealegi, mõlemad on head, mõlemal on kerged kitsaskohad. Väga hea diplomaatiline vastus. Käits on pärinud. Viimase 5 aasta jooksul on Katrina Lehis saavutanud mõned olulised tulemused. Olympia kuld ja Olympia pronks, maailmameistrivõistluste hõbe, Euroopa meistrivõistluste kuld ja hõbe. Kas Lehis on selle kümnendi või isegi selle sajandi Eesti parim sportlane?
8: No selle sajandiga on praegu veel keeruline. Ees on Kristiina Šmigun-Vähi ja Gerd Kanter. Šmigun-Vähi 2-kordne olümpiavõitja plus 1 olümpiahõbe plus poisu MM-medaleid ja Gerd Kanteril olümpiakuld, olümpiabronks, MM-tiitel, MM- ja EM-medali. Selle kümnendi osas Siin on juba keerulisem leida kedagi.
7: Mina olen ainult ühte vastast. Ja,
8: nii.
7: Ott Tänak.
8: Ja kui me, okei, okay, siis sa lähed olümpialadest nagu välja. Noh, Anett Kontaveidi võime ka siis võtta.
7: Jah, ütleme, ma arvan, et aga Kontaveidi küsimus on ikkagi selles, et ta suures lämmi turniiridel ei õnnestunud. Ja,
8: et, no ja siis, nüüd hakkame tennist ja vehklemist võrgele.
7: Ja,
8: aga puhtalt niimoodi, kuna Käits küsis ka niimoodi, ütleme, medalite põhiselt, siis ega sel kümnendil...
7: Siis ei ole vastast, jah.
8: Medalite osas vastast ei ole, et noh, olümpiamedalid sel kümnendil on tulnud Kelly Silderult ja Henry Silderult. Henry Silderul rohkem medaleid ei ole, Kellil Silderul on veel MM kuld, tõsi küll eelmises kümnendis, kui nüüd täpne olla. Jah, ja seal okei, neil on veel X-mängud asjad seal juures, aga noh, jah, et seda see lehisel, see pakett, et ta on ikkagi ainukene Eesti individuaalne olümpiamedal vehklemises, et see on võimas, jah.
7: Jah, ja olümpia kuld on olemas eri tiitlivõistlustel medalid, et ma ikkagi ütleks, et ega lehis pole kaugel sellest, et oleks ka selle sajandi, et kui me vaatame tõesti nii-öelda medali põhisel, puhtalt tulemust põhiselt. Noh, kõige vägevam sportlane.
8: No, loodame, et Los Angeles olümpia lõpuks saab selle debatti avada. See oleks väga vägev värk, aga no, sinna on veel 2 aastat aega. Oliver tahab teada, on Eesti meeste võrkpallikoondis tõesti nii äbarik nagu Euroopa liiga mulje jättis?
7: Jah, me nagu leppisime eelmine kord juba kokku siin sportireporteri saates, et Eesti koondis tagab pääsu finaalturniirile. Nii ei läinud, jah. Paraku ja vaadates ikkagi, kes olid vastased, noh, esimesed 4 kohtumist võideti kindlalt, aga lõppkokkuvõttes ei suudetud finaalturniirile kohta tagada, jah,
8: et seal...
7: äbarik, noh. Ja.
8: Eesti vastas, no Eesti ise lõpetas 27 koondise seas 6. Kohal, aga selle turniiri käigus Eesti kohtus siis koondistega, kes said lõppkokkuvõttes 9., 14., 19., 20., 24. Ja kellegi ma unustasin siit eespoolt nüüd ära koha, 18. Koha. Ehk et tegelikult kõik vastased olid Eestist tagapool sellel turniiril. Ja noh, et sellise seisu pealt ei suudetud edasipääsu võtta, see on kahjuks jah, ebaõnnestumine ikkagi.
7: Jah, aga kas jõuame ühe küsimuse kiiresti veel?

0: päris palju nüüd moel või teisel natukene kandunud üle jalgpalli.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
6: Kuku Raadio.
7: Spordireporter. Spordireporter.
8: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning alustab saate lõpusirget ning vaga venna küsimus Paavsti ja Messi võrdlusest juhatas meid tagasi jalgpallilainele, millel kavatseme nüüd saate lõpuni ka püsida ning räägime jalgpalli MM-finaalturniirist. Sellest, mis on juhtus alagrupi turniiril ja siin ka möödunud öösel peetud kohtumistes me siis saate teisusas juba arutlesime, aga võtsime endale saate lõpusaks siis sellise küsimuse ette pureda, et kuidas käimas olev MM mõjutab jalgpalli laiemalt. Siin on erinevaid nüansse, mida hakkame lahkama. Esiteks sportlik küsimus, et kas noh, nüüd eriti, mis on eriti aktuaalne möödunud Saksamaa ja Hollandi kaotust osas, et kas Euroopa ülemvõim hakkabki kaduma ja lahtuma, kas üleüldine jalgpalli taseme ühtlustamine maailmas leiab aset. Siin ma vastan kohe ise ruttu ära enda arvamuse, ütlen ära, et isegi kui selle MM-il läheb kõik hoopis teisiti kui eelmistel, siis ühe MM-i põhjal seda veel väita ei saa, sellepärast, et senisel 22 MM-finaalturniiril muud maailmajaud peale Euroopa ja Lõuna-Ameerika on kamba peale kokku jõudnud poolfinaali 3 korda. USA 1930, Marokko nüüd 2022 ja Lõuna-Korea 2002. Kõik.
9: Jah. No sellel vastamine on selles mõttes ka lihtne, et jah, järgjärgult, aga aeglaselt. Ja. Et see protsess vältab juba pikemat aega.
0: No kas või see, kuidas Jaapan tegelikult, mäletame, kui Jaapan 98 debüteeris, millist jalgpallina mängisid toone, mis oli nende toonane, noh, millise välja nägi, nüüd on 28 aastaga, on nad jõunud olukorda, kus nad, noh, olema ausad, panid Brasiilial ikkagi vägagi noh, värisema kõik.
9: Ja, aga siin on mitu aspekti, et me näeme, et see võrdsustamine toimub mitmedel tasanditel. Esiteks juba, et kui me vaatame, kus, mis klubides mängivad, põhimõtteliselt on vähe sellised koondiseid, noh, maailmameistri võistluse finaalturniiril, kus ei oleks nagu maailma absoluutselt tipp satsis mängivad meest. Ja.
0: Isegi Uzbekistanil, Manchester Cityst mängivad.
9: Just, Manchester City ja põhikoosseisu mängija põhimõtteliselt, ja, Pepi all. See on esiteks. Teiseks me näeme, et see oskusteave nii-öelda on olemas riikidel, eri riikidel, väga paljudel riikidel ja lisaks on olemas ka piisavad finantsid, et neid rakendada. See on üks asi. Ja kolmas asi on kindlasti kas puhtalt see, et me näeme järgjärgult, et maailma kaardile tuleb veel juurde selliseid piirkondi, kus liiga taseme tõstmine on väga oluline küsimus. Jah, et me näeme siin lähisidas neid, robustselt traaga lihtsalt tehakse liigasid ja nii edasi. Eks siis paljudel tasanditel ja kui me vaatame, mis maailmameistri võistluse finaalturniiril toimub, siis me näeme ka seda. Ja kõige esimesena ilmneb see selles, et just nimelt Lõuna-Ameerika on väga tugev. Lõuna-Ameerika muutub, ma arvan, et selgelt järjest tugevamaks. Ja kui me vaatame, et kuidas läheb tegelikult Põhja-Ameerika riikidele, nii hästi pole kunagi läinud ikkagi. Kui vaatame kogu seda Põhja-Ameerikat, Põhja- ja Kesk-Ameerika.
0: Esimest korda peaks olema jah, et nad said kolme, ei, korra varem veel olnud, minu mõelest 2000. Kas 14 ei olnud ka, et Costa Rica, USA ja Mehiko kõik said edasi äkki.
9: Jah, nii on. Aga jah, et kuidas see emme mõjutab? See on mitu asja, kui me vaatame mänguliselt. Et üks küsimus on see, et pikka aega oli nii, et kui klubi jalgpallis näiteks viimastele hooaegatele midagi oli aset lehidnud, siis seda me nägime nüüd jalgpalli maailmeistrivõistluse finaalturniiril. Mingil hetkel nagu FIFA üritab teha vastupidi, ja, et jalgpalli MM-il me näeme midagi, mida me hakkame siis ka hiljem klubi jalgpallis nägema. Ja, et siin ma näen juba teatud võitlust ja see on tegelikult ka võitlus FIFA ja UEFA vahel, ja, et kes on see nii-öelda teenäitaja, ka puhtalt mängulistes aspektides.
0: No UEFA siin mitte täitsa hilise uuendusena, aga UEFA on proovinud ikkagi ennast nüüd üha enam positsioneerida sellisel nii-öelda jalgpallitraditsioonide kaitsjana. Ja noh, näiteks väga selge vastukäik sellele, et noh, et kui tuli ilmseks, mis on jalgpalli MM-i pileti hinnad, siis UEFA teads, et näed, aga meil 2028 EM-il piletid hoopis mõistlikuma hinnaga. Ja nii see käib. Aga noh, et kuidas ta jalgpalli muudab, et noh, ikkagi kõige nähtavam teema on praegu see jahutuspausid, reklaamipausid, et kuivõrd palju need mängu sisse tulevad, et ja me oleme näinud, kuidas nendega muudetakse mänge, kuidas Ancelotti Marokko vastu päästis Brasiilia, kuidas Ronald Koeman täna öösel tegelikult noh, selle jahutuspausi ajal traageldas kokku Hollandi juhtvärava, pani plaani paikas ja viidi kohe ellu, et see on nagu teemaga, eks selle üle vaidlus hakkab nüüd käima, jah?
9: Ja, aga ma nagu teeksin sellise keerulise katse, ja et esiteks, kui me vaatame tõesti jalgpalli MM-i näiteks 12 aastat tagasi ja vaatame, mis mängus toimub, kus mängu ülesehitus on, hoopis teissugune. Noh, kõige suurem muutus on puhtal see, et kuidas näiteks vahetusmängijad kasutatakse. Ja kuna nüüd on ju 26 liikmelised võistkonnad, vahetusi saab rohkem teha, vahetuste väravat, noh, palju on siis? Neljandik, ei. Kaheksandik väravatest on löödud vahetusmängijate poolt, aga vahetusmängijad on need, keda tõesti teadlikult tuuakse, see muudab mängu näiteks. Tohutu erinevus võrreldes sellega, mis oli 12 aastat tagasi.
0: Siis oli kolm vahetust. Kui lisaeg tuleb, siis kuues ka.
9: Just, ja. Et võiks ju ennustada, et missugused muutusi veel tahetakse teha. Esimene asi, mis puudutab seda esimest teemat. Praegune MM näitab minu arvates väga selgelt, et 48 meeskond on väga vale. 32 või 64. 64 võistkonda.
0: Tähem 32 unustage ära.
9: Just,
0: no, seda ei tule. Mult on mitmed poolt küsid, kuule, kas see 48 nüüd jääbki. No tähendab, et no, vähemaks mitte mingil juhul just, ei võeta.
9: Aga
0: unustage ära.
9: 64.
0: Ja küsitakse, ja siis küsitakse, aga miks FIFA seda siis niimoodi tee? Selle pärast, et FIFA kuulab oma liikmeid. FIFA liikmed tahavad seda suurt MM-i.
9: 64 võistkonda tagaks selle. Esiteks, see jalgpalli MM üldine tase ei muutuks halvemaks. Eemal jääjaid on niivõrd palju.
0: Tegelikult muutub.
9: No, jah, natukene aga mitte väga palju, sest maailmas on praegu niivõrd palju väga tugevaid jalgpalli riike, kes on ka kõrval jäänud. Et kui meil Jordaani ja Uzbekistan mängivad okeid jalgpalli finaalturniiril, siis neid riike on veel palju.
0: Ja, see on esimene muutus. Curaçaost oli sellel MM-il rohkem. Curaçao on siis MM-ile rohkem juurde, kui oleks annud Taani.
9: Kindlasti, jah. Curaçao oli ikkagi siin suur nähtud, nagu ka Roheneeme saared jätkuvalt, aga 64 teeks selle tabeli selgeks, konkreetseks.
0: Siin ikka häirib see kolmandate kohtade edasi pääsemine.
9: No mis kuhu, ootad ja nii edasi. Paar asja veel. Esiteks, üldine väravate vahe tuleb tagasi. Võiks tulla.
0: No, aga ma kardan ka, et ei tule. No, seda isegi UEFA ei mõtle seda niimoodi.
9: Ja ma arvan, et reeglite muudatusi kiiresti ei taheta teha, küll aga suunised kohtunikele. Ma arvan, et peagi muutuvad ka näiteks seisva palli lahti mängimine, et eduolukorras võib näiteks mängida kiiresti lahti ka liikuvat palli ja nii edasi. Ja ka näiteks küljajoon ei ole absoluutne. Aga olgu, sellest jalgpalli MM-ist ja suundumustest räägime.
0: Küljajoon ikka jääb absoluutseks. Aga meil on aeg soovitust juurde. Mina soovitan reedel laupäeval Lõuna-Eesti rallil. Elvin Evans sõidab, nii et võistlus kodumaal.
9: Ja võite sinna nüplikanti minna, vaadatage, äkki Jorge sõidab mööda. Aga mina soovitan loomulikult Eesti korvpallikoondisele kaasa elada. Kõigepealt mäng Sloveeniaga.
0: Sportreporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
10: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
11: Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Leedu seim kiitis heaks Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Ühend kuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Öö tuleb olulise sajuta, sooja kuni 18 kraadi. Homme pilvisus tiheneb pärast lõunal ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb kuni 28 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ning kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitseerideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit. Aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Politsei registreeris eilse päevaga 31 teadet telefoni ja interneti kelmustest. 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku 174 000 eurot. Eile pöördus politseisse ka üks 47-aastane naine, kes tutvus paar aastat tagasi näiliselt investeerimisnõustajaga. Kelmi juhendamisel võttis kannatanu laene, saatis postiga raha ning andis mitmel korral kulleritele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul ligi 100 000 eurot. Pirita rannavees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Sellises vees viibimine on mitte soovitatav. Ujumine on eriti suureks ohuks lastele, vanadele inimestele ja lemmikloomadele. Leedu seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 seimi liiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast ametist lahkuva Inga Ruginene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. NASA satelliidipiltide analüüsi põhjal on Venezuela maavärinates kahjustada saanud rohkem kui 58 000 hoonet. Hukkunute arv on tõusnud 1700 ja viga saanuid on rohkem kui 5000. Kümned inimesed on endiselt kadunud. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi infokeskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema Vene luurekeskusega. Ja ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. See on viimase aasta suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja kuni 18 kraadi. Homme pärast lõunal sajab hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi. Rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
0: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt. aquahotels.ee Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat. Aleksandr Padrapineki Dissidendid. Vene keeles ilmunud 2014. aastal ja eesti keelde Viktor Niitsoo tõlgitult siis Postimehe kirjastuses. Selle aastal ka välja antud mina Marek Strandberg Viktor Niitsooga sel nädalal ka sellest raamatust kõneleme. No aasta oli siis, ma saan aru, et kui Tartus eelmises osas sul kirjeldatud nii-öelda administratiivjärelevalve kehtis 84.
5: See oli 84, jah, 84 suvel ma sain tagasi.
4: Millal see lõppes, kui nii-öelda...
5: Lõppes 87 juunikuus, umbes kolm aastat hiljem, kui ma sealt tagasi tulin. Noh, natuke enne irvevärk.
4: Ehk et siis oli juba kõik vabanemas. Kas oli tunda ka, et selle kolme aasta vältel, mis see kohustuslik järelvalve oli, kuidagi see järelvalvamine seal Tartu linnas, mis täna heade mõtete linn kuidagi leebemaks läks aasta-aastalt?
5: Ei olnud.
4: See oli ikka...
5: Sellist asja ei olnud.
4: Et seda täideti täie rauaga?
5: No päris lõpus seal KGB mees, üks Albert Hector, tuli ja püüdis minuga rääkida ja välja selgitada, kas ma olen ikkagi oma meelt muutnud, aga sel vestlusel erilist tulemust ei olnud.
4: No Padrapinek kirjeldab ka üsna detailselt kõik võimalike neid ökosüsteeme, mis toonases Moskvas oli. Üks üllatuslik asi, mis jookseb läbi, see on siis, me räägime 1970. aastatest, kus siis korduvalt jookseb läbi, et toona korraldati ulatuslikult kõik võimalike pressikonverentse dissidentide kodudes, kuhu tulid välisajakirjanikud. Kas see oli seotud selle sama nii-öelda rahvusvaheliste muutustega, mis nõudis, et ajakirjanikud oleksid ligi?
5: Ei, tundub, et ikkagi ajakirjanikud ise olid huvitatud sellest ja tõepoolest nendest oli väga palju kasu sellepärast, et kogu see võitlus käis ju põhiliselt nagu ideoloogiline sõda. Lõppude lõpuks dissidentide eesmärgiks oli näidata, et Nõukogude Liidu puhul on tegemist riigiga, kes rikub inimõigusi, ei täida rahvusvahelise lepingudega kohustusi, mida ta deklareerib ja teises küljas Nõukogude Liit püüdis ju olla mingil määral kogu maailmale selliseks positiivseks eeskujuks ja siis ta ei saanudki väga verejäänuline olla enam Stalini stiilis, kus enam milleski ei hoolitud.
4: Ma ei teadnud seda fakti, ta kirjeldab selles raamatus ka seda, kuidas Leon Feuchtwanger on ja siis käinud Nõukogude Liidus ja kirjutanud pärast seda ajupestuna ikkagi täieliku pläusti.
5: Jah, aga ta kirjutab ka sellest, et see vana aristokraatlik daam rääkis sellest, et kui ta sealt kohtuprotsessist tuli, siis Feuchtwanger hoidis kahega käega peas kinni ja mida nad küll teevad, et see on ju enne kuulmatu, mis seal toimub. Ja pärast sõitis Saksamaale tagasi ja kirjutas raamat, mis oli Moskva 1937, mis ülistas Stalinit ja Nõukogude Liitu ja kõike muud.
4: See on üsna omapärane, millised nii-öelda peened niidid jäid siis Nõukogude Liidust inimesele külge. Kas pärast seda on püütud või analüüsida püütud, et mille tõttu Feuchtwanger seda tegi? Kas raha pärast või mingi santaasi pärast või lihtsalt ise?
5: Seda on, mis David Vseviov päris hästi oma saadetes, mis tiline Venema kirjeldanud, kus neid kasulike ideoote ära kasutati Stalini poolt. Paljuski oli seal mängus ka raha, neid tõlgiti vene keelde, neile maksti honorare, neid sõidutati mööda Venemaad ringi, nad elasid väga luksuslikes tingimustel, neid näidati kõike sellist paraad külge, mis Venemaal näidat oli ja seal nad suplesid viina ja kaveri sees ja pärast noh, kirjutasid siis mida vaja.
4: Nüüd üks teemade ring, mida Podrabinek nagu väga põhjalikult käsitleb ka valdavalt selle tõttu, et ta ju alguses sooviski loodusteadusi, meditsiini ja kõike muud õppida, mis tal vist ikkagi vastu taevast lendas, vaatamata sellele, et ta kiirabis töötas ja selle tõttu ka meditsiiniga kokku puutun oli, on ikkagi see sama tõsisem asi, mis Nõukogude Liidus jõudis väga ulatusliku rakendamiseni ehk psühhiaatrilise ravi kasutamine teisiti mõtlejate murdmiseks. Sellest ta tundub, et oli vist üks peamine, kes läbimurde saavutas kuni selleni välja, et rahvusvahelised psühhiaatrite ühendused siiski Nõukogude Liidus selle tegevuse väga tugeva luubi alla võtsid.
5: Tegelikult ta jätkas ikkagi Vladimir Bukovski teed. Ja, aga mis puutub nüüd nendes õpingutesse, siis nagu me teame, siis juutidel oli omad kvoodid, mitte ametlikud muidugi, kui palju neid tohtes üldse kõrgkoolides vastu võtta. Ja kes siis sisse ei saanud, see siis ütles niimoodi nalja mõttes, et ma ei läbinud nägemistesti, mul oli -5 ja -7. Ankeedis -5 tähendab rahvust ja 7 parteilist kuulust.
4: selline... Kuigi ta ise ju ütleb seda, et ta ei olnud ei venelane ega juut selle tõttu, et isa oli tal juut, aga juutide rahvust kiputakse määrama ema kaudu, ja. Ehk et ta oli kukkunud nii-öelda üldse nii-öelda mitme tooli vahele.
5: Ta ikkagi koos vennaga valis enda rahvuseks juudi. Vot sega perekondadega oli niimoodi, et said 16 aastaseks sulle anti pass ja siis ise said määrata oma rahvuse. Ja tema siis määras rahvuseks juudi. Aga kuigi ta jah, venelaste ees ikka naljatas, et venelased määravad oma rahvust isa kaudu, juudi tema kaudu, nii ja tema poolt olen ma juut isa poolt venelane. Ja aga talle rahvus mitte midagi no, ei tähenda. Tegelikult tähendas küll. Aga me jäime poolele selle psühhiaatria kuritarvitamiste juurde. Jah, Vladimir Bukovski sellega alustas, noh, tema käis ise psühhiaatria kadalippudest läbi, oli seal Serbski instituudis ja mingit väiksemat sorti hullumeas. Aga Podrabinek luges Moskva sellist põrandaalust perioodilist väljanat jooksvate sündmuste kroonika ja seal ta luges kellegi politvangi tunnistusi kinnipidamistingimiste kohta Orlovi psühhiaatri haiglas. Ja need läksid talle nii hinge ja kuna tal oli selline noh, meditsiiniline huvi ja ta hakkaski õppima lõpuks Moskva meditsiinikoolis Velskriks, siis ta otsustas selle teemaga süvitsi tegelema hakata.
4: Ja ta oli ka kiirabis töötades ju uskumatult empaatiline oma patsientide suhtes.
5: Ja isegi seadust rikkudes, et kasutas ravimiseks noh, ühesõnaga keelatud ravimid, mida ta hankis kuidagi moodi.
4: Ja täiesti kummalisel moel ja see episood või õigemini need episoodid, mida kirjeldatakse, on ka nagu, ta kirjeldab neid kuidagi, noh, ütleme niimoodi väga sellisel ütleme lõdval moel, aga kui vähegi süveneda, siis tegemist on üsna oluliste sündmustega.
5: Juudi nutikusega lahendas ta neid olukordi.
4: Just, aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
3: Aleksandr Padrapinek, dissidendid, Postimehe kirjastuselt.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio.
2: Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
5: Saate teises osas räägime hiljutisest ringkonnakohtu otsusest, millega mõisteti endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht kõikides süüdistustes õigeks. Kuid kogu see saaga kukutas toonase valitsuse. Vandeadvokaadi Silver Reinsaare sõnul võidigi seda kohtu asja kasutada ära just nimelt hoopis võimupöördeks. Silver Reinsaar on meil ka täna stuudios, et oma kahtluseid põhjendada.
4: Aga tänase saate esimeses pooles vaatame otsa ühele suurejoonelisele, kuid pikalt saladuses hoitud kaasusele. Ühelt poolt on see kindel edulugu, mis tõi väga paljude perede ellu lootuse lõpuks ometi saada kätte neilt välja petetud raha. Teisalt on see kohtukaasus ka tehing, mis tekitab ikka väga palju küsimusi. Me räägime rahvusvaheliselt ja väga suure haardega tegutsenud telefonikellimide juhist Artur Jermolaevist, kelle jõuk pettis ainuüksi 2019. aastast kuni 2022. aastani hea uskseltelt välja teada olevalt 100 miljonit eurot. Mees vahistati, mõisteti Eesti kohtus süüdi ning lasti siis 8,5 miljoni euro suuruse kahjuraha maksmise järel vabadusse. Selle äärmiselt keeruka kaasuse tagamaid aitavad meil selgitada riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse!
6: Tere!
7: Tere!
4: Nii siis, alustame otsast. Artur Jermolaevi kohta on täna teada, et on 35-aastane Ukraina päritoru multimiljonäri ja kinnisvara moguli ning pankuri Vadim Jermolaevi poeg, kes oli ka Eestis tegutseva Versobanki juhatuses. Kuidas te saite talle jälile ja kuidas tuli välja, et see mees on ka ühtlasi üleilmse kelmivõrgu juht?
6: No jah, et Artur siis sai kahtlustuse organiseeritud kuritegeliku ühenduse juhtimises ja oleme ka seda ennem öelnud, et organiseeritud kuritegevust on väga raske uurida ja veel raskem on uurida organiseeritud kuritegevust, mis siin tegutse Eestis. Aga nende puhul, selle konkreetse juhtumi puhul, ma arvan, selleks vastuseks või võtmeks meie vaates oli ikkagi hästi ja õieti valitud taktika. Et sisuliselt me tegime kelmidele seda, mida nemad tegid meile ja sel korral jäime meie peale.
4: Siin aastad oleme me ju rääkinud neist samadest kelmikuritegudest ja väga sageli pidanud siis politsei tõdema, et otsad jooksevad kuhugi rahvusvahelistesse kanalitesse ja lõpuks kaovad ära, nii et väga keeruline on aru saada, kuhu see raha läheb, kes kogu seda värki juhib ja nüüd põhimõtteliselt jõudsite kõigile jälile. Tahaks ikkagi teada, kuidas?
6: No me kogusime ikkagi tõendeid, et kriminaalmenetluses muud moodi ei saa ja tõendite kogumiseks me kasutasime kõik võimalike vahendeid, mis on seaduses kirjeldatud ja lubatud. Ja natukene sinna juurde võibolla sellist julgust katsetada mingid uusi lähenemisi ja niimoodi need tõendid koju tulid, et aga üllatav oli see, et me küll arvasime, et me uurime väikest kelmide grupikest, aga iga kord, kui meil õnnestus samm edasi astuda, me saime aru, et see grupp on suurem ja suurem ja suurem ja lõpuks me jõudsime sellise monstrumini, kus meil oli siis teadmine isikutest, reaalselt tuhandetest isikutest, kes on selles ühenduses töötanud. Ja ka see andmestik, mis meil õnnestus kätte saada, oli niivõrd meeletu, me räägime sadadest terabaitidest, kui see kellegile midagi ütleb.
4: Siis mis andmeid?
6: Erinevaid andmeid, mis puurutab seda, kuidas seda kuritegevust siis läbi viidi ja kuidas neid kannatanuid hangiti ja kuidas neid konksu otsas hoiti ja kuidas nad ennast kaitsesid ja varjasid. Et neid nüantse oli seal hästi palju ja neid bitte ja baite oli meeletus koguses. Et noh, väga üldistatult öeldes see oli see tegevus, nende õigete bittide baitide leidmine.
4: Oli jutuks, et selle võrgustiku heaks töötas tuhandeid inimesi. Siin Türgi ja eeskätt Ukraina ajakirjanduses on kajastatud, et seda Jermolajevi seostatakse umbes 60 kõnekeskusega ja et mõnedki keskused asusid Kiievi kesklinnas, ehk et üsna jultunult, laia haardega ja üsna võimsalt ettevõetud värk. Vastab see mastaab enam vähem tõele?
6: Selles mõttes vastab enam vähem. Ma isiklikult arvan, et ta võis ka suurem olla. Et noh, kui me räägime, et keskelt läbi selline 20-50 oli see klassikaline kõnekeskuse suurus, siis 60 inimesega ikkagi tuhandeteni ei jõua, et see tugistruktuur seal oli selline tuumik, aga need kõnekeskusi seal ümber oli väga palju. Et ma isiklikult arvan, et neid oli rohkem.
4: Nüüd, kas sellel konkreetsel seltskonnal, mida juhtis too Jermolajev, kas neil oli omad spetsiifilised tooted, omad spetsiifilised nõksud, millega nemad just nimelt Eesti inimestelt raha välja petsid?
6: Eesti spetsiifiline oli see, kuidas nad meieni jõudsid. Nad väga spetsiifiliselt ja väga teadlikult ostsid siis internetis reklaami oma kuritegelikele saitidele just suunitlusega, et Eesti inimestele seda kuvataks. Et nad kindlasti väga teadlikult Eesti suunas, muuhulgas siis Eesti suunas tegutsesid ja see oli selline spetsiifiline. Mis võibolla veel seda kuritegeliku ühenduse käitumist iseloomustab oli see tegelikkuses läbimõeldus ja see mastaab, mis seal taga oli. Ja see ei olnud sellainen lihtne, et teeme ühe veebilehe ja proovime inimestele helistada. Et seal oli tõesti väga mitmetasandeline nii-öelda digitaalne kaitse ehitatud peale kõikidele nendele helistajatele, et need ei oleks võimalik väga kergesti avastada. Seal taga oli üle 100 serveri reaalajas töötas selle jaoks, et kõik veebilehed, kõik teenused, mida kannatanutele kuvati, nad laitmatult töötaksid, et kõik need tuhanded isikud, kes kõnekeskustes töötavad, et nemad saaksid väga hästi oma tööd teha. Et see kogu see süsteem oli väga hästi läbimõeldud, kuni selle tuumik programmini välja, mis võimaldas siis ikkagi tegelikkuses nende inimestelt see raha varastada.
4: Jürgen Hüvas, see on ju kahtlemata suur edulugu, kordaminek politsei vaates ja prokuratuuri vaates, et saadi nii suur kala kätte, kui nii öelda.
2: Mina tahan küll seda uskuda, et Eesti ajaloos ei ole sellise suunitlusega või sellise etteheitega kuritegu varem menetletud, just ma mõtlen, mis puudutab sellisteid masskelmuste toimepanijaid, et me valisimegi siin kindla teadmisega uudse lähenemise, et me saaksime seaduse täie rangusega seda menetleda ja sihtida nii-öelda selle organisatsiooni päid.
4: Nüüd on öeldud või mainitud, et see Jermolajev oli üks neljast suurema organiseeritud kuritegeliku ühenduse liidritest. Mm-hmm. Et seal oli nagu niisugune mitmik juhtimine. Teistest kolmest pole nimega räägitud. Miks neid varjatakse neid nimesi?
2: Me ei varja seda. Me lihtsalt peame austama süütuse presumptsiooni. Tänasel päeval need inimesed ei ole süüdi mõistetud, need ülejäänud kolm juhti. Et kui me räägimegi nendest neljast juhtfiguurist, siis igal ühel oli väga kindel vastutusvaldkond. Et neil olid nii-öelda rollid ära jaotatud ja selliselt see süsteem siis nende juhtimisel toimis. Ja ülejäänud kolme osas me olemegi väljastanud siis üle-euroopalised ja tegelikult üle maailma kehtivad vahistamismäärused. Ja juhul kui nad satuvad nüüd meie võrku nii-öelda, siis nad peetakse kinni ja alustatakse samamoodi nagu Arturiga see toimus väljaandmisprotsessi, mis siis, ja kui nad antakse Eestile üle, siis meil on võimalus ka nende osas siis lõplikud menetlusotsused kätte saada.
4: Tähendab, need kolm hetkel on veel vabaduses?
2: Need kolm hetkel on veel vabaduses ja eks siis aeg näitab, millal me nendega lõpuni jõuame.
4: Nüüd Harju Maakohus mõistis 35-aastase Artur Jermolajevi süüdi selles, et pettis aastatel 2019 kuni 2022 heausklikelt inimestelt välja 100 miljonit eurot. Miks just see ajavahemik? Kas see sama jõuk hiljem ei tegutsenud?
2: Me pidime ühel hetkel kuskile selle joone maha tõmbama. Et nagu ka Hannes eelnevalt välja tõi, siis andmemassiiv, mis me juba selle paari aastaga suutsime kätte saada, oli meeletu. Seda oli sadades terabaitides ja selle analüüsimine oli väga ressursimahukas töö. Seega me pidime kuskil selle joone maha tõmbama, et siit me nüüd hakkame seda olemasolevat materjali analüüsima ja seda etteheidet nii-öelda kokku kirjutama ja selle jaoks siis tõendid kõrvale koguma. Et me lihtsalt muidu tänase päevani eelduslikult tegeleksime alles veel tõendite uurimisega või kogumisega ja noh , selliselt saaks lõputult seda protsessi edasi ajada .
4: aga see 2019 kuni 2022 on nii-öelda tõestatud , kinnitatud ja kohtus pädev materjal ?
2: Seda kinnitab eelmisel neljapäeval tehtud süüdimõistev kohtuotsus ja kuna mõlemad osapooled , ehk siis prokuratuur ja kaitsja , loobusid edasikaebeõigusest , siis minule teadaolevalt tänase päevaga see kohtuotsus ka jõustus .
4: Nüüd kohtuandmetel peteti Eestis ligi 500 inimest , kes kandsid kahjusi 5,4 miljonit eurot . Kuidas see number kokku saadi ?
2: Esiteks on oluline rõhutada , et see organisatsioon ei ole kindlasti ainukene , kes muuhulgas Eestit ründab . See kuritegevuse liik on üle maailma pandeemia mõõtmeid võtnud ja samamoodi ka eestlasi ründavad erinevad grupeeringud , erinevad rühmitused , nii-öelda kuritegelikud rühmitused ja pundid , ehk siis see on ainult üks paljudest . See number on hinnanguline , et selle uurimise raames me saime kätte siis nii-öelda nende enda sisemise aruandluse , ehk siis tehes nii-öelda kannatanu osas tööd , nad tegid nii-öelda teatavaid märkmeid . Märkisid sinna näiteks e-posti , telefoninumbri , mis on siis +372-ga eristatav ja näiteks ka siis selle välja peetud kahjusumma . Ja selliselt neid nimekirja niimoodi kokku liites , ega neid ei ole ka üks ainuke nimekiri , neid nimekirja on palju , mis meil seal andmestikus on , et neid nii-öelda kokku liites me oleme siis hinnanguliselt selle suuruse saanud , ennekõike mis puudutab siis seda rahasummat 5,4 miljonit .
4: Hannes Kelt , aga te nõustute , et see konkreetne punt , kus Jarmo Laev siis oli üks juhtidest , oli ikkagi üks põhilisemaid või suuremaid tegijaid siin sel turul , kui nii võib öelda ?
6: Üheselt seda tegelikkuses öelda ei saa , et kogu selle menetluse vältel me vahetasime oma välispartneritega kogu aeg teavet , et seda kõike , mida meie avastasime ja mida me oleme teada saanud ja samamoodi siis meie kolleegid teistest riikides jagasid meiega informatsiooni , me saime aru , et need ei lähe kokku . ja päris mitme riigiga oli niimoodi , et sarnaseid massiivseid menetlusi , ma julgeksin öelda , on kogu aeg Euroopas mitmeid menetluses , mis ei lähe kokku omavahel . et seetõttu ei saa kindlasti öelda , et see oli üks kõige suuremaid , see oli paraku üks nendest , mille suunas otsustas Eesti tegutsema hakata . ja me tõesti valisime ka selle konkreetse grupeeringu ja nende siis sellise lähenemisviisi selle järgi , et teised riigid juba seda sama asja ei menetleks .
4: aga teeme siin väikese pausi ja seedime pisut seda informatsiooni .
0: Kuku Raadio . Krimiraadio . Krimiraadio . krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
4: krimiraadio jätkub ja saate esimeses osas on meil fookuses telefonikelmide kuritegeliku grupeeringu ühe juhi , Ukraina miljonäri poja Artur Jermolajevi kaasus . meil on sellest rääkimas riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt . Öelge , miks oli selle Jermolajevi tabamine nii suur saladus ? Me teame meediast , et ta võeti vahi alla juba möödunud aasta lõpus Küprosel , aga me saime sellest teada alles nüüd , kui ta tegelikult oli juba pääsemas nii-öelda vabadusse uuesti .
2: No võib-olla üks põhjus oli see , et noh , tegemist oli selles faasis ikkagi veel kohtueelse menetlusega , et me peame uurimise huvides neid andmeid ikkagi väga valima , mida me avalikkusega saame ja ei saa jagada . Samamoodi see , et 13 juhtfiguuri olid veel vabaduses , et me peame siis nii-öelda ohjama seda info levikut , et jällegi kaitsta seda menetluse tulemuslikkust , ehk siis nendel põhjustel ja vahistamine iseenesest reeglina ei olegi avalik toiming .
4: Nüüd kohus mõistis Jermolajevi 5 aastaks vangi , kuigi lõviosa sellest tingimisi . seega pääses mitu kuud Tallinna vanglas istunud mees möödunud neljapäeval pärast otsuse kuulutamist taas vabadusse . kuidas sündis see kokkulepe ?
2: Põhimõtteliselt loetud päevad peale tema kinnipidamist Küprosel võeti prokuratuuriga ühendust , tema siis esindajate poolt , ehk siis advokaatide poolt , ja sooviti koheselt põhimõtteliselt asuda siis läbirääkimistele , et milline see lahendus võiks siis olla . ja järgneva siis paari kuu jooksul me kohtusime korduvalt , prokuratuur ja tema esindajad , ja jõudsimegi siis sellele kokkuleppele, mille siis kohus eelmine aasta kinnitas. Vabandust, eelmine nädal kinnitas. Ja need olid üsna intensiivsed läbirääkimised ja selle näitlikustamiseks võib näiteks tuua ka selle, et viimane päev, kui me läbirääkimisi pidasime, siis kellaaeg oli Eesti aja järgi 7:30 õhtul, kui me veel viimaseid asju nii-öelda paika panime ja jõudsime siis nii-öelda üksmeelele nendes põhitingimustes, et milline see kokkuleppe võiks siis välja näha.
4: No selle kokkuleppe üks osa on see, et Jermolajev maksab Eestile 8,5 miljonit eurot, millest siis suurem osa läheb kannatanute kahjude korvamiseks. Mm-hmm. Kuidas jõuti selle kahjuraha osas kokkuleppe, miks just selline number?
2: Ma kõigepealt täpsustan seda summat, et mitte, et ta ei maksa, vaid see on juba makstud. Et see summa kanti enne, kui me nii-öelda kokkuleppe paperile allkirjad panime ja selle sõlmisime ametlikult, juba enne seda oli see summa märtsi lõpu seisuga prokuratuuri deposiidi kontole kantud.
4: See on makstud?
2: See on makstud. See on reaalselt ja tänaseks päevaks on see läinud riigikomandisse. Ja nüüd selle rahaga ongi meil võimalik hüvitada siis nendele inimestele kahju, kes tema juhitud organisatsiooni poolt pihta said.
4: Miks ja selline summa?
2: See summa arvestab siis enne kõike seda, milline oli Eesti inimestele hinnanguliselt tekitatud kahju. See on siis see 5,4 miljonit. Ja me leidsime, et see summa peab olema veel suurem, et seal oleks ka selline täiendav karistuslik mõju sellele. Ja miks me sellise kokkuleppega nõustusime, oligi see, et meil oli kaalukausil kaks varianti. Kas me lähme pikka menetluse teed, saame eelduslikult süüdimõistva otsuse ja saame ta pikaks ajaks vangi. Aga see lahendus oleks tähendanud seda, et sellist rahasummat ei oleks keegi näinud. Ei Eesti riik, ei ükski kannatanud. Teisel pool olidki need sajad ja sajad inimesed, kes on tema poolt aastate jooksul pihta saanud. Ja meie jaoks olid need inimesed olulisemad kui see teadmine, et ta nüüd veedab ka riigi kulul jällegi teatud aastat kuskil vanglas. Et me tegime seda nende inimeste pärast, kes antud juhul said tema organisatsiooni käest kannatada.
4: Kokkuleppe üks osa oli ka see, et mees saadetakse Eesti riigist välja ja ta ei tohi siia naasta 10 aasta jooksul, nagu ma aru saan. Ja. No, kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et miljonäri või ütlema multimiljonäri pojale mitte liiga karm karistus või te vaidlete vastu?
2: No Eestis on see siiski ikkagi pretsedenditu kaasus ja tulemus, et minule teadolevalt ei ole ühegi süüdimõistva otsusega reaalselt sellist summat koheselt nii-öelda kätte saadud. Jah, on võib-olla küll mingid suuri summasid nõudena välja mõistetud, aga noh, ma ei tea, võtame siin minevikust Aavo Viioli näite, kes tänase päevani kulkale tasub sentide kaupa seda neid miljonid tagasi. Sellest näites me saime kohe selle summa tagasi. Mina ei ütle, et see oleks leebe karistus ja siin on võib-olla oluline rõhutada ka seda, et te olete ka mitu korda maininud tema vanemate nii-öelda väga head elujärge, et ega tema jõukus enne kõike tulebki tema vanematest ja tema vanemate eelnevast tegevusest ettevõtlusega tegelemisel. Et see, et ta kannatanutelt sai siin mingil perioodil üle maailma 100 miljonit kätte, see on tulu, see ei ole kasum. Et sellest 100 miljonist ta pidi ju ülal hoidma ka neid kümneid ja kümneid kõnekeskusi, nende eest nendele pinnad hankima, nendele sisustuse hankima, töötajatele maksma, isegi makse maksti töötajate palkade pealt, et see 100 miljonit ei võrdu tema kasum. Ja tema jõukus enne kõike tulenebki tema perekondlikest sidemetest.
4: Nüüd on juttu olnud, et see 5,4 miljonit, selle ta varastas või pettis välja Eesti inimestelt. Aga on teada, et see sama kõnekeskus või selle Jermolajevi juhitud kõnekeskus tegutses ju ka Soomes, Leedus, Saksamaal, Kasastanis. Mm-hmm. Ma kujutan ette, et ka nemad tahaksid temalt üht-teist küsida. Kuidas nendega on?
2: Siin on see, et Eesti prokuratuur saab seista ja menetleda ja lõpastmes süüsistada neid tegusid, mis on toime pandud Eesti Vabariigis. Ehk siis antud kontekstis nende inimeste suhtes, kes on Eestis kannatanud. Me oleme aja jooksul selle menetluse kestel erinevaid riike teavitanud. Kui me oleme näinud oma materjalis, et ka neil võib olla mingisugune kannatanute hulk või side selle uuritava kuriteoga. See, kuidas need konkreetsed riigid selle teabega edasi teevad, see on nende otsustada. Seda ei saa meie neilt nõuda, kohustada, see on puhtalt nende otsus. Tänasel päeval on meie süüdistus selline, me oleme andnud neile jooksvalt seda informatsiooni. Kui nemad soovivad, siis teoreetiliselt nad saavad oma menetluse alustada ja ka selle konkreetses riigis läbi viia.
4: Hannes Kelt, kui võrd teid üllatab see, et kogu selle skeemi taga või kogu selle kelmide võrgustiku taga on väga heal järjel lugupeetud äriperekonnast pärit noormees?
6: Selle menetluse juures üllatas mind see, kui ulatuslik see oli, kui hästi see töötas, kui palju inimesi sinna oli kaasatud, kui paljude riikide suhtes seda tööd tehti. Et see oli minu jaoks tõesti üllatav, sest väiksest Eestlist pärit inimesena eeldad, et okei, et on mingi grupp, kes teeb Eesti suunas tööd on ja võibolla veel ka lätlaste suunas. Et aga tõesti nemad tegid Austraaliast Kanadanini ja kõik, mis sinna vahele jääb, et mind üllatas nagu see palju rohkem. Et ausalt öeldes see, milline varaline seis mingisugusel kurjategijal on, ei ole meid kunagi ei ühtega teistpidi häirinud, et meie asi on talle anda see karistus, mis meil on võimalik anda ja mis on aus.
4: Et võib öelda, et mehed tegid heal tasemel rahvusvahelist äri, ainult et see oli keelatud äri paraku.
6: Ma julgen küll öelda, et Arturi jaoks oli tegemist äriga. Ja ta võibolla ei mõelnud väga nendele tagajärgedele ise.
4: Kui võrd see sama Artur Jermolaev ise uurimisel kaasa aitas, teile vastu tuli ja võibolla, et siis selle menetluse käigus ka kogu selle kelmi majanduse lahti rääkis ja võibolla ka mõne uue menetluse jaoks uued niidiotsad kätte andis?
6: No näiteks selle konkreetse kuritegeliku ühenduse jaoks ja need teised kahtlustatavad, kes on veel tabamata, mina olen küll väite, et meil on tõendipakett koos ja neid ootamas. Artur selle menetluse jooksul keeldus igasugustest ütlustest.
4: Otsapidi veidikene oli sellest juttu, aga ma küsin üle. Et, kas võime uskuda, et nüüd kogu see edukas operatsioon ühe suure laia tegevushaardega grupeeringu või organiseeritud gruppi nagu likvideerimine võiks ju nii öelda, et kas see ikkagi avaldab mõju nüüd sellele kelmi tegevusele Eestis, et kas me võime kindlalt öelda, et seda sorti kuritegevusi on nüüd järgnevalt vähem, et me inimesed mingilgi määral saavad kergemalt hingata, nüüd midagi ikka tehakse, meil on nüüd need kelme vähem turul siin elistamas, meile saatmas ja nii edasi.
6: No Artur ei helistanud mitte ühelegi kannatanule ka saatnud meili ega ühtegi chatti, et temal oli ikkagi sellise korporatsiooni vedamise, tuleviku visioonide, laiendusplaanide vedamise roll, kui nii võib öelda, et tema kinnipidamine seda ei muuda ja ma ütlen seda täitsa nagu ausalt, et
4: organisatsioon töötab edasi isegi?
6: Me ei oska seda täpselt öelda, sellepärast, et kui Jürgen mainis, et 2022 oli see hetk, kus me otsustasime, et me peame selle tõendite nii-öelda kogumise, no täiendava kogumise lõpetama, et üheks suureks põhjuseks tegelikkuses 2022 oli ikkagi ka Ukrainas alganud täiemahulise sõja osa, et seda ei tohi nagu ala hinnata. Ja see oli ka meie jaoks see oluline asi, et me saime aru, et me rohkem ilma Ukraina kolleegid abita koguda ei saa. Tol hetkel oleks olnud, ma arvan, üsna kole nende käest nõuda mingit inimeste ülekuulamist olukorras, kui nad oma kodumaad kaitsesid. Ja seetõttu tol hetkel sai meie jaoks see joon tõmmatud.
4: Jürgen Hüva, mis te ütlete neile kriitikutele, kes ütlevad, et ikkagi liiga lihtsalt lasite suure kala minema? See 8,5 miljonit ja lubadus Eestisse enam mitte tulla 10 aasta jooksul, et see on siiski natuke vähevõitu. Mm-hmm. Oleks võinud rohkem välja küsida raha vähemalt?
2: Ma mingil määral mõistan teatud tasemini seda kriitikat, aga teisest küljest olles oma prokuröri töö juures ise vahetult kokku puutunud kannatanutega, ka avalikkus on ise väga palju lugusid kuulnud, kui palju tegelikult selline finantskrah mõne jaoks, mida see tähendab, mis see endaga kaasa toob, siis mina pean ikkagi ütlema, et need sajad inimesed on minu jaoks olulisemad kui see kriitika.
4: Riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, suur tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme siin väikese pausi, pärast seda jätkub Krimiraadio hoopis teise teemaga.
3: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
0: Kukuraadio toob teieni Duo Viis, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
5: Nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. Möödunud neljapäeval, kui nõiad valmistusid luudade seljas madallende tegema, tuli Tallinna ringkonna kohtust ka üks kohtuotsus, millega endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja tema kaaskohtalused jäid süüdistustes õigeks. Nimelt jättis ringkonna kohus siis muutmata Harju maakohtu mullu 31. märtsil tehtud otsuse osas, millega mõisteti Kersti Kracht, ärimehed Hillar Teder ja Toomas Tamm õigeks altkäemaksus süüdistuses ning Jüri Põld õigeks altkäemaksu kuriteole ka aitajana. Samuti jäi muutmata maakohtu otsus osas, millega mõisteti Kracht, Teder ja Põld õigeks rahapesu kokkuleppe süüdistuses ning Põld õigeks relvade ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Samuti tühistas ringkonna kohus maakohtu otsuse Krahti süüdi mõistmises toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Meeldetuletuseks kuulajatele, siis see oli sisuliselt kriminaalmenetlus, mis tõi endaga kaasa valitsuse kukkumise ja jõujoonte ümbermängimise riigikogus. Nii kirjutab vandeadvokaat Silver Reinsaar, kellel on selle menetluse kohta tekkinud ka hulk küsimusi. Vallessi büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar on täna ka meil Krimiraadio stuudios külas. Tere tulemast Krimiraadiosse, Silver!
7: Tere päevast!
4: Silver Reinsaar, kõigepealt vast on paslik küsida, et kas ja kuidas teie ise olete selle menetlusega seotud?
7: Minul selle menetlusega sisuliselt igasugune kokkupuude puudub. Et ei ole ma ühtegi isikut, mul ei ole selles mõttes mingisugust muud kokkupuudet, kui nüüd see, et ma lugesin seda kohtuotsust ja siis mul tekis selline tunne, et ma tahan midagi arvata.
5: No just see viibki mind tegelikult järgmise küsimuseni, et miks üks piisavalt hõivatud vandeadvokaat, kellel pole selle kaasusega endel mingit otsest puutumust, võtab ette selle 150 leheküljelise ringkonna kohtu otsuse ja loeb selle vabadel päevadel otsast lõpuni läbi. Professionaalne kretinism või?
7: Üldiselt on tegelikult niimoodi, et ma loen kogu aeg kohtu otsuseid, et ma olen seda väga pikka aega teinud juba tükk maad enne seda, kui ma üldse ülikooli juuraõpinguid alustasin. Et ma juba olen kogu aeg, ma olen kohtuotsuseid ja see on vajalik lihtsalt selle jaoks, et ise enda vormi hoida.
4: Nagu me siin sissejuhatuses mainisime, te oma arvamusartiklis, iljuti ilmunud arvamusartiklis ka mainisite, et too kohtuasi tõi kaasa valitsuse vahetuse. Nüüd kui tohib, ma paluksin, et kuulajatele pisut selgitaksite kogu selle nii-öelda kaasuse oma olemust. Milles asi?
7: Tegemist oli siis sellise kriminaalmenetlusega, kus alustati avalike menetlustoimingutega 12. jaanuaril 2021. Ja sellel päeval siis toimusid menetlustoimingud selliste, muuhulgas selliste isikute nagu Hillar Teder, Kersti Kracht, aga samuti ka siis Keskerakonna peasekretäri
4: Korb.
7: Mihail Korbi osas ja toimusid ka mitmetes riigiasutustes menetlustoimingud. Ja sellel päeval, kas nüüd sellel samal päeval või sellel järgmisel päeval ma seda nii detailselt hetkel ei meenu mulle, oligi siis tegemist olukorraga, kus Jüri Ratas vastus tagasi peaministri kohalt. Kui kogu selles meediakajastuses, mis tollel päeval oli, see oli ju selles mõttes suur meediaskandaal või selline meedia, uudiseid tuli seal järjest ja pidevalt ja palju, siis selle menetluse kirjeldus oli siis selline, et kinni on peetud Keskerakonna peasekretär Mihail Korb, siis üks ettevõtja ja ühtlasi siis ka see ettevõtja nimi oli seal toodud ja et on kinni peetud ka rahandusministri nõunik Kersti Kracht. Ehk siis ma saan aru, et loogiline või normaalne ongi järeldada, et see põhjus, miks seal loeti tundide või võibolla oli järgmine päev, kui Jüri Ratas tagasi astus, et seal kindlasti siis Jüri Ratast briefiti nii siis nende asjaolude osas, mis puudutasid siis Keskerakonnale ja Mihail Korbile esitatud kahtlustust, aga ma julgen arvata või eeldada, et ka enda valitsuse rahandusministri nõunikuga seonduvat asjaolud osas vähemalt mingisugusel määral oli peaministeri kurssi viidud.
5: No ringkonnakohus otsustas, et ikkagi Kersti Krahti süüd, mitte üheski süüdistuse punktis ei tuvastatud. No umbes pool tundi tagasi lõppes ka Kersti Krahti ja Martin Helme ja Oliver Näsi pressikonverents, kus siis kogu see süüdistus veel omakorda peale ringkonnakohtu ikkagi maa alla põhimõtteliselt tambiti. Aga teie, Silver Reinsar, ütlete, et selle lahendi tähelepanuväärse moment pole üldse mitte selle lõppjäreldusest. Milles siis on?
7: Selle lahendi tähelepanuväärseim punkt või moment on selles, et kuidas ringkonnakohus on, mida siis ringkonnakohus on tuvastanud prokuratuuri tegevuses. Ja kui nüüd seda kohtuotsust vaadata, siis selles on läbivalt esitatud seisukoht prokuröri seisukohtade osas, mida on siis peetud meelevaldseteks ebaloogilisteks, eksitavateks ja asjas kogutud tõenditega siis selges vastuolus olevaks. Et see kohtuotsus, seda on siin on kuskil suurusrik 10-15 momenti, kus on ikkagi väga konkreetselt öeldud, et see, kuidas prokurör tõendid esitab, et see on siis kas eksitav, meelevaldne, on nii-öelda on sellised seisukohad, mis viitavad nagu sellele, et tegelikult on prokuratuur selle asja kohtusse saatmisel, vähemalt sellised viited on, et on tuginenud oletustele. Ja see tuleb just sellest välja, et kui kohus on siis tuvastanud, et on seisukohad on näiteks vastuolulised, siis see viitabki sellele, et tegelikult prokurör ei lähtu mitte tõenditest, vaid ta lähtub sellest, missugune on tema nii-öelda oletus või järeldus või mõte selle pinnalt, mida ta siis on tõenditena kogunud. Ja nüüd see, mis on nüüd kohtuotsusest tuleb välja, on just see, et on jõutud siis, et prokurör on jõudnud siis vastuolulistele seisukohtadele või siis tõenditega vastuolus olevatele seisukohtadele. Ja just see viitabki, et ta ei olegi tuginenud mitte tõenditele, vaid ta on tuginenud oletustele. Ja oletustele ei peaks vist prokurör kohtusse asja saates tuginema.
5: Me ei olete te lugenud enne nii hävitavat hinnangut prokuratuuri tööle mõnest kohtuotsusest?
7: Olen küll tegelikult. Et ei ole tegemist selles mõttes esmakordse võimalusega või esmakordse momendiga, kus on siis midagi analoogset olnud, küll aga mitte sellise tähelepanu all olnud asjas, et neid asju ikkagi aegelt on olnud, aga nüüd see konkreetne menetlus nagu selles mõttes erineb, et siin on see väga selline laiapõhjaline, ma ütleksin selle kohta.
8: Mida me nüüd järeldama peame, kas prokuratuur mõtles oma peas või siis ütleme konkreetne prokurör mõtles oma peas välja mingisuguse loo, mida siis üritas kõik võimalike kaudsete tõenditega kinnitada ja siis selle pinnalt siis esitada mingisugune kahtlustus või siis ikkagi tõlgendati olukorda lihtsalt valesti, et seal mingisugust nüüdest pahatahtlikust iseenesest polnudki, aga lihtsalt olid valel teel ja ei suutnud sealt teelt enam kõrvale või tagasi astuda.
7: No sellele küsimusele vastamine eeldaks seda, et ma peaksin nägema Taavi Perni pea sisse, eks ole, prokurör Perni pea sisse.
8: No ometi mingit mustrit selle kõike lugedes ikkagi märkasite, et mis pidi või mis hetkest alates asi hakkas mööda minema?
7: Sellest otsusest on näha, et see on üsnagi läbi olnud, et ütleme niimoodi, et mul ei ole põhjust ja mul ei ole ühtegi tõendit, kindlat tõend, mul ei ole ühtegi otsest tõendit siis selle kohta, et siin oleks olnud siis algusest lõpuni tegemist pahatahtlikusega. Aga ma arvan, et see ei ole isegi oluline, et kas siin on tegemist olnud siis pahatahtlikusega, vaid tegelikult näitab see seda, et midagi on kuskil täitsa nagu valesti läinud ja selge on see, et sellest juhtumist tuleb õppida ja tuleb siis nii-öelda leida lahendused või viisid, et prokuratuur ei satuks sellisesse olukordidesse, kus selline kohtuotsus kirjutatakse. Et kuidagimoodi on nüüd konkreetne prokurör või siis prokuratuur on suutnud enda elu elada selliselt, et sellised seisukohad saavad kohtuotsusesse.
8: Nüüd, kui see oleks, noh, ütleme nii öelda rea juhtum, siis oleks ju tõepoolest paslik öelda, et on vaja õppida nendest vigadest ja teha järeldused ja minna edasi. Aga see on nüüd juhtum, mille tagajärjel või kaasus, mille tagajärjel siis ikkagi valitsus lagunes ja tuli asemel uus valitsus, ehk toimus tegelikult ju otsustav pööre riigi valitsemises. Ehk, et see on ikka väga ränk möödapanek. Mida või kuidas teile tundub? Mis sellest kõigest siis ikkagi arvata selles olukorras?
7: No ma ütlen niimoodi, et me tänasel päeval oleme selles punktis, et kus võib-olla sellele minevikule tuleks vaadata otsa pigem läbi tuleviku prisma. Et ma ei ole enda olemuselt süüdistaja, et ma ei soovi kedagi siin tagant järgi hakata tänitama, et kes kus mida on valesti teinud. Et pigem ongi nüüd küsimus selles, et kuidas seda olukorda, kuidas sellest olukorrast õppida, kuidas sellest teha õiged järeldused. Et ma arvan, et sellest, et kuidas üldse nagu tõenditest peaks aru saama või kuidas tõenditega peaks ümber käima, et see on üks moment, mida võiks proovida harjutada. Ja teine asi, mis ma arvan, et mida siit võiks nagu õppida, võiks olla see, et tõepoolest, mida ka öeldi sellel pressikonverentsil, et tuleks tõepoolest uurimise ja süüdistuse funktsiooni kandmise funktsioonis prokuratuuris eristada. Ja noh, see tegelikult on just siit selle sama konkreetse otsuse pinnalt, on see tegelikult tuleb päris hästi välja. Et kui me räägime mingisuguse kuriteo uurimisest, eks ole, me räägime sellest, et meil on uurija, kellel on tekinud kahtlus, et leiab aset korruptsioon, siis see, et selle uurimise käigus ja selle uurimise juhtfiguurid, et nad arutavad, et millised, noh, mis on nagu loogiline, et kuidas need sündmused võivad olla aset leidnud, siis seal punktis või selles kohas ongi täiesti loogiline, et toimuvad ka oletamised, sest et noh, sa pead nagu mõtlema, et mis siin nagu loogiline võib olla ja seda, see on nagu täiesti aksepteeritav. Küll aga nüüd, kui on see küsimus, et kui hakatakse nagu asjaga kohtusse minema või ka on kohtumenetlus või siis siin antud juhul lausa ka apellatsioonimenetlusse jõutakse, nende samade oletuste põhjal, mis on siis tekinud selles nii-öelda algse uurimise faasis, siis noh, juhtubki täpselt see selline olukord, et kus sellel prokuröril on tõenäoliselt üsna keeruline nagu eristada enda peast seda, et mis on olnud tema oletus, millele ta on just nagu siis saanud võib-olla mingisugused toetuvad tõendid juurde ja mis on nagu see, mis, mille kohta tal tegelikult on tõendid. Et noh, kohtuotsust on see nagu selles mõttes suurepäraselt näha, et kuidas on ja näha see, et kuidas kohus selgitab, et prokurör on ebaõigel teel, tema seisukoht on vastuoluline ja nüüd siis on kohus võtnud ette üksnes tõendid ja on enda pinnalt siis enda analüüsi teinud. Et tegelikult see sama töö võiks olla tehtud tegelikult juba prokuratuurist tükmaad enne seda, kui mingisugune asi kohtusse liigub.
8: Aga teeme siin korraks väikese pausi, pärast seda jätkame.
3: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar ja me räägime endise rahandusministri nõuniku Kersti Krahti kohtus aga taustal paistvatest ebameeldivatest mustritest.
5: Silver Reinsaar, kui see kõik vastabki tõele ja nagu selt ringkonna kohtu otsusest võib lugeda ka vastab, millel te osutate, siis kas meie õigussüsteem on kuidagi kait? See ei ole ju mitte ainus selline omateaoline näide, kus kogu suure mõjuga kahtlustus on ikkagi lõpuks täiesti kokku hiljem kukkunud.
7: Ma võib-olla nii dramaatilist sõnastust ei kasutaks, küll aga viitab see selgelt sellele, et vajalik on läbi viia reform. Ja ma pean silmas, ma siis ütlen sõna prokuratuuri reform, sest et sest selliseid, ja just, et see, mis te just ütlesite, et see ei ole nagu siin viimasel ajal nagu esmakordne selline küsimusi tekitav olukord. Ja ma leian, et selliseid küsimusi kui need tekivad, siis loomulikult tuleb neid küsimusi esitada, aga tegelikult selliseid olukordi, kus sellised küsimused tekivad, tegelikult ei tohi olla, et midagi on struktuurselt ikkagi nagu valesti ja just struktuuri mõttes, prokuratuuri struktuuri mõttes on midagi paigast ära, kui ikkagi järjest tulevad sellised lahendid, mis panevad nagu või nüüd võimaldavad püstitada selliseid kahtluseid, et kas noh, nagu ma ise tegelikult tõstatasin, et kas prokuratuur kasutas, kas siis prokuratuuri kasutati ära, et nii-öelda võimu muuta, et noh, mul ei ole tegelikult ühtegi tõendit või alust arvata, et see päriselt nii oli, ühtegi otsest tõendit, kuigi tegelikult need asjad ja momentid, millest räägiti sellel pressikonverentsil, mis just oli, et need võiksid olla nagu, neid asju tuleks siis võibolla nagu, nendesse tuleks süveneda ja nendele tuleks kaasa mõelda.
8: Ma saan aru, et ainu üksi sellise küsimuse tekkimine peas on juba kahetsusväärne, et kui on mingisugune kohtukaasus, mille juures saab küsida, et ega äkki prokuratuuri ei kasutata ära riigi võimu pööramises, siis see on juba kahetsusväärne.
7: Jaa, no see viitabki sellele, et midagi on nagu pildil valesti, et kui on selline olukord tekinud, siis tulebki seda olukorda lahendada, sellega tuleb tegeleda selle jaoks, et süsteem oleks selline, et sellised asju mitte kunagi enam rohkem juhtuks. Et veel kord, et ei ole üldse õige ka vajalik otsida siin süüdlaseid, ei ole vaja kedagi süüdistada, ei ole vaja prokuratuuri süüdistada, aga tuleb lihtsalt leida see lahendus, et kuidas sellest õppida, kuidas neid protsesse parandada, kuidas teha nii, et rohkem selliseid asju ei juhtuks.
9: Aga kui prokuratuuri ei peaks süüdistama, siis aga kes need lahendused, siis nüüd peaks ikkagi leidma, kus kohas tuleks ära lahendada kõik?
7: No selles mõttes, et justiitsministeerium ja prokuratuur ise saavad olla eelkõige need, kes esialgu saavad esmase sisendi anda, et kuidas nad nagu ise seda olukorda näevad ja kas nad näevad, et midagi on pildil valesti või mitte, et see peab saab eelkõige sealt tulla.
8: Oma arvamusloos ütlete, et asi vajab riigikogu kiiret ja otsustavad sekkumist, mida te sellega silmas pidasite?
7: No ma pean seda silmas, et seadusandlikult näib olema midagi paigast ära, et ma saan aru, noh, ma toongi nagu selle, jah, ma ütlen, et riigikogu ja justiitsministeerium peaksid nagu selle sisendi andma, aga teistpidi tegelikult peaks samal ajal ka parlamendis toimuma vastav diskussioon ja vastavad nii-öelda ma võibolla mingi eelnõu võiks algata parlament, eks ole, aga et loomulikult tuleb ka need kaasata sellesse seadusloome protsessi nii prokuratuur kui ka justiitsministeerium, aga eelkõige kelle vastutus see on, see ei ole prokuratuuri ja justiitsministeeriumi vastutus, see on riigikogu ja riigikogu liikmete vastutus.
9: Te mainisite prokuratuuri reformi, et midagi tuleks seal muuta. No, mis see konkreetne muutus ikkagi selles struktuuris võiks olla, et see asi saaks kuidagi paremaks, et ei juhtuks enam neid, ma ei tea, surnuks menetlemisi, nimetama, kuidas me tahame seda?
7: No mina näen probleemi ikkagi järelevalve, prokuratuuri järelevalve osakonna tegevuses selles mõttes, et noh, ma leian, et see ei ole tõhus struktuuriüksus prokuratuuris, sest kui ta oleks tõhus, siis ma ütlen, ta võib olla tõhus, aga ta ei ole piisavalt tõhus. Ja nende ju prokuratuuri järelevalve osakonna mõte peakski olema selles, et sellised olukorrad ei ennetada, vältida. Ja no, jah, et siin nendest varasematest kaasustest siis võiks teha või peaks siis tegema õiged järeldused. Ma üldse ei välista, et on juba ka viidud sisse mingisuguseid muudatusi või mingid plaane, aga hetkel no see otsus konkreetselt, mis siit tuli, küll seda ei kinnita.
8: Ma pean küsima ühe asja üle. Me oleme seni kõik vähem või rohkem ikkagi veendunud, et Eesti on õigusriik. Kuidas me ometigi siis sellisesse olukorda sattusime, et meil on sellele õigusriigile väga, väga rasked küsimused esitada ja me ei ole enam nii veendunud, et on õigusriik?
7: Oi, ma ikka arvan, et Eesti on täitsa õigusriik ja see kohtuotsus just seda ju meile kõigile tõestabki ja näitabki, et meil on õigusriik. Aga lihtsalt, mis on oluline tähele panna, et see asjaolu isenesest, et sellised pikkasid menetlusi nagu on aegajalt, et nad lõpavad sellise forsiga, ütlesin, see ei ole veel lõppenud, et siin on väga ümmelik, et prokuratuur ka selle vaidlustab ja seda õigust ma kuidagi ei taha nagu vähendada. Ja see on ka oluline, aga õigusriigiga ma ei näe nagu üle, et siin otseselt oleks nagu mingit probleeme, aga tuleb reformida.
8: Ühe teise terminiga tahaksin ka veel asjad selgeks teha. Tänasel pressikonverentsilgi kõlas õigusriigi kõrval termin süvariik. Kuivõrd teie olete nii-öelda arvamusel, et kuskil meil on mingisugused kallutatud jõud, süvariik, nimetame seda kuidas iganes, kes paraku suudab mõjutada teatud protsesse ka õigusprotsessides?
7: No mina arvan, et igal inimesel on olemas mingisugune mõjuvõim, et olgu ta siis poliitikutel, parlamendiliikmetel, nii-öelda ühiskondlikus elus aktiivsetus olevate liikmetel on võib-olla suurem mõju, teistel on väiksem mõju. Et ma arvan, et kõigil on olemas mingisugune mõju, et mul ei ole ühtegi tõendit, et selline struktuur või mingisuguse hierarhilise struktuuriga, juhtfiguuriga grupp nagu süvariik eksisteeriks. Aga ma arvan, et sarnaselt mõtlevaid inimesi, kelle jaoks võib olla nagu vajalik või hea või ma isegi ei välista, et kellegi jaoks võib olla ka lihtsalt lõbus see, et saame inimesi vajadusel menetleda ja pikalt menetleda ja nende ruineerida nende terviseid ja elusid, et ma üldse ei välista, et on olemas mingisugune grupp sarnaselt mõtlevaid isikuid, kelle jaoks võib see vajalik või hea või mis iganes olla.
9: Kas te ise ei karda oma suhteliselt kõneka arvamuse peale mingit kättemaksu?
7: Ma ütlen selle kohta niimoodi, et ma ei näe nagu põhjust, et ma arvan, et see arvamus ei ole kuidagi selline, mis peaks kedagi nagu, mille peale keegi peaks tundma ennast kuidagi nagu solvatuna või kuidagi nagu kehvasti, et nagu ma olen selle ka lõpus öelnud, et oluline on õppida nendest vigadest ja leida uued lahendused, et ma, kui keegi võtab seda kuidagi isiklikult, siis ma leian, et see on selle inimese probleem, et kindlasti ei ole minu eesmärgiks kedagi kuidagi kahjustada või kellegi kohta midagi halvasti öelda, aga lihtsalt ma tahtsin juhtida tähelepanu probleemile, mis vajab lahendamist, sest see on meie kõigi ühiskondlikus huvides.
9: Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimiraadiosse oma seisukohti meile selgitama ja arvamust avaldama. Tänane Krimiraadio on lõppenud, täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio.
10: Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
10: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
11: I thought that I've been hurt before.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tervitan teid siit mõnusalt jahedast Kuku Raadio stuudiost väljas särab kaunis päike ja kohe särab meie kõrvadesse armastatud lauljanna Ines.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd stuudiosse on jõudnud ka Ingela Virkus. Tere ka sulle.
2: Tere.
1: Ja täna me käisime Ingela sinuga ühes väga põnevas kohas ja väga romantilises kohas minu jaoks ka, sest et mis seal salata, suvi on ikkagi selline aeg, kui no natukene selline väike romantikapakett tuleb kohale, väike nostalgia, isegi me nimelt käisime arheoloogilisi väljakaevamisi vaatamas ja nägemas siis seda, kuidas Tallinna ajalugu meie silmadel paljastub ja mina teadupärast hariduselt olen arheoloog, olen omal ajal seal töötanud ka ja no natukene kiskus tagasi küll sinna augu ära peale.
2: No ausalt öeldes, kui sa ütlesid romantiline, siis ma mõtlesin kohe, et no mina nägin esimese asjana lihtsalt auku ja kivi hunnikuid, et kus see romantika jäi, aga ma saan aru, jah, muidugi seal on ju kontekst on oluline ja õige pea kuulajad kuulevad ka, et mis see kõik seal siis täpsemalt ikkagi oli ja miks see põnev on ja miks see romantiline on?
1: Mul ühel hetkel tekkis lapsepõlves selline tunne, et mina tahaksin arheoloogiks saada.
2: Kuidas sa sellen jõudsid, kas sa nägid mingit filmi või siis minu mõttes selline eriala, et no tavaliselt ikka ma näiteks enda näite puhul on, et minu ema oli õpetaja, on siia maani, et siis mina lapsepõlves pigem nagu ka mõtlesin, et ma tahan kas lasteaja kasvatajaks või õpetajaks, et pigem midagi lastega teha ja võibolla üks hetk korraks mõtlesin, et juuksur ja laulja ja tantsija, et kõik need tulid seal kuskil teispeas peale, nagu ikka tüdrukutel vist ilmselt. Mitte alati, teinekord tahetakse ka midagi muud, on ju. Aga see oli selline klassikaline minu lapsepõlve unistus.
1: No mulle meeldisid kõik võimalikud ajaloolised raamatud, mida ma lugesin nii, no siis populaarteaduslikud kui ka kõik võimalikud seiklusromaanid ja võibolla sealt kuskilt siis nagu arenes, aga eks see arheoloogia lapsepõlves on ikkagi selline romantiline asi ja mõtled, oh, küll ma neid varandusi siis kaevan välja ja muissed viikingid sinna tänna, no tegelikuses asi on ikkagi no, märksa proosalisem ja arheoloogitöö on raske töö ja tihti peale see väljakaevamine on just, no võibolla 5% ainult, 95% tööd tehakse laua taga, arhiivis, materjalide otsimise ja tutvumise ja tõlgendamisega koos ja eks ta niimoodi kuidagi läks, aga no mul on hea meel selle üle, et ma oma lapsepõlve unistuse täitsin ära ka, ma juba arastat arheoloogina täitsa töötasin, aga nüüd, kui käisime siis vaatamas, kuidas arheoloog Mihkel Tammet toimetab, no ikkagi läks silm särama ja no kuigi jah, sa vaatasid seal, et no natukene mingid müürikesed ja natukene siin ekskavaator põriseb ja kivihunnik siin, mullahunnik seal, siis tegelikult ja nagu sa ütlesid, see kontekst on see, mis loeb. Aga meie täna uurime ka sinu käest, hea Kuku Raadio kuulaja, et kelleks sina lapsepõlves saada tahtsid. Kirjuta meile siis WhatsAppi 5340-5550 või umbes nii 25 minuti pärast võid ka meile stuudiosse helistada.
3: For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mini, mini, mini, mini, Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Oleme nüüd tulnud stuudiost välja mikrofonidega Tallinna kesklinna, Rävalapuiestee Estonia puiestee vahele ja vana projekteerijate maja hoovi. Ja rõõm on näha, et siin käib minu südames muidugi väike nostalgia piste läbi, sest olen isegi arheoloogias natukene omal ajal kätt proovinud, aga rõõm on tervitada siin arheoloog Mihkel Tammetit. Muinsus tervitus!
8: Tere, Indrek!
7: Mis siin Mihkel toimub ja mida te siin kaevate?
8: No siin toimub selline tavaline väliarheoloogia, mis väliselt on väga kole, aga mis on tegelikult väga suure sisuga, sellepärast, et väliarheoloogia on see, mis meil igapäevaselt kõikidele arheoloogidele kaasa arvatud ka neile, kes võibolla väljas ei kaeva, vaid uurivad esemeid ruumides sees, hoidlates, seda uut infot annab. Ja kui neid kaevamisi ei oleks, siis oleks asi päris hull.
9: Ma just tahtsin öelda, et mina kui tavainimene jalutasin mööda, vaatasin, et aha, kivi, hunnikud, auk, aga kohe Indrek oskas kõrvalt öelda, et vaata seda musta kihti seal, see on keskaeg. Ja ma saan aru, et me kõndisime siin ka ühe sellise müüri peal, et see on palju enamad kui lihtsalt üks müür, seal tegelikult on hoopis mingi tunnel all.
8: Jaa, see on üks väga haruldane tunnel, et Juske ei ole ilmselt seda üles veel võtnud, aga kui ta teada saaks, siis ta seda tunnelist ei lahkuks. Tegemist on siis vana Tallinna keskalajama, mis ehitati 60. alguses kaablitunneliga, kus saab täitsa püsti sees käia ja mis ulatub siit Rävala 8 hoovist kaubamajani välja, nii et tõeline salatunnel, tegelikult on ta ehitatud massiivsete kaablite jaoks.
7: No kaablid kõrvale jättes, see arheoloogia tegelikult ei huvita, see huvitab arheoloogia ainult nii palju, et nad võiksid eest ära minna, et saaks rahulikult oma uurimistööd teha. Aga mis siin paljastuma hakkab või mida te siit loodate leida, sest et tegelikult Mihkel ju juba ka eelmisel aastal siin kaevasite ja Tallinna ajalugu koos keskajaga siit on ju välja tulnud?
8: No jah, tegemist on siis Tallinna äärelinne alaga, kus siis ütleme sellise Ärjapäe-jõe ja siis kaitseehitiste või vanalinna vahelise alaga, kus on olnud selline intensiivne äärelinn. Eelmine aasta me juba tuvastasime, et ta ei ole olnud lihtsalt äärelinn, vaid oli juba 13. sajandi lõpus ilmselt ka krundistatud, et toredad sellised vitsaiad ja roikad tulid välja, mis nagu täistasid seda ja mis läksid ka kokku ilisemate kaartidega. Ja ilmselt on ta olnud selline majandusala, kus siis toimetati igat moodi. Ehk ilmselt oli siin põllumaid, oli sellist karjahoiuala. Siit kindlasti käisid läbi ka Ärjapäe jõelt ja ütleme väljaspool Tallinnat tulevad teed. Et see aasta me saime sellele ka kinnitust, et üks selline, ütleme nii öelda, jutumärkides Maakri tänava eelkäija, mis jookseb paraleelselt kunagise või praegult juba kunagise Maakri tänava lõiguga, mis meil siin hoovis paljandub. Ja juba keskajal. Nii et sellist ütleme, astustusajaloolist infot on need kaevamised ka väga palju annud, sest me oleme tänaseks läbi kaevanud või uurinud juba 2500 ruutmeetrit, mis on tegelikult päris suur ala. ja eelmine aasta oli meil eriti huvitav sattuda just sellise keskaegse nagu solgi tiigi või tiigi kohale, kus siis oli säilinud hästi palju keraamikat ja selliste noh, ilmselt siis köögijäätmetena ära visatud solki, mida sinna siis oli ka juurde toodud aastasadadega ja sealt tuli üle 3000 leiu ja peals keraamika, aga hästi palju klaasileide ja kindlasti mainimist väärib üks väga vahva soolatopsi kaastinast selline kujundlik ja reljeefne, kus siis on sellised ütleme piibli teemad peal. Nii et selliseid haruldasi asju kui ikka vahel tuleb ja arheoloogia ole sugugi nii tuim ja igav nagu siit kaevuservalt vaadata, et aga noh, tegelikult ju kõik need leiud puhastataksegi selle sama tumeda pinnasesest välja ja siis nad jõuvad alle suurjateni.
9: Kas arheoloogil on mingi selline unistus ka leida mingi eriti põneva? Siis ma saan aru, et nii mõnigi on juba läbi käinud ja kõik on juba nagu justkui nähtud ka, aga see mingisugune maasikas?
8: Mina ütleksin oma kogemustest lähtuvalt, et arheoloog ei tohi unistada. Sest kui arheoloog unistab, siis ta ei leia mitte midagi.
7: Või siis on ka selline asja, et arheoloog unistab, siis ta hakkab oma peas konstrueerima asju, mis võibolla ei ole päris nii, nagu tegelikus näitab.
8: Jah, nagu öeldakse, arheoloogid on kõige suuremad valetajad ajaloolaste hulgas. Aga no eks ta päris nii ei ole, aga ma arvan, et tegelikult maapind ise annab meile selle kingituse ja otsida midagi erilist ei ole vaja, et meil on suurepäraseid leide Eestis. Keegi pole neid otseselt otsinud, noh, hea näide on sama Lootsi vrakk, eks ju, et keegi seda ei otsinud, aga ometi ta oli seal. Nii et pigem nagu ma ütlen ka nendele kopameestele, kes meid igapäevaselt abistavad kihtide koorimisel, et kui kopamees ütleb, et noh, siit ei leia mitte midagi, siis ma tegelikult olen neile öelnud, et kui sa seda ütled, selle maagilise lause ütled, siis raudselt tuleb.
9: Mis on ühe arheoloogi peamine töövarustus? Et kas ongi siis kiiver, labidas, teadmiste pagas või mis sinna veel kuulub?
8: Tegelikult arheoloogi peamine töövarustus on mõõdulatt, geodeetiline mõõdulatt. Et see on siukene välja tõmmatav niukene mõõdupulk või pikk niuke, millega siis saab kihte sisse mõõta, pildistada ja teha siis pärast järeldusi, et kui sügaval miski asja asub ja kuidas need keskaegsed ja varausaegsed kihid siin linnas on välja arenud. Nii et tegelikult on see väga siuke väga oluline tööriist, ilma selleta ei saa.
7: No kui ajalugu on ikkagi suures osas umbluu ja seob endas igasuguste erinevate võitjate ajalugu ja soovunelmaid ja kõik muud, siis arheoloogia tegelikult on ikka ju täppisteadus.
8: Arheoloogia on selles mõttes täppisteadus, et arheoloogias, me, nagu me ka paleontoloogias, me tegelikult vaatleme kihte, mis kunagi on eksisteerinud ja elanud oma elu ja me sisuliselt arutame selle kihi lahti ja näeme, et millised kultuurilised ja ka esemelised tendentsid on jäänud selle ajaloo jooksul alles, millised on kadunud, täpselt samamoodi nagu ka paleontoloogias, et näed dinosaurused surid välja, miks on. Et me tegelikult me esitame samu küsimusi just ajakohta.
7: Mihkel Tammet, suur aitäh, et meid informeerisid. Lähme vaatame korraks ka võibolla tuppa ja näeme ka mõningaid leide, sest et ma usun, et Ingela, kes arheoloogias on veel alles algaja, noviits võib öelda isegi, et tahaks üht koma teist põnevat näha.
9: Me jõudsime nüüd kontorisse, aga ma saan aru, et siin praegu hetkel on kontor, aga varsti võetakse see maha ja tuleb siia hoopis asemele mingi uus arendus.
8: Ja täpselt nii, et tegelikult me ju kaevame siin tänu või õnneks sellele, et Go Property hakkab seda kvartalit siin välja arendama ja siia tuleb siis selline suur kaubanduskeskus, mis on osaliselt ka maal. Ja see on võimaldanud meil siin neid kaevamisi teha, et meie telli ongi siis Go Property. Ja kaevamised viime läbi siis kahe firmaga täna, et need on siis Muinasprojekt ja Keskvere Kultuurikoda. Et tegelikult on kaks arheoloogi ettevõtted siin seotud.
9: Aga ma olen praegu tähele pannud, et siin kaevamas ja ka siin kontoris on väga palju noori nägusid, et ma saan aru, et suve tööle saab siia täitsa tulla.
8: Ja Eleanor on meil siin just abiks, et ta puhastab leide ja kirjutab sinna leia numbrit peale kottidele, et meil pärast oleks hästi lihtne neid karpidesse panna, siis ta räägib ise, mis ta teeb.
10: Minu mõlemad vanemad on arheoloogid ja siis läbi tutvuste mul öeldi, et saab tulla siia suveks tööle ja see on väga huvitav töö, näeb nii palju nagu erinevaid ajastu leide ja saab tegeleda nendega.
9: Ehk et see on natukene nagu niimoodi, et käisid lapsena vanematega tööl kaasas, tundus põnev ja nüüd oled siia jäänud selline põlvest põlve käinud huvi.
10: Jaa, et ajalugu ja arheoloogia üleüldse on väga huvitav, et käisingi väiksena vanemate kogu aeg kaasas mingitel kaevamistel, eile käisin ka tegelikult kaevamistel. Jaa, ajalugu on väga lahe.
9: Aga lähed seda tulevikus ka ise õppima?
10: Ma arvan, et ma ise ei lähe ikkagi õppima, et ma olen rohkem huvitatud näiteks meditsiinist ja kõigest sellest, aga väga lahe on ikkagi nagu olla selles osas ka, et saab arheoloogiat nagu niimoodi nii lähedalt näha.
9: Kuidas neid leide puhastada, et kas tuleb panna mingid kindad kätte või ja siis mingite pintslitega või kuidas see käib? Sul on hambahari käes.
10: Ma olen hambahari, aga mis on need, et mul on vesi, hambahari, võtan leiud, et kui on raud, siis ma panen nööri külge ja panen teise kasti. Ja põhimõtteliselt mulle see ongi, et pesta leid ära, panna kõik erinevatesse kottidesse, siis panna nagu nimed peale, mis kihtides nad on ja et kus nad asutsevad selle kaevamiste osas.
9: Kus sa tead kõike seda?
10: Selle päris kergelt õpib ära, et sul on informatsioon kirjas nendel pakikestel ja siis põhimõtteliselt kirjutad selle eraldi ümber.
9: Mis sa oled juba siis leidnud? Ma näen, et need on tõesti väga kaunisti ära puhastatud, läigivad
10: need
9: ja puha.
10: On, need, mis ei ole ära pestud, need on pestud.
9: Et siin laua peal, kuigi tegelikult see ka juba täitsa näeb puhas välja ja läigib, aga siis karbis siin maas tõesti on väikestesse kilepakikestesse pandud leiud. Need tunduvad minu silma jaoks lihtsalt ühed sellised, ma ei oskagi öelda, kivitükikesed, mingisugused keraamika osad, mis need on?
10: Ongi, siin on väga erinevad asju, siin on mingid erinevad savi, mingid pottide, killud ja siin on suht väga kõike.
9: Mis on kõige ägedam asi, mis sa oled leidnud?
10: Ma just täna leidsin ühe üks...
9: Kas need on kõik tänased leiud siin tõrvese karbi põhi?
10: Käisin üks kord varem ka, aga täna oli siuke ilus, kus oli glasuur ja muster peal, näe siuke.
9: Mis sa selle tükikese kohta tead?
10: No... See, mis ma panin kirja, on see, et see on, see on nagu numbri, millest on veits raske aru saada. Et ongi, et see number tähendab seda, et kus
9: ta leiti.
10: Kus osas ta leiti ja siin on nagu kiht kirjas, et mis kihist on leitud, et nagu läheb niimoodi üles need kihid.
9: Indrek, kas sinu silmi juba seletab, mis kiht see on, kas see keskaja kiht?
7: No niimoodi kohe siit peale vaadates ma ei oskagi arvata, aga iseenesest, kui ma nüüd siin arheoloog Mihkel Tamet mulle näitab süsteeme arvutis, siis ma arvan, et ma varsti saan aru küll, sest et näed, mulle seal mingi siigpurgi kild ja keraamika kild, mis on keskaegsed, mul ikkagi natukene on meeles, et mul ka ikkagi parkend aastat on sellest arheoloogi karjäärist möödas, et aga keskaeg paistab, see on väga ilus, keskaeg pestaeg.
9: Mulle tundub, et me peame varsti kiiresti ära minema, muidu Indrekul hakkab siin nii meeldima ja ta tunneb ennast siin nii mugavalt, et pärast jääb siia ja tulegi raadioeetrisse tagasi. Aga mis nüüd nendest leidudest edasi saab, et sul on siin kerasti nad ära pakendatud, kokku kogutud, mis nendest edasi saab?
8: No leidudest saab edasi niimoodi, et nad konserveeritakse ära, näete siin on mis raudkängar, eks? No,
9: aga sul on ämbri sees siis vesi?
8: Jaa, siin on test vesi ja siin on niimoodi, et see raud sisaldab hästi palju kloriide ja kloriidid need kipuvad rauda roostetama. Ja kui me selle kloriidi saame siit nagu välja, siis see rooste pudiseb ise ära. Ja siis me peame teda ikkagi kuid nagu leotama, siis veel keetma teist vee sees. Ja siis me saame nagu ta ära konserveerida, et tegelikult päeva lõpuks, siin on üks paremini säilinud, aga tegelikult päeva lõpuks saab sellest päris ilusa noa.
7: Arheoloogiga on selline tore asja, et arheoloogia ju hävitab muistise, kui ta hakkab seda uurima tänapäevaste meetoditega ja vanade meetoditega, siis ta selle põhimõtteliselt hävitab ja seetõttu on hästi oluline see, et kõik tuleb dokumenteerida ja leiud tuleb konserveerida, sest et ega ongi, kui sa võtad mingi rauast asja maasest välja, ei lähe palju aega paar päeva ja ta on läinud, et seetõttu ongi kõik võimalikud meetodid olemas selle jaoks, aga noh, see on natuke tihedam teema, et võib-olla me päris sinna rohkem ei lähe.
9: No mulle tundub, et meil on aeg nüüd tagasi raadiostuudiosse minna, sellepärast, et siin sa vist kipud ikka siia jääma muidu.
7: No silm läks ära, nii et jah, kindlasti, aga me siin vaatame natukene veel kaardimaterjali ja sellist juba natukene aruandlusmaterjali, aga see võib-olla siis tuleb Kuku Raadio kuulajani natukese aja pärast.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Juunikuu viimasele päevale sobivalt lihtne küsimus: kelleks sina lapsepõlves saada tahtsid? Helista stuudiosse või kirjuta WhatsAppi ja saame seda teemat siis natukene lahata. Ja minu lapsepõlve unistusest kuulsime veidi enne poole kolmeseid uudiseid siis arheoloogia põllult, ja minu lapsepõlve unistus siis tõepoolest, no mitte võibolla päris algusest, aga ütleme siis lapsepõlve teisest poolest oli arheoloogiks saada, ja õnnestus mul seda ametit ka ikkagi mõned aastat pidada. Võibolla väiksemana ma tahtsin saada kosmonaudiks, nagu iga tollal sündinud poiss või noh paljud, ja ka mingist hetkest tuletõrjujaks, ja ühel hetkel ma ikkagi mõtlesin välja, et tahaks ülemuseks saada, et ülemus olla tundus ka ikkagi väga hea, et käid ringi ja ega suurt midagi tegema ei pea, selline tunne mul oli. 6214646 telefoni number ja 5340555 on WhatsAppi number. Ingrid Kohilast on meile kirjutanud ja ütleb, et tema tahtis saada astronaudiks. Ja samasugune soov on olnud meil siis ka Jaanil, tema tahtis saada ja Juri Gagariniks, noh, ütleme siis astronaudi siinpoolne vaste, kosmonaut, astronaut enam vähem ju sama, ja Jaanil teine unistus oli veel teerulli juhiks, aga tundub, et mõlemaks siis unistused läksid sinna, kuhu tihti peale lapsepõlve unistused ikka lähevad. 6214646 telefoni number, kelleks tahtsid sina siis lapsepõlves saada. Helista ja anna teada, natukene mõtleme ja arutleme selle üle, et miks need lapsepõlve unistused sellised on, ja muidugi on tore, kui neist tulevikus ikkagi päris elukutsed saavad, aga tihti peale lähebki elu natukene teistmoodi. 6214646 telefoni number ja tänane teema, lihtne teema, kelleks sina siis lapsepõlves saada tahtsid. Ja no mul endal veel, kui rääkida enda unistustest, siis muidugi olid kõik võimalikud sõjaväe ja paugutamisega kaasnevad siis elukutsed ka silmes, sellepärast et tollal oli ju kõik televisioon ja filmid ja kõik, aga muud ei rääkinud kui ainult sõdimisest ja paugutamisest, ja see tundus, et see on ka selline vahva elukutse, millega oma tulevik siduda, aga no ma ütleks praeguseks, et õnneks läks niimoodi, et ei saanud minust ei sõdurit ega tuletõrjujat, nii et pigem vastu pidi. Ja noh, muidugi seda, et ma tulevikus raadios töötan, ei osanud ma loota, küll aga oli selline asja küll, et me õega väiksena koos tegime selliseid raadioreportaaže, kui oli siis aasta 1986 ja Mehiko jalka MM oli käimas, siis ma tegin sealt ise oma lintmakiga, lindistasin ka selliseid väikseid reportaaže, tegin raadiosaateid, spordiülekandeid, sinna natukene muusikat vahele, lugesin ajalehest siis ka mingid uudiseid seal ette ja tegin väikest raadioprogrammi, et kui nagu niimoodi mõelda, siis natukene on ka ikkagi täide läinud. Võibolla ma ei, nagu endale ei teadvustanud seda, aga midagi igatahes läks. Aga Marge on meile kirjutanud ja ütleb, et polnud kindlalt plaani, tahtsin olla hea nagu minu ema. Vot see on ka ilus soovitus, kui siis, või noh, soov, kui tahad lapsepõlves siis heaks saada. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Olge kena, pange raadio kohe vaiksmaks, muidu kajab õudselt sisse.
2: Juba panin.
1: Väga kena.
2: Tähendab, mina samuti tahtsin kosmonautiks saada lapsepõlved. Kosmonaut, siis oli mul see veealune, noh, see vene keeles vodolas, eks ole?
1: Ahaa, ma ei saagi päris täpselt mina, mingi veealune uurija siis või mingi...
2: Jah. Ja siis, no, aga pärast mul oli pikemat aega selline idee olla näitleja. Ja.
1: Aga näitlejaks, kas see jäigi selliseks unistuseks või ikkagi mingil hetkel saite lava peale ka?
2: Ma sain lava peale seal Mardu keskkoolis. Sain küll. Aha. Ja ma tegin seal mõningaid asju. aga tähendab
1: Teil ikka natukene see raadio on, võiks veel vaiksemaks panna, muidu ikkagi pisut kuulete ise veel ka mitu korda ennast.
2: Ma üldse lüüti.
1: Joo, võt, nüüd on palju parem. Nii, et saite, aga kui nüüd saladus ei ole, mis siis teist elust edasi sai, kelleks te siis saite?
2: Muusik,
1: ahaa, aga sellist unistust ei olnud?
2: Lapsepõlves mitte, see tekis
1: hiljem.
2: Kuidagi niimoodi, jah, hiljem.
1: No väga kena.
2: Jah, sain mängitud rujas ka, jah.
1: Ossoo, mis pilli siis, kui tohib küsida?
2: Jah, Baskitarri,
1: no näed.
2: Vladislav Reinfeldt.
1: Suurepärane, suur aitäh, et Vladislav helistasite ja jagasite oma lapsepõlve unistusi meiega. Me läheme siit ise nüüd kuulame natukene reklaami ja siis libauudised ja siis läheme teemaga edasi lapsepõlve unistused. Kelleks saada tahtsite on tänane küsimus.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

Tere kuulema, siin uudiste stuudio, Rohkede Pelak. Opositsioon annab teada, et süüdistab rahandusministeerium jätkuvalt selleks, et riik on võtnud juba nii palju laenu, et võimule pääsedes ei pruugi neil endil enam samas mahus laenu võtta õnnestuda, kuigi võimule saades tekib selleks alati tungiv soojav vajadus. Lisaks algatatakse uuesti rahandusministri umbusaldamine põhjendusega, et minister käitus täpselt nii, nagu opositsioon oleks ise võimule saades käitunud, seetõttu on neilt nüüd ära võetud võimalus teha seda sama ise ja esitada seda täiesti uue poliitikana. Opositsiooni hinnangul piirab praegune valitsus sellega tõsiselt tulevaste valitsuste võimaluste riigi võlakoormust veelgi kasvatada ja jätab järgmistele põlvkondadele põhjendamatult väikese laenuvõtu reservi ja võimaluse olla populaarne. Veel mõned uudised raha teemal. Kommertspankade liit annab teada, et sügisel tullakse koostöös kõikide pankadega turule uue laenutootega, mis on arvestades majandusliku situatsiooni riigis suureks abiks tuhandetele inimestele. Paljud on viimaste kuude jooksul sattunud raskustesse laenude tagasi maksmisel ja uute laenude saamiseks ei ole laenu soovijalge enam tagatist, mida pangale pantida. Viimase võimalusena pakutakse alates homsest soovijatele päris laenu, millega laenuvõtja annab ise enda koos naha ja karvadega pangale päriseks. Päris laenu võtnutel kustutatakse kõik senised laenud ja naha ja karvade järgi otsustab pank, kui suur laen soovijale väljastatakse. Päris laenu puhul on kindel, et inimene ei sattu enam kunagi laenukeerisesse, sest tema tuleviku eest otsustab juba edaspidi pank. Kommertspankade liit annab teada, et uus laenutoode koos majandussurutisega ja AI-ga kätkeb endas teatud vajadust pärisorjuse taas kehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil, et tagada majanduslikult efektiivselt toimiv riik ka järgnevatel aastakümnetel. Konjunktuuriinstituut aga annab teada, et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas. Kui 2 aastat tagasi kaebas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest märkis, et ei tule enam otsotsaga kokku. Kui jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene, iga 6. Eesti rikas, siis märtsis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas, rikaste ja vaeste vahel. Vahelise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas on iga Eesti rikas. Omavalitsustega koostöös on riik asunud tegema ka ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks, kus saaks kerjata otsa autost. Ja loodushoiust. Valitsus on ära kuulanud mitmete metsateadlaste seisukohad Eesti metsade olukorra üle ja loodushoidlikuma Eesti saavutamiseks on intensiivistuv raie siiski valitsuse sõnul vajalik. Ehkki loodusteadlased on seni olnud vastupidist meelt, siis aitab metsa kiirem raiumine likvideerida lõpuks ühe kaua kummitanud probleemi ja selleks on prügi metsa alla viimine. Nimetatud pahega on aastaid tulutult võideldud, kuid kui metsa jääb järjest vähemaks, siis jääb järjest vähemaks ka neid kohti, kuhu prügi viia. Kui kogu riik on lagedaks raiutud, on kõik 10 kilomeetri ulatuse hästi näha ja metsa katva varju all ei saa enam toimetada loodusvaenuliku tegusid ja rajada ebaseaduslikke prügimägesid. Eesti saab metsast ja ka prügist puhtaks 10 aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kelleks tahtsid lapsepõlves saada? Helista stuudiosse 6214646 või siis kirjutab WhatsAppi 5340555 ja arutleme siis teema üle. Ja kas mõni lapsepõlve unistus on täitunud ka, seda saame kohe teada. Hallo, tervist, kes sealpool?
2: Tervist, ma ei oska nüüd öelda, kas unistus on, aga üks kummaline lugu. Kunagi lasteaias küsiti lastest, et kes kelleks saada tahab. Kes tahtis miilitsaks ja Juriga Kaariniks, aga üks vend tahtis saada koparistiks, sest et nii palju on hetkel asi muutunud, et minust sai kopa juht.
1: Ja kuidas on? Pole väga viga?
2: No, selles suhtes praegu ei kurda. Mehed teevad väljas, teed on palav, mul on kotiks on eriti tõhkand.
1: Eks ole, ajad on edasi läinud, ei ole niimoodi, et väga, et noh, et oled oi, mingi kopajut, ikkagi juhtiv töötaja, konditsioneeritud õhuga, vaatad, kuidas teised väljas igistavad, ise teed oma tööd nii nagu asjad ette on nähtud.
2: Just, et see läks jah kogemata läks katti, et ma ise arvan, et juusis läks, et masinahuviline poiss nägi, võibolla täna veel midagi kedagi kaevamas ja siis oli võibolla järgmine päev jah öelda, et kelleks saada tahad.
1: Ja,
2: aga paraku nii läks.
1: Jah, aga tollal ega see, et masinaid oli igal pool ja ega siis tundus ka üpris loogiline, et masinate juhtimine on selline asi. Sest ma arvan, et mul isa ka on eluaeg erinevaid masinaid juhtinud, et mul mingi aeg see oli, aga no näiteks venna puhul läks see asi nagu rohkem, et temale meeldivad ka siiamani masinad. Minul masinatega on nii ja naa.
2: Jah. Mm-hmm. No, mis teha?
1: Jah, eks ole, et ega kõike ei saa, mis tead.
2: Teed muid ägedaid asja.
1: No, jõudu mööda. Aitäh helistamast. 6214646 telefoninumber. Täna tahan teada siis sinult, Kuku Raadio kuulaja, kelleks sa lapsepõlves saada tahtsid. Ja meil helista liinil. Tervist, kes sealpool? Ja hallo.
3: Tere.
1: Ja võite ka kohe panna raadio vaiksemaks, sest et muidu ei kuule seal. Mm-hmm.
3: Jaa, Aavo siin pole.
1: Nii, Aavo, jaa.
3: Minul oli siuke asi, et traktoristiks tahtsin saada minu arust juba lasteaiast saad. Ütleme lasteaiaealisest, ma lasteaiast käisin väga vähe aega. Aga siis, noh, koolis ma mingid aineid õppisin suht hästi, ikka matemaatika, füüsika, keemia ja... Ja siis aga tavaliselt öeldi nende kohta, et sinust ei saa peale traktoristi midagi, kes noh, ei viitsinud õppida või õppisid nii kahtedel kolmedele.
1: Mm-hmm.
3: Aga jah, tegelikult, jah, siis oli kõige 8. klassis, siis oli 8. jalgkool. Ja kui hakati komsomoli ajama inimesi, siis öeldi, et ta ei sina küll ülikooli ei saa, kui suga komsomoli ei lähe.
1: Aha.
3: Ma ütlesin, traktoristiks saab ikka. Et see komsomoli minek ei sega.
1: Väga õige. Aga kas jäi siis komsomoli minemata või ikkagi pidi minema?
3: Kutsekooli saati ka, aga ei läinud.
1: Aha.
3: Mina ütlesin, noh, nagu vanaisa kaduna, tema oli padu usklik ikka ja et ära metsalise märki endale rindase panna ja ma ütlesin ka mingisugusele komsomoli ametnikule kutsekooli aeget. Ma ei lase endale metsalise märki rinda panna. Ja siis tollega oli jutt läbi, arvati, et ongi usklik.
1: On usklik, ja metsalise märk pentagram siis, kes päris aru ei saanud, eks tollane siis. Nii alates oktoobri lapsest pioneerist ja komsomolini välja, kõik pidid seda viisnurka kandma.
3: Jah, pioneer ma olin sunnitult, et ähvardati isegi koolist välja viskamisega, et kui pioneeriks ei lähe.
1: Ja kuigi tegelikkuses oli ju pioneeriorganisatsiooni kuulumine rangelt vabatahtlik, ega sinna ju pidid... Ega seal sellist asja
3: aga,
1: ju ei olnud, jah?
3: Niimoodi, et noh, mina käisin nagu linnakoolis ja siis minu kooli piirkond vist, noh, ametlikult olla vist piirkond ei olnud, aga ikkagi oli üks maakool. Aga kuhu oli bussi ühendus palju kehvem kui sinna linnakooli, kus ma käisin.
1: Mhm.
3: Ja siis öeldi, et jah, et võid sinna maakooli minna, tead siit koolist, kui sa pioneeriks ei taha minna.
1: Aha. No meil oli koolis niimoodi, et pioneeriks isegi ei küsitud, öeldi, pandi paber laua peale, nii, tehke nüüd avaldus ja kirjutage alla, aga no mina olen selle aegne poiss, et meil see oli mingi aastake, see kestis see pioneeritrall ja siis lõppes see pull ära.
3: Ei, mina olin ikka jah, siis süva selle Brežnevi aegne inimene, et ta... tollal oli veel mitu aastat Reesner peale minu pioneeriks sundimist võimul ja isegi siis, kui komsomoli aeti siis veel.
1: Ja, no suur aitäh helistamast, Taavo. Me läheme siit nüüd väikese muusikalise vahepala juurde siis kella 3 uudised ja pärast seda jätkame lapsepõlveunistusega. Kelleks saada tahtsite?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kelleks tahtsid lapsepõlves saada? Helista stuudiosse 6214646 või kirjuta siis WhatsAppi 5340555. Ja no tunnike tagasi oli meil üks väikene reportaaž eetris, kui käisime Ingelaga koos vaatamas arheoloogilisi väliuuringuid Tallinnas. Ja no minu lapsepõlve üks unistust, et oli arheoloogiks saada. Ja seetõttu tahan ka teada sinult Kuku Raadio kuulaja, kelleks sina lapsepõlves saada tahtsid. Ja helista siis stuudiosse ja annad teada, meil on kirjutanud Veljo, kes tahtis saada kosmonaudiks kunagi ja kosmonaudiks saabine vist tollasel nõukogude okupatsiooni ajal elanud noortel oli ka päris populaarne, sest et ka televisioon ja raadio ja filmid ja kõik muud ei olnudki kandi üks kosmonaudi otsa. Margid, ajakirjad, ajalehed, kõik eks see tõttu oligi palju seda, et kosmonaudiks saada taheti. Meil ka vähemalt 3 inimest on juba täna öelnud, et tahtsid kosmonaudiks saada. Aga no loomulikult on ka märksa proosalisemaid unistusi. Minul üks hea sõber Ove, kes praegu on tuntud filmirežissöör, temale muidugi klassijuhataja käskis keevitajaks hakata, et õpib ilusa ameti. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere jälle. Eile rääkisin ka paar sõna sel teemal presidendivalimist, aga nüüd täna on ka väga huvitav teema. Näiteks minul oli selline soov saada lendriks.
1: Aha.
2: Ja kuna vaatasin 70. ja 60. lõpus vaatasin Soome telekat, siis seal oli see sari helikopteri lendajad. Ja no muidugi iga poisike satub see suurte vaimustusse. Ja siis mina ka ja pererajooni sõjakomissariaadis siis suunati

0: helikopteri lentäjätäks või sõjaväelennukooli sinna Jeiskisse Krasnodari, kus sõda käib. No muidugi oma lollipäga käisin seal koha peal ka ära enne nagu armeesse ära võit, aga siis ma nägin esimest korda seda kogu seda Venema elu ja sõjaväe korda ja ma sain nagu öeldakse oma esimesed vitsad sealt. Nii nagu kiirges Venemaal.
1: Mõisa valitsaks, jah?
0: Nii, mina tulin sealt tulla tagasi, kui kohalik karjus näitas seal lähedal olevat surnuaeda. Seal oli ikka nende noorte poiste auto, see oli üks jagu, kes seal on kõik alla kukkund igast õnnetuste asjadega. Ja võt siis, nagu öeldakse, ega siis isa ema jutt ei kunagi ei võeta kuulda, et mina on noor mees, rind kummis lähen ja kõik, aga seal olin tagasi tõlla saba jalge vahele. Ja ütleks tänapäeva noortele kõikidele, et kuulake ikka ka, mis vanemad ütlevad ja mis soovitavad, et see võib väga kalliks maksma minna.
1: No võib ära kuulata, ega ei pea tingimata kohe vastu hakkama vaidlema ja tegema ristijooksa vastupidi, aga kuulake ära ja tehke ikkagi nii nagu ise arvate.
0: Ja pärast oled ikka omadega, nagu öeldakse, selle paksu mudase.
1: Jah, aga ega see niimoodi on, ega noor inimene nii sama naljalt ju vanemalt inimest ei taha kuulata, mis siis tagantjärgi võib meil õigus olla, et oma vead me peame ikka ise ära tegema.
0: Aga täpselt ärge teistele rääkida, et ole see saladus.
1: Aga kui saladus ei ole, et kelleks siis saite, kuhu elu teid viis?
0: Noh, peale seda siis muud midagi, siis sai tippi mindud. Seal aasta aega oldud, siis ma vaatasin, ei, et see ametvat vene ajal oli niimoodi, et kõrgharidus eest ei maksud midagi. Ja siis mul oli ka juba pere loomisel ja siis ma mõtlesin, ei, et vaja midagi muud. Ja siis läksin autojuhiks õppima ja tänu sellele siis sai tuli ka taksos sõidetud üle mitmekümne aasta ja mööda Venemaad ja kõike. Nii et selles suhtes elukutse valik oli mitut variante ja sõnaga lõpuks ka leidsin selle, mis oli mulle väga meeldis ja nii soovitan ka noortele, et ei maksa esimese ebaõnnestuse pärast kohe nagu öeldakse
1: käega. Püssi põõsasse visata, jah? Muidugi.
0: Jah, sest elu on tänapäeval on väga palju võimalusi noortel kõike saavutada ja tahta ja ma olen täitsa kindlalt, igaüks leiab ikka midagi omal.
1: No suurepärane, suure aitäh, et helistasite. Meil läheb nüüd sinna väikene reklaamiblokk eetrisse, siis kuulame ühte kordusintervjuud hommikust, aga peale poole neljasid uudiseid jätkame teemaga, et kelleks siis tahtsite saada? Lapsepõlve unistus.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
4: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, Orthodox Singers, Hooperi Kaala, Toivo Unt ja Art Rio, Vartet Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
5: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaalitrenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
6: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios tehti juttu koorilaulust. Dirigent Kuldar Schütz tõdes, et mehi on palju keerulisem koorilaulma meelitada kui naisi.
8: See on keerulisem kindlasti, aga see hakkab tegelikult pihta sellest varasemast laulukogemusest, et üldjuhul ikkagi meeskoori tulevad mehed, kellel on laulmise kogemus poistekoorist. Et mida rohkem on meil poistekoori, mida rohkem on meil lauljad poistekoorides, seda kindlam on nagu meeskoorid jätkusuutlikkus. Aga tänapäevase seisuga meil Eestis meeskoore on cirka 25 kandis, noh pluss muidugi suur rahvusmeeskoor, eks ole, aga see ütlemise nagu numbrite arv meeskooris Eesti pinnal on pigem väike.
9: Kas on olemas ka selline otsene konkurss, et ka näiteks üks meesterahvas mõtleb, et tahaks kooriga liituda segakooride ja meeskooride vahel, et kuidas selle otsuse tegemine käib, sa muigad juba?
8: Ja, eks ma usun, et seda oskavad kommenteerida ikkagi need inimesed, kes meeskooris laulavad, et ma arvan, et meeskooris on ikkagi mingisugune oma võlu, et see kõlapilt on lihtsalt väga erinev, hääle ulatus on väga erinev, see kooris juke, ja ma ütleks, jah, kõlapilt on pigem selline mahlasem ja kompaktsem kui segakooriga, et segakooril on kindlasti võimalusi rohkem, kuna ulatus läheb hästi laiali, aga meeskooril pigem kompaktsem.
9: Kas see tagaruumi ja tuuribussi naljad ei ole ka erinevad?
8: Kindlasti on. Eks kui mehed on ühes ruumis ilma naisteta, siis on kindlasti kõik tunnevad ennast rohkem vabamini ja huumori soon on ka kindlasti teissugune.
10: Kas see võiks anda ka aimu, et mis meil hakkab nüüd toimuma tuleval laupäeval, kui kõik Eesti laulumehed Viljandisse kogunevad, on toimumas siis Eesti meestelaulu seltsi laulupäev Hoian pulssi lauluga?
8: Just.
10: Mis seal saama hakkab?
8: Saab see, et lavale tuleb umbes 900 lauljat, mida igapäev ju tegelikult ei näe väljaspool laulupidu.
10: Kõik on mehed.
8: Ja kõik on mehed ja seal on ka poistekoorid, et seal on poisid ja mehed. Et seal on jah, 900 laulumeest nii noort kui vana ja lauldakse sugest nii klassikalist koorimuusikat kui ka ütleme popmuusikat.
10: Laulupäeva nimi Hoian pulssi lauluga.
8: Jah.
10: Selgitage lahti, see mõte siin taga võibolla.
8: No ma arvan, et see nimi sündis sellest, et kuidas üks koorilaul koos püsib, et seal on vaja pulssi alati, et dirigent annab teile rütmi ette, eks ole, ja siis me oleme kõik ühes pulsis ja ühes rütmis.
10: Me oleme täna hommikul Romiga väga palju spordist rääkinud, jalgpallist, ja me peame ära küsima, et Kuldar, me teame, et olete ka ise kõva laulumees, eks, professionaal laulumees.
8: Ja.
10: Kui kõrge on teie pulss lauldas?
8: Kui ma üksinda laulan, siis ma arvan, et siuke 100 kanti äkki.
10: Laval.
8: Aga olles koorilauljana laval, noh, mina, kes ma olin vanasti väga suur närveerija, et ma olen muidugi nüüd siis väga palju nagu seda kogemus saanud, et ma ikkagi pigem olen rahulik. Ma arvan, siuke 70 kuskil.
9: Räägime natukene sellest repertuaarist veel lähemalt, et mõned laulud, ma kujutan ette, ikkagi moodustavad Eestis meeskoorde sellise kuldvaramu, millest me ei saa üle ega ümber ega mööda, aga kuidas sinna tulevad juurde need, nagu sa mainisid ka, poplaulud, et ma ei tea, kas te hakkate kesselaidu seal siis laulma või mis see tähendab?
8: Kesselaidu mitte, aga pop muusikal pigem pidasin silmas näiteks laulu Mis värvi on armastus, mis on inimestele väga, väga südame lähedane ja ütleme sellised pigem nagu, kuidas ma siis ütlen, nostalgilised laulud, Tunnustuse jõe näiteks on seal ka programmis, et eks need laulud tulevad sinna sisse sellise kujul, et valitakse kunstiline juht, kelleks on Marilis Krental selle korral ja siis pannakse kokku siis selline põnev kava, et oleks võimalikult palju vaheldusrikkust, et ei oleks nagu ainult nagu klassikaline koorimuusika, vaid et seal oleks nagu mitmeid varjundid ja värve sees.
9: Kas sellisele meeste kooriüritusele on ka selline, nagu suurele laulupeval on selline nii-öelda nutmiskoht, kus kõik saavad siis pisara silmanurka, et kas selline moment on teil ka planeeritud sinna?
8: No mehed ju ei nuta.
9: Ma mõtlesin pigem tegelikult publikut.
8: Jaa, ikka on, et selles mõttes, et seal on väga, väga palju iluseid laule, emotsionaalseid laule, et kui ma siin mõtlen näiteks minu enda poolt dirigeeritud teos viimaselt laulupealt Leib jahtub, on alati selline, mis toob inimestele pisara silma, aga seal lõpu ühendkoorides on ka üks väga ilus teos Walter Soosalu poolt kirjutatud laul Rikkusest, mis on tegelikult täitsa uus teos ja see on ka hästi, hästi ilus ja hästi selline puudutav.
10: Kuldar, me ei mõtlema siin ikkagi selle peale, et kuidas mehi rohkem laulma tuua ja just meeste laulu ja meeskoori. Selles mõttes, et poiste koori ikkagi vanemad enamasti panevad selle poisi, aga mingil hetkel see pois kaob sealt ära. Ma ei silmast, ta nüüd ära kaob lapsena, aga ta lihtsalt kukub kuidagi sealt koorist välja, leeb mingisugused teised huvid. Mis aja hetkel see juhtub?
8: See on nüüd muidugi miljoni dollari küsimus.
10: Et seda kas me... siis kui hääle murre on äkki?
8: Jah, hääle murre, jah. Ja no selles mõttes, et poiss ikkagi üldjuhul, kui, no, kui sul on see võimalus, ütleme, kui koolis on selline poistega koor, kus sul on ka mees lauljad, või ütleme siis noormehed, eks ole, et kui sul on see võimalus, siis tõenäoliselt sa jätkad nagu nii laulmist. Aga kui sul ei ole, ütleme, koolis sellist kollektiivi, kus oleks nagu meeshääled ka, siis, siis tuleb lihtsalt loota, et see kogemus andis talle piisavalt palju, et näiteks peale kooli minna edasi laulma. Aga mis puudutab, nagu ütleme, selliseid teisi meeskoori Eestis, noh, see lauljate värbamine on väga keeruline. Et üldiselt tulevadki ikkagi need, kellel on mingi kogemus, et väga nagu, ütleme, mees metsast nagu ei tule järsku selle peale, ma tahaks minna. Ja kui ta läheb, siis ta ei ole seda kogemust, võibolla ta ei ole seda oskust.
9: Kui vaadata natukene kalendrit ja mitte siin nii-öelda lihtsalt ette, vaid natukene suurema ajavaruga, siis ma usun, et sinu kalendris on üsna rasvase pastakaga ära märgitud sellised päevad nagu 8. ja 9. juuli 2028, mil siis toimub järgmine üld laulu- ja tantsupidu ja sinu roll on olla siis kõigi meeskooride liigijuht.
8: Just.
9: Mida see tähendab ettevalmistuse mõttes, et praegu meil on tegelikult peaaegu päeva pealt 2 aastat aega, et mis on praeguseks või mis on praegusel hetkel selle rolli nii-öelda selline väljund?
8: Väljund on see, et ootame tellimuslugu, mida kirjutab Kadri Voorand hetkel, aga põhimõtteliselt väga suur töö juba on tehtud.
9: Et me oleme... Kadri, kui sa meid kuulad.
8: Jah, Kadri, kui sa meid kuulad, et siis tee ruttu. Aga et meil tegelikult on see töö juba kestnud aasta otsa ja meil on isegi, et ütleks, et peaaegu, et kogu repertuaar paigas ja koos, et siin oli just hiljuti suur koos viibimine 2 päeva Ojako turismitalus, kus me siis arutasime juba väga peened detaile. Ja
9: see on meie?
8: Laulupeo kunstiline toimkond, ehk siis kõik dirigendid ja kunstiline juht ka.
9: Aga kuidas üldiselt on, et kas selline praegu veel 2 aastat ettevalmistust, millal selguvad koorid, kes pääsevad või millal on need mingisugused nii-öelda otsustavad ettelaulmised, et kas praegu on veel siis see selektsioon ju tegemata?
8: Jaa, no selles mõttes otsused, kes laulu kaare alla pääsevad, sünnivad ikkagi selle sama aasta kevadel, et seal hakkavad eelproovid ja ettelaulmised pihta jaanuar, veebruar, märts, aprill ja siis kui kõik need on tehtud, siis saab need numbrid nagu kokku panna.
9: Kui veel rääkida sinu tegemistest, siis meil korrasid jutust käis juba ka läbi selline nimi nagu Walter Soosaru, aga temaga on sul selles mõttes huvitav seos, et sinust, kui ma saan õigesti aru, on saamas tema mantlipärija ja see puudutab üht kindlat rolli, mis on seotud siis akadeemilise meeskoori peadirigendi rolliga või kuidas täpselt see teie vahtkonna vahetus planeeritud on?
8: No, isenesest on ju otsus tehtud, aga noh, mina, kes ma teen või noh, elan ja hingan koorimuusikat sisse ja tean seda nii-öelda meeskoorimuusika maastikku üsna hästi, siis Walter üks hetk otsustas, et tema liiguks nagu edasi, et 5 aastat on oldud seal. Ja siis tuli lihtsalt nagu teemaks, et kes siis võiks nagu olla see järgmine. Ja ma tunnistan ausalt, et ma väga tükka aega mõtlesin, et kuna mul juba 6 koori on, et kuidas ma siis selle, noh, et mitu päeva ma nädalast nagu offerdan, eks ole.
9: Kas teed kõikide kooride liikmete nimesid?
8: Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Kalamäe segakooris on
9: 150
8: inimest, et ma isegi ei julge väita, kui palju ma tean.
10: Kuldar, kuidas see võimalik on? 6 koori dirigent, selle profilaul ja rahvusmeeskooris, kuidas sa jõuad seda kõike?
8: No selles mõttes, et ju nädalas on ju siiski 7 päeva, eks ole. Et rahvusmeeskooli tegevus üldiselt on hommikuti, et jah, siin on kontsertid õhtuti ka, eks siis tuleb endale asendaja panna kooriproovi, aga noh, fakt on see, et igal õhtul mul on kooriproovi ja iga nädala vahetusel mul on miskit, kas see on siis kontsert või koorilaager. Et eks peab tunnistama, et endal on suur armastus selle tegevuse vastu. Et,
10: kas unes näed ka laulmist või siis koori dirigeerimist?
9: Ja te näeb kadunud noote.
8: Ja ei, kui suures kadunud noote olen näinud päris korduvalt ja ka dirigeerimist, aga kummalisel kombel, nüüd ma järgi mõtlen, siis dirigeerimiga seotud unenäod on pigem olnud õudsad. Et see on see, et ma dirigeerin valele poole või valed kollektiivid.
9: Kas nii on ka olnud, et sa näiteks seisad koori ees, sa tõstad käed üles ja sa mõtled, mis koor see nüüd on ja mis lugu see nüüd on?
8: Ei nii ei ole olnud. Et nii kardinaalselt ei ole olnud.
10: Kas sa kuulad vahepeal meediat jälgides meil telekat vaadates ka inimeste hääli, et võt, temast oleks saanud hea koori.
9: Sander tahab ennast pakkuda.
10: Pagan, miks ta raadios töötab või pagan, miks ta televiisoris diktor on või siis hoopis tükkis äkki poliitik mõni meil?
8: Praegu niimoodi nimeliselt ei oska öelda, aga eks ma ikka jälgin selles mõttes.
10: Aga kas sa kuulad hea potentsiaalse koori lauli ära?
8: Ja ei praegu, ja kus juures tegelikult ja nagu siuke...
9: Kas sa pead nagu, viisi, Sander?
10: Poiste kooris launud. No. ja siis kadusin ära, nagu siin juba mainisime.
8: Nagu taukar üks siuke tutske hääl. Et, nagu.
9: Okay. Aga kui nüüd kõike seda kena nii-öelda meestelaulu teemat kuidagi ka kokku võtta, siis ma saan aru, et fännid on oodatud, kuidas täpselt see Viljandi ajagraafik on või sellele üritusele nii-öelda publiku poolt ligipääs ja lähenemine, et kuhu tulla, millal, mis kell?
8: Päris hea küsimus, mis kell mul endal on kalendris see, et hommikul kell 10 tuleb olla selle kohal, aga
9: No ilmselt publik leiab selle info, aga sinna on ju kõik oodatud, seal ei ole ilmselt väga nii-öelda kitsaks ei lähe.
8: Absoluutselt kõik on oodatud ja tulge kindlasti sellepärast, et kus kohas mujal väljaspool laulupidu kuuled sellist nagu võimsad kogemust, kus sul on 900 laulumeest, nii noort kui väikest ühel laval.
10: Viljandis aadressil Talli 2 Viljandi lauluväljakul. Kell 5 on sissepääs ja alla 7-aastased saavad tasuta.
1: Kõneles dirigent Kuldar Schütz.
6: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Vaatame nüüd otsa ka hetkeseisule Eestimaa randades ja veetemperatuurid on suhteliselt kõrged, aga on kohale jõudnud ka veetikad ja seetõttu on näiteks Pirita ja Kakume rannas lilla lipp, veetikad rannas, kuigi veetemperatuur siis vastavalt Piritel 19 ja Kakumel 20 kraadi. 20 kraadi on vesi ka Pikakari rannas, Stroomi rannas ja Harku rannas vesi 23 kraadi, Sillamäel 19 kraadi, Riiska järves ja Vanamõisa järves siis vastavalt 22 ja 23 kraadi. Paralepa rannas ning Vasikaholmi rannas on vesi 24 kraadi, Pärnu rannas 23 kraadi, aga seal siis on tuulekene kõvem, Emajõe vabaujulas ja Emajõe linnaujulas on vesi 23 kraadi, Anne kanalis 22 kraadi, Verevjärves vesi 24 kraadi, samuti ka siis Pühajärves, Kuressaare rannas peaks olema vist siis ka mõõdetavatest randadest kõige kõrgem temperatuur ja seal vesi 29 kraadi, Põlvapaisjärves ja Türitehise järves vesi 22 kraadi, Paide tehiservis 23, Siindi rannas 24 kraadi, Haabneme rannas vesi 20 kraadi, aga seal lilla lipsest, et vetikad rannas ning Narva joarus on 24 kraadi.
6: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kelleks tahtsid lapsena saada? Helista stuudiosse 6214646 või kirjuta siis WhatsAppi ja saame siis arutada, kas lapsepõlve unistus läks täide või mitte. Minul endal lapsepõlves üks unistustest oli arheoloogiks saada, see läks ka täide, natukene aega olin. Ja ka nagu siis hiljem tagantjärgi olen analüüsinud, siis üks lapsepõlve unistus raadiosaadet teha on ka täide läinud. Nii et selles mõttes võib küll öelda, et olen õnnelik inimene. Aga kuidas on lood sinuga? Helista stuudiosse ja anna teada. Ma siin vaatasin natukene internetis ringi ka, kuidas siis on erinevad Eesti inimesed tahtnud öelda või noh, jaganud, kellest oma unistus, näiteks Ketter Jaani tahtis saada loomaarstiks, aga Heinz Valk hoopis tahtis saada põllumeheks. Aga meil nüüd helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, siin pool üks sandikene.
1: No nii.
2: Mul on selle lelu, selle lapsepõlve unistusega niimoodi, et mul isa oli taksojuht, eks ma vaikselt mõtlesin ka, et taksojuhiks. Aga siis, kui saabus keskkooli aeg, siis oli juba niimoodi, et meide lend oli esimene, kust võeti selliseid, noh, antiad tulemustega sinna, et kasvatati, noh, õpetati nagu ülikooli jaoks juba ette.
1: Mm-hmm.
2: No, sinna ma sisse ei saanud, aga siis oli veel niimoodi selline aeg, et peale esimest kursust ikkagi võeti sõjaväkke. Ma mõtlesin, et käin siis sõjaväes ära, et siis proovi uuesti. No, aga enne seda veel oli vaba aega, mõtlesin, et tuleks siis mingi selline elukutse õppida, mis raha sisse toob. Aga tuu aeg oli autoremont, oli väga kõva sisse tuleb kui koht, läksin selleks õppima. Sealt läksin sõjaväkke, sõjaväest tulin tagasi. Siis see inimene, kes mind siin kooli aitas, ütles, et ära mine selleks autorevondi luksepaks, et minu hoopis potsepaks õppima, et neil oli potsepereele ka.
1: Mm-hmm.
2: Mõtlesin, nii palju kunstimeelt mul ei ole, et lähen ikka lõpetan selle autoremondi ära. Ja siis ütleme niimoodi, et sellel alal ma nüüd päris pikalt tegutsesin ja siis... Ja olen nüüd kogu aeg, kogu elu mõelnud, et mis elialas oleks, mis ma kohe südamest teeks või tahaks. Ja nüüd alles peale seda, kui olin üle 50 vana, siis avastasin, jälgisin hommikuti seda saadet telehommikut.
1: Mm-hmm.
2: Ja vaatasin, et kurat, see, et ajakirjaniku ametkond oleks täpselt mulle sobinud. Et kirjandid tulid mulle hästi välja et ja ülikooli sisseastumiskirjand oli ka nelja peale tehtud, need tuleks on, aga noh, tollel ajal see ajakirjaniku amet ei olnud mitte midagi, siis sa pidid ju kirjutama sellest, mis sulle ette öeldi, aga noh, nüüd oleks täitsa ilusti see sobind, et alles piiale 50 eluaastat avastasin selle, mis oleks nagu sobind. Aga üks asi, mis mul on veel öelda selle töökohta, et võibolla ta ei peagi su kutsumus olema, aga see annab ka väga suure naudingu, kui sul tuleb hästi välja, oskad oma tööd filigrantselt ja tuleb ilusti välja ja saad sellest ka naudingu. Isegi mitte see, et see on su kutsumus või midagi, aga lihtsalt sul tuleb töö hästi välja ja siis... See on ka minu mõelest väga suur pluss.
1: Tõsi ta on, jah, ja egas siis tööd iga üks on teinud, aga kui saab veel seda nautida ja rõõmuga tööd teha, siis see on ikka palju parem.
2: Ja. Sest kunagi oli, ma müüsin mobiiltelefone ja siis, noh, mõne aasta ja siis tuli inimene, sest alas mobiiltelefone tulis meil alles.
1: Uh-huh.
2: Ja siis mõne inimene küsis mobiili kohta, et mis teenused ja asjad ja sa juhtsid pool tundi talle rääkida niimoodi, et niiku küsis kohe jutustasid, et see tegi ka nii palju rõõmu, et noh, et suutsid igale inimese küsimusele vastata kohe.
1: See on tõesti tore. Suur aitäh helistamast. Jah, meil tänane teema oli siis, kelleks lapsepõlves saada tahtsid. Aitäh kõikidele helistajatele, kirjutajatele ja lähme siit nüüd siis saatega edasi.

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskuses. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: 34 hooaega kättemaksukontorit on filmitud ja peagi jõuab teleeetrisse siis ka viimane, see sama 34. hooaeg. Ja sellega saab siis teleajalugu tehtud, sest et rohkem enam kättemaksukontorit, ehk kätekat, nagu rahvas seda mäletab ja teab, ei tehta. Ingel, aga sinul on kättemaksukontoriga oma lugu rääkida?
2: Ainult nii palju, et ma mäletan esimesi hooaegasid, kus Ott Sepp ja Märt Avandi olid siis legendaarsed detektiivid Tuvi ja Maango. Et sellel ajal ma tõesti vaatasin, ma vaatan, et 2009, 30. aprill läks esimene osa eetris. Ma ei suuda uskuda, et see tõesti nii kaua on käinud, 34 hooaega, vau. Vot ei teagi, kas need lapsed siis, kes on üles kasvanud sellega, on nii suureks kasvanud, et lihtsalt enam ei jõua jälgida või kuhu siis see vaatajaskond kadus ja uusi peale ei tulnud või.
1: Või aga, milles asi on või väsisid ikkagi tegijad ise ära?
2: See võib ka muidugi olla, sest et 34 hooaega, see on ikka väga palju, et ühel hetkel tuleb ikka lõpetada seal kusagil tipus ära ja siis edasi minna.
1: No, ma arvan, et on päris palju juba selliseid perekondi, kes on ise siis juba ka lapsed saanud ja ka need on vaadanud kättemaksukontorit ja ega ei saa välistada, et mõned põlvkonnad on ikkagi siin juba, noh, ma ei tea, vanaemaks saanud sellel ajal, kui siis kättemaksukontor toimetab. Aga kui alguses see asi oli, siis ei olnud kätekas mõeldud ju sugugi laste jaoks. Ta ei olnud laste sari, milleks ta hiljem, noh, natukene nagu kujunes, kuigi ega need teemad ei ole seal ka tihti peale väga lapsesõbralikud.
2: Ja minu mõelest ka, aga ma ei mõtlema, et mis nüüd siis asenduseks tuleb, et ma tean, et minu vanuste seas, väga paljude seas on Õnne 13 jälle kuidagi, või mitte jälle, aga väga populaarseks saanud, nii et mine tea, võibolla see liigub kuidagi nii, et nüüd hakkab see lastele meeldima. Ma ei oska meelda.
1: Tahaks, no siin selline hea aeglane meelelahutus, et nagu mingil momentil oli Norras, ma ei tea, kas enam on, aga oli telekanal, kus näitas näiteks seda, kuidas kaminas puud põlevad.
2: Või siis
1: teine asi oli siis selline aeglane meelelahutus, kus siis kaugsõidu rongi ette oli kinnitatud kaamera. Ja siis sa võisid vaadata seal 12 tundi, kuidas rong riigi ühest otsast teise sõitis.
2: Aga see on sul väga hea märkus, sellepärast, et praegusel ajastul pigem ju me ei taha seda, noored ei taha seda aeglast sisu vaadata, kõik tahaks nagu ruttu ja kõik videod ja klipid võiksid olla võimalikult lühikesed. Et see on hea märkus, siis see Õnne 13 ei ole ka nagu variant.
1: Ilmselt mitte, jah, aga no nüüd arvata, et siin mitte midagi uut asemele ei tule, no kindlasti tuleb. Aga no kas ta samamoodi täpselt edasi peab minema, seda ma ka ei tea, sest et no kui me võtame siin maailma teleajalus sellised asjad nagu ja ilusad ja mis need kõik kodus ja võõrsil.
2: Sellega ma olen küll üles kasvanud.
1: Ja kõik sellised asjad, mida on siin ka ikkagi aasta kümneid ja kümneid tehtud ja originaalist ei ole võibolla mitte kedagi enam alles. Et noh, ma ei tea, kas meie peame täpselt sama rada käima siin Eestis?
2: Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et ühel hetkel, kui ikka tuleb väsimus peale, siis ole nii hea näitleja kui tahad, aga no ikka peegeldub see ju vaatajani ka, et ilmselt ollakse väsinud, tahakse minna edasi, tehakse teha midagi uut ja see on väga, väga okei.
1: No tegu on ikkagi Eesti ühe armastatuma telesarjaga ja sellest ikkagi üle ja ümber ei saa. Et kui sa nüüd pead, no hakkama seda viimast hooaega vaatama, sest sa pead, sest et on öeldud, et viimases hooajas tulevad tagasi.
2: Tuvi ja Maango. Oi, no siis muidugi peab vaatama, aga tead, mul juba mõte jooksis nii edasi, et ma mõtlesin, mis see asendus ikkagi olla võiks. Mul ei anna see rahu. Ma arvan, et Kanal 2 ja Papsis.
1: Hea plaan, jääme ootele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpallijuttude aeg on käes ja hea kolleeg Toomas Vara stuudios. Tere päevast!
2: Tere!
1: No ega sul oli väga raske uneta öö selja taga, sellepärast ma sind siin natukene piinan ka ja no vaat nii põnevat ööd vist ei olegi siia ma nii jalgka MM-il olnud.
2: Jah, nii on. Tegelikult juhtus see asi, mida paljud jalgpallisõbrad on ju arutanud, et see MM, see pikale veninud algusega MM algas siis nüüd alles korralikult, kui need playoff mängud käima läksid ja tunnistan, et ei ole siiani ühtegi magamata ööd endale võtnud kuni siis tänaseni, nii et nüüd tõepoolest, kui playoffid algasid, siis vaatasin ära kõik, mis vaadata oli ja ei ole hetkel veel silma täitki maganud.
1: Mõnus, aga no muidugi üllatusi tuli, sest et no võibolla siin ma ei tea, kellele ei meeldi Saksamaa jalgpall, kui sellest alustada, et siis no nende jaoks oli muidugi suur rõõm, et Saksamaa välja kukkus, aga mina vist, kui me eelmine kord kõnelesime sinuga, siis ikkagi ennustasin Saksamaale oluliselt kõrgemat lendu, kui me nüüd sealt pihta hakkame.
2: No, saksaste küljes on ju see kuvand, et see mannschaft tuleb ja isegi kui nad mängivad inetult, siis nad nagu jõuavad kaugele ja lõpuks midagi võidavad. Kuigi tegelikult, kui me vaatame viimaseid suurturniire, siis tegelikult see kuvand on tänaseks juba petlik. Nii et me saime sellise Saksamaa, mida võibolla Gary Lineker paar päeva tagasi ühes intervjuus Prantsuse spordi ajalehele ütles, et tema arvates on see viimaste aastakümnete kõige kehvem Saksamaa. Ja pole midagi imestada, et nii läks, et noh, võibolla kui nüüd konkreetselt mängu vaadata, siis päris võibolla ütleme nii, et see ei olnud selles mõttes suur üllatus, et Saksamaa ei olnud väga veenev, aga teispidi mängupildi järgi, see oleks võinud ka muidugi sakslaste poole minna see mäng. See sakslaste mäng ja samamoodi hollandlaste väljakukkumine, see paneb mõtlema alati selle peale, et mina kui selline harrastusantropoloog vaatan selle pilguga, et me kõik oleme underdogide poolt. Ja me vaatame neid mänge selle pilguga kodustiivune peale, et me tahame, et nõrgem võidaks ja juhtuks sellised tuhkarinulugusid ja toredaid nagu uusi lugusid sünniks. Aga tegelikult turniiri sellise üldise nagu arengu ja lõppfaasi jõudvate meeskondade peale mõeldes, me ju tegelikult oleks tahtnud, et need Saksamaa ja see sama Holland oleks sinna ikkagi jõudnud. Mina ka ei ole kunagi mingi Saksamaa fänn olnud, aga samas mulle meeldiks mõte sellest, et nad on ikkagi seal mängus sees.
1: Jah, see toob ka publikut rohkem, et ma panen lihtsalt puusalt, aga kui mingi, ma ei tea, kas see üldse saab juhtuda, kui Paraguay Kanada finaal on, et see isenesest eks kihviokontoritele ja kellele veel väga meeldiks, aga kas vaata, et sellel oleks nii palju kui näiteks Saksamaa Brasiilia finaalil?
2: Kindlasti ei oleks, jah. Aga ilmselt me peame leppima sellega, et see paradigma nihe on toimumas, et afriklased on üha rohkem pildis ja see, et ma isegi ühes teises kohas arutlesin niimoodi valjusti mõeldes, et on võimalus, et meil on 16 paremulgas 10 Euroopa satsi. Tegelikult minus rääkis selline arrogantne eurooplane, eks ju sel hetkel, nii et nüüd me näeme, et me jääme sellest kümnest ikka päris kaugele.
1: Jah, et võibolla on ikkagi õigus siis FIFA meestel ja naistel, kes siis ütlevad, et peab seda alageograafet veelgi laiendama ja et on hea,
2: kui... Ei ole õigus.
1: Ei ole õigus.
2: Ei ole õigus. Ei selle turniiri ja formaadi kriitika või ütleme nii, et seda juttu me võiks aga teinekord isegi pikemalt teha, ma arvan, et seal on parandamise ruumi. Ütleme nii, et seal on mõned vead tehtud, aga seal on mõned kohad, millega võib olla väikeste parandustega saaks seda asja veel päästa kunagi tulevikus.
1: No jah, eks see väga-väga pikk turniir, aga see väsitab ju kõiki nii vaatajaid kui tegeid endid. Tänasest mängudest ka, kas sa õhtul jaksad Norra Elevandi luuranniku mängu vaadata ka ja öiseid mänge siis Prantsusmaa Rootsi ja Mehiko Ekvador ja...
2: Ma arvan, et ma keskendun Prantsusmaa Rootsi mängu peale, et päris kahte ööd järjest magamata ei suuda olla ja minu jaoks juba on nagu ma tunnen oma närvikavas seda võbinat hoopiski juba mõeldes üleomse mängu peale, kus siis inglased hakkavad mängima Kongo demokraatliku vabariigiga, jah. Nii et minu jaoks, nii nagu alagruppi turniir algas minu jaoks siis, kui inglased mängima hakkasid, nii läheb ta siit samamoodi edasi.
1: Lasen sind nüüd puhkama. natukene on vaja ikkagi silm kinni lasta, et saaks siis rahus järgmise mänge vaadata. Toomas, suur aitäh, et tulid külla ja kohtume juba varsti.
2: Aitäh.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval 1:00 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
4: Eesti meestelauluselts kutsub. 4. juulil 6:00 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast 10:00 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: American Beauty Summer Meet 10-12 juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli.

0: päevanoppe.
1: Aga nüüd vaatame otsa tänasel päeval Kuku Raadios kõlanud intervjuudele. Kuku hommikuraadios rääkis Lohutalu perenaine Siiri Tsahkna maasikate kasvatamisest ja ka sellest, kuidas tema poeg, välisminister Margus Tsahkna, teda läbi aastate maasika kasvatamisega aidanud on.
2: Margus on selle müügiga alati aidanud. Oli aegu, kui ta ise Tartu turu peal müüs ja talle väga meeldib see maasika müük ja sellega tegelemine, aga praegu muidugi ta saab aidata ainult oma kodujuures lubamisega müüa ja panna lehte kuulutus või panna Facebooki kuulutus.
3: Kuidas
2: tal lihtsalt ei ole ju muuks aega.
3: Kuidas te mõõda ise kommenteerite või kuidas te vaatasite seda, mis toimuma hakkas seal kommentaaridest? Hetkel vist on 109 kommentaari. Ma ei jõudnud täpselt kokku arutada, et kui palju neid kaste sealt siis telliti, aga kas see tuli teile ka mingil määral üllatusena või te pigem arvasite, et seal võib tekkida selline elav soov maasikaid saada?
2: Ma pigem arvasin, sest et me oleme ikkagi juba aastaid niimoodi Marguse õue peal maasikaid müünud. Ja seal on ikkagi neid, kes on aastaid käinud ka ostmas, sest nad teavad, et on kindlad maasikad kindlast kohast ja ei ole mingit võltsimist ja solkimist. Aga tänavaasta oli tõesti palju, sest et natuke oli nagu, no võt, see ehk on nagu see osa inimestest, kes niimoodi neid kreeka maasikaid ja poola maasikaid valmis ei osta, aga üldiselt on tunne Tartu turu pealt, et neid pakuti väga-väga soodsalt siin eriti need lõpumüügid, et inimesed on nagu moosi ja sisse tegemise jaoks ehk neid maasikaid ära ostnud, sest et turu peale ostetakse suhteliselt vähe nagu kastiga.
4: Siiri, no 20 aastat vähemasti ma saan aru maasikaid oled seal Lohutalus kasvatanud, kuidas on? Kas see on midagi sellist see ettevõtmine, see talupidamine, mille puhul sa loodad, et järel tulev põlv võtab selle ühel hetkel üle? Kas Margus võiks ühel hetkel hakata seda kõike vedama?
2: Ei. Margus teab sellest palju ja ta on ju, ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, mina pärisin selle talu oma ristiemalt tädilt ja tulime siia 89. Ja siis me alustasime, mina olen ikka puhtalt linnatüdruk Tähtvere linnaosas kasvanud. Ma ei teadnud maaelust mitte midagi, aga jube tahtmine oli talu teha. Ja kuna mul abikaasa oli Võrumaalt ja küll inseneer ja kõik, aga tema teadis talutöödest kõike, siis me julgesime seda teha. Me alustasime taluga ja Margus oli ju siis alles veel 14 aastane või mina ei tea 13 või mis ta oli. Ja teine vanem vend lõpetas gümnaasiumi, läks ülikooli ja nemad ikka ja Margus eriti, ta oli ju selles vanuses, et ta tegi kõiki töid siin, aitas loomadega ja tegi traktoriga tööd ja selles mõttes Margus teab sellest talutööst kõike, aga et ta jätkaks seda ma ei usu.
1: Parlamendierakonnad otsivad Eestile presidendikandidaate. Teevad seda moel, nagu vend Johannes käsib seda teha oma tainapeadest munkadel, ehk siis vaenlaste ja sõprade seast maalt ja maapealt. Kuku Raadio sihiku saates oli Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraatide Harjumaa piirkonna juht Jaak Aab, kes tunnetuslikult arvas, et ilmselt valib uue vabariigi presidendi Eestile ära valimiskogu. Arvestades jõujooni, juba selles valimiskogus võib sündida aga järgmist.
5: Kui me vaatame lihtsalt volikogu liikmed, siis see veel ei ütle, kes on esindajad, aga suures plaanis võib öelda, et Reformierakonnal võib valimiskogus olla 50+, Isamaal umbes sinna samasse kanti, sotsiaaldemokraatidel 30, Keskerakonnal enam vähem sinna kanti ja nende arvude pealt võib hakata arvutama. Aga nii nagu ma siin ennem ütlesin ka, kui võtta lihtsalt nüüd see

0: liberaalsete konservatiivsete erakondade telg, mida siis siiski nimetatakse, milleks ka erakonnad ennast ise tunnistavad, siis niisugune väike peast arutus näitab, et 50-50 valimiskogu on väga pingsad pooleks. Siis tulevad valimisliidud, keda on seal 30-40 esindajat ja võt sealt siis tuleb otsida seda toetust, et saada siis valimiskogus oma kandidaadile toetust taha. Aga miks ei võiks proovida see kord teisiti, mitte minna laukoppukupõrkesse ja tohutusse konflikti ja konkurentsi, vaid hoopis näiteks Isama ja sotsiaaldemokraadid võiksid leida ühise kandidaadi, kellele tuge otsida.
1: Kuulge, millal viimati Riigikogu vanemate kogu, mis on parteidi ülest mingisugust lahendust, otsinud õnnestus selles küsimuses?
0: Vanemate kogus need asjad pole õnnestunud ja vist kordagi. Et pigem see käib ikkagi erakonna juhtkondade esimeste kalkulatsioonid, väljapakutud kandidaadid, kas sobib, kas ei sobi, aga see surve saab muidugi väga selgelt kasvama. Kui Riigikogu valimisteks ei leita, siis ma arvan, et tegelikult see kord erakonnad saavad ka aru, et nad valimiskogus peavad ära valima. Nii et siis tuleb juba kindlasti mingitele kokkulepetele kompromissidele minna.
2: Kõneles Jaak Aab. Kõiki Kuku Raadio eetris olnud intervjuusid saate uuesti kuulata Kuku Raadio kodulehel või Player nimelises äppis. Päeva

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Suur suvi on käes, maasikad on valmis, kukeseened esimesed. Ingel, kas sina oled oma maal elavatel sugulastel palunud endale 1,2 juba ikkagi pakiautomaati panna, et sa järgmisel päeval saaksid mõnusalt maiustada?
2: Tead, ma isegi ei ole selle peale tulnud, et tellida neid pakiautomaadi kaudu või pakiautomaadi läbi. Pigem ikka läheks kohale ja korjaks napiks isened endale kuhugi korvi sisse. Muidugi ma üldiselt ei jõua selle nii, et ma paneks nad üldse kuhugi purki või hoiule või teeks mingi hoidise, et... Pigem ma ikkagi korjan, nopin ja siis pistan suu.
1: Mina ütleksin küll oma maasugulastele, et kuulge, pange nüüd täna kurgid siis hapnema ja pange purk pakige kenasti ära, pange see pakiautomaati ja siis järgmine päev on see mul juba käes ja valmis. Ei pea ise midagi tegema.
2: No võt, tuleb välja, et...
1: Aga nii tohib niimoodi, üldse?
2: Ei, tegelikult ei tohiks, sellepärast, et Omniva näiteks siin tuletab ka oma kasutajatele meelde, et nad on leidnud igasuguseid asju. Nad on saatnud või vähemalt siis on pakki ka teele pandud istikud, marjad, seened, munad, aga no ma ei tea, no, Indrek, no miks sina peaksid saatma mune näiteks?
1: No aga kui mul on kanad munemas paras ja kui ma ise ei jaksa neid ära süüa, aga ma tean, et sinu perel on väga hädasti vaja, ma võtan need munad, pakendan kõik ühekaupa kenasti ära, panen nad niimoodi pakendis, et midagi välja ei tilgu, midagi ei loksu, midagi katki ei lähe, no miks ma ei või siis mune saata?
2: No okei, okay, võibolla katski ei läheks, aga kas pahaks ei võiks minna kuidagi seal? No muidugi muna, no sellise kuuma ilmaga näiteks ka, no Omniva tuletabki meelde, et... Pigem ei tohiks sellise kuuma ilmaga neid asju saata. Kergesti riknevaid asju. Ja no, teine asja on tõesti see, et mingi asi läheb näiteks katski, siis samal ajal saavad siis rikutud ka teised samal ajal sorteerimisliinil liikuvad pakid. Nii et
1: no öeldakse jah, et neil ei ole väga võõras siis ei roiskunud munade haisega ega siis äädika kärbsed, kes no ma ei tea, minu sugulaste korjatud maasikate ümber siis tiirutavad ja nii edasi. Aga samas öeldakse ka seda, et ega noh, üks asja on see, et kui sa pistad lihtsalt, paned asjad kilekotti ja viirutad pakiautomaati sisse, et noh, küll nad siis kohale jõuavad. Ei, no niimoodi need asjad päris ikkagi ei käi, aga on võimalik ju ka siis spetsiifiliselt ja õrna saadetist saata, kus sa saad siis ka kasutada siis ettevaatliku käitlemise klepsu ja teenust ja siis ei sorteeri masinad asju, vaid ikkagi inimesed käsitsi ja siis ei ole väga karta, et sinu ma ei tea, õrnad asjad kuidagi katki lähevad ja saab asju ajada küll.
2: Võt, ma ei teagi, kas siin on rohkem siis mõeldud jah seda, et paned ikkagi täitsa sinna automaati. Ma mõtlen, et kui on ikkagi mingi toit saata või miski, mis võib katki minna ja mis võib kiiresti rikneda, siis ma võib olla pigem mõtleksin ja kaaluksin hoopis seda kullerteenust.
1: No, võibolla...
2: Või siis ikkagi kohale ise minna.
1: Jah, aga kui tahetakse sul maasugulased, tahavad sulle sooja pannkooke saata, panevad metsmaasikad sinna vahele, pakendavad kenasti ära, panevad termokarpi, seal midagi ei loksu, siis pakendavad selle omakorda mingite graanulite ja saepuru sisse ja panevad sinna veel siis kile ümber ja selle kõik omakorda pakendavad kolmandasse karpi ja kas see ei ole siis ilus kingitus, kui sa hommikul selle asemel, et ise asuda niimoodi, et koer haugub mune vahustama, lähed hoopis käida automaadi juures ära ja võtad oma soojad pannkogid välja?
2: Ma ei ole kindel, et nad seal veel võibolla soojad. No tegelikult, kui nad seal termokarbis on ju termokarbis. Mine tea, no mõte on igal juhul see, mis loeb, see on väga armas, aga ma ei ole kindel, et ma neid pannkoge hommikul siis sööma hakkaks.
1: No igatahes öeldakse seda jah, et suvisel ajal eriti peaks ettevaatlik olema kõikide selliste saadetistega ja mõtlema natukene ka selle peale, et midagi välja ei tilgu kuskil ja hukka ei lähe, nii et vaadake nende saatmistega siis ette.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
3: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
8: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
2: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kuku Raadio.

0: Aga nüüd vaatame otsa pildile Eestimaa liikluses ja Lembi Transpordiametist on meil teisel pool. Tervist ja mis seis on?
1: Tere! Tööpäeva lõpul omaselt on liiklus tihedamaks muutunud ja rohkem sõidukeid on tavapärasel trajektooril Tallinna ringteel väost Saueni ja seda siis mõlemas suunas. Väos on ummik Laagna teelt ringteele suunduval rambil. Alandasime pisut lubatud sõidukiirust Tartu maanteel Peetri Jüri lõigul, kuna ka seal on liiklus tihedamaks läinud. Maanteedel üldisemas plaanis on liiklus rahulik ja tavapärane. Teetööd võtavad liiklejate hoogu maha Läänemaal, Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel, Kadarpiku ja Uuemõisa vahel ja veel mitmel pool üle Eesti. Kõigi teetööde kohta leiab infot Tark T-portaalist. Ilusat õhtut ja turvalist liiklemist!
0: Suur aitäh ja ilusat õhtut ka Transpordiameti rahvale ning võtan nüüd ette Waze appi, et vaadata otsa Tartu ja Tallinna liiklusel alustame Tartust. Tartus on natukene aeglasem liiklus Tähe tänaval, siis samuti ka Jaama tänaval ja Sõpruse puiesteel. Ning üle üldises plaanis Tartus siiski suhteliselt rahulik liiklus. Tallinnas on punast veisikaardil päris palju, mis tähendab seda, et tööpäeva lõpule omaselt on liiklus aeglasem Suursõjame tänaval, Peterburi teel, samuti siis ka Pallasti tänaval, Vilmsi tänaval, Türnpu ja Odra tänaval, Liivalaia tänaval liiklus aeglasem, samuti siis Pronksi, Konsori ja Laikmaa tänaval. Ning siis Ahtri tänav, Merepuieste, Tehnika tänav, Endla tänaval samuti aeglasem liiklus, Paldiski maanteel, Tammsaare teel liiklus aeglasem ning samuti siis ka Akadeemia teel on ummikuid näha, nii et olge liikluses ettevaatlikud ja ärge kihutage.
2: Stuudios on Indrek Vaheoja.
0: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat päikesepaistelist õhtut ja nautige seda nagu homset ei tule, sest et homme tuleb aga juba ilma nii suure päikseta ja varsti on ka vihm käes.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Spordireporter. Spordireporter.
1: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: 11:08 minutit saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta juunikuu 30. päev. Tere kuulama spordireporter.